0: пазар, по време на което пострадаха двама братя спортисти и мъж на 65 години. Пред кореспондента ни Велина Махлебашиева, единият от пострадалите братя, който е с счупена ръка, заяви.
1: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали в самия бой. Настоява да има повече контрола по паркове, по детски площадки. Правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушения.
0: Майката на пострадалите братя каза, че другият ти син е в болницата с счупени череп и ръка и множество травми. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток. Министърът коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата.
2: Единия вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно и тихо, а през деня слънчево и горещо със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Американските военни са нанесли нови въздушни удари по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Действията на Съединените щати са в отговор на поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран. Това пише Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social. Много е вероятно те никога да не си вземат пулка, допълва публикацията си за Иран Доналд Тръмп, след като по-рано петролен танкер бе ударен от снаряд в Ормузкия проток. Американският държавен глава предупреди, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Ако това се случи, Ислямска република Иран вече няма да съществува, коментира Тръмп в публикацията си. В Западен Лондон беше арестуван мъж по подозрение в опит за убийство, след като кола се вряза в пешеходци на оживена търговска улица, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Петима души са ранени, като трима от тях са откарани в болница след инцидента на Илинг Бродуей в събота. Смята се, че нито едно от нараняванията не е животозастрашаващо. Столичната полиция съобщи, че 34-годишен шофьор, роден в Сомалия, е избягал от местопроизшествието, но е бил спрян малко по-късно и арестуван по подозрение в опасно шофиране и опит за убийство. Въпреки че отдела на полицията за борба с тероризма взе участие в първоначалното разследване на инцидента, той не се третира като свързан с тероризъм. Столичната полиция заяви, че остава отворена възможността за всякакъв потенциален мотив. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Кипър резервациите за хотелите през юли се подобряват и изпращат положителни сигнали, но туристическият сезон на острова остава под натиск, съобщиха от Кипърската хотелиерска асоциация в навечерието на горещия летен месец. С промоционални пакети хотелиерите ще привличат кипърците през август. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Заетостта на хотелите през юли се очаква да се повиши и да бъде по-добра от първоначално прогнозираната, главно заради резервациите в последния момент, казаха от хотелиерската асоциация. Според нея, вълната от анулирания в резултат на конфликта в Близкия изток вече е спряла и търсенето на почивки на острова се увеличава. Хотелиерският сектор обаче все още е изправен пред средна загуба от около 20% за останалата част от сезона. Трафикът в хотелите в Кипър през юни се е подобрил в сравнение с предишните месеци, но туристическият пазар остава на по-ниски нива от обичайните за лятото, отбеляза браншовата организация. В същото време кипърските хотели предприемат целенасочени промоционални действия за насърчаване на вътрешния пазар през летния сезон, обявиха от асоциацията. Специални оферти са насочени към кипърците за август, когато по традиция фирмите затварят и почти цялата страна излиза в отпуск. Целта е живеещите на острова да се възползват от местните хотели, вместо да пътуват зад граница. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Ученици от Българското неделно училище Иван Вазов в Париж и от професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък проследиха пътя на българското розово масло до Париж през Възраждането. Това стана в рамките на форума «Българските търговци на розово масло», който се проведе във френската столица. Инициативите са организирани от Българското училище в Париж по програми на Министерството на образованието и науката. В Париж се проведе и церемонията по награждаване на победителите във втория международен литературен конкурс «Вълшебното перо», в който се включиха ученици от 27 държави, които пишат на български. В празничната програма участваха представители на Музея на розата «Царица Роза 2026» Деница Малчева, както и танцьори и изпълнители от Казанлък. Сега Иван Василев за времето.
4: През втората половина на нощта ще бъде ясно и тихо, а през деня слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. Пакет от 6 искания за извънредна допълнителна държавна помощ заради болестта шап подаде Асоциацията на групите отглеждащи овце и кози в Кипър в писмо, изпратено в събота до Земеделското министерство. От него отговориха, че възможностите за подкрепа ще бъдат разгледани и оценени в зависимост от реалните нужди на сектора. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Животновъдите алармираха за нарастващи проблеми, предизвикани от продължаващите ограничения за производството, търговията и движението на животните заради епидемията от шап. Забавянето на държавна подкрепа може да доведе до загуба на доходи, затваряне на ферми и намаляване на местната продукция, се посочва в изпратеното писмо. Производителите на овце и кози искат правителството да субсидира повишените им разходи за фураж, тъй като действащата забрана за паша на животните увеличила необходимите за изхранването им количества. Те настояват и за изплащане на допълнително обезщетение за непродадени животни. От асоциацията заявиха, че очакват информация от Земеделското министерство до понеделник-вторник. Правителството разбира трудностите пред производителите и ги подкрепя от началото на епидемията, посочи в изявление в събота агроведомството. То напомни, че в предходния период са им предоставени субсидии и инвестиции в размер на близо 30 милиона евро, а програмата за обезщетения заради шапа надхвърля 35 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Изпълнителната агенция за борба с градушките разполага с над 10 600 ракети. Очаква се и стартът на самолетния способ, информира репортерът Даниел Инков.
3: Изпълнителната агенция за борба с градушките разполага с достатъчно ресурси за продължаване на активния сезон. Това заяви за Хоризонт Светлина Димитрова, директор на дирекция оперативни и технически дейности в агенцията. Сезонът започва с над 20 000 противоградови ракети, а към момента на склад има 10 600 броя. Това осигурява средна зареденост от около 340 ракети на всяка ракетна площадка, като са налични и резерви.
4: Тъй като процесите са непредвидими, при необходимост могат да бъдат закупени и допълнителни бройки ракети.
3: През тази година няма нови територии, включени в системата за защита от градушки. Извън обхвата на защитената територия остават районите на областите Бургас, Ямбол, Кюстендил и Благоевград, както и части от Родовския масив. От агенцията съобщават, че продължава подготовката за въвеждането на самолетния способ за борба с градушките.
4: Съвместните ни дейности с РВД са на много високо ниво. Има известни моменти, когато ние държим затворено въздушното пространство. Това затруднява излитането и кацането на самолети в Пловдив, но в момента работим по оптимизиране на съвместните ни дейности. Суперклетките са възможно най-силните конвективни облаци. Те са свързани с образуването на торнадата. При нас торнадата са в доста по-слаба степен. При въздействията върху тях и при много силни бури ефектът е доста по-малък, но ако се започне засев в начална фаза на развитие на конвекцията, може да се постигнат и много добри резултати.
3: За новините, Даниел Инков.
1: Две двойки ще сключат брак с старинен ритуал по време на традиционната северняшка сватба в Врачанския Балкан. Тя е част от националния фолклорен събор Леденика, който се провежда за девета година край едноименната пещера. Още от репортажа на нашата кореспондентка във Враца Иван Тонова.
5: Старинният сватбен ритуал и гущавка се очаква да съберат хиляди гости на поляната край пещерата Леденика. Кметът на Враца Калин Каменов
6: ще бъде с възстановка от северозападна България. Ритуал, който ще се случи да е абсолютно автентичен и по врачанските обичаи, както е правилно преди доста години.
5: По традиция гостите са облечени с носии или с дрехи с фолклорни елементи.
7: Специално съм си приготвила една носия, която е от баба ми, която леко актуализирам с допълнителни елементи. Много се вълнувам и безкрайно се радвам, че ще отида.
5: За събора във Врачанския Балкан е осигурен безплатен транспорт от центъра на града. От Враца Иван Тонова.
1: Завършиха мачовете от 11-та група на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. На стадиона в Атланта Демократична република Конго победи Узбекистан с 3-1, а в Майами Колумбия и Португалия завършиха при нулево равенство. По-рано в 12-та група Англия победи Панама с 2-0, а Хърватия надигра Гана с 2-1. Следва прогнозата за времето, Иван Василев.
0: Най-ниската температура на 28 юни в София е измерена през 2000-та година 8,1 градуса, а най-високата през 1927 година 33 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 51 минута и ще залезе в 21 часа и 9 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 18 минути. Луната в София е залязла в 3 часа и 59 минути и ще изгрее в 20 часа и 26 минути. Фаза на Луната 2 дни преди новолуние. Сутринта ще бъде ясно и тихо, а през деня слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Цветанов неделя.
1: Последната неделя на юни е нещо като мост между първата половина на годината и всичко, което предстои между направените планове и онези, които те първа ще се родят. След няколко дни започва юли месецът, който ни кара да сме навън, да поемем дълбоко въздух и да си припомним, че понякога най-хубавите истории започват именно през лятото. Добро утро от ефира на Хоризонт. Ви казваме Победа Лакова, Христина Янкова и Даниела Якова.

Рано в неделя заедно сме до 9 и ще ви разкажем за горещото сърце на художничката, преподавател по изобразително изкуство и председател на Дружеството на художниците в Монтана, Таня Василева, за доброволците, които дават знания, способни да спасят живот. Продължаваме и поредицата на програма Хоризонт, посветена на 150 години от Априлската епопея, с история за родовата памет, саможертвата и връзката между миналото и настоящето. Ще надникнем и в света на старите занаяти, които днес намират нов живот. И още, родопите са изпълнени с звука на стотици гайди. Какво точно се случва там, ще чуете след малко, а сега песен поздрав, която вече има точен адрес. Дотолкова, доколкото винаги пръв е Георги Ангелов, и тази песен ще бъде за Маргарита Николова от Благоевград, за Петрана Кунчева, за Петя Христова, които скоро имат празник. Поздрави и от екипа на Рано в неделя.

0: Над 300 гайдари се събраха на 7-ми национален гайдарски събор Апостол Кисьов в родопското село Стойките. Гайдарите отбелязаха и 65 години от създаването на първия оркестър Стока Багайди за събора нарожен през 1961 година. Репортажът е на кореспондентката ни Радостина Колчева.
1: Националният събор на гайдата Апостол Кисьов събрава в Стойките от близо и далеч майстори, гайдари, любители и почитатели на гайдата. Съборът започна с поднасене на венци и цветя пред паметника на Апостол Кисьов. Пъстро гайдарско дефиле разлюля планинското село и развълнува до сълзи присъстващи и гости, които излъчваха наживо в социалните мрежи или пък се снимаха за спомен. Началото на надсвирването даде гайдарска сюита, написана от Апостол Кисьов за първия оркестър Стока Багайди преди 65 години.

0: от който пием живителна сила, която ни прави горди, че сме българи. Защото хляб назаем можем да вземем, но дух по милост никой няма да ни даде. Уважаеми гости, добре дошли на Националния събор апостол Кисьов Стойките. Добре дошли пазители и носители на българския дух.
1: При откриването почетни плакети за принос към гайдарското изкуство получиха оркестър 101 Каба Гайди с ръководител Костадин Ялчев и Красимир Димитров от Стара Загора. Костадин Ялчев е свързан с гайдата от 65 години и помни първия оркестър на Рожен.
2: Първия оркестър, той беше сборен гайдарски състав 61 година. Аз тогава съм започнал да се уча, не съм бил на Рожен. Но от старите гайдари, като се върнаха, и разказваха какво чудо е било. Защото болшинството от сборния гайдарски състав, 61 година болшинството са от Стойките и от Гращица гайдарите. Той е апостол Кисьов. Ги събира тук Стойките, събира Девенските, събира Гяла, другите момчиловци, Родозем, Смелян и се качва на Рожен. Човека и тогава покорява планината. После излиза втората година, 62 година, излиза името 100 Каба Гайди. Тоя събор решихме да го направим в памет на гайдарството от 61 година и в памет на ръководителя апостол Кисьов. Така възникна идеята и така го основахме и тръгнаха нещата и от година на година виждам, че има надграждане. Повече гайдари идват и от цялата страна.
1: Първата изява на гайдарите, събрани от апостол Кисьов на Рожинския събор, се оказва ключов момент за Костадин Ялчев, който свързва живота си завинаги с гайдата.
2: Гайдата за мен е всичко. Песен, душа, сърце. Гайдата носи настроение при всички случаи. Някой път със сълзи на очи, но пак са радостни сълзи.
1: И той по стъпките на апостол Кисьов през 2012 година събра 333 гайдари и постави рекорд, вписан в книгата на Гинес.
2: Това са все повечето мои възпитаници, които завършиха детския ансамбъл и отидоха студенти София, под Търново, Пловдив, Русе и ги събрахме всичките, които имах координати и други колеги от Асеновград, от Пловдив, от Девен и събрахме бройката.
1: В седмото издание на Националния събор на гайдата апостол Кисьов се включват гайдари от цялата страна.
3: Ние сме от град Гоце Делчев, гайдарски състав към Народно читалище Просвета 1865. Аз съм Петър Карамфилов, ръководител съм на гайдарския състав. Нашият гайдарски състав в град Гоце Делчев е изключително, така казано, стар. Той съществува от 70-те години на миналия век и имаме много изпълнители, които са завършили с леки прекъсвания през годините. Сега отново е възстановен гайдарския състав в така по-широк, по-голям вид и имаме както школа по джура гайда, така имаме и школа по каба гайда и в момента сме дошли около 15 изпълнители, ще представим на двете характерни за България гайди програми и се надяваме тук да срещнем много нови приятели, децата да се запознаят с повече изпълнители от страната и да си прекараме един изключително хубав фестивал заедно с всички присъстващи и изпълнители и любители.
1: За гайдата говори и свири с голяма любов.
3: Гайдата е една голяма емоция, която съпътства живота на българина на редица поколения. Мисля, че това е най-българският инструмент, така поне е за мен, и носи изключително настроение, може да покаже различни настроения на различни емоции, в зависимост от това човек в какво състояние към момента. Така че гайдата е за мен емоция.
1: На сцената се представиха индивидуални, камерни и оркестрови изпълнения на професионални и любители музиканти. 9-годишният Мариан Добрев е от Сълпица и от 2 години свири на гайда.
4: Аз, нали, като гледам видеята на гайдата и на мен ми харесва как свирят самия ритъм и затова се записах.
1: Ръководителят му гайдарят Димитър Чулаков допълни.
5: Ние сме музикална фолклорна школа Челебийче, от град Пори сме. Аз родом съм от град Чепеларе. Аз съм закърмен с тази музика, още от малък, от дете, с баба, с дядо. Значи баба беше певица, дядо беше акордеонист и аз покрай тях с гайдата. И общо взето си го нося цял живот в сърцето. Това ми е живота. Как се казва жената, вика, аз съм на второ място. Школата съществува вече, пета година ще стане. Занимаваме се с обучението по кабагайда. Някъде към 50 човека са в момента наброява школата, като тук днес ще представим само 20. Народни танци, народно пеене и нещо по-различно. В момента имаме йога. За всеки по нещо.
1: Празничната програма продължи до късно с нощи с школа за гайдаджи и меракли и народно веселие с оркестър Евредика. Днес в читалище Пробуда ще се проведе дискусия на тема «Процеси и явления в гайдарското изпълнителско изкуство, песенния, словесния фолклор и сценично поведение». И отново ще има изяви на гайдари и народно веселие. Зарано в неделя, Радостина Колчева.
6: Рано в неделя.
7: 28 юни е датата, която историята помни като една от най-съдбоносните. През 1914 година в Сараево е убит австро-унгарският престолонаследник Франц Фердинанд. Атентатът се превръща в искрата, която подпалва Първата световна война, а тази война променя хода на 20 век. Само 5 години по-късно, на 28 юни 1919 година, е подписан Версайския мирен договор, който официално слага край на Първата световна война. И така това е историческата ирония на една и съща дата, на която започва пътя към войната, е поставено и нейното формално приключване. Но от деня в историята използвам и факта, че на тази дата е роден философът Жан-Жак Русо, един от най-влиятелните философи на просвещението, и използвам неговите думи, за да ви предизвикам и да ви кажа, че след малко, буквално след секунди, телефоните ще бъдат отворени, за да се чуем в ефир и да поразсъждаваме върху ето тези негови думи. Свободата не струва нищо, ако не включва свободата да грешиш. Вижте колко хубаво е това, грешката като свобода. Вие какво мислите? Често говорим за правото да избираме, но по-трудно приемаме, че свободата върви ръка за ръка с отговорността и с риска от това да сгрешим при дадено решение. Как разбирате тези думи? Кога се чувствате истински свободни? Когато имате повече избор? Когато не се страхувате да изразите мнението си? Когато можете да бъдете себе си? Или когато сте готови да понесете последствията от собствените си решения? С две думи, страх ли ви от грешките? 963-1565, 9336-743, 0889-202-207. Пишете и във Фейсбук профила БНР Рано в неделя. Добро утро!
8: Рано в неделя.
7: Здравейте, откъде се обаждате?
8: Ало?
7: Няколко човека ли сте на този телефон?
8: Ало?
7: Добро утро.
8: Добро утро. Днес ще слушам внимателно предаването и ако може едно отклонение специално за гайдите. Искам нещо да ви кажа, едно мое мнение. Както Радев е за власт, трябва да бъде гайдата не национален инструмент, а руската балалайка. Това е руски партиен секретар, който е ликвидира България. Разберете ли, ама има опасност България да бъде изритно от цивилизования свят. И нещо да се занимаваме с глупости, това трябва да се алармира непрекъснато. Това е страшно. Имаме едни съюзници, на които може да разчитаме. Говоря за американците. Защото руснаците не бива да не се има бера. Утре, ако нападне някой в държава, примерно Русия, Кой ще пристигне на нас на помощ? Ако не е Америка. Ако не е Америка, кой? Кой ще дойде? Той човек, той е страшно не страх. Аз ли, само като се помисля, какво става и лошо не става.
7: Ма не дайте така в 5.25, в 6.25, да си мислите така, че да ви става лошо.
8: Той ли живее в България?
7: Така, добре. Благодаря ви, чухме вашето мнение по въпроса за гайдите и балалайките, само че аз ви питах друго, това няма никакво значение, можете да се обаждате и да споделяте вашите тревоги в 5.26, аз отидох в 6 часа вече, но няма значение и това, тая сутрин всичко може. Добро утро!
4: Добро утро, госпожо Якова!
7: Здравейте!
4: Аз ли съм?
7: Заповядайте!
4: Младен Дивов съм! Както винаги сте брилянтна!
7: Ето сега имате възможност да кажете всичко, което искате да кажете, а не по време на класацията, когато се гласува за изпълненията на деца и тогава обикновенно изразявате вашето мнение. Давайте сега, даже няма да ви прекъсна.
4: Приемам при сърце забележката ви.
7: Няма да ви прекъсна, обещавам.
4: Да. Разбира се, че никой не е застрахован от грешки, обаче когато се правят едни и същи грешки, тогава вече нещата отиват не до това да се прощават тези грешки, а може би това е едва ли не някакъв клиничен случай. Въпреки всичко, въпреки обстоятелствата, въпреки опита, този човек по същия начин греши. За съжаление, нашите управляващи не се учат от историята, не се учат от предишния опит на техни колеги, на други правителства и така нататък, и по същия начин постъпват и грешат. По този начин не можем да стигнем до нещо ново, освен до повече от същото, или най-много повече от същото. За съжаление, на това се радваме, на това сме подложени. Какво да ви кажа?
7: Нищо достатъчно е. Благодаря ви за обаждането. 963-1565 933-6-743 0889-202-207. Пишете и във Facebook. Поздрави и благодарности за Атанаска Кръстева, която също е с нас тази сутрин. Ако няма слушатели, които желаят да участват в неделния форум, да чуем една хубава песен. Победа Лакова е звукорежисьор. След малко ще я смени Красимир Зафиров.

0: 963-1565, 933-6-743, 0889-202-207. Това са телефоните, които са отворени, и там вече има двама слушатели, които чакат, за да се включат. Добро утро!
1: Добро утро! Аз съм ли?
0: Вие сте.
1: Да, здравейте, много хубаво предаване правите. Винаги весели, приятни да сте. И топлото време, да не го пречи, винаги приятно да ходите. И София. Е, благодаря хубавото. Винаги, винаги някои хора има тук. Ефирни герои мислят. Ефирни герои не са. Ефирни герои вие сте. Водещите. Музикалните редактори. И вземете един месец радиото. Ека да говорят цял ден, цяла сутрин. Ека да говорят. Такива хора има, някои хора принуждават. И трябва Каруково да го спратиме тия хора. Каруково. Като сега, иначе няма да се оправят. И поздравявам.
0: Ние и без това говорим непрекъснато по радиото. Тази сутрин обсъждаме, както ви казах.
1: Поздравявам. Елена Павлова. Аврам Аврамов от Пловдив. Врачанския Балкан. Поздравявам човека и благодаря ви, благодаря и стига толкова.
0: Добре, следващия слушател, който имаше търпението да ни изчака, здравейте.
2: Да.
0: Здравейте.
2: Здравейте ми, бях Ахмет Моратен Въгоправ. Имам чувство, че сме на партийно събрание в Карлуково. Там е едно специфично заведение. И това е Младен Димов с неговата зле прикрита комунистическа пропаганда. Не знам гайдата с балалайките, какво има общо и как американците ще ни спасат, при условие, че те не знаят къде е Европа. Но аз предлагам Тръмп, като се открадна президента на Венецуела, сега какво ще го прави там, не знам. Но да се открадне президента на Мексико, която е жена с еврейски произход, защото оттам влизат много незаконни такива трафиканти на фентанил. И но в Мексико няма петрол, за разлика от Венецуела, така че нещата са толкова прозрачни. Ние тук скриваме се в туалетната като този Младен Димов и почваме да внищим и да страдаме за комунизма. Аре са, вземете се малко, пийте си рано и по-навреме хапчета, като и хора. Желая здраве.
0: След този задълбочен така международен анализ, поне кажете името си, за да знаем към кого да се обърнем, когато имаме някакви искания.
2: Анонимен
0: е много лесно, а пък и много лесно е да обсъдиш какво са казали преди вас хората и след това да сложите диагнозата.
2: Той има една теория, като почнеш едно изречение с буквата А, да го завършиш на буквата Я. Има теза, мисъл, изложение и така нататък.
0: Всичко това е теория и е точно така, а още по-хубаво е, когато отсреща знаеш кой стои и прави този анализ, нали така?
2: Алекси Петков се казва.
0: Благодаря ви за това, че се представихте. Имаме ли още слушатели? Добро утро!
3: Добро утро! Казвам се Стоянов. Чудна тема, доколкото успях да разбера свободата, истината, правдата. Въздържан са да давам диагнози. Аз съм на 72-та година карам, роден съм в християнско семейство, въздържател съм, не съм вегетарианец, но не се чувствам по-добър и по-правилен от всички присъстващи. Вижте, госпожо водеща, когато говорим за свобода, за правда, за демокрация, често се злоупотребява с тази дума. Думата свобода и демокрация не е да прави небезотговорни неща, постъпки, дела. Библията, книгата на книгите казва: познайте истината, истината ще направи свободни. Думата свободни не означава свободия, а да вършим все по-добри и по-добри неща. Въздържам се да коментирам политика, защото политиката не е много чиста дейност, защото писано и пак в Библията, Бог ще съди между народите. И една част от народите защитават една теза, друга, друга, но аз съм против всякакви военни действия. Най-лошият мир е по-добър от най-добрата война. Защото Господ е казал да пазим неговите заповеди, ни лъжи, ни кради, ни убива и учите и баща си, и майка си, пази съботния ден. Всичко това, ако се пази, няма да има население, има една държава, забравих как се казва в Карибския басейн. Америка, която нямала нито полиция, нито войска. Колко хубаво е да търсим и да живеем в мир. Писано е да няма пусти и сърмотни приказки, да не се обиждаме, да не се нараняваме и да побеждаваме злото не с зло, а чрез доброто. Пожелавам на всички да живеят в мир, в този страни част, когато ще изгрее слънцето, да грее истината, правата и любовта в сърцата им. Поздравявам вас като една професионално и много добра водеща, Атанасов, Марчо Димов, Красимир Георгиев и всички, които разбират български език. Желая ви радост и мир и успех от всички, които слушат. Бог да бъде с вас и да ви благослови. Амин.
0: Много ми хареса това, че обърнахте внимание, че преди да изгряло слънцето, ние почнахме да се обиждаме. И обещавам ви, ще направим един разговор, защото ми е интересно дали в последните години станахме такива лоши българите и готови да обиждаме веднага с реакция, която може да нарани друг човек, или просто сме... Това е заложено в нас генетично. Помислете, защото ще обсъждаме тази тема. Така... Много, много примери се насъбират напоследък и в обществения живот, и предполагам около живота на всеки един от вас, в който наистина границата на това да си човек, който разбира своите съграждани, близки или по-далечни хора, и това да си лош и зъл, и да се отвърнеш и да обидиш и да кажеш, ето така просто да хвърлиш едни думи, да не се разсейвам в философстване сега, защото всъщност изречението, което ме предизвика и върху което разсъждаваме в момента, е: свободата не струва нищо, ако не включва свободата да грешиш. И говорим за това страх ли ни от грешките и какво ги правим тези грешки? Проба грешка, къде ги складираме? Какво правим с тях? Това урок ли е? И така нататък. Я да видим сега кой е на телефона.
4: Добро утро. Грешките са тези хора, които са високомерни. Когато човек си разкае греховете, човечеството ще бъде спасено. На чаровната водища желая всичко най-хубаво на екипа ви. Също относно грешките на лошите хора. Не можем да изтребим лошите хора. Добрите са много малко и те страдат в изнемога. Политиката не ме влече. Влече ми музиката, но не станах певица. Така че желая ви всичко най-добро и ако разрешите само за секунда, един поздрав към вас. Хей, животе, празник е, и в сърцата топло е, и когато сме зле, Боже, дарувай ни да сме добре. Всичко хубаво!
0: Всичко хубаво, благодаря ви за обаждането и за песента. Добро утро!
5: Добро утро, госпожо Якова!
0: Здравейте, жените взехте превес най-накрая.
5: Ами, няма да повярвате ти, но на телефона е Юлка Тодорова от Камен.
0: Която... Много се радвам да ви чуя.
5: Да.
0: Радвам се и когато ви видя във Фейсбук. Заповядайте.
5: Сега, няма да повярвате ти и друго. Преди много години бях, че изповеди на Жан-Жак Русо, а в момента, днес, за втори път, ще допрочета тази изключителна негова ценна книга. И едва ли в нашата селска библиотека има други книги от него. Обществения договор също много бих искала да го прочета. Мисълта, че свободата трябва да даде право на човека и да греши. Някак, как да ви кажа, точно тази мисъл много не ми допада. И искам да ви замоля за нещо. Преди половин час попаднах на едно, на една идея за законите на Мърфи, която ще ви изпратя утре. И понеже ви се струва, че съм ако има как да връзка и с стоте Гайди Родопски, аз съм ги чувала на Рожен преди много години, ако може Кристина Янкова да пусне Сън сънувах в изпълнение на Маргарет Николова и Кирил Семов, това е любимата ми песен. Благодаря.
0: Благодаря ви за обаждането, госпожо Тодорова. Сега ще се опитаме да направим това, което поискахте. Дали има още слушатели? Дан, добро утро.
6: Алло.
0: Добро утро.
6: Добро утро, госпожо Якова. Станимир Гюнемачев и Вайл Град. Госпожо Якова, злобата, която е насъдена, е направиха политиците и някои медии. Защото години наред се разделяше българското общество. Слушаме само негативи, простотии. От ранни зори се започват дори ето, вземете и в ефира на радиото. Хора, които не се познаваме, се оплюваме, омаскаряваме. И тази злоба е взела големи размери. Виждате какво става. От ранни зори са се изкривени от злоба лица. И това всичко вече години продължава. Крайно време да се вземат мерки, да се спре с това разделение на българското общество. Откакто е постала демокрацията, само негативи, оплюване. Спомняме как оплюваха първия демократично избран президент Чипил Турчин. Иван Костов бил циганин. Другия не знам си какво бил прасе. Трети не знам си какво. И това нещо се лее в телевизионни ефири. Слушаме само злоба. Крайно време е това, трябва госпожа Якова да се спре. Защото злобата разделя българското общество. Срам и позор, българин да оплюва. Това нещо някой трябва вече да сложи край. Не може госпожо Якова да съмърси ефира. Телевизионни предавания само с простоти. Това го няма никъде, госпожо Якова.
0: Това, като казвате, трябва някой да сложи край. Кого имате предвид, че може да сложи край на нещо, което е въпрос на първо възпитание, второ личност, трето и четвърто образование, вероятно, и така нататък.
6: И образованието също си дали оказва влияние.
0: Да, да, само... но кой да го спре това, ако не самите хора, самите ние? Госпожа, от кого чакаме да дойде светлината в тунела?
6: Вижте какво. Да, и самите хора имат вина, но аз мисля, че крайно време не може телевизионни медии да бълват само простоти и негативи. Канят се хора, които абсолютно разпространяват фалшиви новини и това нещо разделя българското общество, госпожо Якова.
0: Да, ясно, добре, разбрах ви. Все някой ни е виновен, ние самите сме в бяло, обикновено. Добро утро. Добро.
7: Добро утро. Международен шофьор,
0: и сега сте на път и малко лоша е връзката. Лоша е връзката, съжалявам много. Можехте и да ни кажете къде, в кой район сте и как е движението. Добро утро. Може би.
8: Добро. Тази мисъл на Жан Жак Русо е велика мисъл. Почти дарен философ е казва някакво мисъл, не означава, че това е валидно и като цяло за живота. Например, той казва нещо друго. Той казва, че пак говоря за Жан Жак Русо, той казва, кажи ми кой си ти, приятели ти, да ти кажа кой си ти. Аз да ви кажа, ако тази мисъл е вярна, Юда Искариотски е имал най-съвършените приятели. 12 апостоли. Ало?
0: Чувам ви, да.
8: Чувате ли ме добре?
0: Аз пък ще ви кажа след малко още една мисъл на Жан-Жак Русо.
8: Кажи ли, ти приятели, ти да ти кажа, кой си ти? Ето за една мисъл на Жан-Жак Русо, който е тотален срив. Тя е просто нестожна. Ако човек трябва да я използва като ориентир, просто нямам дина, разбирате ли ме? Това си зарен човек и казва някаква мисъл. Хората са грешни, без не е кой къде е философ или... И философа, и бедняка е едно и също нещо, няма никаква разлика. Абсолютно никаква разлика няма. Кой за какво си има? А колкото да омразят на българите, не е верно, че българите се мразят. Ало?
0: Чувам ви.
8: Значи българите не се мразят. За последния път ще кажа, за последните избори. Значи обективно погледнете, ние българите бъдме измамени. Имаше първо една закачалка, че ще бъде изместена мафия към разграждане на системата.
0: Така, добре. Благодаря. Тръгнахте в посока, в която, както казах, ще говорим. Обещахте ми, доколкото разбирам, да мислите по това. Кажи ми, кои сте приятелите, за да ти кажа какъв си е една поговорка, която ние често сме чували. Тя е приписвана на различни автори. В случая обаче не можем да кажем, че е авторство на Жан-Жак Русо, а тъй като наистина този философ ме предизвика, малко факти ви дължа от неговия живот. Казахме, че е роден на 28 юни 1712 година в Женева. Макар днес да е сред най-влиятелните философи в историята, Русо няма университетско образование. Той до голяма степен е самоук и представяте ли си, работил е като гравьор, лакей, домашен учител, музикален преписвач, композитор и има няколко опери, които е написал. Любопитен парадокс в неговия живот. Той е написал трактата Емил или за възпитанието, като в него развива идеи за възпитанието на децата, и сега иронията на нещата е, че предава и петте си деца в приют за изоставени деца, противоречие, което и днес кара изследователите да спорят доколко трябва да разделяме идеите на един мислител от личния му живот. Но една от неговите известни фрази е, че човекът се ражда свободен, а навсякъде е в окови. Това е първото изречение на книгата за обществения договор, за която книга се подсети и госпожа Илка Тодорова. Това е една от най-цитираните фрази в политическата философия. И тук свършваме с неделния форум. И ще има ли песен? Красимир Зефиров питам, който вече е нашия звукорежисьор и ще бъде до 9 часа. Не, ще отидем директно към Тел Авив и фестивала Трибуна. Това е фестивал, провеждан в Тел Авивския университет и е място за среща на наскоро завършилите висшите театрални школи и университети от цялата страна, създали камерни или моноспектакли. Те не са част нито от репертуарните, нито частните трупи. Техните представления са експериментални. Като знаете, досещате се какви са

0: Два от четирите спектакъла ни впечатлиха. В единия наречен дом, семейство от три поколения, което през 50-те години на миналия век са живели в една стая, а след това са имали обширен дом, заради войната са го загубили. Получават гарсониера и се налага да превърнат дома си едновременно в спалня, в офис през деня, а децата им заради ракетните обстрели не ходят на училище, а ги обучават в същото това пространство посредство Zoom, но те заявяват, че са щастливи. Все пак имат къде да се подслонят, докато в реално време мнозина и от юга и на севера са без покрив над главата. Но най-силно впечатление ни направи представлението «Бреговете на реката» по новелата на Стефан Цвайг в изпълнение на двама артисти – арабин и евреин. Съответно, половината спектакъл бе изцяло на арабски, а другата половина бе разказана, но вече с други нюанси – на иврит.
1: Казвам се Мурад Хасан. Завършил съм специалност театрален перформърс в Хайфенския университет. При избора на произведението «Бреговете на реката» на Стефан Цвайг, главната роля се изпълни от съдбата. Приятелка ми подари книга, в която се намираше и разказ за събития около Женевското езеро по време на Първата световна война. Те са в основата на нашия спектакъл. Точно тогава работихме с мой приятел и колега върху проект за част на приказката в израелските училища, в който ние, арабин и евреин, разказваме произведения от световната класика. През антракта на репетицията извадих книгата на Стефан Цвайг. Приятелят ми бе в шок. Извади от своята чанта същата книга, която многократно е препрочитал, защото иска да постави по нея представление. Бяхме категорични, кой от всичките разкази искахме да поставим. Затова си мисля, че съдбата е тази, която е направила избора. Ние двамата актьори на сцената разказваме една и съща история на два езика. Изработихме миниатюрни фигурки на войници, лодки, местни жители, влачени от течението на живота. Опитвайки се да плува срещу течението на живота, войникът се удавя. С апаратура, която се ползва за анимация, заснехме фигурките и ги прожектирахме на голям екран на сцената. Тогава неизвестният малък войник или местен гражданин, показан в едър план, престава да е част от играта на война на политиците, а е личност със свои желания, подтици и стремежи. Решихме, че нашият спектакъл трябва да разкаже не само за нелепата смърт на един дезертьор, а за това, че човек е неразбран и чужд, не само когато не говори езика на тези, сред които се намира, но не схваща техните обичаи и ценности. При туристите това се нарича културен шок, но за бежанец или емигрант може да се окаже фатално. За ивритоезичната публика след шока половината представление да гледаш на чужд език идва спасението, да го чуеш на познат език. За арабоезичната, след като са разбрали съдържанието на роден език, е интересно да видят не просто интерпретацията на иврит, а представление с различно послание. В живота има ситуации, в които, въпреки че говориш чужди езици, не могат или не искат да те разберат. Спасението не е и не може да бъде в това да дезертираш. Не случайно самият Стефан Цвайг твърди, че мостът между двата езика е мълчанието. Не, нашият спектакъл не е куклен театър, независимо, че непрекъснато местим дървени фигурки. Кукли и дори говорим вместо тях. Те не са и илюстрация на текста на писателя. По-скоро, още едно изразно средство, освен нашия език и жестове, за да стигне посланието ни до публиката.
0: За Рано в неделя от Тел Авив, Феня и Искра Дъкало.
2: Всяка седмица Рано в неделя – конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
3: Второ, трето, първо място.
4: Два гласа, три, две, едно.
2: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2,

0: Ботев връх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6 с новините от изминалото денонощие в студиото Лъчезар Вълев. Добро утро, уважаеми слушатели! Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Той направи това изявление по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия в Белград. На 10 юни Вучич обяви, че обмисля възможността да се кандидатира за министър-председател. Преди това той каза, че предсрочни парламентарни избори ще се проведат в периода от края на септември до средата на ноември. Думите му идват след масови протести, организирани от студенти, след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където през ноември 2024 се срути козирката на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души. Ден след обявеното от Вучич, днес в сръбския град Кралево студенти организират демонстрация под надслов «Всичко се вижда на видов ден». Американските военни са нанесли нови въздушни удари по ирански складове за ракети, дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Действията на Съединените щати са в отговор на поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран. Това пише Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social. Много е вероятно те никога да не си вземат поука, допълва в публикацията си Тръмп, след като по-рано петролен танкер бе ударен от снаряд в Ормузкия проток. Преди това Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близки изток, заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели вчера, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство с Вашингтон. Всички американски военни самолети, които са на летище София от февруари, ще отлетят поетапно до понеделник. Това съобщи Министерството на отбраната. 4 от тях вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на 15 самолета цистерни до 30 юни. Президентът на Ливан Жозеф Алун е потърсил помощ от американския си колега Тръмп за спазването на споразумението с Израел. Това се казва съобщение на ливанската прес-служба, цитирано от агенция Reuters. В телефонен разговор между двамата президенти Алун е изразил надежда, че Тръмп ще окаже въздействие върху Израел да изпълнява договорените ангажименти, по-специално като поиска от Бенямин Нетаняху изтеглянето на израелските войски от окупираните райони в Южен Ливан. По-рано напрежението между Израел и Ливан се повиши, след като Тел-Авив нанесе удар в Южен Ливан. Тези действия бяха извършени въпреки пакта за сигурност, включен с Бейрут. Проиранската шиитска групировка Хизбула, която действа на територията на Ливан, окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. Русия е свалила 124 украински дрона над страната във вчерашния ден, съобщава Министерството на отбраната в Москва, цитирано от местни медии. В същото време Украина губернаторът на югоизточната Днепропетровска област Олександр Ханжа заяви, че в резултат на общо над 40 градуса с руски дронове и артилерийски обстрел един човек е загинал, а друг е бил ранен в близост до град Никопол. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен във Венецуела достигна 1430, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. У нас първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет София. Демонстрантите поискаха оставката на кабинета заради сбъркана политика.
2: Протестирам аз лично срещу цялото правителство на Радев, защото той е така много гафове и като хора, и като политик. Ако Радев остане на власт и това правителство, предполагам, че до зимата България ще затъне много зле.
3: Искам да свалим правителство на Радев, защото е много вредно за България. Защото е вредно, защото е поел пътя към Русия. Ние не искаме Русия, искаме Европа.
1: Това казаха протестиращи в София пред репортера ни Евелина Стоянова. А жители на Габрово излязоха на протести и повториха исканията си за справедливост, ред и сигурност. Повод стана сбиване, случило се преди седмица на Централния пазар, по време на което пострадаха двама братя спортисти и мъж на 65 години. Пред кореспондента ни Евелина Махлебашева, единият от пострадалите братя, който е с счупена ръка, заяви.
4: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали в самия бой. Настоява да има повече контрола по паркове, по детски площадки. Правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушения.
1: Майката на пострадалите братя каза, че другият и син е в болницата с счупен череп и ръка и множество травми. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близки изток. Министър Абровски коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата.
5: Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
1: Завършиха мачовете от 11-та група на световното първенство в Съединените щати и по футбол в Мексико и Канада. На стадиона в Атланта Демократична република Конго победи Узбекистан с 3-1, а в Майами, Колумбия и Португалия завършиха при нулево равенство. По-рано в 12-та група Англия победи Панама с 2-0, а Хърватия надигра Гана с 2-1. В момента на почивката се играят два мача от Мондиала. Алжир и Австрия са при резултат 1-1, а Аржентина води на Йордания с 2-0. В емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Иван Василев. Добро утро.
6: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 12 градуса в Добрич до 21-23 градуса във Враца, Лом, Оряхово, Свищов, Плевен, Сандански и Ахтопол. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен, а по високите била и върхове и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 17. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа чухте новини от изминалото денонощие. Представи ги Лъчезар Валев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Ранов неделя.
1: По Хоризонт продължава срещата ни Ранов неделя. Екипът в студиото, Красимир Зафиров, Христина Янкова и Даниела Якова. Добро утро ви казваме. И следващите минути са, за да ви разкажем за художничката Таня Василева, която гостува в рубриката ни «Горещи сърца». Удостоена със званието най-добър арт-педагог в света за 2021 година, Таня Василева все още не е изпълнила детската си мечта да има рисунка в едно малко вестниче. Кореспондентът ни в Монтана, Любо Андреев, ни среща с нея.

0: Таня Василева е учител по изобразително изкуство в Монтанското четвърто училище Иван Вазов. От няколко години пое школата по рисуване студио Рени Арт Монтана след смъртта на основателката Рени Петрова. През 2021 година Василева удостоена със званието най-добър арт педагог в света. Тя е избрана всички художествени училища по света, участващи в международните конкурси на Чурумела, Бангладеш, за работата и като ръководител на студиото по изобразително изкуство. В конкурса са участвали школи от над 50 страни света. Наградените учители са 13, а България те са 4 – от Монтана, Плевен, Хасково и Попово. Таня Василева се забавва по рисуването от по-големият си брат.
1: И още невръстно дете, гледах неговите рисунки. Тогава имаше едно вестниче Знаме на мира. Бяхме абонирани за него и аз с нетърпение следях страничката, в която има публикувани детски рисунки, които са отличени от различни конкурси. И така се зароди моята мечта един ден и аз да имам в това вестниче публикувана моя рисунка. Брат ми много ми помагаше. Той беше участвал като ученик в конкурс за рисунка. Съответно не беше отличен, но пък той ми помагаше на мен да в рисуването и ми показа доста стъпки и техники и аз всъщност започнах така да се развивам в тази област. По-късно започнах да посещавам и школа по рисуване в 6-ти клас и моя път в рисуването ме доведе и до момента, в който аз станах и учител по рисуване. И днес съм човека, който пък подготвям деца за конкурси за рисунка и гледам да се изявяват, да са мотивирани и да имат успехи.
0: И това вестниче има ли твоя снимка?
1: Не, но пък не е късно един ден, защото знам, че асамблеята вече се възражда и се надявам да го има отново и се надявам един ден пък мои ученици да имат публикувана снимка в вестничето.
0: Какво иска да бъде публикувано там, Таня Василева? Какво още нарисуваш? Ето, сега имаш тази възможност. Да сбъднеш детската си мечта.
1: Не знам дали бих искала аз да имам споделен свой успех някъде. По-скоро бих се радвала много на успеха на децата, защото децата за мен означават много и заслужават много. Те променят. Аз вярвам, че децата променят света. Чрез рисуването света става по-добър и събират много хора. И искрено съм благодарна на родителите, които инвестират в това децата им да се развиват в сферата на изкуството, без значение какво е то, като форма на израз. Защото това са едни много ценни умения. За мен на света съществува като мирен свят единствено в творческата среда и в творчеството.
0: Преди да се захванеш с Рени Арт школата в Монтана, си трупал опити в София още като студентка?
1: Всъщност аз завърших Югозападния университет на Неофит Рилски, като там на това място открих една прекрасна галерия Любимо и там започна моят път като учител. Още студентка аз си събрах група деца. Това ми беше първата школа. И започнах с тях да организирам творчески занимания. След това вече се върнах в Монтана и тук, разбира се, станах част от Рени Арт. Винаги съм била, но вече станах част като педагог там. Помагах на Рени Петрова с по-малките групи. Тя основно се занимаваше с кандидат студентите. Беше много успешна там. Всички деца, които се готвяха в студио Рени Арт, успяваха да влязат в желания университет. И днес, както и преди, традицията продължава. В Рени Арт да се обучават деца не само от Монтана, а и от региона. И да следват своя път.
0: Да кажем, Рени Арт, основателката Рени Петрова, съжаление, няма. Почина преди няколко години. Отнесе е коварната болест, но тя даде много на изобразителното изкуство в региона, така да го кажем.
1: За мен най-голямото предизвикателство след Рени беше да възобновя конкурсите, в които тя участвала с ученици, за да продължи пътя, да няма пауза. И се случи. Това бяха конкурси и Малбителски Монмартър, конкурси организирани от ЮНЕСКО във Франция, конкурси... Това са международните конкурси, които носеха отличие на студиото, съответно и за региона и за децата на Монтана.
0: Тук говорим за децата на Монтана.
1: Тук говорим, да, за децата на Монтана.
0: Не само град Монтана, област Монтана.
1: Абсолютно, да. И В началото беше трудно, защото когато изпращах рисунките на етикета, вече не пишеше Рени Петрова, пишеше Таня Василева, но идвайки наградите и почетните дипломи на децата, това ми даде на мен стимул да продължа напред и да не се отказвам, защото това беше утвърдената пътека и се радвам, че днес ние трупаме опит, трупаме медали, отличия отново и всичко продължава както преди.
0: Това показва, че...
1: Нивото не пада. Нивото е много важно. Има деца, които се обучават, развиват, успяват и чакам с нетърпение сега и резултатите на моите кандидат-студенти да сбъднат своите мечти. В Монтана, освен в школата при мен, има още две школи по изобразително изкуство, за което искам да поздравя и своите колеги, защото това е най-ценното, без значение името на школата. Ние работим с децата на града. Също така в Монтана има много талантливи деца, които се развиват в сферата на пеенето, на народните танци, актьорско майсторство и това никак не е за подценяване, защото това са деца, които трупат суперлативи за нас, за града, за себе си. И много се радвам, както веднъж се заговорих с една своя колежка Миглена Георгиева, позната на всички като вокален педагог. Тя казва така: България е рая на талантите. И аз съм споделям това мнение с нея.

0: Да прехвърлим топката и в училище, защото ти си и учител в четвърто училище в Монтана. Тук нещата как стоят на чина? Има ли деца, които...
1: Да, в четвърто има много талантливи деца, които не посещават школи поради различни фактори, може би локация на мястото, може би финансова страна, но аз имам един клуб по интереси в училище и тук също работя с изявени деца, с изявени дарби, както и с деца с образователни потребности. Тук се случват също добре нещата, мога да кажа, мога да се похваля. Тук осъществявам едни други свои проекти и изяви. Наскоро имахме една изложба в храм Свети Дух, посветена на светите седмочисленици. Децата бяха рисували с мен на образите на светите седмочисленици като икони и създадохме изложба в самия храм. За тях това беше голям успех, защото изложбата е нетрадиционна и пък не е в училище, е на друго място, в друга културна институция, защото да не забравяме, че храма също е културно средище, където пък техните произведения се радваха на друг вид публика. И така те също бяха интервюирани за тази идея. Тук децата неотлъчно ме следват и ме подкрепят, каквото и да дам като идея. Добре, госпожо, правим го. Сега ни предстои нещо много красиво за есента. Не знам дали да кажа.
0: Може.
1: Това е една арт-инсталация, поредната за нашето училище, освен буквите, които бяхме направили на посветени на 24 май на центъра. Нас ни предстои една арт-инсталация есента, която ще се казва Алея на живите думи. Това е картина с изречение, което изречение е рисунка. И тази алея ще носи посланието на децата към всички възрастни, посланието към света.
0: Понеже целта на учителя, на педагога е да научи своите възпитаници да правят това, което правят най-добре. Какво е за теб чувството, когато си свършиш работата и те продължат в висше учебно заведение?
1: Преди всичко винаги ме е водило моето чувство към децата е да станат първо добри хора. И това да е водещето, когато развиват своя талант, защото когато човек е честен и искрен със себе си, той неминуемо успява. В това вярвам аз. И когато следваш своя път, когато едно дете установи своята принадлежност и къде иска да тежи с умението си, това е още по-ценното за мен. И пожелавам на всички деца, които искат да продължат без значение посоката, в която са тръгнали, но го искат истински да успеят на 100%, защото аз ги уча така. Когато човек дава 100% от себе си, той получава 100%.
0: Още едно амплуа за Таня Василева, освен че си учител, педагог, арт-педагог, свързано с рисуването, ти си председател на Дружеството на художниците Тенец. Там твоите възпитаници, в кавички да ги кажем, са на по-друга възраст. Справяш ли се с по-големите?
1: По-трудно е при по-големите, при по-утвърдените художници, когато редим обща изложба, да подредим различните автори в залата, а пък може би по-голямото предизвикателство за мен бе една изложба, която направихме с школа към читалище Разум на голямата група, на трета група, 8-12 клас. Заедно с моя колега Петър Григоров решихме да подредим една изложба, за да дадем сцена на изява на следващото поколение след утвърдените майстори, за да могат да знаят децата, че галерията е място, където те са добре дошли, че това е място, в което бъдещите им изложби са добре дошли, където те могат да се изявяват, да поканят свои колеги, да направят свои авторски проекти като изложби в тази зала Кутловица, защото там трябва да живеят и картините на новото поколение, на бъдещето, което идва. И когато един автор се чувства някъде добре дошъл, това определено е една много добра стратегия за града. И хубавото до това, на което аз се радвам, е, че стожера на нашето дружество Венлин Захариев или други хора като Николай Пенков и господин Господинов, да не пропусна още други имена, ето и Виктория Михайлова, Елена Манчева, че продължават да участват в пленери на местно, на национално ниво, участват в национални конкурси. Просто много се радвам, че техният порив не стига, не спира и че търсят сцена за изява. Това само може да ни радва нас като дружество и да им пожелаем, разбира се, успехи и на тях.
0: Нали, Захариев Вензах, той е мислил над 80 години.
2: Да.
0: И, да, така че, но винаги е на изложбите в залата.
1: Да, винаги уважава и младите творци, не само на общите изложби. Той идва на различни участия, дава интервюта, винаги застава рамо, дава едно рамо и на младите надежди. Пак да кажа, благодарна съм. Благодарна съм, че се случват такива моменти, че има такива моменти и че има такива хора.
0: Да кажем, художника Таня Василева, кое мото е води?
1: Има едни думи, които винаги са в съзнанието ми на един наш художник, Павлето, който, когато разлистих един негов албум с пейзажи, започваше със следното изречение: чудото на света за мен, това са хората. И всъщност това е нещо, което ме води и мен напред, че се срещам с хора-художници, с хора-творци, и това е, че срещам и деца такива, ме кара да продължавам напред и да действам.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6.30 с новини и предстоящи събития в студиото Лъчезар Вълев. Завършиха мачовете от 11-та група на световното първенство по футбол Съединените щати, Мексико и Канада. На стадиона в Атланта Демократична република Конго победи Узбекистан с 3-1, а в Майами Колумбия и Португалия завършиха при нулево равенство. По-рано 12-та група Англия победи Панама с 2-0, Хърватия надигра Гана с 2-1. В момента се играят два матча от Мондиала. Алжири и Австрия играят при резултат 2-2, Аржентина водени Йордания с 2-1. Днес в сръбския град Кралево студенти организират демонстрация под надслов «Всичко се вижда на Видовден». На голям митинг на управляващата сръбска прогресивна партия снощи президентът Александър Вучич обяви оставката си, без да уточнява кога ще я подаде. В Москва днес ще се проведе конгрес на управляващата партия «Един на Русия». Нощта Русия и Украина продължиха да си разменят въздушни удари. Американските воени са нанесли нови въздушни удари по ирански складове за ракети и дронове. Президентът Тръмп обясни, че действията на Съединените щати са в отговор на нарушение на споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран. В Истанбул се провежда парламентарен форум на НАТО преди срещата на върха на 32 членния алианс, която ще се състои в Анкара на 7 и 8 юли. Президентът на Израел Ицхак Херцог, който пристига на двудневно посещение в Румъния, ще участва днес в възпоменателна церемония за отбелязване на 85 години от Ияшкия погром, когато хиляди румънски евреи са избити по време на Холокоста. И още, голяма част от Европа продължава да е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария, а у нас жълт код за опасно горещо време е обявен за днешния 28 юни в 14 области на страната. Предупреждението за високи температури от 35-37 градуса важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Иван Василев.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен, а по високите била и върхове и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 17. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 6.30. Представи ги Лъчезар Вълев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ранов неделя.
1: Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Утре честваме светите първовърховни апостоли Петър и Павел. Да се вгледаме в образите им, така както ни ги рисува и представя Светото писание, Библията. Симон Петър, рибарят, един от тримата най-близки до Христос, ученици, пръв получил от Бога откровението. Ти си Христос, синът на живия Бог. Наричал се Симон, но Господ го кръстил камък, което на еврейски е кифа, на гръцки Петър. Фарисеят Савел, който станал проповедник на Евангелието, основал много църкви, бил бит, пребиван и написал много писма, послания, които са значителна част от Новия Завет. Когато Христос бил заловен, за да бъде разпнат, Петър от страх три пъти се отрекал от Господа, но горко плакал в покаяние и Бог го възстановил. Това е записано за насърчение на малодушните, да знаят, че Бог ще ги държи и възстанови, ако скърбят за греха си. Края на Евангелието от Йоан четем. Исус казва на Симона Петра: «Симоне Ионин, любиш ли ме повече, отколкото тия?» Петър му казва: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Исус му казва: «Паси моите агънца». Казва му пак втори път: «Симоне Ионин, любиш ли ме?» Петър му казва: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Исус му казва: «Паси моите овце». Казва му трети път: «Симоне Ионин, обичаш ли ме?» Петър се натъжи, задето третия път му казва: «Обичаш ли ме?» И му рече: «Господи, ти всичко знаеш, ти знаеш, че те обичам». Исус му казва: «Паси моите овци. Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше където се щеше. А кога остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опаше и поведе където не щеш». А това той рече, като даваше да се разбере с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, казва му: «Върви подире ми». Свети апостол Павел, преди да повярва в Христос, се наричал Савел. За него в книгата Деяния на светите апостоли, глава 8, четем: «Савел пък остеше на църквата, като влизаше по къщите и влачейки мъже и жени, предаваше ги на затвор. И после: а Савел, дишащ още заплахи и убийства срещу учениците на Господа, дойде при първосвещеника, да измоли от него писма за Дамаск до синагогите, щото които намери да следват това учение, мъже и жени, вързани да ги доведе в Йерусалим. Но когато той беше на път и наближаваше до Дамаск, изведнъж го огря светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му думаше: „Савле, Савле, що ме гониш?“ А той отговори: „Кой си ти, Господине?“ Господ каза: „Аз съм Исус, когото ти гониш. Мъчно е за тебе да риташ против ръжен.“ Той, разтреперан и ужасен, проговори: „Господи, какво искаш да направя?“ А Господ му рече: „Стани и влез в града и ще ти се каже какво трябва да правиш.“ По-късно, за вярата на Савел, който става Павел, малък, четем: а като пристигна в Йерусалим, Савел залягаше да се присъедини към учениците, а всички се бояха от него, понеже не вярваха, че той е ученик. Но Варнава, като го взе, отведе го при апостолите и разказа им как той видял по пътя Господа и че му говорил Господ, и как той в Дамаск открито проповядвал в името на Исуса. И пребъдваше с тях, като излизаше и влизаше в Йерусалим и проповядваше открито в името на Господа Исуса. Говореше те също и се препираше с елинистите, а те се опитваха да го убият. Като узнаха братята за това, отведоха го в Кесария и го препратиха в Тарс. Тарс е родния град на свети апостол Павел. И двамата апостоли извършили много велики дела, страдали за служението си на Христос, а Бог мощно се прославил в тях. Празнуваме ги в един и същи ден, защото Създателят допуснал да бъдат убити в Рим на един и същи ден в различни години. Свети Петър бил разпнат на кръст с главата надолу през 67-ма година. Свети Павел, като римски гражданин, бил посечен на същия ден, 29 юни, следващата 68-ма година. Те не били близки, нямали общо служение, но Божият промисъл ги свързал в смъртта и днес на иконите ги виждаме един до друг. Чудна е Божията милост. В царството и на сватбената вечеря на Агнето той вероятно ще постави един до друг хора, които са служили в един и същи град, но никога не са общували и не са се разпознавали взаимно като части на тялото на Христос. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви радостен Петров ден утре и благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.

0: 7 часа. На 28 юни започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. След като президентът на Сърбия обяви вчера, че до седмици подава оставка, днес в западната ни съседка обявен протест под Нацов, всичко се вижда на видов ден. Нови въздушни удари нанесе Вашингтон по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Русия и Украина продължават с размяната на въздушни атаки. Москва удари с балистична ракета Киев, а Украина атакува Русия с дронове. Пореден горещ ден в голяма част от Европа. У нас жълт код за опасно горещо време обявен за 14 области на страната. Предупреждението за високи температури от 35 до 37 градуса, за София около 32 градуса. Останете с нас. В сръбския град Кралево студенти организират демонстрация под Нацлов. Всичко се вижда на видов ден. На митинг на управляващата сръбска прогресивна партия снощи президентът Александър Вучич обяви оставката си, без да уточнява кога ще я подаде. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Това са последните ми дни и седмици, като президент на републиката, обяви Александър Вучич пред хиляди привърженици на Сръбската прогресивна партия. Според властите, в демонстрацията са участвали над 200 000 души. Вучич допълни, че на предстоящите избори ще помогне да бъде спечелено доверието на народа за следващите 4 години. Каза също, че управляващите и коалиционните им партньори ще се явят на вота с листа, наречена Единна Сърбия. Вучич обаче не уточни кога ще бъдат свикани изборите. Подчерта, че страната ще съчетае европейския път с традиционните партньорства с Китай и Русия. Сръбският президент е изправен пред масови антиправителствени протести от ноември 2024, когато инцидент с срутаната козирка на гарата в Нови Сад взе 16 жертви и отприщи масово недоволство. Студентското движение, което ръководи протестите, обвинява правителството в корупция и настоява за предсрочни избори. Всичко се вижда на видов ден е посланието на студентите за днешния им контрамитинг. Денят е знаков в историята на Сърбия. През 1389-та решаваща битка на Косово поле между войските на сръбския княз Лазар и на Османската империя бележи началото на вековното османско владичество. В сръбската традиция тя е въздигната в символ на духовен триумф. Изборът на честа и вярата пред робството. За новините Савина Спасова.
0: Украина съобщи, че Русия ударила с балистична ракета Киев през нощта. Дронове и артилерия убиха цивилни от двете страни на руско-украинската граница. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: В столицата действат силите за противовъздушна отбрана. Останете в укритията. Това написа тази нощ кметът на украинската столица Виталий Кличко в канала Телеграм. При над 40 руски удари с дрони и артилерийски огън по-рано в Днепропетровск и в северната област Суми са загинали двама души. От своя страна Украина предприе атаки срещу Волгоград и Белгород в югозападна Русия, както и срещу Горловка и Макавеевка в контролираната от Москва Донецка област. Трима души са били убити при нападенията, предаде Франс Прес. Руското министерство на отбраната съобщи, че 124 украински дрона са били свалени над руски региони в събота. Украина атакува и завод за производство на ракетите Искандер във Волгоград, в югозападна Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди за атаката, при която са били ранени 10 души. Той заяви, че производствените съоръжения на обекта са били повредени. Службата за сигурност на Украина съобщи, че украинските сили са нанесли удар и по петролна помпена станция в руската Владимирска област, която снабдява Москва с гориво за втори път този месец. За новините Михайлина Димитрова.
0: Американските войни са нанесли нови въздушни удари по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Действията на Съединените щати са в отговор на поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, написа президентът Тръмп в социалната си мрежа Труд Сошъл. Кореспондентът ни Светослав Козловски с още информация.
3: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са нанесени в събота, ден след като американски самолети атакуваха ирански позиции за първи път след подписването на меморандума за разбирателство на 17 юни. Петъчните удари бяха в отговор на иранска атака с дрон срещу търговски кораб, преминаващ през Урмуския проток, но извън маршрута, посочен от Техеран. Президентът Тръмп заяви, че след първоначалните удари на Иран е бил даден шанс да спази споразумението за прекратяване на огъня, но е избрал да не го направи. В публикация в социалната си мрежа Truth Social той потвърди, че американски самолети са ударили складове за ракети и дронове и крайбрежни радарни обекти. Тръмп предупреди, че ако Иран не си вземе поука, Съединените щати ще бъдат принудени да завършат военно работата, която успешно започнаха, и че Ислямска република Иран вече няма да съществува. Регионални медии съобщават, че Иран е изстрелял балистични ракети и дронове по цели, свързани с американското присъствие в Кувейт и Бахрейн. В изявление корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди, че ще реагира по-интензивно от преди на кораби, които нарушават одобрения маршрут. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Броят на жертвите от разрушителните земетресения във Венецуела достигна 1430, а други 3200 души са ранени. Над 300 души са останали без дом. Десетки хиляди хора са обявени за изчезнали, като според ООН техния брой е над 50 хиляди. Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства, а временният президент Делси Родригес благодари на държавите, притекли се на помощ. 21 държави изпращат екипи за търсене и спасяване на оцелели. ООН оцени физическите щети от трусовете на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от брутния вътрешен продукт на Венецуела. Междувременно агенция Reuters съобщи за ново земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер, ударило крайбрежието на щата Арагуа с нощи. Анди Бърнам ще се нуждае от тест от Москва за политиките си, ако стане министър-председател на Обединеното кралство. Това заяви бившият началник на щаба на отбраната адмирал Тони Радакин в интервю за BBC от Лондон, предава Веселин Пълнов.
4: Анди Бърнам, фаворита за наследник на Кир Стармер като премиер, беше заявил, че евентуалната нова власт трябва да премине теста на Мейкърфилд, избирателен район, в който той беше избран за депутат този месец. В интервюто за BBC бившият военен началник заяви, че следващият лидер на военното кралство ще трябва да действа почти като министър-председател по време на война, в светлината на глобалните заплахи. Наместата на Тони Радакин идва в момент, когато правителството се готвеше да публикува дългоочаквания план за разходи за отбраната. Той каза, че който да стане министър-председател, трябва да изпълни обещанието да увеличи разходите за отбрана до 3,5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година, описвайки военните способности на страната като силно ослабени. Адмиралът каза, че Бърнам е издържал теста в Мейкърфилд, но трябва да издържи и този с Москва. Радакин допълни, че има много въпроси. Как гледат на Великобритания в Москва? Изглежда ли страната като силен член на НАТО? Изглежда ли като силна ядрена сила? Изглежда ли като силен съюзник на Америка? На въпрос какво би било посланието му към Бърнам, ако стане министър-председател, адмиралът отговори. Важно е да пазим страната си в безопасност, да осъзнаем, че имаме тази изключителна отговорност, така че в момента Бърнам е почти като във военно положение. А това означава, че трябва да инвестира в това, което наистина пази страната в безопасност. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Пакет от 6 искания за извънредна допълнителна държавна помощ заради болестта ШАП подаде Асоциацията на групите отглеждащи овце и кози в Кипър в писмо до Земеделското министерство. От ведомството отговориха, че възможностите за подкрепа ще бъдат разгледани и оценени в зависимост от реалните нужди на сектора. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
5: Животновъдите алармираха за нарастващи проблеми, предизвикани от продължаващите ограничения за производството, търговията и движението на животните заради епидемията от ШАП. Забавянето на държавна подкрепа може да доведе до загуба на доходи, затваряне на ферми и намаляване на местната продукция, се посочва в изпратеното писмо. Производителите на овце и кози искат правителството да субсидира повишените им разходи за фураж, тъй като действащата забрана за паша на животните увеличила необходимите за изхранването им количества. Те настояват и за изплащане на допълнително обезщетение за непродадени животни. От асоциацията заявиха, че очакват информация от Земеделското министерство до понеделник-вторник. Правителството разбира трудностите пред производителите и ги подкрепи от началото на епидемията, посочи в изявление в събота агроведомството. То напомни, че в предходния период са им предоставени субсидии и инвестиции в размер на близо 30 милиона евро, а програмата за обезщетение заради шапа надхвърля 35 милиона. Евро. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Чехия и Германия отчетоха вчера абсолютни температурни рекорди 40 40,6 градуса бяха измерени в Доксани на север от Прага, в Древиц в източна Германия 41,5 градуса. Германските власти съобщиха за щети по магистралите и спрени влакове. Националният железопътен превозвач Deutsche Bahn призовава хората да не предприемат пътувания, освен ако не са неотложни. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария. Жълт код за опасно горещо време обявен за днешния 28 юни в 14 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението за високи температури от 35 до 37 градуса важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Изпълнителната агенция за борба с градушките разполага с над 10 600 ракети, очаква си стартът на самолетния способ, информира репортерът Даниел Инков.
6: Изпълнителната агенция за борба с градушките разполага с достатъчно ресурси за продължаване на активния сезон. Това заяви за Хоризонт Цветлина Димитрова, директор на дирекция оперативни и технически дейности в агенцията. Сезонът започва с над 20 000 противоградови ракети, а към момента на склад има 10 600 броя. Това осигурява средна зареденост от около 340 ракети на всяка ракетна площадка, като са налични и резерви.
7: Тъй като процесите са непредвидими, при необходимост могат да бъдат закупени и допълнителни бройки ракети.
6: През тази година няма нови територии, включени в системата за защита от градушки. Извън обхвата на защитената територия остават районите на областите Бургас, Ямбол, Кюстендил и Благоевград, както и части от Родовския масив. От агенцията съобщават, че продължава подготовката за въвеждането на самолетния способ за борба с градушките.
7: Съвместните ни дейности с РВД са на много високо ниво. Има известни моменти, когато ние държим затворено въздушното пространство. Това затруднява излитането и кацането на самолети в Пловдив, но в момента работим по оптимизиране на съвместните ни дейности. Суперклетките са възможно най-силните конвективни облаци. Те са свързани с образуването на торнадата. При нас торнадата са в доста по-слаба степен. При въздействията върху тях и при много силни бури ефектът е доста по-малък, но ако се започне засев в начална фаза на развитие на конвекцията, може да се постигнат и много добри резултати.
6: За новините, Даниел Инков.
0: Две двойки ще сключат брак с старинен ритуал по време на традиционната северняшка сватба във Врачанския Балкан. Тя е част от националния фолклорен събор Леденика, който се провежда за девета година край едноимената пещера. Още от репортаж на нашата кореспондентка във Враца Иван Тонова.
8: Старинният сватбен ритуал и гущавка се очаква да съберат хиляди гости на поляната край пещерата Леденика. Кметът на Враца Калин Каменов
9: ще бъде с възстановка от Северозападна България. Ритуал, който ще се случи да е абсолютно автентичен и по врачанските обичаи, както е правено преди доста години.
8: По традиция гостите са облечени с носии или с дрехи с фолклорни елементи.
10: Специално съм си приготвила една носия, която е от баба ми, която леко актуализирам с допълнителни елементи. Много се вълнувам и безкрайно се радвам, че ще отида.
8: За събора във Врачанския Балкан е осигурен безплатен транспорт от центъра на града. От Враца Иван Тонова.
0: Ретът на спортните новини ще ги представи Борислав Нинов. Добро утро!
11: Добро утро! Отборът на България победи Канада с 3 на 2 гейма в матч от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Волейболистите ни заемат деветото място в класирането с 11 точки, а днес в последната си среща в този турнир българите ще има за съперник тима на Украина. На световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада се изиграха последните мачове от груповата фаза. В 12-та група Панама-Англия 0 на 2, Хърватия-Гана 2 на 1. За 16-ти на финалите се класираха англичаните с 7 точки. Те ще играят срещу Демократична република Конго. Вторият тим на Хърватия събра 6 точки, а следващият му съперник е Португалия. Гана е трета с 4 точки и очаква тима на Колумбия. В 11-та група Демократична република Конго, Узбекистан 3 на 1, Колумбия, Португалия 0 на 0, 10-та група Алжир, Австрия 3 на 3, Йордания, Аржентина 1 на 3. Третият гол за аржентинците отбеляза Меси, превръщайки се в първият футболист, разписал се в 7 поредни мача на световни футболни финали. Тук първи Аржентина пред Австрия и Алжир. Лора Христова спечели първото място в старта на звездите над превара по летен биатлон, състояла се в Фрасиноро, Италия. Калояна Налбантова ще играе за титлата на единично жени на международния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединени щати, след успех на полуфиналите срещу канадката Рейчел Чан с 2 на 0 гейма. Никола Цолов завърши на 8-мо място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран-при на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция днес в 11 часа и 10 минути. А в квалификацията във Формула 1 най-бърз беше Джордж Ръсъл с Мерцедес. Второ време за Шарл Леклер с Ферари. Състезанието е от 16 часа. Тиери Нювил с Хюндай има предимство 4 секунди пред Себастиан Ожие с Тойота преди неделните скоростни отсечки в Рали Акрополис, кръг от световния рали шампионат.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
12: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 12-13 градуса в Добрич и Смолян до 22-23 градуса във Враца, Лом, Оряхово, Свищов и Плевен, а по Черноморието от 19 градуса във Варна до 24 градуса в Ахтопол. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. На връх Мусала, Черни връх и връх Ботев има облачни шапки. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд незначителна купеста облачност, ще духа умерена по високите била и върхове и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До понеделник, 29 юни, между 8 и 18 часа в платното в посока Варна ще се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км на магистралата. Заради това преминаването в изпреварващата лента ще бъде поетапно ограничавано, а автомобилите ще се движат в активната лента. Сега, в края на бюлетина, чуйте още веднъж новинарските акценти от 28 юни. След като президентът на Сърбия обяви вчера, че до седмици подава оставка, днес западната ни съседка обявен протест под Нацов, всичко се вижда на видов ден. Нови въздушни удари нанесе Вашингтон по ирански складове за ракети и дронове и по радарни станции, разположени по иранското крайбрежие. Русия и Украина продължават с размяната на въздушни атаки и Москва удари с балистична ракета Киев, а Украина атакува Русия с дронове. Пореден горещ ден в голяма част от Европа. У нас жълт код за опасно горещо време обявен в 14 области на страната. Предупреждението за високи температури от 35 до 37 градуса. За София около 32 градуса. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Савина Спасова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
2: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
1: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
2: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници Хоро Хана с диригент Димитър Костанцалиев.
3: Входът за публиката е свободен.
1: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
2: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Световното първенство по футбол е тук.
6: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
5: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
4: Хоризонт.

0: Рано в неделя.
1: Рано в неделя до 9 часа на вълните на Хоризонт, а сега преди да запеят децата на Рано в неделя, младите ни фолклорни таланти, премиерно ще чуем и ще ви представим пианистката Божидара Ингелизова. Тя е част от класа под цигулка на Стоил Богданов, който пък с отдаденост и професионализъм развива младите таланти на Благоевград. Ще чуем и Елисавета Кючукова, която е цигуларка с стилен почерк в музиката и с първо участие в Българското национално радио. По време на репетициите на младите дами гостува Ева Валентинова. Да чуем.
2: Аз съм Божидара Ингелизова.
3: На колко години сте?
2: На 9.
3: Къде учите? От къде сте вие?
2: Аз съм от Рила, но уча в Благоев.
3: От кога се занимавате с класическа музика? Как избрахте своя инструмент?
2: Избрах пианото, като бях на 5, защото видях просто едно момченце как свири. Да.
3: Това е добре човек да слуша душата си, вътрешните въжделения и така разбирания. Какво успяхте да усвоите до този момент на инструмента?
2: До този момент да свиря добре. Любимото ми произведение по принцип на
3: Аполитански танц. О, на
2: танц. И гайдарче, което...
3: Да, българско произведение. Да. Значи можете и неравноделните ритми. Владеете ги вече в своето...
2: Да.
3: Музикална линия. Чудесно. Как виждате музиката в бъдеще за вас?
2: Мисля за професионално за сега.
3: Да се развивате професионално?
2: Да. Ще отида в музикално...
3: училище?
2: Да.
3: А любими композитори имате ли?
2: Моцарт.
3: Моцарт?
2: Моцарт и Бетовен.
3: Пожелаваме изключително интересни рецитали и след време да ви търсим отново, за да покажем вашата сцена. Където и да се намирате по света у нас. Успех! Успех!

0: programa.
1: Един млад музикален талант от Благоевград премиерно ще звучи в ефира на програма Хоризонт на Българското национално радио. Представете се.
2: Аз съм Елисавета Кичукова, свира някъде от 8 години на цигулка. Моят преподавател е Стоил Богданов, но корепетитор ми в повече случаи и учител е Анита Богданова, която е по пиано.
1: Много е важна тази стабилна основа, която получавате вие. Защо се спряхте на цигулката, този сложен струнен инструмент?
2: Еми, някак си отвътре ме привлича самата цигулка, но аз съм била малка. Мама просто открила този инструмент и така.
1: Без да имате фамилни...
2: Не, или поне не знам за...
1: Да, в рода да имате музиканти.
2: В рода няма никакви музиканти.
1: Кое е най-сложното в изработката на всяко едно произведение на цигулка според вас?
2: Най-сложното е да си постоянен. Uh-huh. Независимо колко добре можеш да свириш, трябва да си постоянен и всеки ден се упражняваш.
1: В тази крехка възраст предполагам, че е труден подборът на репертуар, но вашите преподаватели помагат. Какво обичате да свирите? Какво изграждате като собствен репертуар?
2: Еми, лично аз обичам да свира всичко, само да ми е така леко на душа.
1: А тук в Благоевград къде учите? С какво друго се занимавате?
2: Уча в Петоса Георги Змерлиев и се занимавам с английски, освен това.
1: Чудесно! Чудесно! Виждате ли професията музикант за свой път?
2: Предполагам, че да, и се надявам да... Я виждам. Когато вече идва таковата, не мога да се справя, не съм достатъчно добър. Най-важното е да си кажеш, това го мога.
1: Кои са най-важните награди или сцени за вас до този момент?
2: Няма определени сцени, на които трябва да си добър, на всички трябва да си добър, на всички трябва да ти е приятно.
1: Чудесна политика, наистина, и така човек е отговорен във всяка своя изява, независимо дали в камерен формат или в голям фестивал. Има ли произведения или композитори, които ви вълнуват най-силно в този етап от развитието?
2: Еми, в този етап Виоти доста ми харесва. Моцарт също, Бах, Бетовен съм свирила.
1: В последно време при младите артисти, дори на класическата сцена, се забелязват различни колаборации. На вас как ви се струват тези смесици, миксове на жанрове, на стилове? Харесват ли ви кросовър вариантите на класически произведения? Или така държите на тежкия репертуар, който е абсолютно задължителен в класическата рамка?
2: Еми, държа повече на тежкия репертуар, но все пак обичам, нали, така по-модерния свят. Но също харесвам доста и класическата, оригиналната музика.
1: Вие сте на ход. Благодаря за това интервю и ви желая успехи от сърце.
2: Благодаря.
1: Професионално ще се занимавате с музика?
2: Предполагам, да.
1: В София, в Пловдив имаме достатъчно добри академии. Mm-hmm. Късмет желая. Благодаря. Късмет с цигулката.
3: Млади фолклорни таланти.
4: Всички системи включени.
3: Рано в неделя. Детският радиоконкурс. Само по Хоризонт. Детският радиоконкурс само по Хоризонт.
5: Аз съм Кремена Софи и съм победителят от миналата седмица в класацията Млади фолклорни таланти. Обучавам се в Центъра за подкрепа на личното развитие към Общински детски комплекс в град Пловдив. Благодаря на слушателите на Рано в неделя, че избраха моето изпълнение на песента за предни вело ръкави. Благодаря и на моят вокален педагог, госпожа Снежана Донева, за безупречната подготовка. Бъдете здрави и продължавайте да слушате уникалната българска фолклорна музика и българското национално радио.
6: А по Българското национално радио започва класацията на младите фолклорни таланти. Три изпълнения, много вълнение и, разбира се, справедливост при вашето гласуване. Днес, тази сутрин, ще ви представим изпълнение на бързи песни с съпровод. И за да има повече време за гласуване, бързам да представя първата от тях – Забурило Яне.

Заборило Яне беше първото ни предложение, а сега една песен от репертуара на Бинка Добрева. Ах, Мерак!

Чухме Ахмерак, преди това Забурило Яне и третото ни предложение песента Раде Раде. Тя е от репертуара на Кичка Савова, а как ще я изпълни третата талантлива певица, която ви предлагаме да чуете днес? Слушаме.

0: И така, раде, това беше третото предложение. Още веднъж ще ви припомня заглавията за Бурил Яне, Ахмерак и Раде. Това класирате тази сутрин, тези изпълнения класирате тази сутрин. Да напомня, по реда на изпълненията ги подреждате на първо, второ или трето място. Гласувате на телефони 963 1565 9336 743 0889 202 207. Гласувате в профила на Ранов неделя, БНР Ранов неделя във Фейсбук. Гласувате и в профила на Млади фолклорни таланти, БНР Млади фолклорни таланти. И вече гласове в профила на Ранов неделя: Михаил Манков, Иван Озунов, Пенка Кузева, Мирела Григорова, Алекс Попов, Маргарита Маринченска, Юлия Йорданов, Кремена Дренска. На телефоните има ли слушател? Добро утро!
1: Добро утро! Краси Величка, Георгиеви от Тополград. Първо, второ, трето.
0: Благодаря ви за класацията. Добро утро!
2: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчика 312.
0: Така, записвам и вашето гласуване. Наталия Димитрова Лазарова, Иляна Николова, Валентина Петрова, Ружи Никола Батеви, Майя Пенчева, Евгений Генов, Ради Чернев. Всичките ваши гласове записвам. Добринка Неделчева в профила Млади фолклорни таланти. Добро утро. На телефона кой е?
3: Добро утро, Даниела.
0: Добро утро, Чичо Мишо.
3: Чичо Мишо от Кошов Русенско, Даниелка, много добри децата, и за да е хептен интерес на класацията, с моята съпруга давам и трето, второ, първо място.
0: Така, добавихте гласа си, за да бъде наистина интерес на класацията. Добро утро.
4: Ало, добро утро, госпожо Янкова, Станимир Гелимачев, 3-2-1, всичко добро.
0: Всичко добро и на вас. Здравейте.
5: Здравейте.
0: Как подреждате днес изпълненията? Сигурно още обмисляте.
6: Не обмислям, готов съм.
0: Давайте тогава.
6: Да, не. 2-3-1.
0: Така, записах. Добро утро.
7: Добро утро. Маргарита Йордан Йосифо би отварна 2 гласа. 3-2-1.
0: Така. Ало. Добро утро. Здравейте. Как ще подредите?
8: Здравейте. От Кюстендил. Любен и Николина Григорови. 1-2-3.
0: Така както прозвучаха, така ги подреждате. Добро утро.
9: Добро утро. Златка Зарева, град Радомир, за класацията 3-2-1.
0: Така, записах и този глас от Радомир. Добро утро.
10: Добро утро. От Белене, семейство Петкови, 2 гласа, 3-2-1. Хубав ден.
0: Хубав ден. Да имате прохлада, днес ще е много горещо, както чухме синоптиците в новините. Добро утро!
11: Добро утро! Райна Светославова, гласувам за изпълненията по реда 1-2-3. Третото изпълнение е хубаво на детето, но акомпанимента не е подходящ за народна песен, според мен.
0: Благодаря ви за вашето обаждане и за мнението, което изразихте. Добро утро!
12: Добро утро, Христоф от София, за класацията 123.
0: Първо, второ, трето. Да чуем откъде се обажда следващия ни участник в журито.
13: Ало,
0: вие сте, заповядайте.
13: Добро утро, семейство Йорданови, Тодорка и Георги, от село Копривец, Русенско, 3-2-1.
0: Така, записах и този глас от село Копривец. Здравейте.
14: Ало, добро утро.
0: Добро утро.
5: От Габрово, господин Ганя Салба, за декласацията 3-1-2. Хубав ден ви желая.
0: 3-1-2. Благодаря и на вас. Приятна неделя.
14: Ало?
0: Вие сте, заповядайте.
14: Чуваме ли се?
0: Чуваме се отлично.
14: От гарата Русе ви се обаждам. Госпожа Казакова съм. Моята класация е следната. 2-3-1.
0: Силно представителство на Русе. И областта, окръга, района. Благодаря ви. Добро утро.
15: Добро утро, аз ли съм?
0: Вие сте.
15: Евгения Петрова съм за класация 3, 2, 1. Успешен ден на вас и ваши екипи, децата, бъдете здрави.
0: Благодаря ви за обаждането и че отново сте с нас в гласуването. Здравейте.
16: Ало, аз ли съм?
0: Да.
16: Аз ли съм?
0: Вие сте.
16: Да, добро утро, Драганова съм от Ловеч. Моята класация по реда на изпълнението е 3-2-1.
0: Така. Поглеждам към профила на Млади фолклорни таланти, където добавя своя глас и Бонка Кирчева. Добро утро.
17: Добро утро.
0: Слушам ви, слушам ви как подреждате днешните изпълнения. Едно, три, две. Добре, благодаря за обаждането. Още слушатели, жури.
18: От Слънчевия пазарик, Тодор Мангушев, за класацията. 2-3-1, приятен ден.
0: Господин Мангушев, както винаги, ясно, кратко.
19: Ало?
0: Да.
19: Добро утро.
0: Добро утро.
19: Приемете поздрави от Велико Търново, от Радка Тодорова и Румяна Павлова.
0: Приемаме.
19: За класацията 2-3-1. Желаем ви хубав ден.
0: Хубав ден и на вас. Добро утро.
20: Добро утро. Лели Райкова съм от София. 3-2-1.
0: Николай Димитров, Красимира Кирова, Катерина Калина, Калина Янакиева, Виктория Кирова, всичките те в профила на Рано в неделя, Стефан Лекаров, Йордан Куртев, Валери Николов, Маринка Милкова, всичките ви гласове пренасям върху този лист, който накрая ще каже кой е победителя. Добро утро!
21: Ало, аз ли съм?
0: Да.
21: Обая се на един атрас от цял Ломче, община Попол. По реда на изпълнението даваме 5 гласа. Аз, съпругата и децата ми. 3-1-2. Хубав ден.
0: Хубав ден и за вас. Поздрави за цялото семейство. Добро утро.
22: Ало, добро утро. И от Горна Оряховица, от Вески Терзива и Иван Кожухаров. 3-1-2.
0: И вие гласувате по този начин. Благодаря ви. Здравейте, кой е на среща?
23: Добро утро. Алтек Попов от София. 2-1-3. Хубав ден.
0: Хубав ден. Приятна неделя. Добро утро. Ало. Опитайте пак. Може би връзката се е разпаднала. Здравейте.
24: За класацията ли?
0: Да, да, за класацията, ако за това звъните, за това говорим.
24: Да, благодаря. Значи, брат, за Бълчо Бонев от Слънчев бряг, моето предложение е 312.
0: Трето, първо, второ. Добро утро.
25: Аз ли съм?
0: Да.
25: Добро утро. Обади си Гинка Чолакова от цел Лизбор Бургасков за класацията. 2-3-1. Всичко добро да ти желавам.
0: Всичко добро и на вас. Здравейте.
26: Аз ли съм, да?
0: Вие сте, събираме гласове за трите изпълнения на младите певици, които...
27: Вие сте, събираме гласове.
0: Така, радиото, ако изключите, ще бъде добре. Не можахме да се справим.
28: Ало.
0: Здравейте.
28: Да.
1: Слушай, Кутане, от село Бастино, област Стара Загора. 1, 2, 3.
0: Така, записах и вашия глас. Здравейте.
2: Ало, здравейте, Чичо Пеш, съм от София. 2 гласа, аз и съпругата ми, 3, 2, 1. Желаем поносим ден, виждам.
0: Да, хубаво казано, поносим ден, да видим. Стойте на сянка, пийте вода и ще мине и този ден. Добро утро.
3: Стойте на сянка.
0: Ето пак си чувам гласа, не искам да го чувам. Добро утро.
4: Добро. Аз ли съм?
0: Да.
4: Димчо Петров, Ловеч. 1, 2, 3.
0: Така. Още участници в журито, ало? Още малко време имате, така че побързайте.
6: Ало, здравейте.
0: Здравейте.
6: Сега съм аз, нали?
0: Да.
6: Здравейте. Павлина Бърбутова ви се обажда от град Поморие. Моята класация и на Василка Лукова. 3, 2, 1. Хубав ден ви пожелавам.
0: Хубав ден. Добро утро.
7: А, вече аз, да?
0: Да. Нали загасихте радиото?
7: Най-после. Венска Манафова, Полски, Сенович, Великотърновско. За класацията. 3, 2, 1. Благодаря, живи, здрави, хубав ден.
0: Благодаря. Хубава неделя. Здравейте.
8: Здравейте, Маса, Бискоде, Фугърно, Маса, 3, 2, 1.
0: Така, записах и този глас. Много шарена класация днес. Не знам как ще се получи, не мога да прогнозирам. Добро утро.
26: 2 гласа. 2, 3, 1.
0: Така.
28: Добро утро.
0: Заповядайте.
28: Хубаво предаване за класацията от град Елена. 2 гласа. Иван Стойков и Валя Димитрова. 123. Слънчев ден.
0: Първо, второ, трето. Добре. Още кой ще добави своя глас? Ало, здравейте. Нямаме ли слушатели повече? Още няколко минути да дадем, за да мога да започна да изчислявам. Да, здравейте.
29: За класацията, да ли?
0: Да.
29: Моето предложение е 312.
0: 3, 1, 2. Хайде да си кажем, още двама слушатели чакаме.
30: Моля се, обаждам.
0: Така.
30: Ирина Желязкова. 3, 1, 2.
0: 3, 1, 2. И последния участник.

И така, песента за Борил Яне, за нас, слушателите на Рано в неделя, изпълни Христина Иванова от Националното музикално училище Любомир Пипков в София. Изпълнението на Ахмерак от репертуара на певицата Бинка Добрева ни поднесе Натали Борисова от 144-то училище Народни будители. Третата песен, Раде, Раде, от репертуара на Кичка Савова, изпя Теодора Прахова от училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков в град Пловдив. И това е песента, която поставихте днес на първо място.

0: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та». На среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
2: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
0: Валтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Входът за публиката е свободен.
2: Гала концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
0: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не

0: Чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
1: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
2: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont.
1: Осем часа, емисия новини пред микрофона е Лъчезар Валев. Война сирени за въздушна тревога огласи Бахрейн за втори път днес, съобщи Министерството на вътрешните работи в Манама, цитирано от Франс Прес. Задействани са сирените, гражданите да запазят спокойствие, да се насочат към най-близкото безопасно място, написаха от ведомството в социалната мрежа X. По-рано Иран съобщи, че е предприел удари срещу базата на 5-ти флот на Съединените щати в Бахрейн и по друга тяхна база в Кувейт в отговор на американски обстрел на цели в Исламската република. В позиция на своето външно министерство Бахрейн осъди поредното иранско нападение. По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че новите американски въздушни удари по цели в Иран са в отговор на поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран. Тръмп предупреди, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Ако това се случи, Исламска република Иран вече няма да съществува, коментира в публикацията си американският държавен глава. Над 1600 спасители са пристигнали в Венецуела, където броят на жертвите от разрушителните земетресения достигна 1430 души. Хиляди са ранените и останалите без подслон. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: Американски спасителни хеликоптери са достигнали до отдалечена зона в един от най-засегнатите райони – Карабаеда. Местните хора се оплакват от липса на достатъчно подкрепа от властите и продължават отчаяно да издирват оцелели под развалините. 58-годишният Пабло Гереро, който е сред засегнатите от земетресенията в района на Лагуайра, търси своите близки под развалините.
3: Искам да кажа на семейството си, че продължавам да търся. Това, от което се нуждаем, е помощ, машини, с които да копаем. Близките ми останаха затиснати под отломките.
2: Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства, а временният президент Делси Родригес благодари на държавите, които са се притекли на помощ. Екипи от 21 страни са на терен в пострадалите региони. ООН оцени физическите щети от трусовете на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от брутният вътрешен продукт на Венецуела. За новините Михайлина Димитрова.
1: Ново земетресение с първоначално оценен магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси североизточна Япония тази сутрин. Не е издавано предупреждение за цунами, съобщи метеорологичната агенция на страната. Епицентърът на земетресението е бил в Тихия океан край префектура Ивате на дълбочина около 40 км. Трусът е отчетен само няколко дни след земетресението с магнитуд 7,2 в същата област, при което бяха ранени 10 души и беше нарушено движението на скоростните влакове. Резервациите за хотелите в Кипър през юли се подобряват и изпращат положителни сигнали, но туристическият сезон на острова остава под натиск, съобщиха от Кипърската хотелиерска асоциация в навечерието на горещия летен месец. С промоционални пакети хотелиерите ще привличат кипърците през август. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
4: Заетостта на хотелите през юли се очаква да се повиши и да бъде по-добра от първоначално прогнозираната, главно заради резервациите в последния момент, казаха от хотелиерската асоциация. Според нея, вълната от анулирания в резултат на конфликта в Близкия изток вече е спряла и търсенето на почивки на острова се увеличава. Хотелиерският сектор обаче все още е изправен пред средна загуба от около 20 на 100 за останалата част от сезона. Трафикът в хотелите в Кипър през юни се е подобрил в сравнение с предишните месеци, но туристическият пазар остава на по-ниски нива от обичайните за лятото, отбеляза браншовата организация. В същото време кипърските хотели предприемат целенасочени промоционални действия за насърчаване на вътрешния пазар през летния сезон, обявиха от асоциацията. Специални оферти са насочени към кипърците за август, когато по традиция фирмите затварят и почти цялата страна излиза в отпуск. Целта е живеещите на острова да се възползват от местните хотели вместо да пътуват зад граница. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Най-малко петима души са загинали във водни басейни в Германия през последните два дни в търсене на прохлада в горещините. Това съобщават от германската полиция. Екстремната жега, обхванала Федералната република, доведе до нов температурен рекорд. Метеорологичната станция в Древиц, източна Германия, е отчела 41,5 градуса. Заради топлото време националният железопътен оператор на Германия Deutsche Bahn даде на клиентите си възможността безплатно да анулират резервации за пътувания на дълги разстояния до началото на следващата седмица. Компанията обяви, че инфраструктурата е подложена на особено напрежение заради излагането на силно слънце. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време обявен в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария. А у нас жълт код за горещо време обявен в 14 области на страната. Предупреждението за високи температури от 35 до 37 градуса. Още информация в прогнозата за времето, с която прогноза сега продължава и емисията. Слушаме Иван Василев.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд незначителна купеста облачност, ще духа умерена по високите била и върхове и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 8 часа представила Чезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Ранов неделя.

0: Всичко се връща.
1: Законите на Мърфи.
2: Вашият принос към законите на Мърфи, разбира се, започвам с победителя за месец юни. Изречението е с автор Планимир Петров от Варна. Който чака идеалния момент, изпуска всички останали. Новите предложения тази седмица: Петър Гонков от Летница. Който си пази хляба, не посяга към сиренето. Тодорка Вълчева от Враца. Най-често се препъваме в прага на истината. Планимир Петров от Варна. Мислиш ли много, страдаш повече. Ако нямаше лоши политици, как щяхме да познаем добрите? Пита Румен Узунов от село Поликраище. Христина Борисова от Севлиево. На лъжата може и да са къси краката, но в замяна на това е крилата. Майя Цекова от Варна. Гладният за власт изяжда и пресолената манджа. Йовчо Демирашков от Горни Дъбник. Когато всички ти отстъпват място в трамвая, значи видимо се края. Марин Дончев от Габрово. Победата на народните избранници само понякога е народна победа. Драгомир Мирчев от Хасково. България е страната на розите, на розовите очила и розовите обещания. Димитър Атанасов от Кубрат. Празните глави са като олиото, винаги изплуват отгоре. Петко Ботев от Габрово. Ние ги пращаме, те ги пускат и носим колективна отговорност за афоризмите. Венцислав Бойчев от Варна. За песимиста следващият проблем е винаги по-сложен. Цветан Атанасов от Свищов. Задаваш ли много въпроси, оставаш на заден план. Стоян Михайлов от Търговище. Както я подкараме с вота, тъй ще ни се отплати живота. И последното изречение с автор Христо Димитров от село Масларево. Заплатата идва веднъж месечно, а мързелът всяка сутрин.

0: Рано в неделя.
1: Рано в неделя до 9 часа с още срещи, които предлагат нашите кореспонденти. Отиваме към Кърджали, източните Родопи, където живее най-скъпото куче в България. То разбира български и унгарски език. Обучено е да открива отровни примамки и да спасява диви животни, застрашени от изчезване птици. Защо най-скъпото? Например, в американската армия дават над 60 000 долара за такова куче. Нашето обаче е безценно и не се продава. Ето защо ще разберем сега в репортажа на Валя Апостолова.
2: То се нарича Буда, като името на стария град в столицата на Унгария. Още е младо, само на 3 години. Обича да гони гумена играчка по родопските дъбови гори и поляни. Буда е немска овчарка, родена в школата за обучение на служебни кучета в Унгария. Това е работно куче, а не домашен любимец, разказва неговият водач Николай Терзиев.
3: То е много специално куче, но когато говорим за работни линии, колегите, които се занимават с такъв тип кучета, не разсъждават дали са шампиони по стойки и по поведение, как му е стопа ушите, дали се е справен заедницата, дали е паднала. Разсъждават само за едно нещо, работни качества на животното. Така че мога да ви кажа, че той е, както и предното ни куче Барс, е от поколение само на работещи кучета. Т.е. кучета, които са свикнали да имат професия, не домашни любимци.
2: От малък Буда е трениран да надушва отровни примамки. Преди година пристига у нас в спешния екип към Българското дружество за защита на птиците и работи заедно с Барс, първото куче, откривател на примамки. Сега Буда е титуляр, а Барс, вече пенсионер, се изтяга на дивана в дома на Николай.
3: Мога да ви кажа, че участва в момента в едни поне 5 отровни инцидента, за съжаление. Той от година и малко работим в България с него. За съжаление, инцидентите не намаляват, напротив, стават все повече. Голяма част от много редките гръбливи птици, които са застрашени от използване на отровни примамки, които много лесно могат да се отровят поради начина, по който живеят и се хранят, всъщност биват предпазени от работата на това животно. Така че реално погледнато, той е пазителят на дивата природа в Родопите.
2: В България често се използват отровни примамки срещу вълци, лисици или бездомни кучета, които нападат домашни животни и птици. Хората смятат, че така могат да се справят с техните набези, но не осъзнават за огромната загуба за природата.
3: Причината се използват отрови са две. Конфликта човек-човек, човек-дива природа. Човек-човек е най-често в градски условия, някой храни бездомно куче, това куче е създава проблем, защото лая, някой поставя отрова, за да го ликвидира. Докато в дивата природа много често става въпрос за търпение на щети. Да кажем, имате овце, обаче овцете страдат от чакали или от вълче нападения, нямате кучета, нямате добра охрана и съответно искате да намалите тази щета и поставите отровни примамки, което е изключително глупав начин за работа, защото мога да ви кажа, ние имаме 10 години вече опит в това направление. Никъде, абсолютно никъде, където са били поставени отровни примамки при отровни инциденти, не е намалял натиск от хищниците. 30% от животните, които ние намираме като жертви, са овчарски кучета, които охраняват. Умират овчийски кучета. Самите лишояди, те са косвени жертви. Отровите са изключително опасни, защото една отровна примамка много бързо може да се мултиплицира в няколко други, след като животни са хранили. Затова е толкова важно да бъдат елиминирани тези опасности.
2: За да се предотвратят инциденти, на помощ идва Буда. Той трябва да е много внимателен, защото работата му застрашава неговия живот.
3: Буда редовно участва в патрулирания, които са в чувствителни райони, там където имаме високо биологично разнообразие и потенциални заплахи. Проверяваме места, които преди сме имали отровни инциденти и също проверяваме места, които знаем, че птиците по принцип хора да се хранят. Подобен тип работа ние имаме също и в Сакар, в Дервенските възвишения, в Стара планина, централната част. На всички тези места ние проверяваме територии, които знаем, че друг път има отровни инциденти. Нашето животно е обучено да дава звуков сигнал. Възможно е животното да търси на едни 25-30 метра надолу в дерето, където има храсти и дървета, и дори толкова седни аз няма как да го видя, ако аз съм по-горе от него. А търсенето не става за 3-4 минути, те са доста дълги. Така че звуковия сигнал ориентира обикновено водача на кучето и животното е обучено също не само да намира отровна примамка, а нещо, което е не му е мястото според него в природа. Например, ако намери парче пица и върху нея няма отрова, в природата той пак ще даде сигнал. И вече това е функцията на другия член на екипа, двукракия, който да прецени дали потенциално това е проблем или не.
2: Не всяко куче може да работи като Буда. Както и при хората, много важно е доброто образование.
3: Дълго и продължително обучение, което никога не спира. Цял живот правите тренировки всеки ден. Реална ситуация, когато имате на отровен инцидент, кучето кучето пак е във форма на трениране. Защото то винаги може да направи грешка. След това трябва да внимавате как да постъпите така, че то да разбере, че направило грешка, за да няма опасности за живота му. Мога така да кажа, обучението му започна в Унгария, но реално погледното завърши специализира в България. Всъщност представлява силна връзка между две организации, нашите колеги, които са в Унгария, които им помогнаха да го намерим, и вече висшия пилотаж, който се случва в България.
2: В школата в Унгария, където Буда е получил образование, се обучават кучета за полицията, за армията, за спасители и за водачи. Добрите екземпляри струват над 60 000 долара. Колко струва Буда? Водачът му Николай Терзиев е категоричен.
3: Той е безценен, така че цена няма.
2: От Кърджали, Валя Постолова.

0: Баранов неделя.
1: За трети пореден път доброволци от екипа за работа при бедствия, аварии и катастрофи към Българския червен кръст в Силистра проведоха обучение по първа долекарска помощ за потребителите на защитеното жилище за хора с психични разстройства в Дулово. Репортажа е на кореспондентката ни Незабравка Кирова.
2: Според ръководителя на доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи към БЧК Силистра Тодор Христов, уменията за оказване на първа помощ са необходими на всеки човек.
3: Според нас уменията са жизнено важни като цяло за самите нас, за нашите близки, семейства и в последствие за обкръжението, което ни обгражда. Било то колеги, било евентуално хора, които може да срещнем на улицата пострадали и нуждаещи се от тая помощ. Резонно е човек да знае как да реагира в дадени ситуации.
2: Какво включват тези умения?
3: Тези умения включват най-вече запазване на самообладание, познание звънейки към 112, къде, какво, как да кажем, да не бързаме, да затваряме. Елементарни познания относно това, кога човек с прищупване може да се мести, може да не се мести, как да се подходи към дадена рана, превръзка, чуждо тяло в нашето тяло, дали да го валим, дали да не го валим. Човек става ежедневно свидетел, ари да не е ежедневно, но често свидетел, било на ПТП, било на някой топлинен удар, да знае човек, как да го обгрижи и най-вече това се случва с нашите близки.
2: Кое е най-важното?
3: Най-важното в случая, като видим пострадал, да изходим от това, че на първо място е личната ни безопасност. Ако е ПТП нещо, как да обезопасим района, последствие да не ударят и нас или и други и да стане по-сериозна. Съответно, подаването на своевременно сигнал към 112, точната информация, която да подадем, използването на странични хора, които също са там, те да ни помогнат, да обезопасят, да ни асистират, да знаем какво можем да правим, какво не можем да правим, защото макар и с някакви познания по долекарска помощ, ние не сме медици, че нямаме право да даваме лекарства и по-сериозни вмешателства относно пострадалия. Да си знаем докъде са ни по-точно възможностите и откъде нататък трябва да поемат медиците, нали, в последствие.
2: Директорът на социалната услуга Стоянка Димитрова обясни, че обучението има и чисто практическа стойност, защото потребителите често си помагат взаимно в ежедневието.
4: Целта е да достигнем услуги, които са близки до семейната среда и мога да кажа, че сме го достигнали. Имам потребители, които са с деменция, имам, които са трудно подвижни на инвалидни колички, които са с катетри и така нататък. Самите потребители се грижат за потребителите. И от тази гледна точка, заради това исках да дойдете и да се усъвременим знанията, свързани с бързата помощ, с реагиране при ситуации и така нататък. В момента виждаме какво става, наводнения, земетресения и така нататък. Ние трябва да сме подготвени за всеки един такъв момент.
2: Имали ли сте ситуации, в които вие да сте наблюдавали как, нали, потребител оказва помощ на потребител в дадена ситуация?
4: Ежедневно. Например, в стаите, където се намират потребителите в трудно, които трудно се предвиждат и така нататък, останалите потребители помагат. Те го слагат на количката, те го къпят, например, те го наблюдават дали има обрив или нещо от този род, нали, което се случва евентуално, дали има някаква раничка някъде и така нататък. И така, че винаги.
2: Сред участниците в обучението е и Павел, който смята, че подобни срещи дават полезни знания за реакция при различни инциденти, особено през летните горещини.
5: Важно е, да, хората да знаят какво да правят, понеже идват горещините. Ако някой получи замайване от топлината, сега да научим какво точно да направи. Аз, доколкото имам познание, да изпи малко вода, да се напръска лицето с хладка вода и да се потърси след това лекарска помощ.
2: От Дербак Силистра посочват, че целта на подобни обучения е хората да придобият увереност и основни умения за действия при инциденти, като същевременно знаят кога и как да потърсят професионална медицинска помощ. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
5: Хоризонт.

0: Цветанов неделя.
1: През цялата година по Хоризонт ще чувате различни репортажи, посветени на 150-та годишнина от Априлската епопея. А в следващите минути ще ви срещнем с един от наследниците на поп Коста Боюклийски. Той е първата жертва на турските репресии, последвали неуспешния опит за въстание във Враца. По повод годишнината от трагичната гибел на духовника, посечен пред храма, след като е заклел революционерите, неговите наследници поставиха паметна плоча и барелев на мястото на убийството му. Край паметния знак нашата кореспондентка Ива Антонова разговаря с Кирил Боюклийски. Освен с местното съзаклятие, неговия фамилен корен е свързан и с известните български художници Кирил Боюклийски и Димитър Боюклийски Мичи. За силата и смисъла на родовата памет, за спомена и размисъла за Априлската епопея, разказваме в репортажа на Ива Антонова.
2: Коренът във времето и историята свързва рода Боюклийски с врачанското съзаклятие по време на национално-освободителното движение.
3: Прадядо ми е Цено Боюклийски, който е син на Кръсти, брат на Коста. Тоест, такава далечна връзка, но пък аз съм последния носител на името Боюклийски, който ще го предам на моите деца. Мога да допълня, че всъщност освен Коста Боюклийски, от рода има моя прадядо на Лицено и баща му Кръсти Боюклийски, които също са съзаклятници и революционери, също така репресирани от турците и членове на Врачанския революционен комитет.
2: Това е Кирил Боюклийски. Съвпадението на името с известния български художник, карикатурист, не е случайно. Той е негов дядо, а баща му Димитър Боюклийски Мичи е едно от значимите имена на съвременната ни живопис и създател на българския кубизъм. В търсене на фамилния корен, Кирил се връща във Враца, където се запознава с Светла Боюклийска. Тя е наследница на брата на неговия прадядо Коста, учител, свещеник във Възнесенския храм, духовник на Революционния комитет. Той е първата жертва на турските репресии по време на опита за въстание във Врачанския революционен комитет през Априлската епопея.
3: Трудно ми е да се върна назад и да си представя какво е било. Нали, опитвам се, но така... Трудно е, нали, сега явно и затова съм тук, нали, за да се опитам да се върна в това време, да си го представя какво е било, да си обясним откъде идваме и кои сме ние. Това, което мога да кажа, че съм много благодарен на тези хора и че всъщност нас ни е много трудно да оценим това, което те са направили за нас. Ние сме получили всичко на готово и не знаем какво са преживели те, нали? Това е било на тяхна мечта, да имат собствена държава, нашия народ да живее в собствената си държава, да бъде, нали, господар сам на себе си, която те са постигнали. Това е огромен успех и ние сме го получили това нещо на готово. Нали? Това мога да кажа. Това е това, което наистина ме вълнува и ме докосва по някакъв начин.
2: И още повече, всички са заклятници, са били хора, които имат какво да губят. Те реално са били повечето образовани, голяма част са били заможни, но тръгват, дръзват.
3: Да, знаме историята, тя също така е безспорна в това и отношение. Хората, които са били революционери, те са били елита на българската нация, нали? Търговци, духовници, хора, които са имали възможност и са имали поглед върху нещата. Това са хората, които са рискували всичко и които са имали какво да губят. Нали, те са останали така или иначе неразбрани от другата част на българския народ, която е била в по-неизгодно материално положение. Това е ясно, това е една по-тъжна истина.
2: Като спомен за Априлската епопея и в памет на поп Коста Боюклийски, наследниците му поставиха паметна плоча до входа на Възнесенския храм. Там преди 150 години духовникът е посечен, след като е заклел врачанските революционери. На плочата има барелев на свещеника. Металният образ е копия на барелева на поп Коста от първия паметник на Христо Ботев във Враца. Негов автор е Густав Еберлайн.
3: Барелефът, той е всъщност свален, той е копиран от паметника, който е съществувал тук във Враца. Тоест на то е копия на това, което вече съществувало. Хубавото случай, че студио Марков, представен от Марин, който страхотно се постара, направи го с вкус и стана наистина много добре. Със Светла се притеснявахме доста, как ще стане, как ще изглежда, дали ще пасва добре, но в един момент тези опасения отпаднаха, тъй като видяхме, че нещата се случват много добре и не е нужно въобще да се тревожиме за това как ще се получат нещата. Тоест, изключително добре се получи. Естествено, ние не сме си измислили нещата сами, нали, това е взето от историята, където нещата така не че са били направени веднъж, вече доста добре. Това не е някаква свободна импровизация, а оценили сме това, което е направено и съответно сме го показали тук пак отново.
2: И последно, срещата с вас провокира към размисъл за значението на родовата памет. Някак си като че ли не се вглеждаме назад. Може би познаваме най-много до прая баба и прадядо, но всъщност си струва да се заровим в миналото на нашия род.
3: Да, винаги въпроса кои сме и какво сме и откъде идваме, той идва на дневен ред. Когато човек е по-млад, той не си задава тези въпроси. Когато влезе в пубертета, той се пита кой съм, открива се. Но когато човек стане на 30, на 40 години и по-голям, той се обръща, защото постига разбирането си, че някакси той не съществува самостоятелно. Той е резултат на своите роднини, на своите предци, на обществото. И опитвайки се да си обясни кой и откъде идва, той неминуемо стига до корените си.
2: От Враца, Ива Антонова.
0: Рано в неделя.
1: Пожелавам ви спокоен неделен ден, добро начало на новата седмица и намирайте време за хората, които обичате. До следващата неделя.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото е Лъчезар Вълев. Кувейт и Бахрейн съобщиха, че Иран ги е атакувал с ракети и дронове тази нощ, предаде Associated Press отговорност за нападението по иранският паравоенен корпус на гвардейците на Исламската революция. Оттам заплашиха с пълно спиране на преговорите с Съединените щати, ако Вашингтон продължи да извършва нападения срещу Иран. Атаките идват след като по-рано Исламската република бе подложена на нови американски удари. Американското военно командване обяви, че е поразило инфраструктура за наблюдение, комуникационни системи, цели на противовъздушната отбрана, складове за дронове и способности за залагане на мини на иранската армия след вчерашната атака срещу кораб в открито море. По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупредил в социалната си мрежа Truth Social, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Ако това се случи, Ислямска република Иран вече няма да съществува, коментира в публикацията си американският държавен глава. Властите в Киев съобщиха за ранени при руска атака с балистична ракета през изминалата нощ. От своя страна Украина продължава да атакува енергийна инфраструктура в Русия. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: В резултат на атаката с балистична ракета в Дърницки район са избухнали няколко пожара. Москва от своя страна съобщи за украински удар с дрон, който убил един човек и ранил друг в Южна Русия. Избухнал е и пожар в петролна рафинерия, а електропровод и газопровод са били повредени. Нефтената рафинерия в Славянск е една от най-големите в Южна Русия. Тя се намира близо до окупирания от Москва Кримски полуостров, който вече е бил атакуван няколко пъти от Украина, отбелязва Франс Прес. Общо 213 украински дрона са били прихванати в различни региони на Русия, включително в Москва, за последното денонощие, съобщи Министерството на отбраната. За новините Михайлина Димитрова.
1: В сръбския град Кралево студенти организират демонстрация под надслов «Всичко се вижда на видов ден». Протестът идва ден след като на митинг на управляващата сръбска прогресивна партия с нощи президентът Александър Вучич обяви оставката си, без обаче да уточнява кога ще подаде и кога ще бъдат изборите. Протестите срещу управлението му не стихват от ноември 2024 година, когато инцидент са загинали в Нови Сад от прищи и масово недоволство в страната. Броят на жертвите от разрушителните земетресения във Венецуела достигна 1430 души, а други 3200 са ранени. Десетки хиляди хора са обявени за изчезнали, като според ООН техният брой е над 50 хиляди. Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства, а временният президент Делси Родригес благодари на държавите, притекли са на помощ. 21 държави изпращат екипи за търсене и спасяване на оцелели. Над 1600 спасители са пристигнали в южноамериканската страна. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време обявен в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария. А у нас жълт код за горещо време обявен за 14 области на страната. Предупреждението е за високи температури от 35 до 37 градуса. Още информация очаквайте в прогнозата за времето след малко. Двама души са пострадали при пожар в столичния квартал Лозенец рано тази сутрин. По първоначална информация огънът е възникнал в необитаема къща на улица Люботрън. На място са изпратени екипи на пожарната. Пострадалите са били бездомници, които в момента на пожара са били в постройката. Те са откарани в болница и изясняват се причините за случилото се. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде гост в седмичното обзорно предаване на Българското национално радио неделя 150. За бюджета и първите 50 дни на новото управление ще разговаряме с един от представителите на опозицията Божидар Пожанов от Демократична България, синдикалиста Любислав Костов и бившия министър Николай Василев. В предаването ще участват също професор Даниел Вълчев и правният експерт Иван Брегов. Неделя 150 започва в 9.30 по Хоризонт, водещ е Явор Стаматов. Има и видеоизлъчване на сайта ни bnrnews.bg и на страницата на Неделя 150 във Фейсбук. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Борислав Нинов. Добро утро!
3: Добро утро. Волейболистите на България ще има за съперник тима на Украина в последната си среща от втория турнир Лига на нациите в Любляна, Словения. Матчът започва в 14 часа. Груповата фаза на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада приключи тази нощ с изиграването на последните 6 матча. В 12-та група Панама Англия 0 на 2, Хърватия Гана 2 на 1. За 16-ти на финалите се класираха англичаните с 7 точки. Те ще играят срещу Демократична република Конго. Вторият тим на Хърватия събра 6 точки, а следващият му съперник е Португалия. Гана е трети с 4 точки, очаква тима на Колумбия. В 11-та група Демократична република Конго, Узбекистан 3 на 1, Колумбия, Португалия 0 на 0. В 10-та група Алжир, Австрия 3 на 3, Йордания, Аржентина 1 на 3. На 16-ти на финалите Аржентина ще има за съперник Кабо Верде, Австрия среща Испания, Алжир, Швейцария. Първият матч от фазата на директните елиминации на Мондиала е тази вечер. Съперници на стадиона в Инглеуд, Калифорния, ще бъдат съставите на Южна Африка и Канада. Калуяна Налбантова ще играе за титлата на единично жени на международния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединени щати. Над 80 състезатели от България, Сърбия, Северна Македония, Турция и Румъния участват в републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта, който се провежда и днес на мотопистата край Самоков. Преди обяд в 11 часа е основното състезание във Формула 2 за Гран-при на Австрия. Никола Цолов ще бъде трети на решетката. А в 16 часа ще бъде даден официалния старт на 8-я кръг от световния шампионат във Формула 1. На първите две позиция на пистата Red Bull Ring ще застанат Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Леклер с Ферари. Тиери Нювил с Хюндай има предимство от 4 секунди пред Себастиан Ожие с Тойота преди днешните последни скоростни отсечки в рали Акрополис, кръг от световния рали шампионат.
1: Информация и прогноза за времето сега слушаме от Виктория Клещанова. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево е в страната, температурите са предимно между 21 и 26 градуса, а в планините от 5 градуса на връх Мусала до 15 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: неделното утро по Хоризонт събираме най-важното от отминаващата седмица. На тон режисьорския пулт е Красимир Зафиров, пред микрофона Цветелина Стоянова. Градусите на въздуха отчетливо пълзят нагоре. С тях се покачват тези на политическия фронт. А дали има и обществено недоволство, поне за сега социолозите не отчитат. Проекта на бюджет за тази година посред лято сблъска управляващите от Прогресивна България с опозицията. Никой не харесва залагания дефицит и теглянето на нов дълг, но било реалистично. Войната по пътищата не спира, търси се отговор защо. Следват подробностите.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Още от средата на месеца украинският бизнесмен Олег Невзоров е в България. Не е задържан, но е разпитван няколко пъти. Стана ясно в понеделник от разпространени кадри на негова среща с хора, закупили имоти в незаконно построеното селище край Варна. Пред журналисти той каза, че се чувства невинен.
2: Нет, не чувствам себя виноватым. Надеемся на справедливость, на истину от государственных органов. Не делал что-то незаконно. Сега ходим проверката и только после проверката аз им дам информация за всички за вас.
0: От окръжната прокуратура във Варна обявиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорация КУП, построила незаконните сгради в Баба Алино. В окръжната прокуратура работят по едно досъдебно производство, по което Невзоров е разпитан като свидетел, а в районната прокуратура по други 5 досъдебни производства. Ръководителя Невена Илиева.
3: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите. Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава.
0: Премиерът Румен Радев разказа повече за пребиваването на Невзоров в България. Службите и МВР са знаели, че той ще се върне в страната и всичко е под техен контрол.
4: Той беше прихванат и съпровождан и до София, където даде показания, след това екскортиран и до Варна. Беше наистина взето решение той да влезе обратно в България, защото показанията на господин Невзоров са изключително важни, за да стигнем до същината на този случай на незаконно строителство в град Варна. МВР не обвинява, МВР може само да задържи за 24 часа. Обвинения и принудителни мерки се налагат от прокуратурата. Този въпрос не съм дискутирал с президентът Зеленски.
0: А в МВР министър Иван Демерджиев каза, че показанията на бизнесмена са доста интересни. Ще изяснят как е било позволено изникването на незаконния град, без никой да противодейства.
5: До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавал.
0: А по темата в парламента отново изслушваха регионалният министър за Баба Алино. Той заключи.
6: Един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакония. В особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
0: Коментира министър Иван Шишков. А в петък бяха задържани 25 души на територията на Варна при специализирана полицейска операция. Петима от тях на длъжности в район Приморски. Останалите бизнесмени придобили луксозни имоти с удостоверения за търпимост с невярно съдържание, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов.
7: Същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават. Това са жилищни сгради, предимно къщи с много висока стойност, които и към настоящия момент се ползват за живеене на тези хора. На територията на този незаконен град, за който става въпрос, има извършени отново действия по узаконяване на имоти там, което също са извършени с удостоверение за търпимост.
8: От Приморски.
7: От Приморски, да, и от лицата, които към настоящия момент сме задържали.
0: По това дело прокуратурата задържа за 72 часа мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. Община Варна и тази седмица издаваше заповеди за събаряне на незаконно построени сгради в Баба Алино. А от Демократична България твърдят, че голям брой общински държавни имоти във Варна са завзети чрез фалшиви нотариални актове, които като прокуратурата слагала чадър над беззаконието, твърди Божидар Божанов.
8: ГДБОП е разследвал и разследвал ефективно, задържало е лица и на финалната права с подпис на Сарафов делото е отнето от окръжна прокуратура Варна, е преместено в Софийска градска прокуратура при Емилия Русинова, знаете, едно от 8-те джуджета, където делото потъва и умира.
1: И още от седмицата.
0: Ясна е план сметката на управляващите за бюджета през тази година. 5,7% дефицит заложи финансовото министерство, обяви в сряда вицепремиерът Гълъб Донев. За да се покрие този дефицит, трябва да се поемат още 2,2 милиарда дълг извън гласувания до момента.
9: Ще преминем през труден период, но можем да се справим, а колкото по-разумно и справедливо действаме, толкова по-приемливи ще са сроковете и цената за възстановяване на разумното състояние на публичните финанси. А целта ни е през 2028 година бюджетният дефицит да бъде до 3%.
0: Още от 1 август държавните служители и тези по закона за съдебната власт ще започнат да плащат 20 на 100 лична осигуровка, от до година 40%, колкото е тя за работещите по трудов договор и кодекса на труда, като нетните доходи ще бъдат компенсирани.
9: Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски в размерите за останалите категории лица и за заетите лица по реда на специалните закони, като например закона за МВР, закона за отбраната и въоръжените сили и други закони.
0: Утре синдикатите излизат на протест пред Министерския съвет заради личната осигуровка на над 50 000 държавни служители и за да искат по-високи доходи в нископлатените социални и земеделски агенции. Президентът на КНСБ Пламен Димитров настоя да се отмени закона за държавния служител. Според него той вече е безсмислен. Екстри за държавните служители няма.
10: Да отпадне закона за държавния служител. И всички да минат по трудови правоотношения, имайки всичките си права. Право на сдружаване, на колективно договаряне, на стачка и право за допълнителен труд, където решат и да се възстанови справедливостта, както твърдят някои. Така че ако ще я възстановяваме, да я възстановим до край.
0: Коментарът на премиера Румен Радев не се бои от синдикални протести.
11: Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират, много ясно осъзнават реалното положение. Много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи. Всъщност това е в полза на държавните служители, това, което става, защото от 2028 те ще се осигуряват на по-големи заплати. Те ще имат след време и по-високи пенсии, те ще имат по-високи обезщетения.
0: Остра реакция на опозицията за намерението дефицитът през тази година да е 5,7% от брутния вътрешен продукт. Теменушка Петкова, Ивайло Мирчев, Асен Василев и Димо Дренчев.
12: Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
13: Настояваме финансовия министър да го изтегли, да го преработи до 3% бюджетен дефицит, без допълнителни разходи, защото в този бюджет липсват всякакви реформи.
14: Ако трябва с едно изречение да каже този бюджет какво прави, слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Тоест, айде няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета, но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общини.
15: Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
0: А премиерът Румен Радев отговори, че няма как изведнъж дефицитът да се стопи до 3 на 100.
11: Вижте кои хора критикуват, тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси. Те крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Мога да кажа, че това е бюджетът на реалността. Всичко се слага на масата, всички тези номера, които се въртяха, счетоводни сметки, манипулации, екселски разигравания на таблици, тук има, тук няма, всичко това приключва. Първото нещо, което прави, това е орязване на всички безумни разходи. Там, където е текло към партийни каси, към олигарсия.
0: По думите на Радев, дори спрените скандални обществени поръчки не свиват разходите. Даде примери.
11: Големи, безумни поръчки, 1 милиард за мантинели. Спряхме я. 47 милиона в НКЖИ за рязане на клони покрай ЖП релсите. Спираме ги. Като искате имена, фирма Лисан ЕООД от ДКК сключен договор коси 3 декара зимата за 250 хиляди лева. Добре ли е? И това са стотици. Където и да бръкнеш, има стотици такива неща.
0: А всъщност, също от 1 август, за да има повече приходи в хазната, се предлага с 30% да поскъпнат винетките. 10% ще е данъка върху хазарта, по-скъпи ще са цигарите и тютюновите изделия, отпадат механизмите за увеличаване заплатите на хората на изборни длъжности. Ще се бори сивата икономика. Увеличава се максималният осигурителен доход на 2300 евро, а за първи път от 10 години социалният министър предложи да се увеличат и минималните осигуровки по икономически дейности и професии. Наталия Ефремова.
16: Целим прекратяването на практиката за плащане на част от възнаграждението в плик. Това означава, че един ръководител не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
0: Покачването на минималните прагове от 10 до 70% най-много за ръководните длъжности. Бизнесът не одобрява, синдикатите подкрепят мярката. Мария Минчева от Българската стопанска камара и Димитър Манолов от КТ Подкрепа.
17: Тоест, тук липсва един анализ как се отрази това на заетостта. Настояваме и за пътна карта в пенсионната система, която да показва как ще се движат параметрите, с какви темпове трябва да се увеличават.
18: Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа.
0: Утре Тристранния съвет ще дискутира по предложената от кабинета Радев план сметка. После правителството ще я приеме и прати за окончателно приемане в парламент. А чисто статистически, след по-малко от 2 месеца управление на кабинета Радев. Протест организираха снощи в социалните мрежи, недоволни от неговото управление, поискаха оставката му.
19: Протестирам аз лично срещу цялото правителство на Радев, защото той изтъкан от гафове и като хора, и като политик. Външнополитически гафове, вътрешнополитически гафове. Бюджета, ако Радев остане на власт и това правителство, предполагам, че до зимата България ще затъне много зле.
20: Искат да свалим правителство на Радев, защото е много вредно за България. Ние не искаме Русия, искаме Европа.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: И ако бюджетът повиши градуса на политическо говорене, то тази седмица трябва и да помълчим, поне за минута. В памет на невинни жертви по пътищата. В сряда на автомагистрала Тракия камион мина през мантинелата. Навлезе в насрещното движение, удари лек автомобил. 2 9-годишни деца и бащата на едното загинаха. Ужасно, нали? Шофьорът на тира е 53 годишен, твърди, че спукал гума.
21: Съжалявате ли, което се случва? Моите наистина съболезнования за хората. Направих всичко възможно, това можеха дома и да помогна.
20: Гумата ли се спука?
21: Да.
0: Експертите намират следи от спирачен път на тежкия камион. Инцидента се разследва, а по-късно в четвъртък отново тир мина през друга мантинела на друга магистрала Струма и удари кола, като по чудо пострадали няма. Регионалният министър Иван Шишков разпореди проверка на материалите на мантинелите.
22: Тази мантинела, където е станал с трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е прията наредбата 24-та година, в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията такива, каквито следва да бъдат.
0: Много експерти поискаха по пътищата в България да има бетонни прегради, каквито са поставени по магистрали в други държави. Да, обаче нашите не са проектирани за такива съоръжения, каза Шишков и подчерта, че трябват анализи.
22: Пазят много по-добре от катастрофи, но когато се касае за тирове, какъвто е случая. Лошото обаче е, че когато става проспект за автомобили, тъй като автомобилите блъскайки са в тази твърда повърхнина, която е бетона, разбира се, ще има пък обратен ефект за водача на автомобила. Не можем да кажем, че има еднозначен отговор.
0: И вчера имаше катастрофа с тир със сръбска регистрация и три автомобила без пострадали. Но черната статистика от седмицата добави още две невинни жертви. В четвъртък вечер момиче на 16 и момче на 17 загинаха на място, след като кола навлязла в насрещното движение и помела мотопеда им край мездра. 21-годишният шофьор на мощния автомобил има книжка от 5 месеца. Децата са били с каски, но това не ги е спасило. Съдът остави за постоянно шофьора в ареста. Прокурор Теодора Начева.
2: Преди този участък и преди ограничението от 40 км с пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък, лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното лице, возещо се в автомобила, което викайки го е молил да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали, аз и друг път съм правил така. На лице са данни, че многократно, въпреки че не е установяван от органите на реда, нарушава правилата за движение по пътища и е любител на екстремното шофиране, дори и в градски условия.
0: Така за пореден път Сдружение Ангели на пътя в петък вечер организира протести и бдения пред съдебните палати в големите градове.
3: Контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
4: Доста от шофьорите нямат респект, и обикновено като ги хванат, си плащат нарушителите и продължават.
23: Детски учител съм. Бих искала като отида на работа да знам, че всички деца ще са на детска градина, че моите деца като отидат на училище и ще се върнат.
24: Не знам дали има значение какво ще се направят тези мантинели, дали ще са от бетон. Просто ако няма самосъзнание човека, няма отговорност да пази тези, които се отсреща на пътя, то това е най-важно.
1: Това е седмицата на Бързи обороти,
0: в която може да добавим и още много нелицеприятни сюжети, но накрая предлагаме секунди вдъхновение. България вече има своя пилигримски маршрут. 81 км през мистичната Странджа планина. От Малко Търново до Созопол при мощите на Свети Йоан Кръстител. След идея, описана на 20 страници хартия преди по-малко от година, сега поклонници вече вървят по българското камино. Сливенския митрополит Арсений и първите български поклонници преминали по маршрута до святото място.
25: Това е тясно свързано с мощите на Свети Йоан Кръстител, Божий знак за българският народ, че Господ благоволи и обича онези, които го обичат, а българите 1160 години са православни християни.
26: Емоцията е много голяма, трябва да ви кажа.
27: България има много хубава природа, има много какво да се види. Думите някак си не могат да опишат преживяването, самото, което реално ни усетих.
1: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Хубави емоции има в живота, а екипът ни Красимир Зафиров на тон режисьорския пулт пожелаваме и аз, Цветелина Стоянова, да преживявате по-често такива емоции. Бъдете здрави, усмихнати и намерете прохлада в горещия неделен летен ден.

0: Неделя 150.
1: Девет и 30 в неделя, 28 юни, започва седмичното обзорно предаване на програма Хоризонт на Българското национално радио, неделя 150. Какво ще чуете днес? Ще озапти ли властта, престъпността, корупцията и пътните нарушения? Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи. Защо опозицията е недоволна, съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов? Защо предложенията на управляващите за бюджета не срещат подкрепа? Позицията на бившия министър на икономиката, на транспорта и съобщенията Николай Василев. Ще чуете и мнението на Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания. Има ли посока родното образование? Професор Даниел Вълчев, бивш министър на образованието и сега декан на юридическия факултет на Софийския университет. Какво ще променят промените в съдебната власт? Правният експерт Иван Брегов, ръководител на правната програма на Института за пазарна икономика. Редактор днес е Мария Филева, звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор е Ирена Гаделева. Аз съм Явор Стаматов, останете с нас до 12.

0: неделя 150.
1: През седмицата парламента, депутатите в парламента приеха окончателно промени в закона за съдебната власт, които чиято цел, поне така обявената цел, беше да регламентират и да уточнят начина, по който Висшия съдебен съвет ще избере професионалната, т.е. магистратите в страната ще изберат професионалната квота в бъдещия Висш съдебен съвет. Това ли е обаче съдебната реформа, която чакахме? Иван Брегов е в студиото, той е ръководител на правната програма на Института за пазарна икономика и преподавател по конституционно право в Нов български университет. Добър ден, господин Брегов, добре
2: дошли. Добро утро, здравейте.
1: Това ли е чаканата реформа, която трябваше по думите на няколко членове на сегашния вече кабинет да върне справедливостта в съдебната система?
2: Първо, справедливостта в съдебната система не като резултат от нейната работа, самото състояние на средата вътре трябва да по някакъв начин да обезпечи развързване на кръговете, които са станали, те са вече, как да кажа, корпоративни центрове на влияние, корпоративни в смисъл такъв, че инкорпорират множество интереси на самата система вътре. И това са кръгове за влияние, които оглавиха системата, направиха центрове по интереси, успяват по един или друг начин да обезпечат или кариерно развитие, или назначение на близки и роднини. Това е нещото, с което ние тепърво ще се сблъскваме. Това е резултат от две влияния. Първо, абсолютно липсата на какъвто и да е надзор върху работата на тази власт. Говоря за публичен такъв, не някой да подменя решенията или убеждението на редовия магистрат. И второто е не до край завършените модели на администриране на съдебната власт. Говоря за администрирането и чрез Висш съдебен съвет, където с годините трябваше да се насложи възможността да се самоуправляват съдиите, прокурорите и следователите, като най-силният акцент върху това да бъде за съдиите, защото само те имат, разбира се, така основната качество на съдебната власт да правораздават, но то ги превърна от това да се самоуправляват по определени правила, да развърже ръцете и да създаде центрове на влияние в самата съдебна власт. И тези центрове на влияние няма как да бъдат прекъснати. Ще дам много прост пример. Ако Народното събрание упражнява някакъв много силен политически контрол върху съдебната власт, след като изтече мандата на Народното събрание, избирателите може и да подменят тези, които ще ги управляват чрез избори. Ако има икономическо влияние в изпълнителната власт, в Министерския съвет, то възлага обществени поръчки или обслужва определени фирми. Знаем примера с обръчите от фирми на вече несъстоятелния господин Доган. Това може също да бъде преустановено, защото Народното събрание по един или друг начин може да прекрати мандата на Министерския съвет и пак да се стигне до преустановяване на тези кръгове за влияние. Докато в съдебната власт единственият начин да бъде променено нещо е дисциплинарната дейност на Висшия съдебен съвет, да наказва или да прави бележка, или да не повишава, или да прави оценка на работата на определени съдии, прокурори и следователи, а виждаме, че тези механизми не работят. Нито атестационната, нито дисциплинарната. И именно това е голямата роля, ако някой ще прави някакви първи крачки за преустройство и за, пак казвам, отделяне на читавото от негодното, това е именно закона за съдебната. Това е първата крачка в тази посока. С този законопроект това не се случи. Правя само една кратка бележка. Това не беше цялостна визия за преустройство на съдебната власт и за решаване най-малкото на текущите й проблеми. Такава визия още не сме видели от Прогресивна България. Да се надяваме, че ще имат възможност да постигнат нещо в тази.
1: Аз за това уточних, че тези промени по-скоро се отнасят до технически неща от типа на това как ще гласуват магистратите в страната.
2: Давайки този контекст, ще продължа със следното. Беше възприето решението магистратите да гласуват, колкото и да не харесвам това понятие магистрати, защото, пак казвам, статута на съдиите, на прокурорите, на следователите следва да бъде различен и е различен. Беше дадена възможност да гласуват в градовете, където са окръжните съдилища. Противопоставянето на тази теза идваше от единствената здравословна съсловна организация Съюза на съдиите, които се противопоставяха на това, за да не се получи контролиран вот по места от председателите на съдилищата и тези центрове на влияние към по-нишите в системата, и те предлагаха да бъде упражнен вота на апелативно ниво. Но дори в това искане има нещо твърде смущаващо. Голямата идея да наложим самоуправлението в съдебната власт, поне това е, което ние знаем официално. А се оказва така, че когато имат свободата да се самоуправляват и да гласуват, и съдиите, и прокурорите, и следователите, те излъчват вътрешната си номенклатура като най-доброто, на което са способни. И виждате ли в какво огромно противоречие ние сме сега? Хем трябва да се самоуправляват, хем като свалим самоуправлението на едно по-ниско ниво, се получава така, че системата отвътре произвежда най-негодното.
1: Е, чакайте, още не сме видели как ще гласуват.
2: Видяхме го през 2022 година, когато бяха избрани основно съдебни началници или вътрешно съдебната номенклатура, с каквото понятие вече се работи от дълги години. Нали, това е израсъл понятие на апарат, не е нещо, което аз установявам. Да, вярно, имаше съмнение за опоручаване на вота през 22-а година, и то много сериозни. Сега поне няма да се гласува с опоручена електронна система. Ще дам само една друга бележка. Можеше се пак прореформаторски дух да бъде показан и в този законопроект, защото беше внесен текст, и то по настояване на самия министър на правосъдието, помощниците на административните ръководители, така наречените началници в съдебната власт, да не остават на позицията, на която са. Имаме ли време да разясня, защото това е...
1: Да. Той даже каза, че десетки са напуснали точно заради тази идея.
2: Имало, не са напуснали още, но около 80-ма от тях са подали заявления да бъдат освободени. Защо? Нека да кажем на слушателите. Когато имате председател на съд или ръководител на прокуратура, той може да поиска негови заместници да станат хора от по-низките нива. Ако, да речем, е председател на окръжния съд в Ямбол, той може да вземе районен съдия от Тополовград. И този районен съдия в Тополовград, като стане заместник на председателя в Ямбол, без конкурс да стане окръжен съдия, като престане да бъде помощник на началника, той остава на окръжно ниво, а за всички останали редови съдии те трябва да ходят на конкурс, за да бъдат повишени. И този текст можеше да бъде отменен и тази възможност преустановена. Доколкото ми е известно, младият мой колега, депутата Димитър Петров, от стенограмите на събранието, на заседанието, е казал, че това трябва да се мисли дългосрочно и било твърде прибързано, имало противопоставяне, да, от хората в системата. Този текст е прият през август месец 2016 година от доминираното от тогава от ГЕРБ Народно събрание, подкрепено от квазипатриотите и редица други фактори, които вече никой... Аз не помня, историята няма да помни. Но това е текст, който действа 10 години. Какво повече да се чака? 10 години на порочно действие на този текст не бяха ли достатъчни на хората от Прогресивна България да го видят, да установят кога е прият, какво е породил и да го отменят? И тук големия въпрос е, има ли хомогенно ядро в Прогресивна България, което има визия въобще за съдоустройството в България, или това са някакви боричкащи се още фактори, но за мен е твърде несъстоятелно някой да каже, че 10 години не са достатъчни, за да бъде отменен този текст.
1: Господин Брегов, като говорихте за зависимости в съдебната система и кръгове на влияние, тези кръгове на влияние, как да си ги представяме? Това е някаква огромна организация, която притежава мощта на Ндрангета или сицилианската мафия, или просто няколко души, които са се събрали в един кабинет и решават нечия съдба?
2: Ами вижте, то няма един център на влияние. Двата установени, публично поне разпознаваеми кръга на влияние са на Петър Петров Еврото и на Мартин Божанов нотариуса. Всички знаем как се е развила кариерата на Петър Петров Еврото. Това беше следовател, който беше предложен за дисциплинарно наказване 2015 година и освобождаване от системата. Тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров, вместо да подкрепи едно такова решение, той позволи Петров да бъде освободен от системата по доста странен начин, дори един вид да получи обезщетенията, които му се дължат за това. А знаем, че имаше дисциплинарно производство преди това и отказ на Висшия съдебен съвет тогава в формата, в който заседаваше само в пленум без отделни колеги. Отказ да накаже Петър Петров Еврото, обжалване на отказа от тогавашния министър Христо Иванов и съответно неуспех при обжалването. Така че това е отгледан кадър вътре в системата, който очевидно е взаимодействал много добре и с политически разпознаваеми лица, някои наказани по закона Магницки за корупционно влияние и за белези на корупция, които българското правосъдие не успя да установи за тях, но американските служби успяха. Очевидно имат много по-прецизен поглед, отколкото българското правосъдие. Това са едните кръгове. Но, примерно, ако сте един административен ръководител на окръжен съд в голям български град, да речем Варна, Бургас, Пловдив, и вие можете да поискате някой да бъде командирован във вашия съд и това командироване да се извърши или в прокуратура, където още по-лесно да стане това командироване, това вече ви превръща във фактор на влияние. Вие подбирате кои хора да се изкачват по този начин в системата, проверявате тяхната лоялност и ако те са отзивчиви на това какви актове да постановяват. След това вие ги подавате на другите кръгове на влияние във Висшия съдебен съвет и те ги развиват кариерно. И така всъщност хората, които имат слаба воля, нисък нрав и добра предразположеност към услуги, оглавяват системата. И това са отделни под микрокръгове на влияние. Разбира се, може да се окаже и друго. Може да се окаже, че хора, пък, които имат определени възгледи за организацията на съдебната власт в България, успяват да ги наложат, и то да са добронамерени възгледите им, успяват да ги наложат като политически възгледи на определени политически сили и да формират и индоктринират тяхното политическо действие. Това също са кръгове на влияние, но не знам кои от тях са най-опасни. Мисля, че тези, които са свързани все пак с големите икономически и политически интереси, като нотариус и Петър Петров, еврото, са доказано вредоносни за обществения живот в България.
1: Добре, де, то пак стигаме до този философски въпрос тогава, какво да се прави, след като тази система функционира, тя, доколкото разбирам по вашите думи, се самовъзпроизвежда, т.е. няма цикъл, в който да може да се прекъсне веригата.
2: Прекъсването на веригата беше възможно в един минал период от време. Той можеше да стане с едно по-добро така, оставяне на действие на закона за съдебната власт с промените му от 2016 година след петата поправка на Конституцията, когато все пак имаше възможност Комисията по атестиране и конкурси, която е отговорна за кадровото развитие на съдиите, съответно и на прокурорите, макар тяхната да работи по различен начин, за кариерното развитие на магистратите, да бъде попълнена с хора, които да не бламират работата й. А ние станахме свидетели тогава, че каквото и Комисията за атестиране и конкурси да предложи, съдийската колегия не се съгласяваше с него. Имаше един много особен случай за кандидати за председатели на съдилища. Знаем как госпожа Ахладова беше излъчена за председател на съд, макар да беше от по-долно ниво. И това да беше изрично забранено в закона на съдебната власт, практиката на Върховния административен съд буквално обърна закона, изврати го и стана така, че хора от по-ниско ниво, макар закона да забранява да се катерят нагоре в системата. Тук можем да влезем в множество детайли, но сега може би няма да ни стигне времето. Знаем как беше отказано избора на председател на окръжния съд в Русе, където един достоен български съдия Йордан Дамаскинов беше поставен в твърде неловка ситуация. Беше показано на читавите в системата да не искат да се развиват. Това беше първото. Паралелно с това вървяха процеси с абсолютното социално, битово, културно и всевъзможно задоволяване на финансовите интереси на българските съдии и прокурори. Не само на тези, които са със свръхнатоварен, защото позволете ми ние в Института за пазарна икономика да можем да четем данните, които Висшия съдебен съвет публикува, ами има административни съдилища в страната и окръжни съдилища в страната, които са много под средната натовареност за България и там възнагражденията са долу-горе такива, каквито са в най-натоварените съдилища и прокуратури. И трябваше един диференциран подход да не позволи именно това, но той го позволи. А когато някой така му се погрижите за доброто финансово и битово благополучие, той вече не иска да се съпротивлява, защото няма за какво. И ето тези процеси ни докараха там, докъдето сме. Ако ме питате дали има някакво разрешение, вероятно има. Най-високо наивното твърдение, с което аз не мога да се съглася, е, че един малко по-добър Висш съдебен съвет с една малко по-добра дисциплинарна дейност, видите ли, ще преобърне системата. Няма да я преобърне. Сроковете за започване на тези дисциплинарни производства са изтекли и не може да им се потърси отговорност. Ако тръгнем по другата линия на движение и на действие, тя е, разбира се, да бъде направен реподбор или така наречената с чуждици дума за ветинг. Аз си мисля, че има основание за това и това основание може да бъде много силно. Имало е такъв казус с Красьо Черния през 2009 година, когато членове на Висшия съдебен съвет са освобождавани като членове на съвета, а след това са освобождавани от длъжности като редови си съдии, каквито са били преди да постъпят в съдебния съвет. А това е посока, в която не само трябва да се мисли, а трябва да се действа. Защото българската конституция казва, че българските граждани дължат и българската конституция функционален имунитет, конституционно установени основания за освобождаване на съдиите, прокурорите и следователите, включително и доброто възнаграждение с оглед на самостоятелния бюджет на съдебната власт, установен на конституционно ниво. Но това са качества и задължения на българската държава към съдиите и прокурорите, следователите, единствено ако те отговарят на високите професионални стандарти и добрия нрав. А ако не отговарят на тях, никой нищо не им дължи, освен освобождаване от системата. И ние трябва да видим, че първо трябва да имаш тези качества и след това да ти се дължи каквото и да било. Не може да последицата да става водещата роля. Първо трябва да се отговори на предпоставките. И начинът това да се установи е именно системата за реподбор и ветинг. Друг въпрос е кой ще я прави. Защото ако я правят вождовете в съдебната власт, които очевидно са икономически и политически свързвани, тогава и малкото читави хора в системата или средно читави хора в системата, които не са огромното множество, за съжаление, ще бъдат освободени.
1: Какво значи реподбор, господин Брегов? Това да не е нещо като атестация или тест за интегритет?
2: Именно, това е оценка, професионална оценка на наречено е атестиране сега в Закона за съдебната власт, но то не работи като процедура. Оценка на професионалните, на нравствените качества и преглед на имуществото, както на самите лица, така и на близките им, защото прощавайте, но се оказа, че един бивш временно изпълняваш функциите главен прокурор, някак си много по данни на Бърт БГ е получавал едни възнаграждения и така се е здобивал с имоти и с строително предприемачество, които много странно, но не съответстват на заплатите, които е получавал. И това са проследими, установими неща и това са действия, които, ако не се случат, тази система ще се превърне в център на власт. Вече ще се наруши архитектурата.
1: Тя не е ли вече център?
2: Тя вече е, но може много по-лошо да бъде. Архитектурата, цялата на конституционния модел, където власт трябва да възпира, ще се превърне в нещото, което е неконтролируемо, недължащо, какъвто и да е отчет и невъзможно обществото да се освободи от него. И тогава, ако доскоро твърдението беше, че сме прокурорска република България, сега ще станем прокурорско-съдебна република България.
1: Казвате, че избирането на новите членове на Висшия съдебен съвет не е панацеята, но все пак този изтекал мандат виси много силно над главите на съдебните кадровици. В този смисъл, какво да очакваме от един нов Висш съдебен съвет? Питам ви, знам, че няма да коментирате политически, но и с оглед на това, че от ГЕРБ дадоха, от втората политическа сила, дадоха заявка, че стига да са съответстващи на закона и конституцията, всички предложения на Прогресивна България ще бъдат подкрепени за Висшия съдебен съвет.
2: Това е, разбира се, политическо действие. Аз само да кажа, че те ГЕРБ подкрепяха и несъответстващи на конституцията и закона кандидати за членове на Висшия съдебен съвет, като техния тогава председател на правна комисия и последващ министър на правосъдието Данаил Кирилов опоручи и възпрепятства дискусията при изслушването на кандидатите за членове на действащия 8-ми състав на Висшия съдебен съвет през септември 2017 година. И това е нещо, което може да се види от стенограмите на Народното събрание. Така че се надявам, т.е. не се надявам, а знам ГЕРБ какво и как подкрепят. Те са доказали, че могат да подкрепят и най-развратното нещо, което е съществувало.

0: да бъда опроверган с едни други процедури в Народното събрание за избор на членове на Висшия съдебен съвет, да бъда опроверган с някаква цялостна визия и проект на закон за съдебната власт. И не на последно място, да не забравяме, че господин Радев в качеството му на действащ български президент през 2019 година проведе обществени обсъждания, събра становища от юристите, от организациите и трябваше да представи своя визия и проект за българска конституция, за изменение на българската конституция. Не го направи през декември 2023 година, казвайки, че има много сериозно недоверие или липса на легитимност в тогавашното управляващо мнозинство, което само по себе си пък прие шестата поправка при много особена процедура, бих казал негодна, но сега никой не му пречи да представи своята визия за правосъдие, за конституционен проект, за закон за съдебната власт.
1: Той даже беше казал, че е готов с един проект за изменение.
0: Да бъде опроверган. Много силно се надявам да бъде опроверган.
1: Благодаря ви, Иван Брегов, ръководител на правната програма в Института за пазарна икономика и преподавател по конституционно право в Нов български университет.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Япония.
5: Китай.
4: Индонезия.
5: Бали.
4: Тайланд.
5: Пукет.
4: Сингапур.
5: Корея.
4: Хонконг.
5: И Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Неделя 150.
1: В студиото на Неделя 150 вече професор Даниел Вълчев, бивш министър на образованието, сега декан на юридическия факултет в Софийския университет. Добър ден, професоре, добре дошли.
2: Добър ден и благодаря за поканата.
1: Поканихме ви всъщност, за да си говорим за образование, защото в крайна сметка в основата на всичко стои именно то. В основата на всичко имам предвид, дори ако вземем тези... Айде, няма да употребяваме епитети, защото те вече станаха клиширани, но тези катастрофи по пътищата, поведението на хората, които сядат зад вулана, поведението на хората, които ходят по улицата, дали и през деня или нощно време, и предизвикват или не предизвикват побоища. Въобще всичко в крайна сметка се свежда до образованието, но понеже сте декан на юридическия факултет, в крайна сметка не мога да не

0: възползвам от факта, че сте тук и да кажем няколко думи за вашето мнение по отношение на промените в закона за съдебната власт, които бяха приети тази седмица.
1: Добре, аз ще кажа, разбира се, ама после, нали, ще се върнем на
0: ще се върнем на образованието,
1: тя е не по-малко важна, да не кажа, че според мен е и по-важна. Да. Това, което се случи в Народното събрание, не е неочаквано. Всъщност, мнозинството направи опит, в по-голямата си част успешен, да премахне някои от най-големите безобразия, които ние наблюдавахме през последните, то повече от година стана вече. Тоест да се отвори пътя към избор на нов Висш съдебен съвет, съответно другите органи с изтекал мандат, евентуално оттам да се отвори пътя към стабилни председател на Върховен административен съд, главен прокурор и т.н. Да се намалят възможностите на органи с изтекал мандат да продължават в пълен обем да упражняват своите правомощи. След това, което аз обаче бих казал е, че от моя гледна точка един такъв законопроект, а и това, което стана между първо и второ четене, не е достатъчно амбициозно. Ще се опитам да кажа защо. Посоката е правилна, но ми се искаше като чили и допускам и на повечето хора, които имат и пряк поглед върху съдебната система, да има малко повече амбиция и малко повече дългосрочно поставяне на цели. Защото опита показва, че едно мнозинство първите месеци след изборите е в много добро политическо здраве, ползва се с голяма обществена подкрепа, има един голям кредит на доверие и е хубаво този кредит да го инвестира, за да може след това да поддържа това доверие. Това, което виждам аз е, че няма практически кой знае какви промени в нито в правомощията на Висшия съдебен съвет, нито в междуинституционалния баланс. И не искам да съм лош пророк, но ако нещо не се направи по този въпрос, след година и половина-две, ние ще водим, допускам да сме живи и здрави, с вас същия разговор. Защо мисля, че същия разговор ще водим? Защото опита показва, че колко вече, не помня, сигурно десетина са станали, може би малко по-малко състави на Висшия съдебен съвет, откакто го има този орган, тази институция. Ние всеки път уж избираме някакви свестни хора, те всъщност наистина не са и лоши, по-голямата част от тях, но по някаква странна причина, изведнъж на първата, втората година те се еманципират и започват да произвеждат недобри неща. Какво показва това? За мен това показва, че проблема е, той може и да е персонален, но не основното в това, че е персонален, той е системен. Следователно, нещо в правомощията, нещо в институционалния баланс, в който участва Висшия съдебен съвет, не е както трябва.
0: Кое е това нещо?
1: Ами аз съм имал повод да го казвам и преди. За мен Висшия съдебен съвет е един орган, който е пренатоварен с правомощия. Това означава, примерно, ние с вас двамата, ще дам някакъв пример за да може и слушателите, които хората не са длъжни да знаят всички механизми във всяка една система, разбира се, за да бъде по-ясно. Това означава, ние с вас, примерно, и да предлагаме кадрови решения и да ги утвърждаваме след това. В цял свят, когато искаш малко да улекотиш и малко да има повече очи в една работа, ти правиш така, че едните предлагат, пък другите, примерно, решават. В момента такова съсредоточена власт в Висшия съдебен съвет, винаги в крайна сметка, и това го показа историята вече, не знам колко, 30 кусор години, винаги води до еманципиране на хората в него, но разделяне на някакви групи, пък различни интереси и т.н. Това нещо трябва да се премахне. Към момента това не е премахнато. Но посоката е правилна. Аз нямам някакви специални критики към самия закон.
0: Да виждам ли във вашите думи тезата, че може би трябва да се върви към непостоянно действащ Висш съдебен
1: съвет? Това е също нещо, което е играно. Той е бил и постоянно, и непостоянно действащ. Това не решава въпроса. Въпросът е, могат ли членове на Висшия съдебен съвет да предложат, примерно, ръководител на прокуратурата в еди кой си район, или само гласуват. А министър на правосъдието или главния прокурор казва, аз ви предлагам Иван Петров, те казват не. Той казва, аз тогава Петър Иванов, те казват да. като Сенат. Когато те могат и да предлагат и да решават, това е огромно съсредоточие на власт и там вече започват да се проектират всякакви интереси. Помнете ми думата, ето вие имате фонд на Българско национално радио. Дано не съм прав, разбира се, искрено искам да не съм прав, но правилата, процедурите са измислени не за това, за да, как да кажа, възхваляват колко свестни са хората, а да винаги да изхождат от това, че човекът е слабо същество и затова процедурата леко трябва да го притиска, за да прави това, което обществото очаква от него да прави.
0: Добре, сега да се върнем, както си обещахме, на основната ни тема, основната тема на срещата ни, а именно състоянието, в което се намира българското образование. Знаете ли, много силно впечатление ми направи, вие сте били в неговата позиция, разбира се, на сегашния министър на образованието, но много силно впечатление ми направи едно от първите му изявления на професор Вълчев, беше, че грубо перефразирам, но нещата в средното образование са добре, трябва да се насочим вниманието към висшето. Вие споделяте ли една такава гледна точка?
1: Ами, то действително такъв извод е въпрос на гледна точка. По простата причина, че проблемите в българското образование не са, понеже това е много тежка, много консервативна публична система, зависи от къде ще го погледнем. Ето сега ще кажа така. В България има отлични училища в областта на средното образование. Наистина отлични, според мен на европейско, да не кажа на световно ниво. Децата много добре се подготвят, учителите са мотивирани, всичко е както трябва. Те имат изключително добри оценки и на външни оценявания, и по време на държавните зрелостни изпити. Слава Богу, една част идват и при нас в нашия факултет, така че ние сме много щастливи от това. Странно обаче, че на 300 метра от това училище има друго училище, в което нещата са точно по обратния начин. Следователно, големия проблем на българското средно образование не е в това, че то няма високи постижения, а че няма, как да кажа, еднообразност, няма... Ние с въвеждането на държавни средостни изпити тъкмо това искахме да направим, да ви припомня, че моя екип ги въведе или по-скоро ги възстанови. Това искахме да направим, да се види, че всъщност тази система, като повечето публични системи в България, се раздели на две. За съжаление, така и в здравеопазването, така и в други системи. Значи, за родители, които са мотивирани, деца, които са мотивирани, имат и икономическа възможност и нататък, за никого не е тайна, че частните уроци продължават, да не кажа, че се развиват. Детето може да получи отлично образование в България. Обратно, ако той е в среда, която не е много мотивиран, самото то не е мотивирано, няма икономически ресурс зад него и т.н., то може да получи никакво образование.
0: Ами, това е колосален проблем, професоре.
1: Това е,
0: не
1: е, това е колосален проблем за България.
0: За това казвам, че за мен е странно да кажеш, че няма проблем в средното образование, то си върви добре. В какъв смисъл си добри, върви добре?
1: Допускам, че професор Вълчев има преди друго, че в крайна сметка в областта на общия ред, да кажем, в областта на финансирането и така нататък, нещата са сравнително подредени. Все пак в училищното образование, като пуснеш един лев, горе-долу знаеш къде отива. Висшето образование въобще не е така. Тоест там проблема е много по-голям. Поне системата от училища, да речем, средното образование е ясна. Има система за разпределение на децата и така, така, така. Докато висшето образование, нещата са много по-сложни. Вероятно това искал да кажа. Но пак да кажа, това не е проблем само на образованието, това, което аз казах. Това е проблем въобще на българското общество. Ние също нещо го имаме в здравеопазването. Има един човек без възможности от едно село, има същия достъп до здравеопазване, както ние с вас. Ми това не е верно. Това не е верно. И тези неща, ако продължаваме да се правим, че не ги виждаме, ние ще продължим да разделяме обществото на някакви слоеве, да не кажа, ще го направим едно кастово общество. Това е много лошо. От възраждането насам, смисъл на българското образование е бил едно дете, което дойде от съвсем скромна социална среда, да може благодарение на образованието да влезе в елита на тая нация, ако има, разбира се, качествата за това. Това е сега, доколко е постигнато друг въпрос, но все пак това е била целта.
0: Добре, де, професор, аз така като родител от егоистична гледна точка в някакъв смисъл негодувах срещу наскоро върнатия принцип на така наречения принцип на уседналост, когато в първи клас детето трябва да бъде записано някъде в района, в който учи. Защото така, от гледна точка на родителите, то трябва да отиде там, където не задължително иска. От друга гледна точка обаче, то се оказва в среда с всякакви други деца и в този смисъл не се образуват тези елитарни училища още от първи клас. Само че е факт, че вече след четвърти класа, да не говорим и за след седми, се случва това, което вие казвате. Тоест, това има ли някакво решение този проблем?
1: Това, което вие казвате, само по себе си не е проблем. Във всички образователни системи, децата в крайна сметка на някаква възраст, моето мнение е, че това не бива да става преди седми клас, но има и други виждания, децата започват по някакъв начин да се групират, но от гледна точка на своите резултати. Това не е нещо не чувам. В крайна сметка, аз съм завършил училище във Варна, и тогава бях в кварталното училище, което съвсем естествено. Дойде една жена, тя обикаляше така от училището, записани, и аз си отидах на училище. След това кандидатствах в физикова гимназия, приехаме. След това кандидатствах в университета, приехаме. Тоест, тук има някакви контроли по-нататък. Но пак да кажа, въпросът за мен не е този. Първо до седми клас не е толкова важно какво ще се случи, стига да е нормална средата по-скоро. По-важното за мен и най-важното за мен всъщност е да няма тази дълбока, да не кажа драматична разлика в качеството на образованието в различните училища. Едно е едното да дава 100%, другото 80%, едното да дава 100%, другото 10%.
0: Как се преодолява тази разлика?
1: Ами с усилия от страна на държавата. Няма друг начин да се преодолее. Просто трябва да има повече мотивирани учители, тъй като те като нормални хора също се стремят към по-хубавите училища. Това е съвсем естествено.
0: Държавата казва, ето, което е факт, поне от финансова гледна точка, доколкото е във възможностите на държавата, в последните години се вижда, че се правят усилия тези възнагражденията на тези учители поне да се нормализират, ако не да станат високи.
1: Така трябва да бъде.
0: Тоест държавата казва, ето, ние даваме.
1: Така трябва да бъде. И другото, което е, ние, когато аз бях в тая система, с моя екип бяхме разработили една, да кажем, логика, в която оценката на ученика, слабата оценка не води до това да те, как да кажа, отделят от децата, а води до тъкмо обратното. Що имаш слаба оценка, юли месец оставаш си доучваш. Това е системата. И в добрите образователни системи е това. Да, това е напрежение за учителите, в някаква степен за родителите е неудобство, но това е факта, че ти си оценил едно дете, особено в по-малките, то сега няма оценки навсякъде, но те или иначе, едно дете, 6-ти клас, примерно си му писал някакви слаби оценки, не те освобождава от отговорността да му помогнеш то да ги преодолее. Смисъл на училището е този. Не всеки може да бъде научен да рисува добре, но със сигурност всеки може да бъде научен да чете правилно текст и основните аритметични действия да ги съответно владее. Това е според мен. Но пак да кажа, вижте, ние обаче отиваме в една... Това е голям въпрос, разбира се. Но за мен по-големия въпрос е какво въобще обществото очаква от българското образование. Защото и ви преди малко казахте, нали, че ние някакси очакваме от образованието едва ли не и да възпита децата така, защото един ден...
0: Такива бяха заявките, да.
1: Ама бяха, обаче тук пак има малък проблем. Значи, това е както, пак знам пример за здравеопазване. Това е ако един човек няма културата да се храни нормално, да се движи, да не прекалява, да не издевателства на тялото си, каквато и здравна система да има, тя ще бъде компенсаторна. Всъщност, ако при нас семейството, социалната среда постоянно му казват, виж, няма никакво значение какво правиш, прави си каквото си искаш, гледай си кефа, значи учителите какво да направят? И таткото минава два пъти на червено, докато стигне до училището и след това учителката казва, спазвайте червения светофар. Ами спазвайте, ама то нали е видяло какво става в действителния живот. Тапаците чакат, а пък хитреците минават отпред. Така че по-сложни са нещата. Но ако ми разрешите да структурирам малко темата. Моето разбиране е, че една образователна система, това, което хората очакват от една образователна система, не само ние българите, но и всички, е да придаде на децата няколко компенсаторно понякога и за сметка на семейството, няколко основни разбирания. Първо, кое е вярно, кое е невярно, да има някакъв набор от знания. Второ, кое е добро и кое е зло, което вече е възпитателен въпрос. И, честно казано, трето, кое е красиво, кое е грозно. Ако тук има малко истината, етиката и естетиката бъдат поставени като цели, тогава нещата малко, според мен, започват полека-лека да си идват на мястото. В съвременните общества вярното и невярното не са толкова прости, както ни изглеждат, но все пак те трябва да бъдат сведени до един, до едно ядро, което да остане в личността на детето. Сега, ясно, че в съвременния свят нали, няма нужда Петър Берон да казва жирафа е нали, там или което животно. Той може да кликне, да види жираф, да...
0: Поне си развие рефлекса към, да, към търсенето обаче, на вярното.
1: Да, обаче той трябва да може да си обясни, че жирафа не е просто петнист кон, а е петнист кон с дълъг врат. Нали? Има нещо, което е основното в жирафа. И това е неговия врат. Нали? Аз малко импровизирам в момента, но искам да кажа, че то трябва да може да вижда важно, маловажно, относимо, неотносимо. Е, такива някакви неща. Но това, което с, понеже много се водят дебати относно това какво да учат, какво да не учат децата, моето разбиране е, че понеже в момента обществата са в трансформация, ние каквото и да си говорим, не само нашето, всички общества са в някаква форма на трансформация, в някакъв път на трансформация. И затова, според мен, най-важното е ние да се опитаме да запазим онова ядро, което ще следва детето след това през целия му живот. Както казва Умберто Еко, паметта това е душата. Тоест, то да формира някаква памет, която да си му е неговата душичка след това. И от тук нататък, кое дава това? За мен е без съмнение български език. Това е ключово. Това е нещото, с което ни общуваме. И математиката. Значи, това са основните неща. То трябва да знае двете ключови знакови системи, с които да общува. И от тук нататък вече въпроса на паметта, по-широката, меката част, това е българската литература, разбира се, световната, историята, географията на България. И то затова тук обаче ние нямаме съгласие, искам да кажа. Тук нямаме съгласие, защото различни гилдии дърпат в различни посоки, пренатварват децата и т.н. И това, което най-много мен ме притеснява, е, че нямаме съгласие дори по онзи минимум, който децата все пак им дава самочувствието, че са българи. Или пък идентификацията, хайде да не е самочувствие даже, че са българи. И затова има такива спорове сега и по това, което още от миналите мандати се говори за такъв предмет в училище.
0: Добродетели, който, религия, да.
1: Религия и добродетели. Има голяма реакция от някои по-глобалистки среди. Това е също много важен въпрос, който ние като общество трябва да решим.
0: Аз си мисля, господин професоре, че ако предмета не се казваше добродетели и религия, просто добродетели, дебат в обществото може би нямаше да има. Въпроси на поднасяне на информацията, въпроси на поднасяне на формата, под която
1: не,
0: ще бъде.
1: Тук е, не, тук не, няма да се съглася много. Аз съм мислил много по този въпрос, тъй като това е един въпрос, който много отдавна се дискутира. В крайна сметка, първия голям въпрос е дали подобен предмет е в някаква степен индоктриниращ, конфесионален, или той е чисто информационен. Значи, това е предмет, който казва, има толкова вида религии, те се делят така, организацията им е такава, възникнали са тоя век. Това е чисто информационен предмет. Ако обаче, каквато е идеята, той е конфесионален, т.е. това е нещо като покана да се въведеш, да се присъединиш към определените вероисповедания, в случая православието, слава Богу.
0: Не само.
1: Това,
0: и ислям.
1: Да, но все пак традиционното вероисповедание в България няма съмнение, че е православието. И в този смисъл това вече променя нещата. И тук той наистина е религия. Не е просто информационен предмет. И вътре в рамките на една религия ти преподаваш добродетелите, които между нас казано в рамките на трите големи монотеистични религии не са много различни, защото те и трите са организирани около 10 Божии заповеди и за трите Стария Завет, макар и с известни уговорки, една от свещените книги и така нататък и така нататък.
0: Говорих си с един ваш колега професор, който каза, че повече човеци ни трябват, което мисля, че около което нямаме спор. Как се постига създаването на повече човеци, професор Вълчев?
1: И това трябва да питате големия създател. Аз трудно мога да кажа как се постигат.
0: Но и как се формират, хайде.
1: Как се формират, отново ми е трудно да кажа. В крайна сметка, човека като биологично същество, знаем, че сравнително лесно се постига. Въпросът е, че под човек, вероятно, вие влагате в това някакъв духовно богат човек с представи, някакви ориентири за добро и зло, както казахме, за красиво и грозно, който може да различава истината от лъжата и така нататък. Това е много сложно нещо и то се формира вероятно по някакъв комплексен начин. Аз нямам никакво съмнение, че семейството е едно от най-важните неща.
0: Въпросът е дали репресията трябва да преобладава, както защото се сещам сега, че премиера Радев каза във връзка с тази тежка катастрофа, при която загинаха 2-9 годишни деца. Той каза, че трябва да се промени менталитета на шофьорите. Въпросът е дали променяме нещо чрез репресия или другия подход е по-така обещаващ, повече като че ли ще даде резултат.
1: И двете вероятно са важни, но моето мнение е, че трябва да изясним какво означава репресията. Понеже аз, вие споменахте, че съм юрист и това цял живот съм практикувал и преподавал право, няма никакво съмнение, че ожесточаването на репресията сама по себе си не води до някакви, кой знае какви резултати. От това, че го накажеш вместо 5 години, 8 години лишаване от свобода, от това няма да се повлияе. И това е нещо, което в световен мащаб е установено. Но в България проблема не е този. В България два проблема виждам аз тук и може би това е имал предвид господин Радев. Първият проблем, от моя гледна точка, е, че далеч не всички правонарушения, в това число и престъпления, се наказват. Тоест, съществува, особено у младите, някаква представа, че нали, тарикатите се спасяват от наказателната репресия.
0: Което в много случаи е факт.
1: Което е, те не си го измислили. Значи, за да може обществото да им внушава това нещо, означава, че такъв проблем съществува. Тоест, неотменимостта, необратимостта, факта, че ти не можеш да се отклониш от наказанието, това е много по-важното от силата на репресията. И второто нещо, това е бавното правосъдие. За съжаление, ние сме свидетели, наскоро пак имаше някакъв въпрос, не може ти при едно пътно-транспортно происшествие нали, години наред да влачиш експертизи и работи и т.н. Бавното правосъдие много често е равно на липса на правосъдие. Следователно, пак да обобщя, не толкова силата на репресията е важна, колкото невъзможността да се отклониш от наказанието и второ, да знаеш, че това стане бързо и това е важно и за обществото, защото обществото забравя в крайна сметка, хората си имат друга работа и когато това стане бързо, те искат, ей, добре, този го наказах. Така че тези неща са изключително важни от моя гледна точка.
0: Благодаря ви, професор Даниел Вълчев, декан на юридическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски.
2: Виена, Будапеща, Залцбург, Мюнхен, Прага. Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: неделя 150.
1: Сега в неделя 150 продължаваме с политическите разговори. В студиото вече е съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов. Добър ден, господин Божанов.
2: Добър ден.
1: Понеже говорихме с предишните двама събеседници по тази тема, две думи за промените в закона за съдебната власт, които бяха приети окончателно тази седмица. Вашата позиция каква е? Вашия анализ на това, което беше прието?
2: Ами, със сигурност това не е съдебна реформа. Нали, такова съгласие имаме дори с управляващите, че това са просто едни подобрения и то не чак толкова съществени в процеса по избор на членове на Висшия съдебен съвет. За съжаление бяха отхвърлени някои по-смели и значими предложения за реформи, които ние направихме. Няма да влизам сега в детайли, но те биха гарантирали, че следващия Висшия съдебен съвет първо ще има адекватните правомощия и след това хората, които биха били избрани там, ще имат увереност, че нещо се променя, че вече ще е по нов начин. Сега това не изключва, разбира се, че това ще се случи и че ще има промяна, просто ангажимента и гаранцията за тази промяна е неясен. И както каза и моя колега, бившия министър на правосъдието, доцент Славов, гаранции няма, остава ни да се надяваме. От трибуната го каза.
1: Нали, бяха уразани правомощията на ВСС, този състав на ВСС да кадрува, докато бъде избран нов.
2: Този
1: това
2: състав
1: не ви ли задоволява?
2: Това са важни кръпки, които трябва да направим сега, за да не продължават абсолютните безобразия на този Висш съдебен съвет, но ние трябва да гледаме в хоризонт към следващия. На следващия Висш съдебен съвет ще трябва да взима тия кадрови решения, ще трябва да, например, да прилага дисциплинарни наказания включително. И от нещата, което беше отхвърлено и беше заменено с някаква странна вариация на това, беше кадровите решения на Висшия съдебен съвет да не се оспорват само пред Върховния административен съд, а пред състав на ВАС и ВКС. Знам, че това звучи като някакъв много скучен детайл, на който хората си сменят честотата на радиото, обаче това е ключово, защото Върховния административен съд се овладява политически много по-лесно от това, което виждаме исторически назад във времето. И за това, за да са спокойни следващите членове на Висшия съдебен съвет, че няма някой над тях политически контролиран всъщност да вземе в крайна сметка решението дали Емилия Русинова Сарафов или някой пореден Петю Еврото джудже и така нататък ще бъде в крайна сметка санкциониран, изваден от системата или не, и че това ще е обективно решение, беше нужно да бъде даден такъв знак.
1: Господин Божанов, вие не се ли опитвате пак да решавате проблеми, защото смятате, че личностите, които представляват определени институции, са проблематични? Тоест, понеже сега според вас Върховния административен съд е политически или, не знам, овладян по някакъв начин, а пък ВКС, Върховния касационен, не е, вие предлагате смесен състав да заседава. Обаче утре, ако личностите в Върховния административен съд се сменят, логиката на вашето предложение каква ще бъде?
2: Същата. Ние между другото и за това имаме резерви към това пък, че част от тия производства се прехвърлиха само към Върховния касационен съд. Защото всяка концентрация на власт, дали тя ще е в съдебната система, дали ще е в изпълнителната власт и така нататък, винаги носи рискове от злоупотреби. И затова нашето предложение е да се деконцентрира тази власт между двете върховни съдилища, без значение кой е там. Структурно, разбира се, Върховният административен съд, няма да видим сега пък в съвсем скучни детайли от съдебната система, обективно по-лесно се поддава на такива овладявания, включително защото там са много по-големи интересите на властта. Той разглежда актовете на властта, административния съд. И в този смисъл това се е случвало винаги, не просто при последния или предпоследния състав. Но така или иначе, продължаваме напред с това, което беше прието. Там има и някои добри неща, включително за следващия Висш съдебен съвет. И предстои приемане на правила. Правила, в които пък трябва да заложим гаранции, доколкото това е възможно, защото никога не знаеш един човек една, две, три години по-късно какво ще се случи с неговото битие, но на този етап, че там влизат хора с собствено мнение, собствена воля, които не са зависими от някой друг.
1: Като казвате, че става дума за хората, за личностите, преди малко тук беше професор Вълчев, който каза, че според него проблема във Висшия съдебен съвет е твърде голямата концентрация на власт в ръцете на тези хора. Тоест, казва той, когато можеш и да предлагаш, и да избираш човека начело, да кажем, на някакво съдилище или нещо такова, това е проблем. Тогава ти много бързо забравяш или има опасност да забравиш принципите, заради които си избран. В този смисъл, ще мислите ли в посока да бъдат ограничени правомощията на Висшия съдебен съвет, разделени по някакъв начин?
2: Ами, мислят се такива неща. Едното от предложенията, между другото, което, за съжаление, беше отхвърлено, беше така наречените двойни мнозинства. Пак влизаме в терминология, но защо тя е в духа на това, което вие питате? Защото препоръките на Венецианската комисия, на международни организации, са да има особено по-така значима тежест на съдиите, които са избрани от съдии. Не на прокурорите, не на парламентарната или обществената квота, а на съдиите, избрани от съдии. И тъй като нашата конституция и по, според мен, неправилното тълкуване на Конституционния съд не позволява това да бъде поправено на конституционно ниво, то може да бъде поправено частично на законово ниво, чрез даване на повече тежест на съдиите, избрани от съди, така че да не могат прокурорите или пък парламентарната квота да им налагат ключовите решения, като, например, избор на върховните съди.
1: Господин Божанов, темата на седмицата, доколкото можем да определим една такава, е предложението за бюджет за тази година, направено от Гълъб Донев, от Прогресивна България, от правителството, което предложение предизвика вашите много бурни критики. Обаче, казва господин Донев, това е, което вие ни оставихте. От 7,4 дефицит го свихме до 5 и малко. Толкова можем за сега. Вашето наследство в момента гледаме. Вие как отговаряте на това обвинение?
2: И толкова можем е добро въобще.
1: Толкова можем да свием дефицита, да.
2: Ако някой ще измисли, но ще каже, не, той дефицит е 10% и ние сега магически ще го свием на 6%, трябва някакси да докаже, че всъщност е бил 10%. Ние това, за съжаление, сме го виждали. Видяхме го при последния служебен кабинет на Радев, назначен от него, изцяло от него, когато на практика същия състав, малко с разменени позиции, но Гълъб Донев, Росица Велкова и Людмила Петкова, като министри, замминистри и премиери, предложиха бюджет с 6,4% дефицит. И казаха, това е. Това е, държавата фалира. Имаше тогава такива изказвания на министър на финансите. 6,4% дефицит, повече не може. И тогава дойде редовното правителство на академик Денков и се оказа, че може, и то без някакви, кой знае, какви драми, дефицита да влезе в 3% прогнозно и на края на годината да излезе 2%. Така че ние на такива извадени от нищото числа, които най-често са всичко, което са си поискали администрациите. Всяка една администрация, всяко едно министерство, агенция, комисия си поиска нещо. Те ги събират тия искания в един Excel и казват, ами то дефицит е 7-4, ма това са глупости. Това, ако ще даваме всичко на всеки, който си поиска, естествено, че той дефицита може и 15% да отиде. Въпросът е да се води някаква фискална политика. Тоест, те, ако казват, ние фискална политика не водим, това е, нека да го кажат по този начин. Защото пък това, което виждаме в числата, е дори само отгоре, ръст на издръжката. Какво значи издръжка? Текущи разходи. Кафе, бензин, вода, командировки, текущи ремонти и така нататък.
1: Отопление на училища, болници, казва господин Проданов от парламентарната трибуна, няма да купуваме коли, не са за кафе тия пари.
2: Ами, сега, ако трябва да влезем в детайли, част от тия неща не са в издръжката, включена в бюджета. Те са през делегираните бюджети, през други бюджети, но да не влизаме в тия детайли. Въпреки това, да кажем, че всичко, което те казват, е така и е вътре в това число. Защо има ръст от 1 милиард спрямо проекто бюджета на ГЕРБ и ДПС, който ги свали от власт в издръжката? 1 милиард евро.
1: Ми сигурно мога да обяснят с по-високите цени на горивата, особено като става дума за отопление, като става дума за транспорт, за доставка на храна, да кажем, в детски градини и училища.
2: Да, само че това вече е платено. Това е другата особеност, че този бюджет се прави на средата на годината. Тоест, те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2 милиарда и 3, 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обърчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е, някаква заблуда ли е, ако някой е въвел министъра на финансите в заблуждение, или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори. Аз се надявам да е първото.
1: Вашия отговор обаче какъв е? Защото надявате се, ама какво ви изглежда по-вероятно?
2: На този етап, преди особено пък и да е внесен бюджета, защото нашия призив е той да бъде преработен, да бъдат махнати тези милиарди, които не следват от никъде, и да бъде внесен с 3% дефицит. Та, ако той бъде внесен с 3% дефицит, тогава по-вероятно ще е първото. Недоглеждане, недосъобразяване, макар че за тия 2 месеца, при положение, че твърдяха в кампанията, че знаят и са готови, трябваше да се вика за 1 месец, както ние го направихме 23-та. Но оставяйки това на страна, ако бъде редуциран дефицита, ако бъдат редуцирани тия странни разходи, тогава по-скоро ще е първото. Недоглеждане, недоосмислене или някакъв опит за политическо оправдаване с предишните, което винаги исторически се е случвало и никога не е правилно. И ГЕРБ го правиха, дойдоха, казаха 18 милиарда дупка, ако си спомняте, предишните са виновни и така нататък. Накрая тази дупка изчезна изведнъж. Както и сега ще се окаже, че както и при Росица Велкова изчезна 6,4% дефицит, и сега ще изчезне. Въпросът е това да е по-добрия вариант, е да е от грешка, недомислене, недоразбиране или някакво криворазбрано желание за избягване на политическа отговорност, отколкото пренасочване към обрачи от фирми.
1: Обаче, казва господин Донев, миналата година по общинската програма, програмата на общините, са разплатени около 50 милиона, тая година излиза сметката за 1 млрд. 100 милиона. От АПИ по същия начин, пак една сметка излиза за 1 млрд. 100 милиона, тъй че изглежда, че не е само за кафе и командировки, нали, да се увеличават парите, нали така?
2: Това са капиталовите, за които говори той. Това са инвестиции. АПИ, в зависимост от, разбира се, в каква категория са, текущи ремонти спрямо основни ремонти или нови трасета, но трябва да видим тия числа, защото когато теглиха дълга, ние им казахме: добре, покажете числата. Качете ги на сайта на Министерството на финансите, да видим за какво ви е този дълг. И те казаха: ми, ние тук ви казахме едни числа, това ви е достатъчно. Това, разбира се, е несериозно, защото показва, че нещо някъде се крие. Сега в бюджета по-трудно се крият неща, като качат и програмните бюджети, и приложенията с подробности, като поправят техническите грешки, за които вчера вицепремиерът Донев сподели. Ще видим има ли нещо неправилно скрито, или просто се объркали.
1: Вие бюджет с 3% дефицит бихте ли подкрепили?
2: От сега не мога да ви кажа, едва ли, защото опозицията като цяло е необичайно да подкрепя бюджети. Нашето желание, освен да се оправят тия най-проблемни, очевидни проблемни точки, е да има и реформи. И ние сме предложили немалко такива. Една от тях беше частично припозната за осигуровките, държавните служители да започнат да ги плащат, но има нужда от много повече, за да бъде даден знак на българските граждани, че с техните пари се подхожда внимателно и отговорно. А не: еми тук дойдоха ми едни писма с едни ексели от министерствата и аз просто ги сложих в закона за бюджета. Реформите са това, което показва, че си отговорен към публичните финанси и си чул площада, който свали предното правителство именно заради липса на реформи.
1: Ама вчера на площада далеч нямаше толкова хора, господин Божанов. На протеста срещу правителството, да поясня за нашите слушатели.
2: То на първите протести срещу предишното правителство също нямаше много хора. И аз дори мисля, че във вашето студио го бяхме коментирали миналото лято. И водещия, не помня дали вие ме питахте тогава, ама то много малко хора има. И аз тогава казах: то общественото напрежение се трупа. Когато има отказ от реформи, когато завладяната държава към този момент продължава да се разпиштолва, тогава то се трупа и неизбежно избива на някъде. Мандата, който са получили от абсолютно мнозинство, 131 депутати, означава, че имат пълен мандат за реформи, не трябва да се съобразяват с коалиционни партньори, на интересите на този или онзи, и реформите се правят в началото. Това е политическо правило. От началото на 4-годишен мандат правиш реформите, за да може да поженеш резултата от тях на 3-та-4-та година. И да видят хората, че ето правилно е било, трудно е било в началото, някой е бил недоволен, естествено, обаче е станало добре. Когато не направиш реформите първата година, в началото, тогава не ги правиш никога. Такава е политическата реалност.
1: Господин Божанов, вие ще признаете ли, че, понеже споменахте преди малко правителството на Николай Денков, ще признаете ли, че вие бяхте част от това управление, което, мисля, че вие преди малко използвахте думата, разпиштоли с финансите, с парите на държавата?
2: Ами, трябва тези, които го твърдят, да покажат къде, кое е това число, в което това се е случило. Защото това, което най-често чуваме, обвинение за пенсиите. Ама като гледаме бюджетният трансфер от данъците към пенсионната система, за да я дофинансират, някакъв сериозен ръст там няма. Процент, защото всичко расте. Цени и доходите растат все пак. И пенсиите се покачват по швейцарско правило и така нататък. Така че да, ние в няколкото правителство, в което сме участвали две, сме вдигнали пенсиите. Това е така. Въпросът е, това ли е причината да се дига издръжката и капиталовите разходи толкова? Отговор е не. Да, ние въведохме общинската програма. Именно за да бъде прозрачно за какво се харчат тези пари за общините. За да пише в закона и да има някаква включително поредност, който заяви първи да получи първи парите, макар че това беше игнорирано от последните управляващи, а не да ходят кметове на килимчето на министъра на финансите да се молят, дай ми на мене пари, пък аз после на местните избори ще ти осигуря на твоята партия или какво си. За да го няма това, беше създадена тази общинска програма, така че не мисля, че има някакво разпиштолване в публичните разходи тогава. Поне не сериозно, че да се оправдават вече поредно правителство с него.
1: Господин Божанов, на финала сме. Успокоих ли се така вашата общност по отношение на външнополитическия курс, който ще води България по време на управлението на Прогресивна България и правителството на Румен Радев? Защото в началото имаше такива едни ваши съмнения, че ще вървим, завиваме на изток, че ще бъдем евроскептиците. Сега това потуширано ли е това ваше притеснение?
2: Не най-малко, за съжаление. Защото разнопосочните послания, това, че казва едно на английски в Брюксел, пък на български казва друго, разбира се, не е фундаментално различно, но с нюанс, който тук да се хареса едното, пък там да се хареса другото. И някои конкретни действия. Налагането на вето на санкции заради един агент на руските служби, обличайки го в твърдение, че това е някаква защита на православието, докато в същия момент благословени от същия този агент на КГБ ракети унищожават манастири в Украина. Е доста притеснително. Да не говорим пък за не особено адекватните обяснения, защо собственика на Лукойл, един от действителните собственици на Лукойл, Олег Перов, трябва да му бъдат спестени санкции. Но руският въпрос е един от въпросите. И войната в Украина, и нашето отношение към нея. Въпросът е да видим дали не тъкат процеси, в които България да изпадне в по-голяма зависимост от други неевропейски сили. Турция, Китай, ако щете. Има последните няколко дни така съобщения, индикации, публични заявки за разширяване на турските инвестиции, например, в енергийни проекти. И въпросът дали в опит някаква сделка да бъде сключена за Боташ, не изпадаме още по-дълбоко в зависимости от външни сили с стратегически проекти. Разбира се, това може да бъде изкарано като просто едни хубави чужди инвестиции, но трябва да имаме едно на ум. Особено когато, ще ви припомня само един епизод. Министър Демерджи в своя автентичен, вярвам, опит да се бори с модела, привика на разпит, МВР привика на разпит, кмета на Кърджали. След това консула на Турция отиде и защити кмета на Кърджали. След което Демерджиев може би беше пратен в Кърджали да открие пожарна заедно с кмета на Кърджали. Дали ДПС на Пеевски, Пеевски самия, също не е част от някаква такава сделка, са въпроси, на които трябва да получим отговор скоро. Защото ако демонтирането на модела бъде така, позаметено под килима в името на някакви дългосрочни геостратегически решения, които не са комуникирани с българското общество. И пък Турция е само един от параметрите. Китайски инвестиции също могат да завалят. Имаше онзи ден такова съобщение от един от министрите. Трябва да си отговорим на въпроса това стратегически дългосрочно нашия интерес ли е или е по-добре да стоим и да усилваме Европа и от гледна точка на отбрана и сигурност, и от гледна точка на технологично развитие, защото ако просто сме попаднали в някой ъгълче на някоя салфетка пак при някакви скрити договорки между великите сили, това никога не е добре за България.
1: По-късно в предаването ще участва министър Демерджиев, ще го попитам за това. Благодаря ви, Божидар Божанов, съпредседател на Демократична България в неделя 150.
0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: неделя 150.
1: Неделя 150, сега имаме връзка с Николай Василев. Знаете, той е бивш министър на икономиката, на транспорт и съобщенията, на държавната администрация. Добър ден, господин Василев.
2: Добър ден.
1: Нарекохте, след като Гълъб Донев представи основните параметри на проекто бюджета, го нарекохте, извинявам се за думата, но в крайна сметка пък и не е обидна, нарекохте го свинщина. Защо, господин Василев?
2: И аз се извинявам на нашите слушатели, че не ми прилича с моето възпитание да използвам такива думи, но изпълних обещанието си от миналата година. Когато имаше безобразен бюджет, внесен през ноември 25-та от предишното редовно правителство и в държавата нямаше нито един човек, който да го хареса, дори според мен и парламентарната група на управляващи също не го харесваше, аз използвах думите маймунски бюджет и казах, че в моя речник остава само една дума за 26-та година, ако продължаваме така свинщина, и никога не очаквах да я използвам. За моя изненада и за изненада според мен на цялото общество, от всички големи очаквания към новата власт, те внесоха бюджет, който е два пъти по-лош за същата 26-та година, отколкото този, заради който си отиде предното правителство. И аз изпълних обещанието, казвам думата свинщина. От тук нататък в моя речник думите следващи са оставка и да си ходят, защото нямам друго какво да кажа.
1: Господин Василев, обаче министъра на финансите казва, това заварваме. Ето, дава примери. 50 милиона миналата година разплатени по общинската програма. За тая година сметката е 1 млрд. 100 милиона. За АПИ над 1 млрд. 100 милиона пак излизат тази година. Крити са през годините, за да излезе дефицитът 3%, и казва, какво да правим сега? Икономиката ли да спрем или дефицит да понижаваме? Вашата рецепта каква е?
2: Нищо от това не съм съгласен. Нали, аз слушам внимателно всички изказвания и на финансовия министър, и на другите управляващи. А вие забелязвате, че очевидно финансов министър горе-долу ще защитава бюджета, но нали забелязвате, че други министри и депутати от управляващата коалиция, които да се защитават този безобразен бюджет, няма. Те мълчат първо поради незнание и най-вече поради срам. Защото не смятам, че нито те са ходили на избори, нито някой техен избирател е гласувал за някого, който първото нещо, което ще направи след два месеца грозно мълчание, е да внесе бюджет с дефицит 5,7%, който има разходи с 3 милиарда повече от бюджетите, които споменах, неприетите на предишното редовно правителство, заради които имаше такива огромни протести. Затова аз отново невъзпитано ще кажа, че от сега нататък тази политическа сила ще я наричам геометрично прогресивна България, защото те единственото, което са показали в момента, че могат да правят, е да имат геометрична прогресия на разходите и дефицитите. Това за мен е шокиращо и безполезно.
1: Добре, господин Василев, ама ако наистина излизат тази година такива големи разходи, те могат ли да бъдат съкратени? Тоест, те сигурно могат да бъдат съкратени или преместени, разсрочени за други години, ама казва господин Гълъб Донев, това ще се отрази пагубно на икономиката, резките движения в разходите на държавата. Тогава ръста на икономиката ще спадне и тогава влизаме в още по-неприятна ситуация.
2: Това са детински разсъждения на хора, които все едно, че за пръв път чуват какво значи икономика. Само ще ви припомня, че в моята младост, като съм бил министър, дори в тройната коалиция по-социалистическа, както си спомнете, имаше всяка година излишъци от 3%. И това беше най-големия ръст на икономиката и на инвестициите в историята на България. Тоест разсъжденията, ние ако направим правилните неща, изведнъж ще спре икономиката, това е некомпетентно, несериозно изказване, което повече на мен ми прилича на други думи. Аз ще ви кажа каква празна риторика използват политиците тази седмица. Финансовия министър казва, това не бил бюджет на нормалността, на реалността. Да. За мен това са празни думи с рима. Ами аз ще използвам рима тогава. За мен това е бюджет на мързела, страха и некадърността. Ето, пак направихме рима и ще състезаваме на думички. Друг заместник министърка каза постепенна стабилизация, а шеф на парламентарна група на, както ви казах, на геометрично прогресивна България, използва други думи, празни приказки също. Сега няма вече да има абракадабри, стига илюзии. Добре, ви какво разбрахте от икономическата и бюджетната политика, от такива празни думи? За мен трябваше и българското общество очакваше, като дойде абсолютно мнозинство за пръв път от 30-летия, като дойде човек, който е бил президент, става премиер, 9 години президент, излъчил е 8 ако съм ги преборил, служебни правителства. Идва финансов министър, който освен че е бил социален министър, е бил два пъти премиер. Нямало е друг такъв финансов министър. Има две заместник финансови министърки, които са били два пъти финансови министърки. И тези хора колективно, ако не знаят каква е държавата и какво трябва да правят, това е изключително разочароващо и абсолютно загуба на време за българското общество. Ще ви дам следния пример, не знам дали ще ви се стори подходящ. Ако човек 5 години, както ние сме 5 години в бюджетно блато, ходи за 11-ти път на заболекар, различен заболекар, защото това е 11-ти поред финансово министър, 11-то правителство. И всеки следващ заболекар казва: аз искам да съм готин като предния, това е цитат, тъй като той нищо не е правил, той се е провалил, аз също така нищо няма да правя и ще бъда още по-готин от него. И ние 5 години само се занимаваме с заболекари и с бюджетно блато. Кажете ми, човек в тази ситуация може ли да говори за нещо друго? Аз от 5 години съм дал над 100 интервюта на тема бюджет, при положение, че според мен в по-добрите години 2015-2019 не съм дал нито едно интервю на тема бюджет, защото е нямало такъв проблем тогава. До кога ще се занимаваме с този въпрос и какво правителство трябва да дойде, което освен да констатира

0: проекто закона за държавния бюджет, които вие разглеждате като реформи и като стъпка, защото знам, че сте критики на бюджетите на Асен Василев. Но да кажем като стъпка към балансиран бюджет или дори даже бюджет на излишък, за какъвто говорихте в времето, в което вие бяхте министър. Какви стъпки биха...
1: Да, прав сте да зададете този въпрос. Ще ви отговоря в 5 точки. Моля да ги чуете в цяло, защото обикновено ме спират на втората точка още. Кратко. Първо, големи съкращения в държавната администрация. Гълъб Донев, като е бил министър, два пъти премиер и сега е философ, не можа ли да съкрати в някои от тези качества една незаета щатна бройка? Една незаета. Има такива 12 000 и нещо. Само незаетите. За мен администрацията може да се намали с 30 000 души и няма нужда от закони или от бюджети. Министрите могат да ги направят утре сутрин тези съкращения без закони. Второ, няма нужда човек, който е бил, както ви казах, и премиер и така нататък, да говори, че сега ще започва един многогодишен функционален анализ. Ами съберете 10 бивши министра на едно кафе и ще ви дадат за 10 минути и много идеи за оптимизация на държавните структури. Няма нужда от празни анализи и движение на празни обороти. Публичният сектор си е за огромни оптимизации от години, от години. Само изброяването на видовете части на публичния сектор ще ни изведе цялото предаване до обед. Трето, концесии. Браво на министър Шишков, че след толкова години мълчание на 100 правителства, той споменава думата концесии. Но защо не започне тази седмица? Той казва след 28-ма. Вие сте журналист с дълъг опит. Ако някой нищо не правещо правителство ви каже нещо след 28-ма, ви какво чувате? Аз чувам ала-бала портокала. Друго не чувам. Парите за ток. Не съм чул нищо. Това са много пари. И на последно място. Думите празни приказки като мерки сме взели с 57 милиарда евро разходи. Не съм забелязал администрацията да е разбрала, че трябва да мине към спестяване на нещо. Това са колосални космически разходи. Ще ви припомня само една реплика. Когато сегашният премиер беше президент преди 5 години, той нарече бюджет, който и аз критикувах отдясно, т.е. към посока спестяване, бюджета беше между 26 и 27 милиарда евро. В евро го казвам. И той каза, този бюджет е разхитителен.
0: Разхитителен,
1: и аз подкрепях.
0: Да.
1: А сега с 56-57 милиарда евро какъв е? Аз ви казах моите епитети невъзпитани какви са. Абсолютно безобразно.
0: Господин Василев, сега често обвиняват вас десните икономисти, че забравяте, че зад числата и цифрите стоят живи хора. Казвате, спокойно може, ако приемем, че има 12 000 незаети щатни бройки, вие казвате, спокойно можем да се лишим от 30 000 души в администрацията, но това значи още 18 000 живи хора да бъдат съкратени. Какво ще правят те? Какво ще прави държавата с тях?
1: Благодаря ви, че ме задавате този въпрос. Ще ви кажа следното. Като последен жив министър на администрацията, спомнете си, съм участвал в съкращаването на 17 000 щатни бройки. 17 000 не са 7 човека. Нямало е никакво брожение в обществото. Имаше над 90% подкрепа. Гарантирам ви, че и сега ще има 90% подкрепа тази мярка. Става дума за висшисти в София основно, които ще се намерят прекрасна работа в частния сектор в центъра на София, където ще произвеждат брутен вътрешен продукт, вместо да си разменят папките по бюрата. Ще бъдат по-щастливи и по-успешни хора. България ще бъде по-богата държава и няма да ходим на заболекар следващите 5 години. Ще занимаваме с хубави неща, като демографски успехи, български компании по света, успешни университети, както говори преди мен Даниел Вълчев, или да построим национален стадион, а не само да въртим едно и също бюджетно блато.
0: Понеже, господин Василев, критиките валят от всякъде към правителството, тук сега трябва да кажа, че ние поканихме, разбира се, финансовия министър господин Донев да участва в предаването и то не е само тази седмица, в предните няколко пъти за сега получаваме откази. Отправихме покана и към господин Проданов, шефа на бюджетната комисия в парламента и оттам получихме отказ. Надявам се, разбира се, в следващи предавания да имат възможност те да защитят така не от парламентарната трибуна или с брифинги, а в жив разговор параметрите, които са заложили в проекто бюджета. Но да ви попитам, господин Василев, тези разходи, за които говорят

0: управляващите по общинските програми, по бюджетите на АПИ, в някакъв смисъл и по бюджета на Здравната каса за вас, те могат ли да претърпят някакви съкращения или те са ултимативно трябва да бъдат разплатени за общините, за магистралите и така нататък?
1: Откакто свят светува, още от преди аз да съм участвал в правителствата, всяко ново правителство казва предното ми остави неразплатени фактури. Ми той в една фирма е така и в едно семейство е така. Това звучи като дежурно оправдание, как ето сега ние сме наследили разходи, които трябва да плащаме, ами то така ще бъде и със следващото правителство, което ще каже същото за сегашното. Въпросът е, че използвах преди малко думата философ. Ние нямаме нужда от философи, които да ни обясняват така със сладки приказки, защо нищо нямат намерение да направят, ама абсолютно нищо. А се нуждаем от действащи, знаещи хора, които смело да започнат да работят, да предприемат действителни мерки и тогава хора като мен ще ги подкрепят от сутрин до вечер. Аз винаги съм предлагал, дайте да ви подкрепям мерките, ама кои? И за да не бъда само едностранен, ще кажа, подкрепям вдигането на винетките, дори с още повече, и аз ще плащам по-високи, както и милиони български граждани, защото, повярвайте, като шофьор ви казвам, всеки път, като минаваме през ужасни дупки или гледаме по телевизията поредните жертви, смятаме, че не няколко евро в винетката са проблема, а проблема са отвратителните лоши пътища на африканско ниво, които отнемат и човешки животи. В България не са вдигани винетките от, може би, от десетилетие и са сигурно най-евтините на континента. Не това е целта да имаме безплатни винетки, а да имаме по-добри пътища. Така че ето това го подкрепям и дори смятам, че е недостатъчно. Но това е микро на фона на 7 милиарда, които според мен трябва да бъдат отрязани от всички разходи. Нали ви казвам, с 57 милиарда разходи, които са три пъти повече от ноемврийските планове, не разбирам кой е предприел мерки и смята, че нещо спестява. Ами да ги направим 107 милиарда евро разходите и пак да говорим същата празна риторика като политиците в момента. И имам една прогноза, не знам дали ще се сбъдне, да кажем с 50% шанс. Може би шефа на бюджетната комисия, който е сериозен човек, той има финансова кариера на времето, подобна на тази на Милен Велчев, той според мен не случайно няма да дойде при вас, защото едва ли автор на този бюджет е сигурно умира от професионален срам в момента, макар че се определя като ляв политик. Има не по-малък шанс бюджета да бъде изтеглен и изхвърлен, отколкото някой да дойде да защитава точно това. Няма никакъв аргумент за мързела, страха и некадърността.
0: Сериозни думи, господин Василев, да ви попитам все пак, не виждате ли положителното, да кажем, схемата, по която се тръгва, държавни служители, работещите в сектор сигурно да плащат осигуровки, дават се заявки да се преразглеждат тези проекти, които според управляващите точат обществения ресурс, скандални обществени поръчки и така нататък?
1: Всичко това е така, но това са повече, това за преразглеждане на нещо си, са повече политически въпроси, както и заплатите на хората в държавните дружества, което подкрепям да се направи, но това е повече политическа заявка и това няма отношение към бюджета. За държавните служители, както многократно се обяснява, това е счетоводно упражнение, което не води до подобряване на бюджета. Това просто е, държавата ще плаща осигуровките, но ще им увеличи пропорционално заплатите и все едно, че не сме направили нищо. Подкрепям го, но да караме нататък. На мен ми липсват другите мерки за около 7 милиарда, а там те са около 0.
0: Господин Василев, понеже по-рано в студиото беше Божидар Божанов, представител на Демократична България. Той по друга тема каза, че се колебае дали управляващите... Ставаше дума за съдебната система, разбира се, че няма да ви моля да коментирате тази тема, но т.е. каза, че така се колебае дали става дума при управляващите за умишлено действие или просто от незнание и пропуски са направили пропуските, които са направили според него. В този смисъл, в бюджетната сфера и в това, което виждате вие като проект бюджет, какво ви се вижда? Че, както казва част от опозицията, се захранват олигархични кръгове или просто така, правителството е на твърде крехка възраст, за да може да се ориентира правилно в обстановката?
1: Първо, изслушах с интерес не само сега това, което каза Божидар Божанов. Ще ви призная, че симпатизирам на неговите позиции. Нали, той отскоро е партиен лидер, той не е икономист също така. По отношение на бюджетните въпроси, които той коментира, ще кажа следното. Обикновено човек помни това и цитира това, което иска да запомни и забравя това, което не иска. Например, ще му кажа, той може да не знае, тогава не е бил партиен лидер. 2001 година, когато тяхната коалиция тогава за пръв път започна да управлява, имаше почти цялата власт в държавата, те завършиха по собствена вина, не за от заварено положение, с дефицит от 4%. Това те никога не го споменават и моля да си го припомнят. 2001 година техният финансов министър два пъти беше финансов министър и той лично докара бюджета до 4% дефицит, с което ни отложи поне 3 години от еврозоната, за която те уж твърдят, че са за. Но това не е негова вина. Просто тяхната в кавички вина е, че Демократична България 7 пъти по мои сметки подкрепя левите или безобразните леви бюджети на своя партньор, с които вече не са партньори, както знаем. Така че нямам, нали, нямам критики конкретно към Божидар, той е положителен герой. Също така не бих губил време да коментирам някои грешки, да ги наречем неприятни, но дребни грешки евентуално в бюджета, в този сектор, в този сектор. Проблема не е с едно число и една грешка, която може да бъде оправена за един ден. Проблема е с цялостната посока. За мен просто бюджета трябва да бъде изхвърлен. Той не подлежи на корекция и трябва да се направи нещо съвсем различно. Или ако хората, които управляват, нямат знания, защото според мен нямат, тогава скоро постижно да си приключат годината с удължителен бюджет и да си оберат срама от това.
0: Все парадоксалното е, че и десните икономисти, и синдикатите са недоволни от този бюджет. Утре даже ще има протест на синдикалните организации. Вие как си го обяснявате това, господин Василев?
1: Синдикатите според мен си вършат своята синдикална работа. Нали, аз не си спомням някога да имало в историята случаите да кажат, знаете ли какво, прекалено много пари ни давате? 57 милиарда прахосани пари са много, дайте да ги наулим на 49, както казват десните икономисти. Няма значение. Въпросът обаче е, че абсолютно всички икономисти, както и миналата година, бяха против бюджета от ноември. Всички 100% от тях, даже както ви казах, според мен и парламентарната група на управляващи също е била против. Така тази година с двойно по-лош бюджет, геометрично прогресивен, също така хората са абсолютно шокирани, отвратени и всички са изчерпани на епитети. Ние сме възпитана професия, нямаме епитети, с които да критикуваме това, което се случва. Вие, ако 5 години хорите на заболекари имате отказ от лечение и нещата стават по-зле, какви съществителни и прилагателни ще използвате, за да опишете тази ситуация? Това е безобразие. 5 години да се занимаваме само с един и същи проблем. Ето, на политиците събуждам ги призовавам ги геометрично прогресивно да се събудят и да проверят, че миналата година раждаемостта е спаднала до 50 000. А те единственото, което направиха, е даже премахнаха комисията по демография от парламента. Ами дай до година 40 000 да бъдат децата и отново те няма да разберат за какво става дума. И ще занимават с приказки от рода на нямало да има илюзии, абри-кадабри, реалности и нормалности. С това се занимаваме в момента.
0: Благодаря ви, Николай Василев, бивш министър на икономиката, с остра критика към предложения проектобюджет на управляващите.
2: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
3: Да.
2: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
5: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
6: Благоволявам!
5: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
6: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
5: Детска република. Там, където децата управляват.
7: неделя 150.
0: Продължаваме темата с проектобюджета, предложен от управляващите. В студиото вече е Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. Добър ден, добре дошли.
8: Добър ден.
0: Директор на Института за социални и синдикални изследвания. Освен това, господин Костов, така, талант се изисква да ядосаш и синдикатите, и десните икономисти, като предложиш проектобюджет. Вие защо сте ядосани?
8: Ами, вижте, ние подхождаме малко така по-прагматично. Аз слушах госта преди мен. Той общо взето от 20 години всеки един бюджет е катастрофа. И ако го слушате внимателно, до сега държава нямаше да има. Ние не харесваме точно две неща, които се правят в бюджета. На първо място, това, че има 10% съкращение навсякъде. Бяхме се разбрали да има анализ, да се види по министерство, по първостепенни разпоредители. На някои места, като НАП, например, има нужда от допълнителни хора, които да събират приходи. За данъчен инспектор няма желаящи за 1100 евро заплата. На други места има раздут щат, който се използва за даване на ДМС-та, има незаети щатни бройки, хора в пенсионна възраст, където имаше нужда наистина от съкращение. Само че указанието, което беше спуснато, е 10% навсякъде, без анализ. И второто е осигуровките, да плащат държавните служители половината от осигуровките, което хубаво ако го правят, но трябваше да компенсират загубения реален доход. Тъй като...
0: Нали казват, че го правят?
8: Еми не го правят. 7% сега им се намалява заплатата с осигуровките и с 7% се дигат разходите за заплати в бюджета на хартия. Ако го видите, го правят. Само че в тези 7% ръст са включени онези 5%, които бяха дадени в началото на годината в удължителния закон за компенсиране на инфлацията. Съответно, сега сме на 0 без компенсирана инфлация, която дори не е 5%, а поне си е над 6. До края на годината ще отидем в 7%. И накрая, като вземете, например, един работещ на 1000 евро брутна заплата, ще получи 20, средно 21 евро на месец по-малко тази година есента, спрямо тази година пролетта. Така че те го компенсират към декември миналата година, но не и към моментното състояние. И това е справедливия разговор, защото едно време, като им бяха извадени от заплатата, още 2000-та година реформата, после 2013-та Дянков прави подобни реформи, тогава беше направено, като им се намали. И другото, което е, ако ще се изравняват държавните служители с всички останали работещи в обществения сектор и в частния сектор, нека падне законът за държавния служител, тъй като той им забранява да работят на втора работа, той им забранява клас прослужено време, той им забранява да имат колективно трудово договаряне. Имат един куп забрани, които те нищо друго не могат да правят, освен това. Така че това е което не искаме. Тези неща не ни харесват.
0: Добре, да обаче Гълъб Донев казва компенсирането на работещите, които ще плащат вече, държавни служители, които вече ще плащат от 1 август 80 към 20, от 1 януари 60 към 40 осигуровките си, те всъщност печелят, защото дългосрочно ще трупат повече пенсионни пари в пенсионната система и ще получават по-големи пенсии.
8: Той е прав, дългосрочно е така. Въпросът е как се прави в момента, тъй като имаме заложено в бюджета 8% ръст на компенсацията на наемния труд, 10% ръст на средната работна заплата, включително такива са и данните за частния сектор на НСИ в момента. И на този фон правиме нещата на 0, даже на минус 5, тъй като ги правим 0 с онези 5%, които бяха дадени, за да компенсират инфлацията. Реално ние в момента изравняваме нещата, като им взимаме парите за инфлацията. Което е проблем, при равни други условия, те ще могат да си купат в момента по-малко, отколкото миналата година. И тук вече сега, аз знам, че това е бюджет за 5 месеца и не може да очакваме някакви велики неща, но след 2 месеца, като седнем септември месец за бюджет 27 да говорим, там тези неща трябва да бъдат адресирани през политика по доходите като хората, такава каквато се случва и пазара налага, някакви данъчни промени, ако щете, и всички онези неща, за които и между другото и управляващите обещаваха преди изборите.
0: Бяха категорични, че данъчни промени в данъците няма да има вдигане.
8: Да, но Европейската комисия преди 2 седмици каза несправедлива ви е данъчната система, създава регресия.
0: И Международния валутен фонд го каза преди.
8: Има разлика.
0: Това.
8: Има разлика. Да. От Международния валутен фонд не последва нищо, докато Европейската комисия веднъж кара ли го в европейски семестър, го казва на всяко 3 месеца. Ако не вземеме мерки достатъчно дълъг период от време, ще почне да ни санкционира и да ни го дава като препоръка за прекомерен дисбаланс.
0: Вие знаете какъв е отговор на правителството и на икономистите, че не бива заради външно влияние да се елиминира едно от малкото конкурентни предимства на България.
8: Ами, Вижте, целият бизнес, без изключение, повтаряше години наред, че ние не трябва да пипаме данъчната система, докато страната не влезе в еврозоната и в Шенген. България е в еврозоната и в Шенген. Единствената страна членка там, така наречения клуб на богатите, която изповядва пропорционална система на облагане без необлагаем минимум, при това плосък данък на корпоративните доходи. Плоският данък, като е писан, е писан за данък върху доходите. Данък печалба навсякъде е прогресивен в целия свят. Да не говорим, че има регресия заради тавана на осигуровките и колкото повече получаваш, толкова по-малко плащаш като дял от общия ти доход. И аз за това дадох примера преди няколко дена, че една чистачка като данъчно осигурителна тежест плаща повече на своя, от своя доход, отколкото един IT специалист с 5000 евро заплата. Той плаща по-малко и колкото повече получава, толкова повече неговата данъчна осигурителна тежест клони към 10. И това е елементарна математика. За съжаление, много хора не я разбират или не искат да я признаят.
0: Господин Костов, сега вие съгласен ли сте с Галадонев, който казва, че това е бюджета на реалността, че много им се е искало да направят реформи, но няма да се случи с този бюджет? Защото такива са числата и цифрите.
8: Ако трябва да сме честни, това не е бюджет, според мен, изцяло на реалността, тъй като имаме надценени разходи в капиталовата програма и в издръжката. Капиталовата програма е 9,300 милиона евро заложена, при изхарчени миналата година 5,8 милиарда.
0: Ама казват, заради плана за възстановяване тая година ще се харчи повече.
8: Съберете парите от ПВУ и общинските проекти и сметката пак не излиза. Да не говорим, че вътре са и онези 1,7 милиарда пето плащане по ПВУ. Те са заложени, които ги чакаме да дойдат, но те ще дойдат, ако парламента до 31 август приеме 56 реформи. Как ще го направи, как ще работят, денонощно ли ще работят, не ми е ясно. Но дори като ги съберете всички тези плащания и общинските проекти, сметката не излиза 9 милиарда, излиза 2 милиарда по-малко. Така че това е един буфер, който те са планирали, очевидно, за да покажат по-добра фискална консолидация пред Европейската комисия края на годината. И другия голям буфер е издръжката, която расте с 36%. 1,600 милиона евро повече за издръжка разходи. Консумацията не знам да е много нараснала по първостепенни разпоредители, по министерства. Да, вярно, тока се дигна, нали, цените са нагоре, но пък чак 36%. БВП ще бъде коригиран в посока нагоре няколко пъти. Пример, миналата година с 5 милиарда беше нагоре, което доведе до 400 милиона евро повече приходи. Така че, ако вземете надценените разходи и леко подценените приходи от около половин милиард евро, бюджетният дефицит спокойно може да бъде в момента около 3,5%, без много усилия. Защо в момента сме на такова дередже? Защото миналата година авансово бяха изтеглени дивиденда от БЕХ, Български енергиен холдинг, това са 560 милиона евро. Свърх печалата на банките за 26-та беше дръпната май месец 25-та, това са около 280 милиона евро, станаха 800 милиона евро, плюс още няколко такива по-малки приходи бяха изтеглени година по-рано, около 1 милиард. Така че истинската картина е, миналата година бюджета не беше 3%, бюджетният дефицит не беше 3%, излъгахме Европейската комисия, за да влезем в еврозоната, беше повече, а този в момента е малко по-малко от това, което ни показва господин Донев. Най-малко заради инфлацията, тъй като тя е най-добрия приятел на финансовия министър и когато е по-висока инфлацията, те работят с 4% инфлация в бюджета.
0: Тя вече е 6,8.
8: Тя е 6,8, до края на годината ще отиде на 7,5. Най-малкото заради инфлацията ще получат 10-15% по-високи приходи от заложените, така че ще има фискална консолидация и съм готов да съм заложа, че декември месец ще говорим за около 3% дефицит вече.
0: Господин Костов, не сте се отказали от утрешния си протест, само да потвърдим, срещу властта, срещу бюджета?
8: Не сме се отказали. Те го организират нашите колеги от двете федерации на подкрепа и КНСБ, на държавните служители, с искането, което в началото започнах. Ако ще го правят тая реформа, да падне закона за държавни служители и да им върнат всички права, които им бяха взети, като почнат от клас прослужено време, възможност за колективно трудово договаряне и всичко останало, да работят на втори договор, тъй като в момента нямат право. И хората са прави, тъй като и съкращенията, които се предприемат, те не са в резултат на анализ, са в резултат на 10% навсякъде, което, нали, той, когато питате Николай Василев, ще каже 30% на всички, ако може да няма и държавни служители, само че няма кой да ви издаде едно свидетелство за съдимост утре.
0: Добре, господин Костов, ама казват хората, които се занимават с статистика, че при намаление на населението с около 10% за последните 10 години, държавната администрация се увеличила с 15%.
8: не се е. Между 98 000 и 108 000 души са последните 20 години всички работещи по закона за държавни служители. Вие сте прав. Демографията, населението намалява надолу и като пропорция се дига малко, но това не е индикатор. Има много научни изследвания, които се занимават с тази работа. Първо, държавните служители на глава от население в България са по-малко от тези в Германия и в северните държави, където говорим за висока степен на дигитализация. При нас е около 4% и половина до 5%, а в другите държави е около 6-6,2% средното за Европа. Второ, става въпрос за това какъв тип услуги се предоставя. Ние трябва да видим преди 20 години колко услуги ни е давала тая администрация, било той аналогови, и колко услуги ни дава в момента. Какво изисква да се администрира това нещо, да се поддържа. Аз съм готов да се обзаложа, че в момента в пъти повече услуги ни предоставя държавната администрация. Да, тромави, да, може и с много забележки, но много по-напред е спрямо 2005, 6 или 7 година. Така че демографията не е фактор, по-скоро каква услуга ни дават и каква полезна стойност, и тук вече трябва да се търсят качествени индикатори за измерване на тяхната добавена стойност. Не просто, ама то населението намалява, давайте да махаме хора. Ме то същата логика, аз реципрочно мога да върна в много други сектори, където вместо да се дигитализират и да реинвестират натрупаните печалби, те ги изнасят в офшорки, държат парите статични и единственото им конкурентно предимство са този нисък посък данък и евтината цена на труда. Аз мога да върна топката и да кажа, че бизнесът е виновен заради това, че България изостава 20 години поред, тъй като другите бизнеси в другите държави реинвестират печалбата си, а не я изнасят навън. Този разговор е като яйцето и кокошката. Въпросът е да гледаме обективно какви са фактите. Фактите са такива, че държавните служители в момента имат един куп забрани и срещу тези забрани те не получават нищо различно от всички останали работещи. Ние сме съгласни с този подход, но нека да им паднат забраните, за да може вече да са на, как да кажа, при равни други условия, както искат всички.
0: Добре, ясно, от протеста утре ще си се състои, обаче, господин Костов, бяхте критични към липсата на мерки в областта на сигурността, в сектор сигурност, най-общо така да го кажем. Как си представяте там един процес на реформа, каквото и да означава това?
8: Първо беше казано от министъра на финансите, че за МВР и сектор сигурност също предстои подобно прехвърляне на осигуровките в заплатата, само че наведнъж, не на две стъпки, с бюджета за 27 година, така че това ще се случи. Второ, всичко тръгна от онези 50%, които бяха дадени на МВР, и от тогава бизнесът много уловко се възползва, между другото, и десните икономисти почнаха да настройват обществото едни работещи срещу други работещи. Хора в едно домакинство, например, бащата държавен служител, майката работи в частна фирма, ги направиха, доведоха ги до степен, в която никой да не уважава труда на другия. Не трябва да се противопоставят работещите един на друг. Трябва да се гледа, и точно поради тази причина трябва да се прави политика по доходите на база атестации, представени някакви количествени и качествени индикатори, а не 50% на едни, защото са ми симпатични, 5% на други, защото синдикатите стъчкуват, и 0% на трети. Тъй като голяма част от обществения сектор, сега ако ги извадиме перо по перо, ще видите, че има хора от културните институти, включително и Българското радио, на което му урязват бюджета и в момента, има куп хора, които не са получили за последните 3 години не повече от 10-12% или 3-4% на година. В същото време всички гледат МВР, гледат отбраната, само че и в отбраната. Там има хора, които са, не са, те са цивилни, те не са с пагони, които получиха 10% ръст на заплатите. Само че те ги зашиха към онези с пагоните и стигматизираха целия сектор. Същото в МВР има хора, които са на гише, така наречените ЛРТП-та по закона за държавни служители. Те хора не получиха 50%. Аз затова не обичам да се говори на ангрове, да се мащабира всичко и да заради едни 5-10% от работещите, които обикновено са някакви шефове, които взимат големи ДМС-та, взимат големи заплати, целият държавен сектор се стигматизира, и това, между другото, върши перфектна работа на неолибералите, които единствената им цел е държавата да е все по-малка и по-малка, да не участва в стопанските процеси. Ако може да няма държава, най-добре.
0: И вие като колегите си от КТ Подкрепа, те даже обявиха, че срещу работодателите ще протестират утре. Вие чак до там май не сте стигнали още.
8: Ами вижте, те, работодателите са организирана форма на лобизъм за защита на бизнес интереси. те не искат да расте минималната работна заплата, те не искат въобще да растат каквито и да е заплати в обществения сектор. Ако ги питате, максималния осигурителен доход също не трябва да расте, нещо, че създава регресия. И е много интересно как и те, също като колегата Николай Василев, от 20 години и с 10 лева да се предложише ръст на минималната заплата, казваха, че ще фалират. Какви са тези работодатели, които фалират всяка година заради това, че с 10, 20, 30 или 50 лева е нараснала минималната заплата? Тези работодатели, не знам. Аз не мога да си го обясня. От една страна твърдиш, че създаваш 60-70% от брутния вътрешен продукт, тъй като те обединени така твърдат. От другата страна, следващото изречение казваш, че ако ти дигнат минималната заплата, ще фалираш. Кое е истината от двете? Да не говорим, че има голяма разлика между едрия капитал, този, който е национално представителен, и малки и среден бизнес, на който трябва да му се помага, тъй като монополите и картелите го задушават. И това не го казват синдикатите, казва го Комисията за защита на конкуренцията, която образува няколко производства в няколко сектора. Така че малки и среден бизнес, данъчни облекчения, субсидии от държавата, лошото е, че горе е застанал един едър капитал, който всъщност не реинвестира на трупаната печалба и формира цени много по-високи от пазарните в куп сектори, което е ощетява и потребителите, и работещите, защото говорим и за формиране на заплати на пазара на труда. В малките общини, като има 5-6 работодателя, те чорбаджи сядат на една маса петък вечер и се разбират. Това ще е цената, по която ще наемам. Ако не искаш, отивай в големия град или емигрирай навънка.
0: То май не е само в малките общини. Накрая, господин Костов, утре по време на протеста, всъщност протестът е по време на тристранката. Какво ще кажете на управляващите утре на тристранния съвет?
8: Ние имаме подробно становище от 30 страници, в което ясно сме описали десетина неща, които ще подкрепим, десетина неща, които не ни харесват. Аз казах повечето неща, които не ни харесват, и ще се надяваме всъщност да чуят гласа на работещите, тъй като това са хората, които, оставете, че са не членове, това са хората, които изпълняват политиките, с които тези хора са дошли на власт. Отвънка ще са хората от НАП, от които очакваме всяка година рекордни приходи, за да вържа този дефицит. Хората в НАП получават 10% съкращение и по-ниска номинална работна заплата в момента. Пак казах, данъчен инспектор 1100 евро заплата и няма желаещи. Мисля, че има няколко стотин свободни бройки. Хората в НОИ, същата работа. Недва ли има много желаещи да дават пенсиите? Знаете ли, че пазача в затвора, който пази затворниците, се води държавен служител? Тези хора, които стрелят по небето с ракети от агенцията по борба с градушките...
0: Това щях да кажа, че те най-много като хора, че ли са отнеправдани от
8: те най-много ще го отнесат заради други. Те хора стрелят с тротил всеки ден из път на полигоните и те се водят държавни служители. И много други такива примери мога да продължавам, и затова казах, че трябва да се прави анализ ведомство по ведомство, агенция по агенция. Знам, че ще отнеме време. И затова не искахме да се случва един месец след като дойдоха на власт. За бюджета за 27-ма спокойно можеше да поработят 4-5 месеца, да ни дадат такъв анализ и ние да кажем да, така е, прави сте, или не е така, дайте да видим подробностите. В момента 10% навсякъде звучи като малко дайте да покажем пред обществото и да угодиме на бизнеса, който само това повтаря от сутрин до вечер.
0: И той бизнесът не е много доволен, както чухме. Благодаря ви. Главният икономист на КНСВ Любослав Костов в неделя 150.
7: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
9: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлуатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
10: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
11: Кайро.
10: Гиза.
11: Александрия.
10: Луксор.
11: Асуан.
10: Абу Симбел.
11: Хургада.
10: И Червено море.
11: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: неделя 150.
1: В неделя 150 сега ще разговаряме с министъра на вътрешните работи Ивен Демерджиев. Добър ден, господин Демерджиев.
2: Добър ден.
1: Благодаря ви, че приехте поканата, понеже темата на седмицата, така да се каже, е внесения проектобюджет от вашето правителство. Да кажем две думи за това, какво ще се случи в МВР, как ще се отрази този бюджет на работещите в вашето подопечно министерство?
2: Аз бих искал първо да поздравя слушателите ви с днешния празник, днес е Видов ден. Ден на справедливостта и възмездието, и вярвам, че българските граждани ще имат много поводи да отбелязват този ден в следващите дни, седмици и месеци.
1: Искаме се да поговорим и за справедливостта, да.
2: Да, ще поговорим. Сега да се върнем на бюджета, който поставяте като тема. Много ясно, първо трябва да се заяви, че този бюджет е отражение на първо място на безотговорните действия на някои от последните кабинети, и най-вече на последния кабинет, известен като кабинета Желязков, на хората по-известен като кабинета на Пеевски. Всъщност, какво доведе до този бюджет? Констатациите са ясни. Изхарчени са много повече пари, отколкото е било допустимо и възможно. И не само това. Този кабинет се е погрижил чрез различните министерства, агенции и дружества да сключи толкова договори за обществени поръчки под условие, а условието е да бъде осигурено финансиране, така че корупционните практики по източването на бюджета да продължат и след неговото съществуване, и да се опита да ни задължи да влезем в тези практики и да захранваме със средства така сключените договори. А знаем защо се сключваха тези договори и знаем до какво доведоха България тези договори. Още нещо искам ясно да се
1: отбележи. А защо не ги прекратите тези договори, господин Демерджиев?
2: Говориш, ваш събеседник коментираше доста остро бюджета, но много ми е странно как хора, които са отговорни, например, както в случая за подаряването, бих казал, на БТК, имат така смелостта да се изправят пред слушателите ви и да коментират последиците от действия, натрупани през годините.
1: А вие защо не спряхте тези корупционни схеми, за които говорите, господин Демерджиев, и тези договори, които са били...
2: Да ви кажа, и това е голямата причина за целият този шум, който вдигат създалите ги.
1: Кои такива договори можете да посочите като спрени?
2: Ежедневно аз мога да ви посоча в моето министерство един елементарен пример, за да се ориентират слушателите ви. Когато стъпих, знаете, че огромен проблем беше липсата на лаборатории, които да изследват пробите за наркотични вещества, кръвните проби. Когато стъпих, ми се докладва, че такива лаборатории ще има след 12 месеца, а темата беше поставена от мен и работата по нея беше започнала още в мандата ми в служебните правителства. Веднага разпоредих да се скъсат тези срокове и всъщност лаборатории ще има на 1 август, и то достатъчно много, за да обработват тези проби. Но на какво се натъкнах? Защо няма лаборатории? Ами няма лаборатории, защото някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, при положение, че има проектант в Министерството на вътрешните работи, обществени поръчки за ремонт, като само една от тях беше за 200 000, след като разпоредих да се провери колко струва. Това е шпакловане, боядисване, окабеляване на две стаи, всеки български гражданин може да си даде сметка, прекратих тези поръчки, направи се ремонта с помощта на затворници, които работиха, и материали, които има в МВР. И трябва да ви кажа, че разликата е десетки пъти по-ниска цена на това, което се прави. Всякакви такива поръчки в момента в МВР са събрани данни за тях и предприемаме активни действия в същата посока. Прекратяване на тези, които можем да прекратим, заместване с други практики, които водят до десетки пъти по-евтини плащания по тях.
1: Обаче, господин Демерджиев...
2: Така че ето ви конкретен пример, а те са много тези примери. Само в МВР поръчките са стотици. И не може да се очаква, че ние можем да обхванем всички тези стотици поръчки за месеци и нещо.
1: Да, близо 2 месеца вече. Господин Демерджиев, като говорите за обществени поръчки, като говорим и за пътна безопасност, като говорим и за мантинели, с оглед на това, че тирът, който уби две деца и бащата на едното от тях на магистрала Тракия, влезе от едното платно за движение в другото през мантинела, което теоретично, поне ние лаиците си представяме, че би трябвало да може да го спре. Като си говорим за всичко това, господин Демерджиев, Тази поръчка за 1 милиард за подмяна на мантинели все още не е спряна. Спрян е само един от нейните лотове, другите 5 се обжалват от Комисията за защита на конкуренцията. Т.е. върви си всичко по законовия ред. Там какво се случва? Тази тема, примерно, не ви ли е интересна? Защото 200 000 евро в МВР, разбира се, не са хич малко пари, обаче 1 милиард са още повече.
2: Вижте, аз дадох само пример.
1: Да.
2: И дадох само един пример. В МВР само говорим за стотици милиони, не говорим за 200 000. Принципът е един и същ. А темата, която поставяте, е изключително интересна, особено в светлината на това, че предполагам си спомняте с каква гордост кабинета Желязков заяви, че са отпуснати средства за ремонт на пътища над 2 милиарда, по мой спомен, лева. Бяха средствата, които тогава така гордо бяха обявени. Да, темата е изключително интересна, меко казано интересна. Темата е изключително важна и ние ще обърнем внимание, обръщаме вече на тази тема, както по отношение на мантинелите. Ще направим всичко необходимо да видим как се изграждат тези мантинели, например в Германия, колко струват, как се изграждат в България и колко струват. Защото темата има две страни. Аз казах вече, корупцията убива. Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. И злите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни. Не само това ще проверим. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани и представляват еднолентов път. Абсолютен цинизъм. Е как да няма происшествие на еднолентов път, който няма габарит да се разминат два автомобила, понеже някой е решил, че за него е по-важно да присвои парите, отпуснати по една или друга поръчка, вместо да си изпълни задълженията и да обезпечи сигурен път на хората в даден регион. Темите не само са ни интересни, темите ни задължават да работим по тях и ви гарантирам, че ще работим с пълния капацитет и на министерството, което мой екип управлява, и на МРРБ, вече съм влезъл в контакти с министър Шишков по тези теми, и на Министерство на транспорта, и на всяко друго отговорно министерство и ведомство. Много ясно, премиера ни е поставил тази задача, много категорично, и ние ще изпълним с така максимално съвестно и с цялото си старание и капацитет.
1: Добре е, че споменавате колегата си Иван Шишков, министъра на регионалното развитие, господин Демерджиев, защото пак да се върнем на темата с тези мантинели. Тук от Института за пътна безопасност пишат, че Иван Шишков задвижва процедура за подмяна на мантинели по магистралите чрез вътрешно възлагане към държавното дружество Автомагистрали, което няма капацитета да извърши тези дейности. Така се заобикаля за закона за обществените поръчки, елиминира се конкуренцията и има подозрение, че ще бъдат дадени на една конкретна фирма. Има ли такава някаква схема? Първо, да не стане така, олигарсите мини са по-добри от олигарсите?
2: Първо съмнявам в нещо подобно, защото всеки един от нас като министри има много ясни указания от страна на премиера подобни практики да бъдат незабавно преустановени и да се пристъпва към ясни прозрачни процедури, които позволяват конкуренция и конкуренцията да бъде по една единствена линия. Цена и качество на това, което се доставя. Така че силно се съмнявам, но ако някой все пак си позволява подобни практики, ясните указания и до мен, като министър на вътрешните работи и до всеки един от останалите отговорни институции, визирам тук службите за сигурност, е пълно противодействие на такива практики, ако бъдат установени, независимо кой стои зад тях. Аз силно се съмнявам, познавайки много добре министър Шишков, да позволи подобни практики в министерството, което управлява той и екипа му. Но тук нека не забравяме и още нещо. Сезирал съм изпълняващата функцията главен прокурор да се прегледат внимателно производствата по пътните ремонти. Да се види какво се прави с тях. Има ли забавения по тия производства? Има ли прокурори, които месеци наред извършват палиативни действия по тях? Има ли съдии, които държат делата месеци наред кабинетите си, вместо да ги изработят за дни и да ги предвижат? Защото тази отговорност не е само на Министерството на вътрешните работи. Тази отговорност е на всички отговорни държавни институции. И докато правоохранителните органи не заработят синхрон, не разберат, че корупцията по пътищата убива, ще събираме жертвите, ще ги броим, за съжаление. И не може само МВР да се справи с този проблем. Така че ще направим всичко необходимо, всичко възможно. Отговорните по тая тема, а те са много, да впрегнат усилията си еднопосочно и заедно да постигнем резултатите, които целим. Така че аз ви уверявам, че в рамките на този кабинет, Ако някой си позволява подобни практики, много бързо ще се сблъска с правоохранителните органи и отново ще кажа, че силно се съмнявам това да е така, както го описвате по отношение на министър Шишков, който това... знам добре и знам начина му на работа.
1: Това пишат в становище по темата от Института за пътна безопасност. Просто цитирам.
2: Становището е едно, фактите са друго. Нека да установим фактите. Добре. И ще има ясни действия спрямо фактите.
1: Още повече, че си спомням времето, в което се взимаха ядки. Господин Шишков беше точно човека, който взимаше ядки от магистралите.
2: Господин Шишков обикаляхме магистралите.
1: Да. Ма по тая тема си спомням, че тоест, ядки. Нищо не стана след
2: безобразията.
1: Това.
2: Показахме безобразията, защото от един слой, който по моя памет трябва да е 1,80 м, бяха спестени огромни количества материали. После тези практики еволюират. И не само дебелината на пътната настилка във всичките и пластове и слоеве е компрометирана по някакъв начин, а някой е започнал да реже от широчината на пътните платна. Имаше такава констатация първо по отношение на автомагистрала Тракия. Пак я направихме заедно с министър Шишков. Сега констатирам, че такива платна има навсякъде по страната с намалени габарити. Намаляването с сантиметри на габарита на пътя увеличава риска от катастрофи многократно. Това трябва ясно да се разбере. А това са го направили някои хора с една единствена цел. Да присвоят обществените пари, дадени за направа на качествен път.
1: Въпросът е,
2: и трябва да понесат отговорност тези хора.
1: Точно това е въпроса, защото констатацията на нарушения ние правим от много години вече, ние като общество. Въпросът е, кога ще стигнем до момента, в който ще видим някакво възмездие за подобен тип нарушения.
2: Не случайно споменах днешния празник. Направили сме всичко необходимо да обобщим тези производства, които се водят към момента в рамките на Министерството на вътрешните работи като преписки, подадени към прокуратурата. Влезнал съм в контакт с изпълняващата функцията главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и с закъснението, което вече констатираме от години на някои места. Така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм. Опитваме се да се справяме с последиците от тези изключително цинични кражби и закононарушения.
1: Господин Демерджиев, понеже времето си върви, а пък въпросите и темите са много, ми се иска да кажем няколко думи за действията на институциите при застрояването на Баба Алино и ролята на този митичен, вече станал бизнесмен Олег Невзоров, за когото българското общество едва ли не се възмути, че не е арестуван, пък човека няма нито обвинения, нито някакви рестрикции по българското законодателство и може да влиза и да излиза от България, когато и където си пожелае. В този смисъл, може ли да внесете малко повече яснота? Каква е тази негова роля? Казахте, че неговите показания са изяснили до голяма степен действията или бездействията на институциите. Какво разбрахте? Как се е случило цялото това нещо? То продължава да се случва не само във Варна, на много-много места в страната се случва беззаконие, незаконно строителство и така нататък.
2: Ще се опитам накратко да ви кажа, но първото, което трябва да възмути обществото, е, че дълги години държавата на всички нива, от най-високо ниво до ниво общинска администрация във Варна, си е затваряла очите пред това, което се случва, или мълчаливо и ясно е съдействало, и явно е съдействало да се случва това нещо. Това трябва да възмути обществото изключително остро, защото си спомняте, че първите действия, които се случиха там, бяха незабавно след стъпването на този кабинет, на нашия кабинет, който беше избран от Народното събрание. Допреди това там имаше пълна тишина. Единственият, който наруши тази тишина, беше сегашният премиер в качеството си на президент, който точно от Варна на два пъти постави въпроса. Какво се случва във Варна и кой е отговорен за това?
1: Кмета подаде сигнал още преди да вие да встъпите в длъжност.
2: Тогава управляващите успяха и него да го заглушат даже. И имаше още една година тишина. Та, на въпроса ви какво се случва във Варна? Олег Невзоров беше осигурен и беше разпитан многократно, подробно от всички служби, които имат отношение към случая. Това са службите в Министерството на вътрешните работи, това е прокуратурата, която го изискваше по досъдебни производства да даде показания, това са и органите на ДАНС, които също има какво да изясняват с Олег Невзоров. Какво се изясни, без да изпадам детайли в рамките на това, което мога да кажа? Ами, Олег Невзоров много ясно заявява и посочва, практиките, които са довели до това нещо. Олег Незоров много ясно казва, че е плащал на посредници, за да може да е убеден и е бил убеждаван според него, че това, което се извършва там като строителство, е законно и ще бъде узаконено под някаква форма.
1: Казал ли е кои са посредниците?
2: Той е действал със съзнанието, бил е въведен за заблуждение от тези хора, които са взимали големи парични средства от него с най-различно предназначение, за част от тях са казвали на кой ще ги занесат, за да може да съдейства, ще го нарека в кавички. Та този човек твърди, че е бил с ясното съзнание, че това, което прави, ще бъде узаконено и то ще бъде узаконено по предвидения в закона път. Доколко това е така, ще установят органите по разследването, но за нас е пределно ясно, че хората, които са поемали такива ангажименти и са усвоявали тия средства на Олег Невзоров, ще бъдат изправени и ще отговарят пред закона.
1: Стигнахте ли вече до тях, освен до посредниците и до тези, които са изпълнявали поръчките?
2: Стигнахме до част от тях, но продължаваме работата до края на най-високото ниво, до което може да стигне.
1: Какво е най-високото ниво?
2: Разпитаме ги, като вървим отдолу нагоре. Събираме сведения, събираме документи. Ами за мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Дени Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора. Така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
1: Предстои ли повдигане на обвинения по ваша информация? Има ли достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по този казус?
2: Има достатъчно доказателства за повдигане на редица обвинения. Събират се доказателства за повдигане на още обвинения. Амбицията на всички ни бяха изпратени там командировани прокурори от ВКП-та, тъй като имаше така известни действия, ще ги нарека колебливи, на Варненската прокуратура. Амбицията е работата да продължи до момента, в който всички обстоятелства бъдат изяснени и всички са причастни към тази дейност, бъдат с повдигнати обвинения.
1: Господин Демерджиев, сега напоследък казуса Баба Алино привлича вниманието. Минаха само няколко месеца, откакто няколко души намериха смъртта си около хижа Петрохан и Потоколчица. Срещнахте се с близки на част от починалите. Има ли ново развитие? Има ли пропуски в начина, по който МВР е подходило по този казус?
2: Срещнах се с близките, ще продължавам да се срещам. Те поставиха много въпроси и всеки един от тези въпроси, някои от тях получиха своя отговор, а други ще получат своя отговор. Там, където има съмнение, ще настоявам за експертизи, включително с международно участие, за да се избегнат всякакви съмнения или колебания. Има множество служители на Министерството на вътрешните работи, участвали в действията по този случай. Ще направя необходимото да установя от всеки един от тях как са протекли тези действия, какво е констатирано при тези действия. И момента, в който има ясна картина по този случай, аз ще го представя, но ясна картина във всичките му аспекти, защото този случай беше изключително манипулативно използван за политически цели. Нашата цел в момента е да стигнем, доколкото е възможно от дистанцията на времето, до истината и тази истина да стигне до българските граждани. За мен остава големия въпрос и аз ще дам отговор на този въпрос. Възможно ли е било поне трима от тези загинали да бъдат спасени? И кой е отговорен, ако е било възможно и не са спасени? Така че очаквайте отговори, но от дистанцията на времето да се разследват такива престъпления, които са довели до смърт, е много трудно. Всеки професионалист ще го каже. По тези престъпления ключова е работата в първите часове, в първите минути, дори ако щете, в първите дни. И много често дефицитите при работата в това отношение не могат да бъдат запълнени по-нататък с каквито и да е действия, не могат да бъдат заместени. Но правим всичко възможно и ще направим. Независимо от ситуацията, че го правих с един човек като главен секретар, сега го правя с втори, което ме затруднява във всичките действия, които извършваме в МВР. И това трябва да се отчете, че един месец работихме с господин Кандев. От тук насетне започваме работа наново с нов човек. И за съжаление това също до някъде разстрои темпа ни на работа. Но всеки един от тези въпроси ще получи отговори. Мисля, че близките видяха на срещите, които проведохме, тази решимост да бъдат получени тези отговори. Ние ще ги дадем и на тях и на обществото.
1: Въпросът е, господин Демерджиев, дали има пропуски в действията на служители на МВР. Аз се надявам, разбира се, и близките да получат истината.
2: Мога да ви го кажа. От въпросите, които поставих, има въпроси без отговор. Сега изяснявам предприети ли са действия да бъдат получени тези отговори. Ако не са предприети, съм възложил да бъдат предприети сега и ще установя, ако не са предприети действия, кои са хората отговорни за това.
1: Надяваме се ние да получим повече отговори.
2: Може да сте сигурни, но отговори очаквайте тогава, когато аз и екипа ми сме убедени в достоверността на тези отговори, защото българското общество се умори да слуша отговори, които не отговарят на истината. Нашата задача е да дадем отговори, които са максимално близки до фактите, за да може фактите да бъдат изяснени и всеки да си направи съответните изводи, доколкото, отново подчертавам, това е възможно от позицията на изтеклия значителен период от време.
1: Силно се надяваме наистина и предполагаме
2: може
1: цялото
2: да
1: общество. Господин Демерджиев, арестувани бяха директор и заместник директора на ВИК Несебър в петък. Предполага се, че двамата са поискали подкуп от 8000 евро. Сега, тук злите езици, нали знаете какво ще кажат, господин Демерджиев? Къде са ви? Къде ви е борбата с олигархията? Това ли са ви големите арести?
2: Не са ни това големите арести. Сега нещо много ясно искам да кажа. Злите езици говорят много неща, но нека някой да ми обясни кога е влизал в голяма община, кога е ровил порочни практики в тази община от най-низкото до най-високото ниво, кога е влизал в ВИК, където знаем, че е генератор на корупционни практики и това ще бъде само началото по отношение на ВИК, и тогава да отправя критики към нашите действия. Когато стъпих на поста и с ясните указания и на премиера и на ръководството на нашата тогава коалиция, сега партия, да се достигне до най-високите нива на корупционните практики, знаете ли колко съществени случая такива намерих в Министерството на вътрешните работи?
1: Колко?
2: Нула. И започнаха да се създават тези случаи с работа от нулата.
1: Сега работите?
2: Някои хора ги е страх да разследват определени имена, станали символни за нашата държава. Символи на корупцията, някои от тях даже отбелязани в позорни списъци международни. Но нас не ни е страх. Нашата задача е да работим в това отношение. Ние ще работим и работим, но да знаеш нещо и да събереш доказателствата са две различни неща. Работим изключително активно по събиране на доказателствата и скоро резултатите от това ще станат обществено достояние. Но ние няма да си затваряме очите междувременно за корупционните практики, за които има събрани доказателства, и изисквам вече чрез главния секретар от всяка една от дирекциите, от главните и от областните, такива практики порочни на техните територии да бъдат идентифицирани, да бъдат във възможно най-бърз порядък събирани доказателства и да бъдат внасени материали в прокуратурата. Впрочем, с известно удовлетворение, макар и минимално, разбрах, че сме позасипали прокуратурата с работа, нещо непознато за последните години за нея, да се опитват организационно да поемат случаите, които им подаваме.
1: Разбира се, че е важно на ниско и средно управленско ниво корупционните
2: ВИК
1: практики
2: не е
1: също.
2: Нито ниско, нито средно, да ви кажа. ВИК е една огромна корупционна схема, която ще разбием изцяло и не само ВИК, не се концентрираме там. Същото е по отношение на

0: корупционни практики. И смея да кажа, че за първи път има такива активни целенасочени действия и те ще продължат. Но ще продължат в рамките на закона и с предвидените в закона доказателствени средства.
1: Господин Темерджиев, имаме буквално минута и половина, две, но понеже повдигнахте въпроса за хора присъстващи в списъка Магницки, понеже и по време на предизборната кампания и преди това често сте говорили за Делян Пеевски персонално. Тук един от предишните ни събеседници обърна внимание, че бяхте много рязък към кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и в предизборната кампания, и веднага след като спечелихте изборите, а пък след това изведнъж, каза нашия събеседник, го пратиха господин Демерджиев да открива ново, какво беше, училище ли беше, заедно с кмета на Кърджали. Да не би да има някаква договорка между вас и ДПС сега, след като те вече гласуват всичко, което вие поискате в парламента?
0: Ако някой ме познава дори минимално, ако някой познава премиера господин Радев дори минимално, ще разбере, че такива договорки са невъзможни. Има доста работа по отношение на кмета Ерол Мюмюн, и не защото става въпрос лично за господин Ерол Мюмюн, а защото този човек се е превърнал в символ на корупционните практики в Кърджалийско. И този символ трябва да бъде изобличен и представен със всичките необходими материали на прокуратурата. Има няколко производства, които текат и по които това се прави. И второ, никой не ме е пратил никъде, а това е елемент от плана за възстановяване и устойчивост, ремонта на тази пожарна служба. И аз като министър на вътрешните работи съм длъжен да отида при тези пожарникари, които утре трябва да се борят с пожарите в горските и останали фондове, които изпепелиха и унищожиха големи части от българските гори, и да им кажа, че държавата прави необходимото за тях, защото тези действия и лентите, които аз прерязах, са плод на действия, започнали още по времето на служебните кабинети, в които участвах. Те много ясно трябва да знаят, тези пожарникари, че държавата стои зад гърба им, че държавата ще направи всичко необходимо да ги обезпечи, и че държавата се гордее с техните действия, и че те това лято трябва да направят всичко възможно, пожарите с последиците, с слизането на серия места, на които бяхме свидетели в предишните години, да не се повторят.
1: Надяваме се да
0: какво прави Ерол Мюмюн?
1: Трябва да приключваме,
0: господин Демерджиев. На събитие, за което няма никаква съпричастност и с нищо не е допринесъл, може да питате Ерол Мюмюн.
1: Благодаря.
0: Но, както казвам, аз не мога да отговарям за проявите на...
1: Благодаря, разбрах ви. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в неделя 150. Така завършваме днешното издание. Останете с програма Хоризонт и обедния осведомителен бюлетин на Националното радио.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Извършва се проверка на доставката на мантинели в България, обяви пред БНР вътрешният министър Иван Демерджиев. ГЕРБ подготвят правителство в сянка. Демократична България с нов призив управляващите да преработят бюджета. Сръбският президент Александър Вучич обяви на партиен митинг оставката си, без да уточни кога ще я подаде. Иран атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове. Дете беше спасено повече от 3 дни след опустошителните земетресения.

0: земетресения в Венецуела. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министерството на вътрешните работи проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и се сблъска с автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, включително 2 9-годишни деца. В интервю за предаването ни Неделя 150 министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само 2 дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. И злите езици говорят, че за 2 дружества стои една и съща фигура на един биш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни. Не само това ще проверим. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани и представляват еднолентов път. Абсолютен цинизъм. Е как да няма происшествие на еднолентов път, който няма габарит да се разминат 2 автомобила, понеже някой е решил, че за него е по-важно да присвои парите.
0: Министър Демерджиев обясни, че вече са обобщени преписките, водени в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
1: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функцията главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и със закъснението, което вече констатираме от години на някои места, така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм. Опитваме се да се справяме с последиците от тези изключително цинични кражби и закононарушения.
0: Посочи министър Демерджиев. Само за денонощия при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата в страната е взела 218 жертви. Ранените са над 3600. МВР отчита увеличение в броя на загиналите в сравнение с миналата година. Сега те са с 35 повече. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че създава алтернативно на сегашното правителство.
2: Да предложим това правителство, което искаме. Не ми харесва много думата в сянка, но алтернативно.
0: За всеки министерски пост в алтернативния кабинет ще се конкурират по 2-3 от партията. На среща с младежката структура на ГЕРБ в Кюстендил, Борисов обясни, че идеята е в перспектива партията да стане отново управляваща. Информация на кореспондента ни Кирил Фарин. От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицита до 3%. Това каза пред БНР съпредседателя на формацията Божидар Божанов. В предаването на Българското национално радио Неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
3: Този бюджет се прави на средата на годината. Т.е. те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой е въвел министъра на финансите в заблуждение или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
0: Отношение на външната политика на правителството от Демократична България отново отправиха критики към аргументите на премиера Румен Радев да не подкрепи европейски санкции срещу руския патриарх. Според Божидар Божанов има и друга опасност. България да изпадне в зависимост от неевропейски сили като Турция в опит да се предоговори сделката с Боташ.
3: Последните няколко дни, така, съобщения, индикации, публични заявки за разширяване на турските инвестиции, например, в енергийни проекти. И въпросът дали в опит някаква сделка да бъде сключена за Боташ, не изпадаме още по-дълбоко в зависимости от външни сили със стратегически проекти. Разбира се, това може да бъде изкарано като просто ни хубави чужди инвестиции, но трябва да имаме едно на ум.
0: каза Божидар Божанов от Демократична България. КНСБ има две основни възражения по предложения от правителството проекто бюджет. Това са 10%-ното урязване на разходите за заплати от 1 септември в обществения сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители от 1 август. Главният икономист на синдиката Любослав Костов отново настоя да бъде отменен закона за държавния служител. Утре това ще бъде заявено в рамките на насрочения синдикален протест пред Министерския съвет. В предаването Неделя 150 Костов изчисли, че заплатите на засегнатите от промяната в осигурителния модел ще бъдат намалени и няма да бъдат компенсирани 100%.
4: 7% сега им се намалява заплатата с осигуровките и с 7% се дигат разходите за заплати в бюджета на хартия. Ако го видите, го правят. Само че в тези 7% ръст са включени онези 5%, които бяха дадени в началото на годината в удължителния закон за компенсиране на инфлацията. И накрая, като вземете, например, един работещ на 1000 евро брутна заплата, ще получи 21 евро на месец по-малко тази година есента, спрямо тази година пролетта. Така че те го компенсират към декември миналата година, но не и към моментното състояние.
0: Любослав Костов смята, че управляващите оставят буфери в бюджета и 3%-ният дефицит е постижим до края на годината. В сръбския град Кралево студенти организират днес демонстрация под наслов «Всичко се вижда на Видов ден». На митинг на управляващата сръбска прогресивна партия с нощи президентът Александър Вучич обяви оставката си, без да уточни кога ще я подаде. Редакторът Савина Спасова с още информация.
5: Това са последните ми дни и седмици, като президент на републиката, обяви Александър Вучич пред хиляди привърженици на Сръбската прогресивна партия. Според властите в демонстрацията са участвали над 200 000 души. Вучич допълни, че на предстоящите избори ще помогне да бъде спечелено доверието на народа за следващите 4 години. Каза също, че управляващите и коалиционните им партньори ще се явят на вота с листа, наречена Единна Сърбия. Вучич обаче не уточни кога ще бъдат свикани изборите. Подчерта, че страната ще съчетае европейския път с традиционните партньорства с Китай и Русия. Сръбският президент е изправен пред масови антиправителствени протести от ноември 2024, когато инцидент с срутаната козирка на гарата в Нови Сад взе 16 жертви и отприщи масово недоволство. Студентското движение, което ръководи протестите, обвинява правителството в корупция и настоява за предсрочни избори. Всичко се вижда на Видов ден е посланието на студентите за днешния им контрамитинг. Денят е знаков в историята на Сърбия. През 1389-та решаваща битка на Косово поле между войските на сръбския княз Лазар и на Османската империя бележи началото на вековното османско владичество. В сръбската традиция тя е въздигната в символ на духовен триумф. Изборът на честа и вярата пред робството. За новините Савина Спасова.
0: Кувейт и Бахрейн съобщиха, че Иран ги е атакувал с ракети и дронове тази нощ, предаде Associated Press. Отговорност за нападението пое иранският паравоенен корпус на гвардейците на Ислямската революция. Оттам заплашиха с пълно спиране на преговорите с Съединените щати, ако Вашингтон продължи да извършва нападения срещу Иран. Атаките идват след като по-рано Ислямската република беше подложена на нови американски удари, а президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди в социалната си мрежа Truth Social, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Русия съобщи за един загинал при украинска атака с дрон, причинила пожар в рафинерия в Краснодарския край. Нефтената рафинерия в Славянск е една от най-големите в Южна Русия. Тя се намира близо до окупирания от Москва Кримски полуостров, който вече е бил атакуван няколко пъти от Украина. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че страната му е ударила и петролна рафинерия в Ярославска област. Руска атака с балистична ракета срещу украинската столица Киев през изминалата нощ рани най-малко 2 души, съобщи градската военна администрация. 11-годишно момче бе извадено живо от развалините днес, повече от 3 дни след двете опустошителни земетресения във Венецуела, където жертвите вече са над 1400 и се очаква да се увеличават. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
6: Временният президент на страната Делси Родригес съобщи в платформата X, че 11-годишно момче е спасено в Карабаеда, един от най-силно засегнатите райони от трусовете. Бе публикувано и видео от изваждането на детето живо от развалините. До Карабаеда, където достъпът е затруднен, достигнаха и американски спасителни хеликоптери. Местните хора обаче се оплакват от липса на достатъчно подкрепа от властите и продължават отчаяно да издирват близките си. 58-годишният Пабло Гереро също търси своите роднини под развалините.
7: Искам да кажа на семейството си, че продължавам да търся. Това, от което се нуждаем, е помощ, машини, с които да копаем. Близките ми останаха затиснати под отломките.
6: Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства. Делси Родригес благодари на държавите, притекли се на помощ, като екипи от 21 страни са на терен в пострадалите региони. ООН оцени физическите щети от трусовете в Венецуела на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от брутния вътрешен продукт на страната. Правителството ограничи достъпа до най-засегнатия щат Ла Гуайра и разположи и военни в района. Междувременно ново земетресение с магнитуд от 5,6 по Рихтер удари крайбрежието на щата Арагуа. За новините Михайлина Димитрова.
0: Нови температурни рекорди са поставени в някои части на Европа. В източно-германския град Древиц бяха измерени 41,5 градуса. За последните два дни петима души са загинали във водни басейни в Германия в търсене на прохлада в горещините. Националният железопътен оператор Deutsche Bahn призова хората да не предприемат пътувания. Компанията обяви, че инфраструктурата е подложена на особено напрежение заради излагането на силно слънце. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен също в Швейцария, Австрия и Унгария. В Чехия също бяха отчетени рекордно високи температури, 40,6 градуса в Доксани, на север от Прага. А в България планинските спасители са помогнали на 14-годишно дете, което вчера е припаднало на връх Ботев. То е било с изтощение и вероятна хипогликемия. Било откарано с медицински хеликоптер до лечебно заведение в София. Заради горещото време от планинската спасителна служба съветват туристите да приемат повече течности, да не се излагат дълго време на слънце в обедните часове, да носят шапка, слънцезащитен крем и проветриви светли дрехи. Днес отново се очаква горещо време. Условията за туризъм в планините са добри, но повече за прогнозата за времето очаквайте след малко в бюлетина. Дете на 9 години и 42-годишният му баща са пострадали при падане от атракционна люлка в град Антоново, съобщи областната дирекция на полицията в Търговище. По време на движение на съоръжението се е скъсала метална тръба, към която е била закрепена двуместна седалка. Детето и баща му са паднали от около 2 метра височина. Те са настанени в болницата в Търговище без опасност за живота, мъжът е с счупени ребра. Други пострадали няма. Нов рекорд беше поставен тази сутрин в обиколката на Витоша. След като вчера Йоана Вълканова записа ново най-добро време при колоездачките, днес Мария Николова стана най-бързата жена, изминала 100 км с бягане. Подробностите от редактора Таня Иванова.
8: Мария Николова, която се състезава във възрастовата група 40+, подобри собствения си рекорд, поставен през 2024 година. Тогава тя стана първата жена, обиколила Витоша за под 9 часа, като точното й време беше 8 часа 56 минути и 39 секунди. В това издание бегачката закова часовника на 8 часа 48 минути и 14 секунди. Тя се оказа без конкуренция, тъй като другата претендентка за първото място, Моника Филипова, не можа да финишира. При мъжете рекордът остана у непобедимия Христо Цветков. След като миналото лято той мина психологическата граница на 7 часа и обиколи Витоша с бягане за 6 часа 56 минути и 40 секунди, това лято реши да подпомогне други бегачи по трасето и не участва в надпреварата. Победи Пламен Пенов – 8 часа 2 минути и 50 секунди. Това е 43-тото издание на най-стария планински ултрамаратон на България. Участват над 3000 души от 20 държави. Колоездачите стартираха вчера в 6 часа сутринта, а бегачите минута преди полунощ с нощи. За новините Таня Иванова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
9: Добър ден! Груповата фаза на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада приключи тази нощ с изиграването на последните 6 мача. В 10-та група Алжир, Австрия 3-3, Йордания Аржентина 1-3. Третият гол за аржентинците отбеляза Лионел Меси, превръщайки се в първия футболист, разписал се в 7 поредни мача на световни футболни финали. В класирането тук първи Аржентина напред Австрия и Алжир. На 16-ти на финалите Аржентина ще има за съперник Кабо Верде, Австрия среща Испания, а Алжир Швейцария. В 11-та група Демократична република Конго, Узбекистан 3-1, Колумбия, Португалия 0-0. В 12-та група Панама, Англия 0-2, Хърватия, Гана 2-1. За 16-ти на финалите се класираха англичаните с 7 точки. Те ще играят срещу Демократична република Конго. Вторият им тук Хърватия събра 6 точки, а следващия му съперник е Португалия. Гана е третия с 4 точки и очаква тима на Колумбия. Първият матч от фазата на директните елиминации на Мондиала е до вечера. Съперници на стадиона в Ингало от Калифорния ще бъдат съставите на Южна Африка и Канада, а началото е в 22 часа. Цените на билетите за срещите от Световното първенство по футбол в платформите за препродажба скочиха драстично за мача между Португалия и Хърватия в Торонто следващата седмица, след като средната цена за най-евтиният билет надхвърли $3000. Волейболистите на България ще имат за съперник тима на Украйна в последната си среща от втория турнир Лига на нациите в Любляна, Словения. Матчът започва в 14 часа. Нидерландката Марит Стеенберген подобри световния рекорд на 100 метра свободен стил в плуването при жените с време 51 секунди и 68 стотни на международния турнир в Рим. Резултатът ѝ е по-добър с 3 стотни от предишното върхово постижение на шведската Сара Шостром.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
10: Добър ден! Към този час в страната е слънчево, температурите са предимно между 27 и 32 градуса, а в планините от 9 градуса на връх Мусала до 17 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще се развива купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще са между 34 и 39 градуса, в столицата около 34. В цялата страна за утрешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури. По Черноморието температурите ще са между 29 и 34 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
11: При област Стара Загора на автомагистрала Тракия движението в участъка от 207 до 229 км посока столицата е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Хасково движението по автомагистрала Марица от километър 26 до 32 посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на компрометирана дилатационна фуга. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 50 км в час. При област Видин движението по пътя Видин-Монтана, съответно километър 20 до 33, се извършва поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и се регулира посредством сигналисти. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Извършва се проверка на доставките на мантинели в България, обяви пред БНР вътрешният министър Иван Демерджиев. ГЕРБ подготвят правителство в сянка. Демократична България с нов призив управляващите да преработят бюджета. Сръбският президент Александър Вучич обяви на партиен митинг оставката си, без да уточни кога ще я подаде. Иран атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове. Дете беше спасено повече от 3 дни след опустошителните земетресения във Венецуела. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

Добър ден! В предаването тази седмица поглеждаме към най-актуалната тема на лятото – готовността на Българското Черноморие за новия туристически сезон. Колко плажа ще бъдат охраняеми и как ще се контролира качеството на услугите? Ще си говорим с Иван Виделов от Министерството на туризма. Ще ви отведем и на няколко любими дестинации на българските туристи. Ще ви разкажем за новостите и възможностите за пътуване към Турция и Гърция, страни, които привличат с богата история, красиви плажове, добра кухня и все по-разнообразни туристически предложения. Ще ви разкажем и за едно от новите открития на българските туристи – Албания. През последните години страната отбелязва устойчив ръст на международния туризъм, а медиите все по-често я определят като новата туристическа звезда на Балканите. Звукорежисьора е Кремена Пръвчева, музиката избира Дани Стойкова. Аз съм Мила Младенова. Останете с нас!

0: Пътувай с Хоризонт.
1: Летният туристически сезон по Българското Черноморие вече започна и хиляди българи и чуждестранни гости планират почивката си край морето. Наред с очакванията за слънчеви дни и пълни плажове, началото на сезона поставя редица важни въпроси, свързани с безопасността, качеството на туристическите услуги и условията за отдих. Същевременно институциите засилват контрола върху туристическите обекти, а теми като свободния достъп до морския бряг, нерегламентираните места за настаняване и подвеждащите онлайн обяви продължават да бъдат във фокуса на общественото внимание. Каква е готовността за активния летен сезон и кои са най-големите предизвикателства пред българския туризъм през това лято? По тези въпроси разговаряме сега с Иван Виделов, директор дирекция контролна и инспекционна дейност в Министерството на туризма. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Каква е готовността на българските плажове да посрещат туристите през това лято?
2: Сезонът вече започна, макар и не активния. Плажовете са абсолютно подготвени и вече приемат туристи. Като естествено срещаме и нормалните проблеми за това време на годината, като времето, което е променливо, като на места непочистени плажове, поради изискванията по настоящия момент за намален брой на спасители, т.е. в момента не са на напълнен си капацитет по изисквания по наредба, този проблем все още го няма, но е проблем, който обикновено се появява в средата на сезона, с липсата и на кадри, но към настоящия момент сезона вече е стартирал и мисля, че се развива добре.
1: Колко морски плажа ще бъдат охраняеми през сезон 2026 и как туристите могат лесно да проверят кои плажове остават без спасители и медицински пунктове?
2: Охраняемите плажове са 139, като от тях 85 са за концесия, 45 броя са наеми. Неохраняемите са 95 броя и 3 броя има плажове за природосъобразен туризъм. Това са Иракли, Карадере и Корал. Като тези Иракли, Карадере и Корал ще има подсигурено водно спасяване от областните управители на съответните общини. Има ги качени на сайта на Министерството всичките неохраняеми плажове, като това са плажове, към които няма интерес всъщност да бъдат взети и поддържани поради малкия брой туристи, поради отдалеченост или поради други особености, като трудна достъпност.
1: Наблюдава ли се увеличение на цените на плажните услуги спрямо миналото лято и какви са факторите за това?
2: Със сигурност няма увеличение на цените на чадорите, чадърите и шезлонгите, тъй като това е едно от условията при подписване на договора. Се залага пределна цена, което дори мисля, че е проблем, тъй като на местата по договори, подписани години назад, са толкова ниски, че не отговарят на себестойността на чадърите и шезлонгите. Естествено, това води до тяхното неподменяне и тяхното остаряване. За нас това е проблем. Да мога да дам примери на цени на чадър шезлонг 60 евроцента. На места. На други места, повечето места, цените на чадъри и шезлонги са 2,50 евро и 5 евро, нали, с смяната, на което е доста ниска цена. Естествено има и високи цени на места. Има места, където се предлагат като допълнителни към дадени заведения чадъри и шезлонги, които стигат и до няколко стоти, но това са по-скоро изключения, не е масова практика. Дори забелязваме следствие на инфлацията, цената оказва по-ниска от други страни. Забелязваме обратната тенденция да получаваме сигнали и жалби, че не достигат чадъри и шезлонги по плажовете. Тоест, нали, както на времето беше хората се оплакват, че има малко свободната зона, сега се получава обратен ефект и хората се оплакват, че няма чадъри и шезлонги за всички.
1: Ниската цена е предизвикала по-висок интерес.
2: Ниската цена предизвика интереса, че хората вече не искат да носят плажните си принадлежности, чадъри, шезлонги и така нататък, като се разполагат на края на плажа, да търсят да си платят, тъй като излиза по-евтино, колкото дори си го закупите, ако сте известници, да търсят чадъри, шезлонг на плажа и такъв да няма, нали, след определен час деня.
1: Министерството на туризма продължава ли да публикува информация за цените на чадърите?
2: Публикуваме и ще публикуваме актуална информация. Течат вече проверки по плажовете. Ние актуализираме тази информация, но пак казвам, цените на повечето места още от минали години са достигани максималното разрешено по договор. Цена и те няма повече на къде да вдигат тези цени. Единствено в момента има превалутиране от лева в евро, където тук там се забелязват дребни нарушения, тъй като може би за удобство и на наематели, а и на туристи са закръглили цените, но не правилно. Там се правят забележки да се коригират цените. Но тук говорим за разлика от няколко цента буквално.
1: Как ще гарантирате правото на свободен достъп до морския бряг за хората, които предпочитат това?
2: Свободен достъп има абсолютно за всеки, до всеки един морски плаж. Това, което изискване по закон, е той да е пешеходен. Тоест, минали години сме имали случаи като оплаквания за това, че се събира такси за автомобили, паркинги и така нататък. Ние следим за осигуряването на пешеходен достъп до всеки един морски плаж, а следим да има 50% свободна зона и тук сигналите вече са на хората, които искат да са на свободната зона, че им е неудобно, тъй като свободната зона е разположена обикновено в края на плажа. Тоест, атрактивната зона е взета от 4 шезлонги, но в крайна края това е нормално и концесионер или наемател има правото сам да избере къде да разположи платената зона. И обикновено проблемите са, когато някой реши, че трябва да сложи пред платената зона своите преместваеми четири шезлонги и тогава стават обикновено конфликти с спасители, с обслужващите персона на плажа. Това са нормални неща, обикновено гледаме да минат безболезнено.
1: Предполагам, че и тази година ще проверявате за свободните зони.
2: Абсолютно. Всяка година се извършва и геодезическо заснемане от външни фирми, които заснемат не само свободната зона, заснемат и площа на търговските обекти, тъй като и там има изискване да не надвишават определен процент от територията на плажа. Следи се това нещо. Доста е динамично, тъй като заснемането изглежда по различен начин според зависимост от и морето, доколко е бурно. Понякога морето е много бурно, изяжда част от плажа, понякога е спокойно. Всичкото това нещо го следим и се стараем всички да бъдат доволни туристи.
1: През тази година България ще има рекорден брой плажове, отличени със сертификата Синфлаг. Има ли интерес от повече концесионери да кандидатстват за това отличие?
2: Разбира се, че има интерес. Това отличие е международно отличие. То носи още туристи, предимно чуждестранни туристи, които се интересуват от плажовете Синфлаг, тъй като това е една независима оценка и за чистотата на плажа, и за чистотата на водата. И сертификата Синфлаг при едно проучване, когато искате да си планирате почивката, обикновено носи плюс.
1: И една тема, която се дискутира в последните седмици в социалните мрежи, правилата за посещение на плажовете с домашни любимци. Наблюдавате ли повече интерес към тази възможност? От този сезон има промяна на охраняемите плажове да не се допускат домашни любимци?
2: Тази промяна не е от този сезон. Това е решение, което се взима от съответната община и се гласува от Общинския съвет дали да се допускат или не домашни любимци. За мен конкретно, това е лично мое мнение, е добре да има плажа, където да се допускат домашни любимци. Има и френдли плажове има навсякъде по света, тук просто общините са преценили, че е по-лесно да приемат наредбата без да правят изключение. Според мен трябва да се прегледат отново и да се направят плажове, на които да има изключение. Разбирам неудобството, но ако се направят определени плажове, но това пак казваме работа на общините, ще има засилен интерес към тези плажове. Ясно е неудобство, което могат да причинят домашните любимци, но по някакъв начин.
1: Собствениците трябва да спазват обаче определени изисквания.
2: Естествено.
1: Домашния любимец да бъде на повод задължително и да почистват след него.
2: Това са изисквания, които ги имаме абсолютно навсякъде във всичките градове, не само за плажовете. И това са изисквания, които всеки един нормален гражданин следва да ги спазва, следва да почиства след домашния си любимец, следва да почиства след себе си, следва да не хвърля буклук след себе си.
1: А взимат ли се мерки за бездомните кучета по плажовете?
2: Ами, доколкото знам, на охраняемите плажове няма как да има бездомни кучета. Това, което забелязваме като тенденция не само по плажовете като цяло в страната, че бездомните кучета намаляват. Взимат се мерки, аз при проверките, които извършваме на охраняеми плажове, не съм забелязал да има бездомни кучета, които са особено пък градските плажове. Много редко се забелязва това нещо, включително и на неохраняеми плажове. Отново пък поради спецификата, която казахме преди това за отдалечеността на неохраняемите плажове. Като цяло, това е проблем, който, да не казвам, че минимален, почти го няма с бездомни кучета по плажовете. Не само по плажовете, разбира се, но проблем, който е намаляващ.
1: Кои са най-честите нарушения, които срещате през сезона? Как туристите могат да сигнализират за тях?
2: Сигнали приемаме на страницата на Министерството на туризма, както и по телефоните, които ги има на страницата на Министерството на туризма. Естествено, предпочитаме сигнала да е писмен, за да може да отговорим, тъй като след като получим сигнала, ние трябва и да извършим проверката. Много редко може да отговорим веднага на момента за даден проблем. Към настоящия момент повечето сигнали касаят чистотата на плажовете, което е нормално след зимата и след зимните бури да има изхвърлени различни отпадъци. Течение на сезона плажовете естествено се поддържат много по-чисти, започват други проблеми за нас, като липса на медицински лица, липса на спасители, което е изключително сериозен проблем от наша гледна точка, тъй като това касае здравето и безопасността на туристите и плажуващите. Предимно това са проблемите. Проблемите с достъпност, която има до плажовете, която я коментирахме. Има определени плажове, традиционно всяка година ограничават достъпа, които ние ги санкционираме. Има проблеми, естествено, с паркирането, които се получават. Някои хора си позволяват да паркират на територията на плажовете. Това са ежегодните проблеми. Ние знаем плажовете, които са проблемни, и обръщаме специално внимание на тези плажове.
1: След малко ще продължим нашия разговор.
0: Пътувай с Хоризонт.

0: Разговаряме с Иван Видолов, директор на дирекция контролна и инспекционна дейност в Министерството на туризма. Господин Видолов, през последните години зачестяват оплакванията от подвеждащи онлайн обяви за настаняване. Ще има ли санкции и проверки в тази посока?
1: В тази посока сега се извършват проверки. Тук основният контролен орган, който извършва контрол, е Комисията за защита на потребителите. С тях работим в изключително добър синхрон. Осъществяваме множество проверки, не само по тази тема, за което сме изключително благодарени на колегите. Те са също толкова натоварени през летния сезон като нас. Ще продължаваме да работим и да следим за подобни нарушения.
0: Какви действия предприемате срещу нерегистрираните места за настаняване?
1: Съставят се актове. Тук се действа съвместно и с общината, районната община, на чиято територия е извършено даденото нарушение. Включително се работи и с колеги от икономическа полиция.
0: По какъв начин ще се следи качеството на морската вода през сезона и колко често ще се извършват изследвания?
1: Изследванията се извършват от колеги от РИОСВ, МОСВ, мисля, че те са определени точки, освен ако няма някакъв сигнал. Извършват се ежеседмично пробовзевания, но да ви дам само пример тук за какво се следи в скоба, ако мога да извада. Доста получихме отново сигнал за мръсна вода. Сега, когато морето е бурно и има водорасли, водата не е мръсна и не е негодна. Следи се за други замърсители. Това, че водата е мътна и има водорасли в нея, не означава в никакъв случай, че е мръсна. Примерно, съвсем други показатели следи се за ешерихия, коли и прочие замърсявания, които са извън нормите, и в такъв случай, когато има такова замърсяване, ние уведомяваме, което се е случило доста редко през годините, въпреки различните медийни публикации.
0: Все повече хора избират къмпингуването. Има ли промени в режима за свободно къмпингуване и какво трябва да знаят туристите?
1: Това, което трябва да знаят туристите, че въпреки, че има промени в закона за къмпингуването, самото понятие свободно къмпингуване го няма в българското законодателство. Това, за което говорим, е временно разполагане на палатки. Това, което трябва да знаят хората, които избират този начин на свободно къмпингуване, което, както уточних, го няма и като понятие, че това се регулира от съответната община, която следва да определи местата за това, както и че е възможно да се извърши на частен терен. Това, за което ние като министерство следим конкретно, е да няма такова къмпингуване на територията на морските плажове, без значение дали са охраняеми, неохраняеми или тези три, които са за природосъобразен туризъм. Въпреки всичко, всяка година наблюдаваме множество нарушения, предимно на Урал и най-вече на Карадере. Там извършваме съвместни акции с други контролни органи и редовно има множество нарушители. Проблемът тук е, че на плажовете е забранено разполагане на палатки, каравани и каквото и да е друго, както и преспиване. Това свободно къмпингуване за нас носи множество проблеми, тъй като там не са урегулирани нещата относно сметоизвозване и прочие дейности, които следва да има, което затормозява общините, а и по тази причина общините следва да определят тези терени, за да могат да си организират сметосъбирането на въпросната територия, на която ще могат да се разполагат подобни палатки, каравани и кемпери.
0: Може ли да изборите местата, които са забранени за това свободно къмпингуване? Казахте морските плажове, вероятно и в защитените територии.
1: Морски плажове и защитени територии, Натура 2000, те са на различните общини, всяка една община си ги е публикувала, но това, което ние като министерство можем да кажем и контролираме, е категорична забрана за къмпингуване на плажната ивица. Т.е. на самия плаж е забранено свободно къмпингуване.
0: Общините полагат ли усилия, за да може там, където се струпват палатки, каравани, да се извозва буклука?
1: Общините полагат, естествено, че полагат усилия, но на някои места това е невъзможно. Смисъл, невъзможно да стигне техника за това, за да бъде извозен буклука. А за съжаление, ние тук нямаме тази култура на свободно къмпингуване, която има в други страни, от които се опитваме да вземем модела. Т.е. хората още не са се научили на културата да почистват от себе си буклук.
0: Аз мисля, че това не е общо валидно, но може би има какво да се желая в
1: тази посока. Не, валидно. Аз имам наблюдение на конкретни места. Мога да ги изборя сега, не искам да насочвам в тази посока разговора. Мога да ги изборя. Имам наблюдение на конкретни места, които на места има хора, които след себе си почистват буклука, оставен от други, и е по-добре, но на места има обратният ефект. и тук трябва да се наблегне на контрола. Защото наистина има хора, които избират свободното къмпингуване, не защото искат да са близо до природата, ни просто поради други причини. Тези, които искат да са близо до природата, след тях не остава буков, след тях остава по-чисто и по-поддържано. Просто имаме проблем с определен тип къмпингуващи хора.
0: Може би общините трябва да правят повече доброволчески акции за почистване на тези места.
1: Аз съм на нея, че по-скоро трябва да има контрол и да не се допускат.
0: Но и да се регламентира тази дейност.
1: Да се регламентира дейността и да има контрол. Да бъде на определени места общините, да си дадат определените точки, където това да е разрешено, за да могат да си насочат там и дейностите по почистване и естествено да бъдат и създадени възможности да не се замърсява. Защото доста хора със съвестно след себе си събират отпадъците, но доста хора просто казват, няма ковче, защото не го струпаме тук едно нелегално сметище да си направим. А и общината, когато няма възможност да осигури съдове за смет, които не те трябва да си превозват по някаква тача, проблема е доста двустранен. Нали, и общината изпитва проблем, и хората, които имат желание да спазват наредбите, също изпитват проблем. Тоест, ако се урегулират наистина тези места за къмпингуване, ще е по-добре за всички.
0: Кажете, какви ще бъдат основните предизвикателства пред българския туризъм през това лято?
1: Основните предизвикателства са самите туристи. От наша страна ни осигуряваме.
0: В какъв смисъл самите туристи? Избора, който ще направят за летния сезон?
1: Не само избора, който ще направят за летния сезон, а избора, който ще направят за начина, по който ще почиват. Защото когато, това мисля, че сме го водили и друг път този разговор, когато отиде един човек за една седмица на море и
0: иска спокойствие, трябва да избере място, което е спокойно.
1: Ако искат спокойствие, трябва да изберат място, на което е спокойно. Ако искат бюджетно заведение, ако да стенат бюджетно заведение, не да отидат най-скъпото и просто да се жалват, че е най-скъпото. Ако на червен флаг решат, че трябва да влезне, защото само за една седмица на почивка и толкова има отпуската и рискуват своя живот и живота на спасителите, също не е окей. Okay. Въпросът е, че когато почиваме, трябва да сме мъдри и трябва да мислим, че трябва да се върнем и живи от морето. А не да изчакаме е, да се тръгне спасителя и да се хвърлим в едно море, което е бурно и после се почерна и едно семейство, примерно. И не само. И наистина, когато трябва да спазват флаговата сигнализация, защото рискуват и живота на спасителите.
0: Как ще контролирате допълнителните услуги и атракциите, които се предлагат на плажните ивици и изобщо в курортите?
1: За съжаление, ние нямаме механизъм за контрол над тези услуги, нито имаме и компетенции. Различните допълнителни услуги са от компетентността на различни институции. Дали ще е морска администрация, дали ще е агенцията за метеорологичен надзор. Самите тези техники, тук може дори да говорим, че следва да има контрол и по увеселителните лунапаркове. В момента се работи по този контрол, но ние точно като такъв контрол е чисто технически невъзможно да го изпълним, а и нормативно.
0: Тоест туристите също трябва да бъдат по-бдителни и внимателни, когато избират.
1: Туристите трябва да бъдат внимателни, но и хората, които предлагат подобни услуги, трябва да бъдат изключително внимателни какви услуги предлагат.
0: И се надяваме това нещо да бъде изчистено и регламентирано по-добре.
1: Това нещо следва да бъде регламентирано, следва да се видят европейските практики, следва да има контрол на всичките съоръжения, които предлагат подобни услуги. Тук говорим за изключително много и различни съоръжения, примерно тип тези така наречени прачки, тип въртележки. Всичките тези неща следва да бъдат под един по-сериозен контрол, тъй като и техниката също може да ни предаде.
0: Ако трябва да посочите три причини българските туристи да изберат нашето Черноморие през това лято, кои биха били те?
1: Достъпност, стойността на услугите, които наистина са по-ниски, и това лично ясно се убедило, отколкото в конкурентни на нас страни, и красотата на нашето море. Не само море, естествено, но красотата на нашата страна. Мога да изброя и още, естествено, тук може да говорим и за това, което се предлага не само море, предлага се и културен туризъм по българското Черноморие. И тук може да изброим много места, които могат да се посетят и на север и на юг. Ако случайно е лошо времето, може да си го уплътните с една разходка на много различни и природни и културни забележителности.
0: Благодаря ви за този разговор. Иван Видилов, директор дирекция контролна и инспекционна дейност в Министерството на туризма.
1: И аз ви благодаря и пожелавам едно хубаво лято.
0: Успешен сезон.
1: Благодаря.
0: След новините в 13 часа ще ви отведем до любимите дестинации на българските туристи – Турция и Гърция, а също и Албания, която все по-уверено се нарежда сред предпочитаните места за почивка.

0: Italie,
1: Neapol,
0: Veneție,
1: Rim,
0: Sorrento,
1: Toscană,
0: Rimini,
1: Puglia,
0: Sicilie.
1: Istinski raj za ekskurzije i počivki. Garantirani mjesta i atraktivni cijeni.
0: Rezervirajte sega v bohemije.bg.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички от

0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. При разпитите на собственика на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище Баба Алино край Варна, Олег Невзоров е посочил на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Това каза в предаването ни Неделя 150 министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Бил е въведен в заблуждение от тези хора, които са взимали големи парични средства от него с най-различно предназначение. За част от тях са казвали на кой ще ги занесат, за да може да съдейства, ще го нарека в кавички. То този човек твърди, че е бил с ясното съзнание, че това, което прави, ще бъде узаконено и то ще бъде узаконено по предвидения в закона път. Доколко това е така, ще установят органите по разследването, но за нас е пределно ясно, че хората, които са поемали такива ангажименти и са усвоявали тия средства на Олег Невзоров, ще бъдат изправени и ще отговарят пред закона.
1: Министър Демерджиев каза още, че вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките.
2: За мен най-високото ниво по този казус, до което може

0: трябва да се стигне. Това са хората отговорни за действията на Дени Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
1: Коментира вътрешният министър Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда младежка академия на партийната структура. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Идеята за алтернативно правителство лидерът Бойко Борисов обясни така.
3: Да, алтернативно, за да знаят хората, кой ще бъде регионален министър, кой ще бъде здравен, кой ще бъде социален, кой ще бъде на екологията. По 3-4 души за пост, за да има конкуренция, хората да ги виждат. Да.
2: Борисов коментира и бюджета на кабинета Радев, кризите, които трябва новите управляващи да решат и преодоляват.
3: Някои от тях са били повече министри, отколкото в редовни кабинети министри са били. Излизат сега и говорят, все едно се родили. Понеже господин Радев каза, че някои сме били с бяла памет. Не, не сме с бяла памет. Имаме много добра памет. Точно за подписаните от тях договори. Е, ние проявяваме толерантност, ма те мина месец и половина, два продължават. Едно и също да говорят. Вместо да се стегнат, да си поемат отговорността, да, пасив е, разбира се, да изравнат финансите. И аз мисля, че и народа ще го приеме това. Когато обясниш, че е правилно. И опозицията ще го приеме. Когато е правилно.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: За първи път в България е оперирано дете с булозна епидермолиза. Тези деца са по-известни като пеперудени. Интервенцията е извършена в спешната болница Пирогов съвместно с американски екип. Репортерът Светослава Кузманова разказва за уникалната операция.
4: Двете ръчички на детето са били оперирани. Интервенцията е съвместна между екип на клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия в Пирогов и доцент Пейдж Фокс от Станфорд в партньорство с пациентска организация за булозна епидермолиза. Целта на интервенцията е функционалния резултат и качеството на живот на детето да се подобрят в пъти. Към момента момченцето е изписано и се възстановява у дома, като предстои рехабилитация. Операцията е била част от специализиран семинар, обмяна на опит и професионални дискусии, които са се състояли в продължение на 2 дни в Пирогов. Интервенцията се е предавала на живо и е била наблюдавана в реално време от присъстващите специалисти. Доцент доктор Пейдж Фокс е пластичен и реконструктивен хирург с дългогодишен опит в сложните реконструктивни операции на меките тъкани и периферните нерви. Булозната епидермолиза е рядко наследствено заболяване, при което кожата и лигавиците са изключително крехки и лесно се образуват болезнени мехури и рани, поради което засегнатите деца често са наричани пеперудени. За новините Светослава Кузманова.
1: Рискът от пожари в съседна Гърция остава висок. Властите извършват арести за палене на огън на открито. От сутринта е засилен трафикът в посока България, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: С висока степен на риск от пожари са областите Атика, Евия, Коринтия и островите Лесбос и Хиос, съобщават от Гражданска защита. Температурите в обедните часове достигат 37 градуса при засилване на вятъра. Вчера в страната се запалиха на 34 пожарни огнища. Полицията арестува 5 лица, които въпреки забраната са запалили огън на открито. Предадени са на прокурора. Засилващия се вятър в района на Егейско море увеличава риска на всички острови. В повечето райони на страната, включително и Халкидики, действа забраната за влизане в горски райони. Поставиха полицейски екипи за охрана. Въпреки силните ветрове, за сега няма спряни фериботи, съобщават транспортните агенции. Забраниха на фермерите и на строителните фирми да извършват дейности, които могат да предизвикат искри. Пътна полиция съобщава, че от тази сутрин е засилен трафика по посока границите с България. Затруднения има около Солун поради ремонт на околовръстния път. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
6: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Говорим днес за любимите дестинации на българските туристи за морски почивки. Турция продължава да бъде сред най-предпочитаните страни за почивка на българите. Какви са тенденциите през това лято? Кои райони на Турция привличат най-силен интерес и какво очакват българските туристи от своята ваканция? По тези въпроси разговаряме сега с Яна Хитова, управител на една от големите туристически компании на нашия пазар. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Госпожо Хитова, Турция отново е сред най-търсените летни дестинации от българите. Какво показват ранните записвания и какви са основните тенденции през този сезон?
1: Абсолютно е така. Турция е една от най-търсените летни дестинации. Традиционно кампанията за ранните записвания в Турция започва още в края на предната година. Ние стартирахме през октомври 2025 година. Резервациите бяха изключително силни, на много бързи обороти, но знаем всички, че туризмът е една изключително чувствителна сфера и така както започнаха нещата чудесно, така както се бяха възстановили след COVID-пандемията, очаквано за съжаление за нас, но в началото на март, след събитията в Иран, пазарът в България реагира и последваха месеци на сериозен спад и колебливост в резервациите не само за Турция, въобще за навсякъде. За наше щастие резервациите се възобновиха. Ние всички имаме нужда и необходимост да пътуваме, особено в времена на подобни кризи, в времена на сигурност, защото всяко пътуване е един вид емоционално бягство, което ни дава спокойствие и време за близките ни хора, а и за самите нас.
0: Как се променя туристическия продукт на Турция през последните години? Ако човек е почивал преди 5 или 10 години и реши да се върне през това лято, какво ново ще открие?
1: Туристическият продукт и туристическите услуги в Турция претърпяха така големи промени. Старият модел, който познаваме с огромните хотелски комплекси, с безкрайните шведски маси, с тази много шумна, може би даже натрапчива дневна анимация, вече мога да кажа, наистина е в миналото. Това в никакъв случай не означава, че на 100% и масово всички хотели са се променили цяло, но е факт в много от тях. На първо място се промени кулинарното изживяване в Турция. То вече е на съвсем друго ниво. Може би, когато често в нашите медии се появява информация, че ще се спре ол инклюзива, това по-скоро се проявява в новата тенденция от няколко години в Турция или така нареченият алакарт all inclusive. Вместо тези безкрайни блок маси, за които вече казах, се предлага хранене по меню. Например, в някои от тематичните ресторанти, ако примерно ви се обядва риба, си избирате рибен ресторант. Или пък ако искате сейф, отивате в стейкхаус. Разбира се, няма го това огромно разнообразие. Изборът е ограничен до няколко менюта, но пък те са винаги внимателно подбрани. На същите тези места, в същите тези хотели не се залага вече на количеството, а по-скоро на високото качество на използваните продукти.
0: Вие споменахте, да, че хотелите са били големи, шумни. Сега как изглеждат хотелите? Старите са борени ли са? Нови ли са построени?
1: Строят се непрекъснато нови хотели. В последните години, особено след COVID-пандемията, има страшно много новопостроени хотели. Старите, абсолютно по-голямата част от тях, напълно ги реновираха, но и по време на COVID-а почти всички хотели, ако не са имали до момента на територията си такива луксозни уединени вили, започнаха да строят такива, като това са едни ексклюзивни места за настаняване, които си имат собствен басейн, обикновено имат 2-3 спални, имат си личен асистент, могат да си сервират храната в самата вила. Всъщност това може би дойде от ограниченията, които имахме по време на COVID-а, но пък доведе много платежоспособни клиенти на турските хотели, защото тези места за настаняване създават едно усещане за ексклюзивност. И нещо интересно, аз бях преди броени дни на инспекция в Егейска Турция, В тази връзка в един от хотелите ни казаха, че има 104 басейна. Нали, бройката е малко така шокираща. Тя идва именно от тези персонални басейни, в които са вилите. Друга промяна в турските хотели, това е спортната инфраструктура. Вече няма просто футболно игрище или тенис корт. Има огромни десетки професионални тенис кортове. Абсолютно се изненадах от така падел кортовете, които са много популярни в Европа.
0: Какви са възможностите, които предлагат хотелите за почивка за семейства с деца?
1: Хотелите, които са с насоченост към семейства с деца, всъщност вече не е просто детски клуб, а това са едни огромни мини селища с големи сгради, които са само за деца, за занимания на децата, с паркове с динозаври, примерно в реални размери, с музикални стаи, с някакви детски космически станции. Въобще инвестициите, конкуренцията в това отношение в Турция е жестока.
0: В момента, кои са предимствата на Турция като туристическа дестинация през лятото?
1: Предимствата винаги са практични. На първо място това е краткият полет от България. Всички чартерни полети от България, независимо дали са от София, Варна, Пловдив или Бургас, са с продължителност между час и 15 или час и 30, което е изключително удобно за семейства с деца, защото буквално преди да са се отекчили децата, те вече са пристигнали. На второ място това е съотношението между цена и качество. Един турист за бюджета, който е заплатил за почивката си в Турция, пакета от услуги, който е получил, трудно би го получил в същия обем, със същото качество в други дестинации. В пакетите обикновено влизат и самолетните билети, и багаж. Включени са храни, напитки през целия ден, професионални забавления и спорта, за който вече казах. Въобще в Турция няма скрити разходи и няма изненади. И на последно място, разбира се, това е безкомпромисното обслужване. Знаем, че в Турция обслужването наистина е еталон за висококачествен туризъм.
0: Средиземноморска или Егейска Турция предпочитат по-голямата част от българите?
1: Ако трябва да съм напълно откровена, в последните години Анталия е така най-желаният курорт от Турция и Анталия наистина е кралицата на луксозния туризъм в Турция. Там са тези пишните хотели, някои от които, въпреки високите си цени, постоянно са пълни. В Анталия всички хотели са с големи аквапаркове, с луна паркове, с детски зони. Там сезонът е най-дълъг, хотелите са най-атрактивни. Въобще в Анталия може да се каже, че има от всичко по много. Бих искала обаче специално да отделя място на Бодрум, защото всъщност Бодрум е турското Сентрупе. Той е с бляскав лукс и с бляскав нощен живот. Природата в Бодрум е различна и климатът е различен. Там няма влажност. Сградите всички знаят, които са били, че са в гръцки стил. И морето е гейско, солено и кристално чисто. В Бодрум се залага на бутиковите хотели и в последните години там стъпиха едни от най-луксозните хотелски брандове.
0: С какво се отличават курортите? Мармарис, Кошадаса, Фетие?
1: Мармарис и Кошадаса също са много харесвани. Те си имат своята традиционна публика, своите фенове. Защото Мармарис е много компактен, много зелен курорт, който е разположен в един туркоазен залив. И всъщност там хотелите са по-скоро от градски тип, но пък поради тази компактност нашите туристи, например, обожават да се разхождат край морето по красивата крайбрежна променада. Кошадаса, тъй като бях миналата седмица и там, и аз за 30 години се оказа, че доста неща научих нови, които ме изненадаха. Всъщност Кошадаса ние знаехме, но наистина е първият курортен град в Турция. Той не е просто курорт, нали? Той си е специално място с атмосфера, където има какво да се види, какво да се преживее. Има си автентичен керван сарай от 17 век, който до миналата година е бил отворен за посещения, за кафе, даже в един период е бил и действащ хотел. И само на хвърли разстояние, така да се каже, от Кошадаса, са пък древният Ефес, къщата на Дева Мария, Памук Кале, които са така желаните и предпочитани места за исторически посещения в Турция.
0: И са изключително интересни и привлекателни за туристите. А какво предлага курорта Фетие?
1: Всъщност, за Фетие може би всички се сещат за една снимка с една красива синя лагуна. Точно това е Фетие. Тя рекламира цяла Турция, но това е Фетие. Целият район е природен парк. Там има много малко хотели, които са с много високи цени, но бегледките са изключително красиви. Всъщност, през последните години Фетие се превърна в хит с една модерна концепция, която е така нареченият глемпинг, луксозен къмпинг, който вероятно умно са избрали като вариант за туризъм, защото там е забранено мащабното строителство и те са започнали да строят такива бутикови екокомплекси, които са като дизайнерски 5-звездни бунгала, но там с всички удобства, разбира се, на хотел, но там няма бетон, няма масивни сгради. Като влезете в глемпинга, пред вас са само борови гори и пълно морско уединение. Всъщност, Фетие, смело мога да кажа, най-красивата част на Турция. Въобще това място трудно може да се опише. То задължително трябва да се види, според мен.
0: Звучи изключително интересно и привлекателно. Има ли промяна в цените за този сезон?
1: Промени има глобално. Такива са икономическите така тенденции. Да. Има лек ръст, може би с около 10-15%, но през изминалите две години, 25-та и 24-та, имаше значителен ръст. Не само в туризма в Турция, като цяло значителен ръст на всички цени и всички услуги в Турция. Ние обаче туроператорите сме гъвкави и предлагаме много изгодни пакетни цени за ранни записвания. И отстъпките са изключително атрактивни. Някои хотели предлагат даже между 40-50% отстъпка, което е доста разумно да се планира и инвестира в една луксозна почивка. Освен това, първоначалната вноска, която се изисква за ранно записване, не е 100%, а е между 20-30-40% от общата пакетна цена. Разбира се, има оферти в последната минута, които със сигурност също са отличен вариант, но знаем, че промоциите в последната минута пък никога не са за най-желаните хотели.
0: Затова човек може да избира само от наличното в момента.
1: Да, обикновено в последната минута места има в хотелите, които наистина не предлагат най-доброто обслужване, най-добрата хотелска база, най-добрите условия, примерно, и затова там винаги, те винаги имат стаи, които биха предпочели да продадат на по-ниска цена, отколкото да им седят празни, защото в хотелите най-скъпата стая е празната стая.
0: Да, така е. Кои са най-сериозните конкуренти на Турция през това лято?
1: Лично мое мнение е, че през последните, може би, 2-3 години най-голямата конкуренция, най-истинската конкуренция в сегмента на организирания туризъм с чартърни полети на Турция е Египет. И по-скоро Шарм ел-Шейх, защото Шарм ел-Шейх е създадено място в Синайската пустиня, което да бъде курорт. И през последните години Египет има наистина много експанзивна ценова политика. Предлагат се хотели, които също работят много инклюзив, но на значително по-ниски от тези в турските курорти. Шарм ел-Шейх е и хит, защото там хотелите са на много големи територии. Това са едни отлично поддържани градини, които са построени буквално в пустинята. И Египет винаги ще има предимството на Червено море, на кораловите рифове и, разбира се, на древното наследство, което е привлекателно за абсолютно всички. Така че аз смятам, че Египет е основната конкуренция на Турция и ще бъде в следващите години.
0: Благодаря ви за този разговор. За предлагането и възможностите за почивка в Турция през това лято разговаряхме с Яна Хитова, управител на туроператорска фирма. Желаем ви успешен сезон.
1: И аз ви благодаря. Желая ви прекрасно лято на вас и на вашите слушатели.
2: Пътувай с Хоризонт.

0: Пътувай с Хоризонт.
1: Гърция е от онези дестинации, към които човек може да се връща отново и отново, без да има усещането, че преживява едно и също. Може би защото зад познатия образ на плажове, таверни и острови се крият безброй различни лица на страната. Днес туристите могат да избират между стотици острови и планински селища, археологически обекти, модерни курорти и малки крайбрежни градчета, всеки със свой характер и атмосфера. За българите Гърция има и още едно предимство. За това, че е близо, достъпна е и предлага голямо разнообразие както за семейна почивка, така и за романтичен уикенд, приключенско пътуване или културен туризъм. Затова не е изненадващо, че и това лято южната ни съседка отново е сред най-предпочитаните дестинации. Какви са тенденциите през този летен сезон? Има ли промяна в търсенето на българските туристи? За това ще говорим с Анелия Терзиева, управител на туроператорска фирма. Здравейте!
2: Здравейте!
1: През тази година за първи път няма да обменяме евро за почивката си в Гърция, което е голямо улеснение за нас туристите. Инфлацията обаче е на лице и тя е световен проблем. Как започна сезонът за Гърция и какъв е интересът на българските туристи в сравнение с миналата година? Какъв тип почивки се търсят?
2: Да ви кажа, първоначално всичко вървеше както обикновено, това до месец март. Съвсем нормално си вървяха всички резервации, както всяка година хората си резервираха на ранни записвания, ползвайки големите отстъпки на някои хотели, достигащи до 30%, което си е сериозен процент. Проблемът настъпи март месец, на всички е ясно защо. Това някак така явно стресира хората и в продължение на около един месец имаше много голямо затишие. Хората не бяха никак активни, дори нямаха и въпроси. От април месец, след 10 април, може би така даже след Великден, нещата се нормализираха както всяка година. Хората започнаха да мислят за почивки. Тук дойде обаче изненадата от страна на българските туристи, когато ние им обяснихме, че за един много търсен период, месец юни, места по хотелите няма. Беше голяма изненада за тях.
1: Заради големи интерес ли?
2: Да, това към момента до към 15 юли почти трудно се намират места по хотели. Информацията, която давам, е на база хотелско настаняване. И там всичко е заето, кажи речи, до средата на месец юли. Така, следващия период и септември месец е още се намират места в предпочитаните от българите хотели. Особено, що се касае до Северна Гърция.
1: Има ли промяна в дестинациите за това лято? Умориха ли се българските туристи от северната част на страната?
2: Да, те много отдавна са се уморили от тази част, защото, както се казва, са обходили почти цяла Северна Гърция, но то няма как да стане да им се предложи нещо, което да е на 300-400 км от София, например, и в същото време да се намира на ново и непознато място. За да откриват много други прекрасни дестинации на Гърция, трябва малко повече да се попътува, което не виждам защо е проблем, при условие, че пътищата поне там са прекрасни.
1: Така да. А има ли нови предложения за сезона?
2: Нови предложения имате в предвид като нови хотели или
1: хотели
2: има, да. И в Северна Гърция и по-специално на предпочитаното Халкидики. Сега, аз не знам от кога следите, но примерно последните два сезона, миналото лято и сега това лято, има три нови 5-звездни хотели, които отварят врати за гости на Халкидики, които са така хубави предложения. За дестинации, не мисля, че има скрити дестинации за българите, но все още има хора, които не са прекусили границата на разстояние 400 км от София. Така че за тях всяко ново предложение, дори и доста експлоатирания, примерно остров Крит, е нова дестинация.
1: А какъв е интересът към островна Гърция и кои са предпочитаните острови? И през кои месеци, защото знаем, че в Гърция на юг е доста топло?
2: Това е един мит, който много ми се ще да разбулим, че е много топло. Да, погледнато реално каза, температурите на въздуха достигат до 40 градуса, примерно на остров Крит, но съвсем различно е усещането, когато човек е на остров и има полъха от морето, т.е. тези 40 градуса въобще не се усещат, така че не е драма с температурите. Но все още българите предпочитат началото и края на сезона, т.е. топлите юни и септември, най-вече заради цените, според мен. Не толкова заради топлите горещи месеци юли и август. Кои са предпочитаните острови? Всеки един остров, когато се каже остров, българският турист си представя някаква екзотика и представлява наистина много голям интерес. Според моето виждане, остров Корфу представлява голям интерес. Почти всички юнийски острови, Закинтос, от Цикларите, разбира се, Санторини, Миконос, остров Крит също. И това, че има някои лоукост полети до там, също е голяма предпоставка туристът да избере даден остров.
1: Виждаме, че интересът към Гърция не стихва, но има ли поскъпване на пакетите през това лято и с колко?
2: Според мен интересът никога няма да свърши. Да, има поскъпване и то е нормално и обосновано. Сега, как да ви кажа, това, което наблюдаваме, примерно 3-звездни, 4-звездни хотели, 2-звездни хотели, увеличението е между 10-12%. На 5-звездните малко по-голям процент, 15% да кажем. Това обаче не мисля, че отлив има заради цените, просто защото всеки вижда, че неминуемо трябва да се покачат цените.
1: Какъв бюджет трябва да предвиди 4-членно семейство за едноседмична почивка?
2: Зависи в коя част на Гърция, мога да кажа, примерно, почивка на Пелопонес, 4-членно семейство за една седмица, примерно 4-звезден хотел на инклюзив, трябва да отдели около 2500 евро. 2500 евро ще им струва почивката на остров Евия, отново 4-звезден хотел all inclusive. Халкидики ще им дойде с около 250 евро по-висока цена, същите условия. Като това включва и транспорт, държат да отбележат. Тоест пълния пакет транспорт, нощувка, храна.
1: Гърция предвижда мерки заради свръхтуризма, главно на някои острови. Свръхтуризъм има и в някои точки на континента. Например, това важи за някои точки на Халкидики, където става непоносимо пренаселено. Защо се стигна до това? Свръхреклама, свръхпредлагане?
2: Ами по официалните статистика на гръцката организация по туризъм, те нямат министерство, имат организация по туризъм, всъщност този свръх туризъм е едва 1%. И в никакъв случай никъде не се споменава Халкидики, да ви кажа. Свръх туризъм се отчита на Цикладите, Миконос, Санторини, Парос, Наксос. Свръх туризъм Атина, Акропола. Те не случайно въведоха в закупуването на билети поне един месец преди пристигането на групата. Свръхтуризъм има и на Родос и Корфу. Това се обославя предимно от круизните корови, които акустират там. Рекламата, то си е тяхна национална политика от много години. Няма какво да го коментираме това, но едва 1%. Всъщност на Халкидики, където ние имаме усещането за свръхтуризъм, Халкидики не попада в тази статистика.
1: Имаше доста бурно строителство. Ще се въздържа от споменаването на градчета. Но мисля, че това е основният проблем, що се отнася до Халкидики.
2: Всъщност от тази година гръцката държава взеха точно мерки, свързани с това да се ограничат строежите и да така да се преустанови спирането на някои круизни кораби на най-известните техни острови, които споменах, Санторини, Миконос, Корфу. Защото това е проблема, който води до свръхтуризъм.
1: А какво е важно да знаят българите преди пътуване до Гърция през това лято? Има ли промени в пътни такси, фериболтните връзки или други условия за придвижване?
2: Промени има за така, това, което установихме лично от първото ни пътуване още през месец април, че магистралните такси има почти 20% увеличение на магистралните такси. Фериботните билети, в зависимост, разбира се, от дестинацията и това колко дълго се пътува с даден ферибот, варират между 10 и 20% също увеличение. Това трябва да предвидят. Да не забравят никога обаче да си вземат документите за самоличност. Нямаме граница, но всеки един трябва да има документ за самоличност в себе си.
1: Имате ли съвети и препоръки към хората, които ще пътуват със собствен автомобил?
2: Това, което бих препоръчала, е просто да спазват правилата на движение и няма да имат абсолютно никакъв проблем с властите в Гърция.
1: Каква е вашата лична препоръка за лятото на 2026-та? Място в Гърция, което според вас заслужава повече внимание, отколкото получава?
2: Ще си позволя да споделя моето любимо място, там където и аз ходя лично на почивка. Това е на Пелопонес, на западното крайбрежие, което има излъз на Йонийско море. Там има прекрасни плажове, наистина прекрасни. Това, което и българите разбират за хубав плаж. Широка пясъчна плажна ивица, пясък в морето, това тюркоазено синьо море. Така пристрастна съм, но на мен Йонийско море ми е в сърцето и това препоръчвам и на българите.
1: Разговаряме с Анелия Тързиева, управител на туроператорска фирма. След малко ще се отправим към една друга дестинация, която българите в последните години откриват и се насочат в тази посока.

0: Албания вече не е просто новата дестинация на Балканите, а страна, която постепенно се превръща в сериозен конкурент на утвърдени туристически пазари. Само за няколко години тя премина пътя от сравнително непозната за масовият турист дестинация до място, което все по-често присъства в туристическите класации, пътеводителите и плановете за лятна почивка на европейците. С какво привлича посетителите? С по-достъпните цени, с красивото крайбрежие или с усещането за все още неоткрита дестинация, как се променя туристическата инфраструктура и какво могат да очакват българските туристи през това лято. Продължаваме разговора с Анелия Тързиева, управител на туроператорска фирма. Госпожо Тързиева, Албания привлича все повече туристи през последните години. Какъв е интересът на българите към страната за това лято? Увеличава ли се броя на нашите сънародници, които откриват тази страна?
1: Определено да. Определено през последните 4-5 години мога да кажа, че това е дестинацията, която е нова, в кавички разбира се, за нашия пазар. Тя не е нова дестинация, но все повече хора се решават да отидат и да почиват в Албания. Най-вече следствие на обратната връзка от вече посетили туристи тази държава. Увеличава се много и хората са приятно изненадани, бих казал.
0: Какво представляват курортите в Албания?
1: Те са много разнородни. Ако започнем от Дурас или Дуръската ривиера по-скоро, защото тя е много дълга, тя е над 20 км. Има построени хотели по крайбрежието, има различни категории хотели. Много е приятно за туристите, има какво да правят. Минаме вече по-на юг Вльора, която по-малко така позната, и стигнеме до Ксамил, тази точка на Албания, която е с излъз на Йонийско море. Различни, съвсем различни са курортите и хората получават различно усещане. Разбира се, най-така, според мен, най-добре развита е Дурас, Дуръската ривиера, и затова оттам хората са най-впечатлени.
0: Какво стои зад туристическия бум на Албания? По-ниските цени, по-добрата реклама или реално подобряване на туристическата инфраструктура?
1: По-ниските цени беше в началото. Те започнаха, така да се каже, с рекламно ниски цени. Това е същото, когато човек отваря нов хотел и стартира един нов рекламен сезон. Но трябва да ви кажа, че откакто работи тази дестинация, вече 5 или 6 сезон ще ви излъжа, имаме разлика в цените някъде на 40%. Рекламата, тя си е държавна политика и те изключително така целеустремено си действат в тази насока, което, нали, така чест им прави, и инфраструктурата. Отмина много отдавна времето, когато казаха, че в Албания няма нито една асфалтирана улица или нито един асфалтиран път. В момента инфраструктурата като пътища и като хотели в Албания се развива буквално със седмици. И достъпът става все по-лесен, все по-бърз, все по-комфортен. Хотелите, които се строят, са, разбира се, с инвестиции на албанци, които са били в чужбина, и съответно взимстват от различни други световни курорти. Така че бих казал, че хотелите са на много високо ниво.
0: А какъв тип туристи избират Албания? Семейства с деца, млади хора?
1: Всички са окей с престоя си и почивката си в Албания, защото всеки има какво да види. Включително и тези, които правят обиколни турове на Албания. Защото и те им паралелно развиват всеки един от видовете туризъм. Не изостават в нито едно направление. Така че интересите на всички са покрити.
0: Кои места избират българските туристи?
1: Българските туристи избират или там най-южната част, която ви казах, около Ксамил, което има излъз на Йонийско море, близо с гръцката граница, или Дурас. Като това са две коренно различни места. Дори като храна, която се предлага, е различна.
0: Често Албания е представена като новата Хърватия или новата Гърция. Доколко тези сравнения са основателни?
1: Не, зависи пак коя част на Албания, кой курорт е предпочетен, защото ако сте в южната част, то тогава естествено там може да се каже новата Гърция, защото те взимстват от Гърция. Ако обаче сте в района на Дурас, на Дурската ривиера, тогава бих казала, че влиянието е по-скоро италианско. Да, може би малка част Хърватия, но по-скоро италианско.
0: Какви са условията за настаняване? Какви са характеристиките на хотелите?
1: Чудесни са условията за настаняване. Категориите на хотелите са 4 и 5 звезди. Има тук там 3 звездни хотели, но все още цените са достъпни за 4-5 звездни хотели и хората наистина избират 4-5 звезди. Като това са новопостроени хотели, а не стари, които са реновирани, например.
0: Защо един турист би предпочел Албания пред Гърция, например?
1: Това е много пристрастен въпрос. Първо, човек трябва да види всичко. Трябва да опита и нещо, което не е пробвал до сега. Имаме туристи, които са експериментирали по този начин, останали са удовлетворени от предлагането в Албания. Спокойно е. Как да кажа, туристите са окей. Може би малък проблем с езикова бариера. Другия проблем, който има, е, че валутата трябва да използват местна валута. Това малко затруднява нашите туристи, иначе като цяло са окей. И не трябва да се сравняват и да се избира между дадена дестинация. Както преди години имаше, аз съм фен на Гърция, аз съм фен на Турция. Според мен човек трябва да ходи на различни места и да вижда различни дестинации.
0: Какъв бюджет е нужен на едно 4-членно семейство за седмична почивка?
1: Ами, това ще стъпи на база, примерно, в пакетите, които ние продаваме. 5-звезден хотел на All Inclusive с транспорт, с всичко, около 2600 евро.
0: Освен морето, какво друго може да предложи Албания? Културен туризъм, планини, исторически забележителности?
1: Културен туризъм и, разбира се, има исторически забележителности. Да не забравяме, че много-много ни е свързана историята на България и Албания. Дурас има така доста свързаности и има какво да покажат. Препоръчвам да се посетят градчета като Круя, като Берат. Има какво да се разгледа и тези туристи, които търсят исторически забележителности, има какво да видят определено.
0: Как стои въпросът с транспортната достъпност, пътната инфраструктура за туристите, които пътуват със собствен автомобил?
1: За туристите, които пътуват със собствен автомобил, моята лична препоръка е да минават през Косово. Ние нямаме проблеми с преминаването през Косово, пътува се с лична карта, но оттам има магистрала, което съкращава пътя минимум час и половина. Магистралата не е платена все още, няма някакво голямо оскъпяване, с изключение на зелената карта, която трябва да се плати за влизането на територията в Косово. Строят се много пътища в Албания, паралелно се строят в момента, ако се замисля, 3 или 4 магистрали, много интензивно. И понеже най-големите затръствания стават около столицата, около Тирана, там със седмици се подобрява инфраструктурата, така щото да се облекчи пристигането на туристите до Дурас, както и примерно трансфера на туристите от Тирана, от летището, пак до останалите курорти.
0: Какво е важно да знаят българските туристи преди първото си пътуване до Албания?
1: Това, което трябва да знаят, е, че там не могат да се разплащат в никаква конвертируема валута. Могат да се разплащат само в местна валута. И в 90% от туристическите забележителности, като примерно, да кажем, музея в Тирана, който голямия музей, да кажем къщата на Скендербег в Круя, там се заплаща, входните такси се заплащат само в местна валута и само в брой. Това е важно. Не могат да плащат на тези места с карти. Все още не могат. Аз съм сигурна, че скоро време това ще оправят. Ако не успеят да си набавят местна валута в България, което не е проблем, но примерно не успеят, там на много места има обменни бюра, където могат да сменят респективно евро или долари в местна валута.
0: Благодаря ви за този разговор, за пътуванията към Гърция и към Албания. Разговаряхме с Анелия Терзиева, управител на туроператорска фирма.
1: И аз ви благодаря, желая на всички прекрасно лято.
2: Пътувай с Хоризонт.

Пътувай с хоризонт завърши. Екипът на предаването, звукорежисьорът Кремена Пръвчева, музикалният редактор Дани Стойкова и аз, Мила Младенова, ви желаем спокойна и прохладна неделя. Щастливи летни приключения и вдъхновение за нови пътешествия. Останете с хоризонт.

0: майонеза Краси. Класа за вашата маса.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 14 часа. Емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Шофьор на 18 години от Смядово е загинал при катастрофа, пътник в автомобила е настанен за лечение, съобщиха от полицията в Шумен. 18-годишният неправоспособен водач се е движил с несъобразена скорост. При излизане от десен завой е загубил контрол над автомобила, който се преобърнал в речното корито на река Смядовска. Младежът е загинал на място. 17-годишен пътник в автомобила също от Смядово е настанен в болница с опасност за живота. Мъж е откаран в болница след катастрофа в района на Божурище. От МВР уточниха, че са се ударили два автомобила. Изясняват се причините за инцидента, но най-вероятно става дума за отнето предимство. Заради аварирал тир, движението по автомагистрала Марица при пътния възел Тополов град в посока Капитан Андреево е в скоростната лента. Спряно е преминаването по активната лента. От пътната полиция призовават водачите да шофират със съобразена скорост. 32-годишен жител на Вършец е заловен да шофира с над 3 промила алкохол в кръвта, предава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
1: Леката кола е спряна за проверка във Вършец малко след 19 часа в петък. Зад волана бил 32-годишен жител на курортния град. При направената му проба за алкотест уредът отчел 3,07 промила алкохол в издишения въздух. Полицаите му издали талон за медицинско изследване, но той отказал да даде кръвна проба. На шофьора е издаден акт и е задържан в ареста на районното управление Берковица за срок до 24 часа. Колата не е иззета, тъй като е собственост на бащата на заловения с алкохол шофьор. За новините Любо Андреев.

0: Сабан Мустафа вече е 6-кратен световен шампион в планинското бягане за ветерани. Подробностите от редактората Ани Иванова.
1: Българинът спечели 3 златни медала от световното първенство в чешкия курорт Янске Лазни. 47-годишният бегач от Сунгурларе победи в своята възрастова група и в трите дисциплини. Вертикално бягане, чието трасе е 7 км с 800 метра положителна денивелация, 10 км с 500 метра денивелация, както и в дългата дистанция 23 км с 1200 метра изкачване. Първите си две световни титли Шабан Мустафа спечели през 2023 година в Португалия. Две години по-късно той стана световен шампион от първенството за мастери в Италия. Така, общият му брой златни медали от световни първенства става 6. За новините Таня Иванова.
0: Иракските сили за сигурност предприеха мащабна акция в укрепената зелена зона на Багдад рано сутринта в неделя, за да арестуват висши служители и политици, съобщи Франс Прес. Малко по-късно иракският външен министър Фуад Хюсейн заяви на среща в Багдад с иранския си колега Абас Аракчи, че страната му не подкрепи разширяването на мащаба на войната срещу държавите от Персийския залив, както и не подкрепя атаките срещу Иран. Ормузкият проток е важно да се отвори отново, допълни Хюсейн. Михаилина Димитрова допълва.
2: В зелената зона се помещават посолството на Съединените щати и други дипломатически мисии, както и международни институции и правителствени служби. Там живеят и високопоставени иракски служители. Акцията, извършена със съдебна заповед, е била насочена към няколко политици заради финансова корупция. В операцията са участвали антитерористични и военни формирования. Новият министър-председател на Ирак Али Ал-Заиди обеща да се бори с лошото управление, а в опит да демонстрират ангажираност в борбата с корупцията, властите конфискуваха над 85 милиона долара по-рано този месец по дело срещу служител от петролния сектор. Заиди обеща също да осигури държавен контрол върху оръжията на фона на нарастващия натиск от страна на Съединените щати за разбиване на подкрепените от Техеран групировки в Ирак, които Вашингтон определя като терористични организации. За новините Михаилина Димитрова.
0: Вулканът Етна на остров Сицилия отново изригва. Гражданска защита повиши нивото на тревога от зелен на жълт код. Ситуацията следи кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: На около 3000 метра над морското равнище в района между Вале де Леон и горната част на Вале де Лбове, Етна започна отново да изригва, след като от Националния институт по геофизика и вулканология регистрираха постоянен ръст на вулканичния трус в продължение на дни. Означава непрекъсната вибрация на земята, причинена от магма, която се стреми да се издигне и че ситуацията може бързо да се развие към още по-енергични и експлозивни явления. Вулканологът Борис Бенке определи ситуацията като, цитирам, малко изригване от 6 месеца насам, от което лавата отново тече в района на върха. Бавен, плах, красив поток, но нещо, което вече е видяно много пъти в последно време. За щастие на далечно място и затова без възможност да се създадат проблеми за населените райони, но ясно видимо от цялата източна страна, което е чудесна туристическа атракция. За гражданска защита обаче абсолютния приоритет в момента е да се осигури безопасността на туристическите дейности на голяма надморска височина и да се координират общините в района на Етна. От Италия, Елена Шиханова.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
4: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 14 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Народната песен е памет, традиция и корен. Затова и Двуглас започва с песен този път из репертуара на Радка Кушлева и спях ви Ой Чубан Чубан, а в момента звучи Християнова Копаница в изпълнение на Иво Папазов и оркестър Тракия. Началото и днес даваме с рубриката Понашенски и Юлия Цанкова, след което ще чуем интервю на Ева Валентинова с създателя на Royal Band Стефан Йорданов. Той представя нова музика в ефира на Двуглас и като стана дума за нова музика, скъпи слушатели, странджанският певец Георги Димитров ще ни разкаже повече за песента «Бащини грехове», която представи на публиката съвсем скоро. Във втората част на гости в студиото ще бъдат хористите от вокален ансамбъл «Елици», заедно с техния диригент Даниел Иванов. С тях ще си поговорим за новият им спектакъл «Светлици». През тази седмица отбелязваме 90 години от рождението на големия композитор и диригент Красимир Кюркчийски. Спомняме си за него с части от интервюта, запазени във фонда на Българското национално радио. Разбира се, ще слушаме и негови обработки, а след хорото ще чуем дует на Мария Стефанова и Петър Кирилов. Вие останете с звукорежисьора Цветан Маринов и с мен Стиляна Алексиева в минутите до 16.

0: утре е Петров ден, уважаеми слушатели, но ние започваме да се подготвяме още от днес в рубриката По нашески заедно с Юлия Цанкова. Здравей, Юле!
1: Здравей, Стилянце! Знаеш ли, мисля си, че нашите слушатели ще казват, бе, празниците по нашенски нямат край. Но мисля си пък уважението, търсенето на заедността, да сме заедно с хората, които обичаме и които ни обичат, хората, които ти дават сила, дават ти много-много хубави чувства, зареждат се с позитивизъм. Народът ни от векове прави, събира се, празнува. Ай, май, ние понякога се разминаваме с почет към приятели, към близки, но аз съм сигурна, че ние се нуждаем от тази близост и от тази обич. Тя е нужна на всеки един от нас, а това означава и заедност. Тая, затова ги почитаме празниците в двуглас. И както ти каза, утре е Петров ден. Това са празники по средата на лятото, жито се пече. Обаче свършват петровите пости. Блажи се на трапезата, има петровско пиле, някога закладо на късния праг. За здраве, то се знае и за сила. Защото Петър значи още и сила. Да напомня добре да има на трапезата и петровки, ябълки, круши, осветени на сутрешната служба в църквата и бял мъж, знам как всички се усмихват. Е, това е тиквеник, приготвен от домакинята специално за Петров ден. А работата на полето е само до обяд. Петър и Камен. И Камен има празник на Петров ден. Те очакват гости. И, както ти казва, в аванс на първи с честитка за имения им ден. И още една сме приготвили, защото пък на следващия ден е Павлюв ден. Връчваме я лично на павлинки и павлювци. На този ден пък не се работи целия ден, за да се предпазят хората от пожари, огън не се пали, хляб не се пече, да не се опече житото на нивата. И народна мъдрост е запазена от стари времена на Петров ден, да жънеш, за да не го отдуха. За вятъра става въпрос. На Павлюв ден леш получи, за да не го запали, че малък Павлю, големи, бели прави. Е, от Павлус идва името, а това означава малък. И ето, пък сряда влизаме в месеца на Юлий Цезар. Народът ни го нарича горешник. А на 1 юли е денят на християнските светци, безсребърниците Козма и Дамян. Това е тежък празник, на който не се работи, за да не боледуват хората. Народните лечители те почитат този ден баяцки, вратски, чекрекци, а хората палят свещи, колят курбани за здраве, посещават лечебни извори, като непременно оставят там нисан. Това значи някакъв белек от дрехите си на специално място, то се нарича гиздило това място, за да останат болестите там завинаги, дай Боже се казва, на такова място. А пък болните правят зарек. На този ден това е обещание, обет да се прави този зарек най-малко 3 години, 3 пъти по 3 години или пък цял живот. Приказките спомнят и за един белобрат старец, който живее от дъщеря си, можел да говори с птиците, познавал билките, умел да ликува и заедно с дъщеря си помагали на всеки, който има нужда. Приказката е много дълга, но така накратко не си иска да ви разкажа, защото при него дошъл царят на едно подземно царство, донесъл му дарове, искал да спре да лекува хорите, обаче дядото не само, че не приел даровете, но отказал, казал, че той е дал обещание да помага на всеки, който има нужда от него. Обаче този цар на подземното царство изпратил огнена вихрушка. Е, дядото и дъщеря му не успели да се опазят от тази огнена вихрушка, били скаменени, така останали и до днес. А Бог ги превърнал в символ на неизпетелимата сила на медицината. Е, от нас двуглас поклон. Един глас.
0: Поклон, казваме и ние. Благодарим на Юлия Цанкова в рубриката По нашенски.

Отиваме към Пирин. Ще чуем изпълнение на пиринския певец, роден в град Петрич, Димитър Коларов. Много са записите, които той регистрира в Радио Благоевград и в Българското национално радио през 70-те и 80-те години на миналия век. Запява в дует с певицата Атанаска Димитрова. Много обичан и слушан дует в ефира на Двуглас. Ще чуем Димитър Коларов с изпълнение на песента «Ой дух, пой дух». Thank you.

0: прозвуча изпълнение на Надка Караджова, Стоянка Лалова и Янка Танева, Попяни и Донко Марков, и неусетно дойде време, скъпи слушатели, да чуем и интервю на Ева Валентинова с създателя на Royal Band Стефан Йорданов.
1: В моето любимо предаване Двуглас, което сътворихме с огромна любов към професионалните музиканти на Фолклорна основа, представяме един млад творец. Казвам творец, защото той е и акордеонист, и певец, и аранжор, но и човек, отдаден на науката. Стефан Йорданов, създател на Royal Band. Всички го познаваме в фолклорната среда, именно с този негов оркестър. Добра среща в ефира на Хоризонт.
2: Добра среща, но благодаря за прекрасната покана и за хубавите думи, които каза за мен Ева.
1: Поканата наистина е заслужена, защото правиш интересна музика, не само за себе си, за много колеги, с които работиш като аранжор, като творец, но това, че пропя, е истинска изненада, както за нас, така предполагам и за теб, и съживяваш стари песни с много хубави аранжменти, виждания в фолклора, които не бягат много от рамката, същевременно вкарваш новото, но пък традицията има във всеки един детайл.
2: Да, така е, и благодаря, че се забеляза това нещо. Наистина от съвсем скоро започнах да пея. Винаги съм пял, но винаги съм пял в неформална обстановка. Студийните записи са наистина нещо, което започна тази година, 26-та година. С това ми стартира годината. По отношение на аранжиментите и творческите търсения, наистина това е, може би, една интересна симбиоза между традиционното звучение от едно време, нещата, които съм чувал от съвременната гледна точка на човек, който търси новото с похватите на старото.
1: Това е безценно и остава във времето, защото не са песни дневки, не са песни, които да са клише. И в случая вкараш много авторска идея, дори и в пеенето си личи. Аз те поздравявам за това, че не прекаляваш нито с орнаментика, не бягаш от диалектните форми, не прекаляваш с вибратото. Това за един музикант, който е много богат и широк с мирогледа си, е много трудно да овладееш рамката да бъде тясна и характерна.
2: Да, точно така. Може би даже и самото предаване Двуглас в случая кореспондира и с песента, която изпях, защото тя е Пирински Двуглас, и ти много добре знаеш, че в Двугласа има едно съпоставяне между тоновете, където не може човек да се разпилява. Значи, когато става въпрос за едногласно пеене, там човек може да си позволи малко повече доукрасяване, но когато става въпрос за двуглас или за многоглас, който обикновено се пее от повече хора, там нещата трябва да бъдат малко по-стиковани, по-изпипани.
1: Стани, Яно, как избра тази песен?
2: Тази песен е песен, която знам от идването ми в Благоевград. Даже 2008 година започнах работа в читалището в град Разлог. И това е песен, която в Банско-разложката котловина е обичана. Там я научих и години по-късно я предложих на първата солистка на Royal Band, Кинчи Вълчева, да я изпее. За нея беше непозната песен. Тя така прие радостно идеята. Аранжимент направи Петю Кръстев и първата реализация на тази песен беше 2016 година, ако не се лъжа. По стечение на обстоятелствата, близо 10 години по-късно, реших аз да изпея тази песен през моята призма, през времето, което тя е отлежала в мен, защото наистина, според мен, една песен, за да бъде изпята от сърце, трябва да бъде осъзната, за да бъде осъзната, трябва да отлежи в съзнанието, в тялото. Въпрос на опит, въпрос на натрупване на знания, и мисля, че песента се получи наистина много добре.
1: Каним всички да те потърсят в YouTube, имаш свой канал, Стефан Йорданов. Видеото е прекрасно, село Долен е като център на снимачната площадка, твой аранжимент, зорните не си ги забравил като характерен инструмент.
2: Да, зорните също са, може би, най-така екзотичното, ако мога така да кажа, в тази песен, защото това са зорни, които са изсвирени от един от емблематичните разложки зорнаджи Емил Зангов Мането. И в интерес на истината, зорната, с която записа записа, е на неговия баща, покоен вече баща, и тази зорна много години не беше изкарвала звук. Специалистите ще разберат, че тя не е типичния висок зорна, как се казва, е каба зорна.
1: И като продължение, дори можем да кажем като двулогия, надявам се и напред да вървите заедно, с песента на Анастасия Баткова, която също премиера ще звучи в двуглас. Отново твой аранжимент, от твой подбор и за Анастасия, и за танцори, и за визия в видеоклипа, и за самата песен.
2: Анастасия е един прекрасен изпълнител, който, мога да кажа, всеки ден ме впечатлява с собствените си интереси към различните жанрове и стилове музика, не само българска народна, а световна музика. Но конкретно за тази песен, която и предложих, това е песен пак от същия регион, Банско-Разглобския регион, която за мен лично разиграва. Значи, тази песен, чуеш ли, не може да не те кара да играеш, да се веселиш. Става въпрос за любовна песен, която е изключително положителна. Интересното при нея е двуосновния бордон. Тя е песен с малък тонов обем, но пък е много интересна като звучност, и тук съответно зорните по същия начин допринесоха изключително много за цвета на тази песен. А изпяването на Анастасия, вашите слушатели се убедят, че наистина е едно от най-добрите, които може да се чуят в ефира. С желание всичко правим, с много хъс, с много отдаденост, с много любов, с много сърце, и мисля, че всяко едно нещо, което е направено по този начин, има хубави плодове. Между другото, така съм един от, не мога да кажа най-ревностите, но голям фен на вашето предаване. Тъй като началото е дадено на 7 май 2017 година.
1: Точно така.
2: Скоро ще имате юбилей.
1: Да.
2: Аз силно се надявам и си пожелавам на юбилея да представим албум.
1: Но сега да поговорим малко и за акордеона, за другата твоя страст. Това също е нещо, което няма как да го скрием. Твоят стил на свирене, на изучаване на този инструмент.
2: В интерес на истината, акордеон е основното нещо, с което аз цял живот съм се занимавал. Сега преподавам вече акордеон на деца, на студенти. Свира съответно и на синтезатор, но силата, мога да кажем, и акордеона. Празникът на акордеона е 6 май.
1: Ето е
2: така
1: връзката.
2: Така че съвсем близо, може здрави живот до година да празнуваме заедно празника на акордеона и празника на двуглас, юбилея.
1: Ето това е наистина вълнуващо и се радвам, когато тези връзки и съдбата ни срещне в такава стихийна фаза, в която всеки твори, всеки гради и накрая се събираме в едно общо начинание, в една обща кауза.
2: Точно така, аз вярвам в случайностите, защото всички случайности са не случайни.
0: Стефан Йорданов, създател на Royal Band, пред микрофона на Ева Валентинова. Слушаме негово изпълнение на песента «Станияно». След това ще чуем и Анастасия Баткова с песен.

0: Пренасяме се в Странджа, скъпи слушатели, защото на телефонната ни линия вече ни очаква младият изпълнител Георги Димитров. Поводът за днешната ни среща в ефира на Двуглас е неговата нова песен «Бащини грехове». Здравейте!
1: Здравейте, здравейте! Благодаря за поканата. Приятно ми е да бъда гост във вашето предаване Двуглас. За мен е удоволствие.
0: Наследявате песенната традиция на Странджа, близко сте до корените, до автентичността, но създавате и авторска музика, такава и песента «Бащини и грехове». Разкажете ни как се роди тя.
1: «Бащини и грехове» песента е дел на Желязко Жеков, с който работя. В началото, когато започнахме с него да работим за тази песен, беше с една мелодия, с съвсем различен текст. Може би работихме някъде около половин година тази песен. Искахме да я направим, хем да звучи, да има от автентичното, хем да има и нещо модерно в нея, да бъде по-развита като мелодия. И така се получи, според мен, доста сполучлива песен. Текста също е авторския дел на неговата жена, на госпожа Жекова. Тя също така доста при сърце взе цялата идея, нали, да бъде, да се пее за Странджа като цяло в песента и направи един прекрасен текст. Аранжимента е дел на неговия син Пламен Жеков. Като цяло работи с тяхната фамилия.
0: Кои са музикантите, с които записахте?
1: Музикантите, с които съм записал, са Наско Тенев на гадулка, Кристиан Тангарджиев гайда, Пламен Жеков на тамбура, Кавал Христо Керчев и Георги Калуянов на тъпан. Искахме да звучи автентично, да бъде с истински инструменти, с тъпан и както се, нали, както се звучаха едно време песните.
0: Наистина песента е много умело подправена и ето Станка на двор и седеше. Друга песен, която чухме преди малко в началото, тя се запява от поколения странджанци и не само, нали така?
1: Така е. Да. Станка на двор и седеше е песен, която аз съм чул лично от странджанския изпълнител Георги Арабаджиев. Да кажа, че ми подхожда също и аз да изпълнявам, реших да я запиша и аз. И така доста хора, нали, харесват, слушат я, за което съм благодарен.
0: Странджанци, много ревниво пазите своя фулклор. Вие от кого се учите? Кои са вашите вдъхновители във времето назад, че и до ден днешен?
1: Като цяло да започна с моя вокален педагог госпожа Пенка Петрова. Аз съм завършил средно училище Добричинто в град Бургас. Тя ми беше човека, който ме насочваше като цяло. Разбира се, аз съм започнал с песни, които са на старите изпълнители, като Иван Полинчев, Георги Павлов, Тома Янчев, от мъжките изпълнители също така, незабравимата Янка Рубкина. Това са хората, които от тях съм черпил и съм учил песни през годините.
0: Освен че често се изявявате на сцената, на различни концерти, на различни събития, се занимавате активно и с преподавателска дейност. Колко групи водите в момента?
1: Да, в момента работя като вокален педагог и ръководител в Народно читалище Свети Кирил и Методий, град Бургас. Там има формация, фулклорна формация Чинките, само с малки девойки, които много обичат да пеят. Също така и школа по народно пеене Гина, също към читалището. Там се работя с индивидуални ученици. Школата е кръстих на моята баба, която вече не е сред нас, баба Мигина. Бих казал, че съм наследил от нея таланта си. Тя на времето също е пела, даже е била избрана от самия Филип Кутев да бъде солистка в хора. Но поради обстоятелства родителите не са я пуснали в София, нали, така таланта и остава непрочут. И затова съм се кръстил и школата на нея в нейна памет.
0: Ето това е един истински пример за приемственост. От баба на внук се предават народните песни. А сега през летния сезон, къде могат да ви видят слушателите? Какво ви предстои?
1: Ами през летния сезон продължавам да се работя с децата за момента. Предстоят нови песни, може би на есен. Също така ще имам нова песен с същия екип, с който работих по «Бащини грехове». Отново авторска мелодия, само че този път текста е народен. Ще се радвам и тогава пак да се чуем, да представя и ние песен при вас.
0: И нашите слушатели съм сигурна, че ще очакват с нетърпение. Благодарим на Георги Димитров. Сега слушаме «Бащини грехове».

0: Да.
1: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
5: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
6: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
7: Валтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
8: Входът за публиката е свободен.
9: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
10: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
11: Световното първенство по футбол е тук.
12: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
11: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
12: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
11: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. МВР проверява доставката на мантинели в България, съобщи министър Иван Демерджиев, по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150, министър Демерджиев обясни.
3: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. И злите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
2: Министър Демерджиев каза, че вече са обобщени преписките водени в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор. Той съобщи още, че допълнителните лаборатории, които ще изследват пробите на шофьорите за наркотични вещества, ще започнат да работят от 1 август. Вътрешният министър обясни, че Олег Невзоров, собственика на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, каза Демерджиев.
3: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Дени Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
2: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда младежка академия на партийната структура. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Идеята за алтернативно правителство лидерът Бойко Борисов обясни така.
5: Да, алтернативно, за да знаят от хората, например, кой ще бъде регионален министър, кой ще бъде здравен, кой ще бъде социален, кой ще бъде на екологията. По трима, четирима.

0: души за пост, за да има конкуренция, хората да ги виждат. Да.
1: Борисов коментира и бюджета на кабинета Радев, кризите, които трябва новите управляващи да решат и преодоляват.
0: Някои от тях са били повече министри, отколкото в редовни кабинети министри са били. Излизат сега и говорят, все едно се родили. Понеже господин Радев каза, че някои сме били с бяла памет. Не, не сме с бяла памет. Имаме много добра памет. Точно за подписаните от тях договори. Е, ние проявяваме толерантност, ма те мина месец и половина, два продължават едно и също да говорят. Вместо да се стегнат, да си поемат отговорността, да, пасив е, разбира се, да изравнат финансите. И аз мисля, че и народа ще го приеме това. Когато обясниш, че е правилно. И опозицията ще го приеме, когато е правилно.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред БНР съпредседателя на формацията Божидар Божанов. В предаването ни неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
3: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой е въвел министъра на финансите в заблуждение или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
2: Коментира Божидар Божанов. 18-годишен шофьор от Смядово загина на място, след като автомобилът му излязал от десен завой и се преобърнал в река Смядовска. 17-годишен пътник в колата е в болница с опасност за живота. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата в страната е взела 218 жертви, ранените са над 3600. Дете на 9 години и 42-годишният му баща пострадаха при падане от атракционна люлка в град Антоново. Скъсала се е метална тръба, към която е била закрепена двуместната седалка. Детето и баща му са паднали от около 2 метра височина. Те са в болница, без опасност за живота. Планинските спасители са помогнали на 14-годишно дете, което е припаднало на връх Боте вчера. То е било с изтощение и вероятна хипогликемия. След обеда е откарано с медицински хеликоптер до лечебно заведение в София. За утре в цялата страна е обявен жълт код за горещо време на места с температури до 38 градуса. Повече за времето в България очаквайте след малко в емисията новини. Трамвайните релси в германския град Лайпциг се разтопиха от рекордните горещини, обхванали Европа. В източно-германския град Древиц бяха измерени 41,5 градуса. Над 190 милиона души в Европа са изложени днес на температури от 35 градуса и повече, като особено горещо е в Германия, Чехия, Унгария и Полша. Топлото време обхваща също Австрия, Словакия и Хърватия. Във Франция са засегнати 11 милиона души, но там се очаква червеният код да бъде отменен до вечера. В редици италиански градове също е в сила най-високо предупреждение за опасни жеги, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Кодът е червен в Рим, Милано, Флоренция, Болония и други, където се отчитат около 40 градуса. В останалите градове кодът е жълт, нито един е със зелен. Общините в цялата страна създават климатични убежища с безплатно ползване на музеи, плувни басейни, отделно други структури, както и църквите. Температурите през нощта не спадат под 25 градуса. Милано постави рекорд от 27 градуса специално за България. Българско национално радио, Мария Пия сподели.
5: От 47 години живея в Милано, но такива нощи не сме имали. От 11-11.30 вечерта въздуха не се движи. В 5 сутринта е същото и се усеща само невероятна влага, а температурата е 30 градуса. После достига 39. Болниците и спешната помощ са пълни с хора и се чака с часове за преглед.
4: За новините Елена Шиханова.
2: В някои части на Сърбия, Северна Македония, Босна и Черна гора днес се очакват 39 градуса. В Румъния за утре обявен червен код, като се очаква предупреждението да остане в сила до сряда. спорт. Никола Цолов спечели гран-при на Австрия и взе четвърта победа за сезона във Формула 2. Шабан Мустафа стана шесткратен световен шампион в планинското бягане за ветерани, като спечели три златни медала от първенството в Чехия. Мария Николова подобри рекорда в обиколката на Витоше при жените бегачи, а при мъжете победи Пламен Пенов. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден!
6: Добър ден! Над страната е слънчево. В столицата температурата е 30 градуса при 42% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня ще бъде слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Заради аварирал тир, движението по автомагистрала Марица при пътния възел Тополовград в посока Капитан Андреево е в скоростната лента. Спряно е преминаването по активната лента. Това бяха новините в 15 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Ето ни и във втория час на Двуглас, уважаеми слушатели. В него ще преобладава хоровата музика, защото очакваме хористите от вокален ансамбъл Елици, заедно с техния диригент Даниел Иванов, а темите ни на разговор ще бъдат свързани с тяхното творчество и с спектакъла Светлици. След това ще отбележим 90-та годишнина от рождението на композитора Красимир Кюркчийски. Ще чуем части от интервюта с него, които се пазят във фонда на радиото. Посвещаваме време и на едни от най-запомнящите се обработки, които са негово дело. Останете с нас!

0: Двуглас.
1: На днешният ден се навършват 85 години от рождението на певицата Олга Борисова. По този повод ще чуем една от най-разпознаваемите и запявани песни «В село Дюлгери дойдоя».

0: В студиото посрещаме вокалистите от ансамбъл Елици, техен диригент е Даниел Иванов. При нас тук са още Кристиян Статев и Даминчева, Рада Вазова, Александрина Коларова и Румен Георгиев. Те изпълниха песнопението «Блажени муж», който са открили по време на експедиция в Северна Македония. Предстои ни разговор за тяхното творчество и за спектакъла «Светлици». Добре сте ни дошли в Двуглас.
1: Добре заварили.
0: Има музика, която разказва историята на народа, има музика, която извисява душата към небето, а има и редки изпълнители като вас, които успяват да съберат и двете в едно. Вие често пътувате, издирвате и се докосвате до живия корен, попивате от първоисточника. Как успявате да вклините фолклорното звучене в църковните песнопения? От диригента започваме, от Даниел Иванов.
1: Аз смятам, че народното звучене, фолклорното звучене поначало си е там. Не мога да кажа, че го внедряваме, защото когато църковната музика в формата, в която я познаваме и днес, е започнала да пътува из българските земи, тя се е срещнала още тогава с фолклора и с фолклорното звучене. Така че, когато ние пътуваме на нашите музикално-археографски експедиции, ние откриваме точно такива варианти на песнопения, такива музикални находки, в които виждаме красивото преплитане и взаимодействие между фолклора и църковното звучене. Има много музикални находки, които ни показват пък красотата на народното творчество. Хора, които имат в родовете си свещеници или пък по някакъв друг начин са се докоснали до църковната музика и в момента, в който те започват да създават своите авторски мелодии, всъщност тогава става това красиво обединяване между фолклорното звучене и църковната музика, тъй като текстът е познат, каноничен, но в същото време орнаментиката, някакви малки части от структурата на мелодията ги припознаваме в фолклорната музика и в конкретни народни песни от съответната фолклорна област.
0: Какво ви кара да пътувате и да издирвате към вас, Румен Георгиев?
2: Това, което ни кара да пътуваме и да издирваме песнопения в нашия състав, особено когато става дума за нашата музикално-археографска експедиция, най-вече аз съм част от нея последните десетина години, е желанието да съхраним една жива, но да застрашена част от нашето културно наследство, нашето нематериално културно наследство. Защото всяко песнопение, всяка народна песен, тя носи много история в себе си, много живот. Чрез нея се предават различни емоции, което е изключително важно и в повечето случаи това са наистина находки, които се предават само от уста на уста. И ако те не бъдат записани, шанса да бъдат изгубени във времето е огромен. Също така това ни дава възможност да се запознаем с всяка една от областите фолклорните в България, с различните видове църковно пеене, най-вече с автентичното българско такова, тъй като тази школовка не е толкова популярна по нашите ширини за разлика от други. И това е нашата мисия, на нас ни харесва да го правим и се занимаваме доста отдадено с това.
0: Всички тези находки ли влизат във вашия репертуар и заобщо как го избирате? Пак към вас, господин Иванов.
1: Голямо предизвикателство е да се избере репертуара, защото на първо място аз го избирам воден от вдъхновението, което ми дават хората, с които го споделям, хората, с които го изпълнявам. И тъй като в нашия ансамбъл има изключително интелигентни хора с отношение както към църковната музика, така и към фолклора, смятам, че това е наистина едно голямо предизвикателство. Затова и репертуара го избирам последния начин. На първо място песни, които не се пеят от други състави. Песни, които разказват цели истории. Песни, в които са запечатани моменти от бита и от живота на старите българи, които днес вълнуват моите момичета и момчета. Църковният репертуар, разбира се, на първо място находките, които откриваме, защото те са безценни и за да можем да ги съхраним, ние трябва да ги пеем, ние трябва да ги споделяме с нашата публика и въобще с всички, които желаят да се докоснат и да чуят музиката, която изпълняваме. На второ място, разбира се, и песнопения, които са част от календара на нас българите, защото смятам, че в всяко едно песнопение много добре е разказано таинството на съответния празник.
0: И когато вече издирите съответните находки, песните и песнопенията, обработвате ли ги? Как успявате да ги поднесете по достъпен начин на аудиторията? Към вас, Рада Вазова.
3: Достъпността на първо място в ансамбъла ни се състои в това, че е съставен от млади хора, артисти и не само, занимаващи се в различни сфери на изкуството и науката. И факта, че даваме лице на народната фолклорна музика и съответно на църковните песнопения чрез млади хора, някак позволява на нашата аудитория да си позволи да мисли по различен начин за нея. И самия ни глас, самото ни звучене, самия ни млад заряд всъщност е достъпното в ансамбъла. Колкото се отнася до обработката, мисля, че Дани най-добре може да сподели за това.
1: Когато намерим нещо на наша експедиция, някоя находка, ние запазваме душата му и същността му. Ако съм правил обработки, то си позволявам да направя обработки повече в народната песен и пак гледам да задържа максимално автентичния и образ, защото това трябва да достигне до съвременните хора днес. Така както песента се е родила и да разказва, защото според мен в днешно време се обработва страшно много. И смятам, че колкото повече си придържаме към първообраза, толкова повече ние самите като изпълнители на първо място показваме нашето отношение към тази музика и на второ място подчертаваме нейния статут на културно наследство.
0: А къде намирате поле за изява към Александрина Коларова?
4: Ами аз бих казала, че намираме поле за изява където можем, защото ние смятаме, и това е част от нашата мисия като ансамбъл, че хората трябва колкото може по-често и колкото може повече от тези хора да се докосват до нашата любов към фолклора и до историите, които се опитваме да разкажем чрез нашите изпълнения, чрез нашите песни, чрез всички наши проекти. Според мен, за съжаление, доста голяма част от населението на България са забравили за нашия фолклор и доста го неглижират. И ние се опитваме всъщност да съберем колкото може повече истории, колкото може повече фолклор на едно място, който да бъде предаден и хората не само да го слушат, не само да го харесват, но и да го усещат.
0: Не са много тези хора, които издирват народна музика, особено и песнопения, както вас, а пък вие го правите много често. Всъщност това е в основата на вашата работа. Ето сега Кристиян Статев ще ни каже, вие къде сте били, в кой край на България, там какво най-много ви грабна, какво ви впечатли?
5: Били сме в различни краища на България. Може би моя най-любим, така и от експедициите, в които аз съм участвал, е Банския край. Там, както добре знаем, всички хора почти пеят. Където и да отидеш, винаги има кой да те нагости и да ти изпее някоя песен. Често се откриват там и, разбира се, и по-интересни варианти, като тези, за които говорихме до момента. Там сме имали доста експедиции, тъй като има доста богат фолклор, който все още не е изследван по една или друга причина. Освен това, в Родопите сме имали, в Странджа също сме ходили. Мисля, че винаги има нови територии, които можем да преоткрием и да открием отново.
0: Разбира се, че е така. Диалекта на много от местата е много специфичен. Справяте ли се, разбирате ли, когато ви говорят местните?
5: Ами, честно казано, не винаги. Има и тази част в нашите изследвания, не само музикалната, но и филологическата. Търсим и изследваме тези думи, откъде идват, какви са, какво означават. Много често има и такива, които вече са си изгубили употребата и просто в града няма как да ги чуеш и да ги разбереш. Така че няма как да достигнат до нас. Но това е една друга мисия на нашия ансамбъл, да се опитаме да запазим тези думи.
0: Какво ви впечатлява най-много в тези малки места, които посещавате? Дали е, може би, топлото отношение на местните, за което споменахме и сега? Вие казахте, няма как да не ви нагостят, няма кой да ви отпрати. Какво друго ви впечатлява към вас, Румен?
2: Разбира се, най-много ни впечатлява това, че все още се пазят автентичните традиции на тези места. Аз се присъединявам към мнението на Крис. Моя любим регион също е Пиринска Македония. Винаги съм имал по-специфично отношение към него. И е факт, че там наистина слоя от историческо наследство и културно наследство е много, много голям. Наистина това е регион, който е бил населяван от най-дълбока древност и до ден днешен има някакви остатъци, които оказват своето влияние върху песните и върху езика, както стана ясно, тъй като аз не съм виждал друг регион, в който може две села едно до друго да говорят по различен начин. Хората, при които ние отиваме, имаме изключително уважение, споделяме наш опит или им показваме наши песни и нашите интерпретации на тях. Отношението им е невероятно и се надявам скоро отново да отидем по тези места.
3: Запяват ли заедно с вас? Вие пеете или обменяте ли опит?
2: Да, ние пеем, те понякога запяват с нас. Много често аз лично съм виждал сълзи в очите им, когато нещо много им хареса и го почувстват, че наистина това, което ние изпълняваме от сърце. За мен винаги това е било най-големия жест, когато съм се срещал с такива хора. И не мисля, че каквато и да е друга, дори материална награда е по-голяма от любовта на хората и чувството от това, че са им е харесало и почувстват до себе си.
3: Колко хубаво казано. Предлагам сега и ние да предадем на нашите слушатели малко от тази емоция с едно изпълнение на живо. Вокален ансамбъл Елици ще ни изпълнят Ши.

0: Във втората част на нашия разговор с хористите и диригента на вокален ансамбъл Елици ще открехнем вратата към вашия нов спектакъл Светлици. Даниел Иванов, диригент на вокалния ансамбъл, при нас Кристиян Статев, Ида Минчева, Рада Вазова, Александрина Коларова и Румен Георгиев. Кога беше премиерата към вас, господин Иванов?
1: Премиерата беше по време на пролетния салон на изкуствата в НДК. Имахме щастието да представим нашия спектакъл в зала Азарян. А този наш спектакъл е премиеран и за България, защото за първи път обединихме музиката и светлината в едно. Щастливи сме много, защото нашия приятел и осветител Методи, с когото се запознахме миналата година в Райовци по време на наше участие, който прегърна мисията на нашия ансамбъл и музиката, която ние изпълняваме, и стана наш съратник в това дело. Заедно успяхме да осъществим един диалог между традиционната българска музика в нейните две най-важни направления, църковната музика и фолклора, и въздействието на светлината. Тоест, по време на нашия спектакъл музиката и светлината говориха едновременно. Това, което ние изпълнявахме на сцената, светлината го разказваше в залата на публиката. Беше изключително вдъхновяващо. За нас беше много специален момент, защото този спектакъл е наш авторски спектакъл и искахме да видим какви ще бъдат реакциите на хората, как ще приемат това преплитане между нашите музикални изпълнения и ролята на светлината в този момент в залата, и беше наистина несравнимо. Аз смятам, че това ще остане за всеки един от нас най-големия, най-емблематичният спомен за 2026 година като артисти. Идеята на този спектакъл е всъщност да обърнем внимание на всеки един човек, че в душата си той носи дарен със светлина. И тази светлина трябва във всеки един момент да грее силно, по същия начин, по който и сърцето бие силно. И когато всички ние хората обединим нашите светлини, когато всеки един човек блести толкова силно, за да бъде един светлик, заедно хората се обединяваме в тези светлици и започваме да правим света ни по-добър. Така че светлината в нейните измерения на доброта, на любов, на почит, уважение и памет към историческото минало и всички тези добродетели, които всъщност всеки един човек, всеки един българин трябва да отглежда и да възпитава не само в своите деца и в своето семейство, а и в самия себе си. Защото всеки човек сам се грижи за душата си, и ние обърнахме внимание в този спектакъл чрез музиката точно на това, че светлината в нашите души трябва да грее винаги, независимо какво се случва, независимо какви са обстоятелствата, в които попадаме всеки един ден. Така че нашите светлици, дума, която е много близка и до думата, и до името на нашия ансамбъл Елици, засияха на сцената със своята премиера, и сега очакваме да представим спектакъла на все повече и повече места, за да може да достигне с това послание до колкото се може повече хора.
0: Казахте Елици, какво означава заглавието? Свързано ли е с някаква символика? Кристиян, към вас.
2: Ами да, всъщност съвсем не е случайно името на нашия ансамбъл Елици. Той идва от едно от песнопенията, които са от Великденския цикъл и се пее след празника Великден. Елици во Христа крести сте ся. То означава в превод всички заедно в Христа се кръстете. И всъщност името на нашия ансамбъл означава това точно всички заедно, което е и посланието, което отправихме, както каза и Даниел сега.
0: Ида Минчева, вие да ни кажете публиката как реагира на този спектакъл?
3: Бих казала, че публиката реагира изключително положително на нашия спектакъл. Зарадва се на това, което им представихме, защото мисля, че то беше поднесено по един оригинален начин. Усети се чувството, което ние сме вложили в подготовката за него в песните, смесването на музикалното и театралното в същото време, светлините, както каза нашия диригент. Всичко, което направихме, беше много зареждащо и мисля, че публиката усети това.
0: А сега за финал на нашия разговор, кажете какво ще ни изпълните.
1: Песента Руси коси, която е много популярна. Тя е пиринска песен. В нашия ансамбъл сме я обработили за смесено изпълнение. Мъжките и женските гласове се обединяваме заедно, за да я изпълняваме на една от любимите песни на нашия ансамбъл.
4: Благодарим на Даниел Иванов, диригент на вокален ансамбъл Елици, Кристиян Стратев, Ида Минчева, Рада Вазова, Александрина Коларова и Румен Георгиев.

0: На 22 юни отбелязахме 90 години от рождението на композитора и диригент Красимир Кюркчийски. Още в гимназията той пише своите първи произведения, впоследствие завършва специалност композиция при професор Панчо Владигеров в Държавната музикална консерватория. Паралелно с това обаче остава тясно свързан с фолклора. Чуйте част от негово интервю, запазено в Златния фонд на радиото.
1: Фолклора въобще аз съм го възприемал винаги просто като неделим момент от моето творчество. Без съм си дал въпроса защо и как го използвам. Според мен творецът или носи в себе си това влечение към фолклора и го използва, или го не носи. Няма го просто в себе си. За мен един от приемите ми като творец и като композитор е да търся някаква връзка с фолклора. Защото според мен голяма сила има фолклора. Носи много неща, обогатява самия творец и трябва да бъде, разбира се, използван много разумно, пестеливо, да не бъде плакатно, цитатно. Мисля, че творци, които се досягат до фолклора, са били винаги интересни в своето мислене. Това показват и нашите класици, така как може да се каже, нашата музика, Панчо Владигеров, Пипков, Веселин Стоянов, Филип Кутев, които са винаги били свързани дълбоко с нашия фолклор. Мисля, че това се отнася не само за мен, но и за нашите бъдещи поколения млади автори, които ще бъдат така или иначе свързани с нашия фолклор. Все пак човек винаги говори най-добре на своя материн език. За мен това е моя път, аз съм си го избрал.
0: Слушаме две обработки на Красимир Кюркчийски. Първата на песента Дилмано Дилберов, изпълнение на хор Ваня Монева с диригент Ваня Монева, и втората Пиленце пее в изпълнение на хор на Национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев с диригент Георги Генов.

0: Още като студент в Българската държавна консерватория, Красимир Кюркчийски е поканен от Филип Кутев за диригент на оркестъра към Държавен фолклорен ансамбъл. Там той твори няколко години, след това пътят му го отвежда към ансамбъл за народни песни на Българското национално радио и най-голямото признание за Красимир Кюркчийски идва със световната популярност на хор «Мистерията на българските гласове». Слушаме част от интервю на композитора, запазено във фонда на радиото.
1: Обичам фолклора българският. Потопен съм в него. Не мога без него. Това ми е тъканта на цялата музика. А пък тази тъкан е много здрава. Тя не е разрушима. Тя не се влияе от времето. Само се шлифова. Това е фолклора. Той е безсмъртен всъщност. Каквато е песента от начало до край, аз се ползвам нея както е така. Само от дълни моменти мога да сложа хармония и то с мисълта, че трябва да бъде така, така на песента тази хармония, че да няма вокал и хармония. Те да са едно заедно. Те трябва да бъдат вплетени в такъв смисъл, че да бъдат на цяло. Затова на времето, когато бях в радиото и този ансамбъл за фолклорни песни, и тогава направих маса тези обработки, които станаха после основата на мистерията на българските гласове. Това е. И се оказа, че това е пътя, за да се покаже фолклора на чужденците и за да го заобичат хората.
0: Нека чуем песента «Бре Петрунко», обработката е на Красимир Кюркчийски в изпълнение на ансамбъл за народни песни на Българското национално радио.

изпълнение на Недялко Недялков от албума В духът на българските традиции ви желаем усмихнат неделен следобед. Звукорежисьорът Цветан Маринов и аз Тиляна Алексиева ви казваме до нови фолклорни срещи.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Екзотиката е достатъчна.

0: circulating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
3: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
1: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Единайсет души загинаха при самолетна катастрофа близо до френския град Нанси. Става дума за лекомоторен самолет, на борда на който са били група парашутисти. Машината е собственост на школа за парашутизъм. Сред 11-те загинали са пилотът, петима инструктори и петима клиенти. Властите съобщиха, че самолетът се е забил в населен район близо до търговски център. Все още не е ясна причината за инцидента. 14 души загинаха след като хеликоптер собственост на саудитската петролна компания Saudi Aramco се разби в град Рас Танура. Причината за инцидента не е изяснена, предаде саудитската новинарска агенция СПА. Иранският външен министър Абас Аракчи предупреди, че всякаква намеса в управлението на Ормузкия проток от Техеран извън рамките, предвидени в меморандума за разбирателство с Вашингтон, рискува да засили напрежението в региона. Никоя друга институция, нито друга държава, освен Иран, не е отговорна за управлението на протока и в съответствие с меморандума за разбирателство, всяка намеса в този въпрос, всеки опит за приемане на нови или отделни разпоредби, ще доведе до забавения в отварянето на протока и ще засили напрежението, заяви Аракчи, който е на официално посещение в Багдад. Призовавам всички страни да не се намесват в управлението на протока и да не позволяват този меморандум за разбирателство да се отклони от курса си, добави иранският министър, след размяната на удари с Съединените щати, започнала в петък. Гръцкото правителство внесе в парламента проекто закон за ограничаване на електрическите тротинетки. Въвежда се пълна забрана деца под 17 годишна възраст да карат скутери, като глобата ще бъде 150 евро. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Всеки ден има катастрофи с пострадали при използване на електрически тротинетки, каза заместник министъра на транспорта Йоргос Копирас. Това налага спешно да се промени закона, което се подкрепя и от опозицията. Въвежда се пълна забрана скутери да се карат от деца под 17 годишна възраст. Глобата е 150 евро. Въвежда се глоба от 350 евро за каране на електрическа тротинетка на пътища, където ограничението на скоростта е над 50 км. Всички водачи на електрически скутери са задължени да носят лична карта и документи за застраховка. При липса на тези документи глобата е 250 евро. Предвижда се също забрана за продажба или отдаване под наем на електрически тротинетки на лица под 17 години. При нарушаване на тази забрана компанията плаща 1000 евро. Водачите на електрически тротинетки вече са задължени да носят каски и да не превозват пътници. От Гърция Катя Пеева.
1: С 24 медала се завърна

0: Българският отбор от европейските игри за трансплантирани в нидерландския град Арнем. Страната ни участва с рекорден брой състезатели – 16. Разказва в репортажа си Светослава Кузманова, която беше сред посрещачите на летище Васил Левски този следобед.
1: Броят медали 24 е рекорден, макар че отбора е убеден, че е можело и повече, но заради екстремно високите температури, турнирите по лека атлетика и тенис на маса смесени двойки са били отменени. Ана Пеева е мениджър на трансплантираните атлети на доброволни начала.
2: Беше чудесно, атмосфера, участници, настроение, съпричастност, подкрепа, ферплей. Отборът беше много сдружен, много мотивиран и другото най-важно, целта, за която са отишли там, да се популяризира донорството и да покаже, че след донорството има живот и той също така може да бъде активен, хубав, страхотен.
1: Ана Пеева е и съпруга на един от атлетите, Георги Пеев, т.е. трансплантация на сърце и бъбрек и участва в игрите като пловец и футболист. Днес се завърна с 2 златни, 3 сребърни и 1 бронзов медали.
3: Тези хора, особено новите, които за първи път дойдоха, се докоснаха до голямо състезание за хора с трансплантации и видях изключителни спортисти, защото там наистина има и такива. Но това преди всичко е един огромен празник на живота и много се надявам наистина да можем да запалим повече хора, които са с трансплантации в България, да могат да спортуват, да бъдат физически активни.
1: Георги и съотборниците му вярват, че не броя на медалите са важни, а властта да ги чуе и да направи така, че в България да се случват повече трансплантации и да се спасяват повече човешки животи. За новините, Светослава Кузманова.
0: Пътна информация заради катастрофа, движението по пътя Ямбол-Зимница в района на Зимница е двупосочно в една лента. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
4: Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 16 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни, Марта Младенова е редактор на изданието, на звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. В следващите два часа информация за трафика и обстановката по пътищата в страната. В Кюстендил разследват схемата с фалшивите шофьорски книжки от чужбина. Ще говорим за проблемите на хората с увреждания при ползването на градския транспорт в София. В страната ни ще има нов изследователски кораб. В студиото ни, посветено на световното първенство по футбол, ще научите и всичко най-интересно от случващото се по терените в Съединените щати, Канада и Мексико. Това са само част от темите. След песен започваме с пътната информация.

0: Пътната обстановка.
1: Натварено е движението в Кресненското дефиле и между Долна Градешница и Кресна в платното посока Благоевград, така че ако преминавате оттам, бъдете внимателни и не предприемайте рискови маневри. Също така, заради ремонтите на автомагистрала Тракия са се образували колони от автомобили след Стара Загора в платното между в платното посока Бургас, прощавайте, в платното посока София, преди Стара Загора, натоварено и в платното Бургас към Бургас след Стара Загора, ако пътувате от столицата, и там бъдете внимателни. Още за пътната обстановка в страната към този момент, сега от дежурният в диспетчерският пункт на Съюза на българските автомобилисти Иван Методиев, добър ден.
2: Добър ден. По данни на Съюз на българските автомобилисти, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. На автомагистрала Тракия движението от километър 33 до километър 39 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението при Мухово от километър 45 до километър 47 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък. Движението в участъка от километър 207 до километър 229 посока София е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. Водачите разлижат с повишено внимание. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението от километър 1 до километър 8 посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, като МПС над 12 тона се движат само в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участък от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението от километър 418 до километър 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Марица движението от километър 26 до километър 32 посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Затворени за всички МПС са за проходите Върбишки, Златишки, ограничено преминаването на МПС с обща маса над 3 тона и половина през проходите Вратник, Дюлински и Пампорово, над 10 тона през прохода Твърдица Елена и над 12 тона през проходите Петрохан, Шипка, Яйцовски и Троян, Карнаре. Съюз на българските автомобилисти ви съветва преди всяко пътуване да проверите техническото състояние на автомобила си, спазвайте дистанция и съобразявайте скоростта си с пътните условия. Това ви дава повече време за реакция и намалява риска от инциденти. Чухте информацията от Национална служба пътна помощ, Съюз на българските автомобилисти.
1: Трафик. И към трафика информацията, по традиция започвам от Югозападна България и Благоевград. Има ли проблеми с движението там? Ще ни каже Иван Лазов. Здравей, Иване.
3: Здравей, горещо време е максимално натоварено движение по основните пътища, основно към Гърция в този сезон, а днес и към столицата. Няма да пропуснем и дългите автоколони, задръствания, най-вече в района на Кресненското дефиле. Днес до 22 часа е ограничено движението на автомагистрала Струма и първокласния път София-Кулата. В отсечката между пътния възел Симитни, това е на 376 км, до пътния възел Кресна, това е на 402 км, на тежкотоварни автомобили на 12 тона. На автомагистрала Струма на 78 км има ремонт на дилатационни фуги в посока Кулата. В Белградска област ще трябва да се движите с повишено внимание в участъците между пътния възел Струмяни и Сандански, това е на 138 км и 141 км, както и между пътни възел Сандански и Ново Делчево, това е между 148 и 152 км. Там има ремонтни дейности или пък изрязване на треви и храсти по край пътя. На първокласния път София Кулата в отделни зони на Кресненското дефиле скоростта е ограничена до 50 км, а изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. Има въведено реверсивно движение в района на Симитли. Това е между 375 и 376 км. Две ленти е движението към София, в една лента към Кулата. На 399 км е монтиран временен светофар за преминаване на пешеходци. Това е в град Кресна. Оказва се, че това пък е една от причините за големите задръствания на пътя в този сезон. На 383 км има ремонт на пътя. Движението се отклонява по обходния път на малкият тунел в дефилето. Продължава ремонтът на второкласния път Симитли Гоце Делчев. Това е между 36 и 83 км. По другия второкласен път Разлог Якоруда Юндова на 64 км има пропаднане на пътя. Движението е двупосочно в една лента с ограничение на скоростта до 50 км. Да припомня, че по този път има и ремонт между 76 и 107 км. За хора пътища автомобили от Благоевград, Иван Лазов.

0: трафик.
1: Сега към Северозападна България и Видин, каква е ситуацията по пътищата в региона? Ще научим от Геннади Велев от Радио Видин. Здравей!
2: Здравейте на всички. Да, днес в крайна сметка заради високите температури така пътните условия са предимно нормални, настилките са сухи, разбира се, а интензивен трафик се наблюдава по пътищата в Северозапада. Причината е летният период, характерен с засилено движение на транзитния трафик, като добавим и ограниченията, свързани с ремонтите на международният път Е-79 между Враца и Видин. Положението с придвижването е наистина усложнено, защото близо 57 км от този първокласен път се ремонтират. А водачи описват шофирането между Видин и Монтана и като цяло до Враца по маршрута през Арчар, който в момента е със смесен трафик именно заради започналото обновяване на пътната настилка, като доста предизвикателно, меко казано. Разбира се, само преди дни бе съобщено, че на този ремонт напредва и тези близо 60 км от първокласния път ще бъдат пуснати в скоро време. Очаква се до края на месеца, а всъщност остават 2 дни до тогава. В участъка между Видин и Монтана е спряно движението на камионите над 12 тона, а трафикът на леките коли до 12 не е ограничен. По Е-79 става въпрос. Обходният маршрут за камионите над 12 тона е през Симеоново, Ботево и така Студено Буче до Монтана, а между участъка от Враца и Монтана леките коли до 3,5 тона ще се пренасочват от път в района на Крапчене до Монтана, Враца и обратно. Автомобилите над 3,5 тона са пренасочвани през Криводол и Враца и обратно. Ремонтните включват подмяна на два пласта от асфалтовата настилка в отделни участъци. А в участъка между Мездра и Ботевград пък по първокласния път също продължава строителство и укрепване на свлачищни участъци, поради което е въведена временна организация на движението. Обозначена е с пътни знаци, а за превключванията между стария и новия път са изградени временни етапни връзки на граничните пунктове в област Видин с Румъния и с Сърбия. Не се наблюдават проблеми с трафика. Общо взето нормално се случва той. Преминаването през Петрохан е нормално също така и общо взето е забранен Старопланинският проход за моторни превозни средства над 12 тона. Има още едно ограничение, свързано с Северозапада. Движението по третокласния път Добри дол Монтана в двете посоки е разрешено с автобуси като цяло. И участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по второкласния път Лом-Расово от 143 до 146 км е ограничено за моторни превозни средства над 10 тона в двете посоки. Шофирайте отговорно. За хора, пътища и автомобили, Геннадий Велев от Радио Видим.
1: Трафик. Районната прокуратура в Кюстендил разследва схемата с фалшивите шофьорски книжки. Проблемът на шумя, след като живеещи в 12-хилядния квартал Исток обещават да доставят на ръка свидетелство за управление от чужбина срещу сумата от 3-4 хиляди евро. Още за фалшивите книжки, доставяне по този начин, сега слушаме кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Извършени са претърсвания и изземвания на територията на квартала и в града. Иззет е мобилен телефон, който предстои да бъде изследван с оглед установяване на евентуалната съпричастност на притежателя му към предмета на разследването. Разследващите органи извършват разпити на свидетели, назначаване на експертизи. Предприети са действия по установяване на лица, които евентуално са използвали неистински документи пред български държавни органи. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по член 308, алинея 2 от наказателния кодекс. Работата по разследването продължава. Ето как възприемат подобни действия на разследващите в самия квартал. Активист от квартал Исток.
4: Ами
0: Я сега четох това от шефа на КАТ.
4: Някакъв, който сказва, е и на теб ще ти доставя 3-4 хиляди евро, ако искаш, готово.
0: А чух, че от Чехия имаше преди момент на Чехия, но не знам за откъд.
4: А от Чехия?
0: За
4: Чехия.
0: Аз съм чувал Словения, ли беше нашите цигани са повече по Словения. Не, много има по Словения, оттам нещо, ама коли докараха, ама за книжки, не знам. Работят такива деводерски цехове, има и всички тук за 500, може да повече хиляди и някои човек имаме. Знаете защо са там? Защото не плащат квартири, храна не плащат, имат по-малко около 1500 евро, па не плащат такива неща.
4: Е, добре, и там сигурно има някой, който ги прави тия карти, фалшиви.
0: Това са нещата и те намират, така знаеш, че са отворени от това.
4: Полицията има някакъв задържан. Не е задържан, взели са му смартфона, вътре да разгадават какво става. Това отскоро май се прави, не е нещо...
0: А да, вчера чух, прочетах такова изявление от Гърция, много книжки, от Гърция.
3: Оказва се, че съществуват и други нерегламентирани процедури по подготовката за водачи квартала. Кюстендилец станал свидетел на такава ситуация.
5: А книжка, не знам как са взели, но аз ром в учебна кола не съм видял. Но съм виждал друго, където се разписват на животинския пазар, че са карали курсове. Минава инструктор, разписват се и готово. И така, и ние чакаме, нали, всичко да е наред, но те не знаят правилата въобще.
4: Теорията им се губи.
5: Теорията от всяка критика. Те не знам дали даже може да ги да четат. Така моли да се явяват на
4: изпит. Но пък като купат кола, сядат и подкарват лудо.
5: Като купат кола, дражи дрифтове правят. Виждал съм го и това. Мислят се за велики.
4: И се коментира дали те карат курсовете за придобиване на квалификации и свидетелство.
5: Мисля, че не. Най-вече защото ги наблюдавам на кръговите кръстовища, въобще не знаят за какво става въпрос. Въобще и са потенциално опасни. На кръговите особено съм свидетел какво се случва. Те са едно, това кръгово няма за нищо.
3: През 2026 година в районна прокуратура Кюстендил са образувани 15 досъдебни производства за съзнателно ползване на неистински официален документ и съставяне на неистински официален документ. Предмет на разследванията са били свидетелства за управление на МПС, представени като издадени в Гърция, Италия, Великобритания, Украина, Косово, Швейцария, Турция, Руска федерация, Хърватия и Чехия. По 13 от делата разследванията са приключили с актове, внесени в районен съд Кюстендил и в районен съд Дуплица, като е реализирана наказателна отговорност на извършителите. Осъдените лица са 13, а статистиката на съда коментира говорителят Владимир Владимиров.
6: Районен съд Кюстендил е наложил от началото на 2026 година наказание на 11 водачи на моторни превозни средства по наказателни дела от общ характер с предмет ползване на неистински или преправен документ, удостоверяващ правоспособност да се управлява МПС, свидетелство за управление на превозни средства. Престъплението е по член 316 във връзка с член 308 алинея 2 във връзка с алинея 1 от наказателния кодекс. На 6 водачи на моторни превозни средства, от които 4 са чужди граждани, са наложени условни наказания лишаване от свобода, изпълнението на които е отложено за изпитателен срок от по 3 години. На други 5 водачи наказанията са пробация, като и тук пробационните мерки са с различен срок от 6-8 месеца. 7 от осъдените 11 лица от районен съд Кюстендил, като водачи с неистински официален документ, удостоверяващ тази правоспособност за управление на МПС, са български граждани, като всички те са с начално или основно образование. На всички тези 7 неистинските свидетелства за управление на МПС им е било предадено вид, че са издадени в Република Гърция. Всички тези водачи са признали вината си. Те са входирани с споразумения, постигнати между защитата и прокуратурата, които съдът е одобрил. 4 чужденци, за които споменах малко по-рано, са установени от граничните власти на ГКПП Гюшево. 2 от тях са косовски граждани, един е от Украина и един е от Турция. Така. Това е за районен съд Кюстендил. Да. Там делата са и повече. Този вид наказателни дела в районен съд Дупница от началото на годината са 3 на брой. На 2 от обвиняемите е наложено условно наказание, лишаване от свобода, на 1 пробация. И 3 осъдени са български граждани. При 2 от тях става дума за ползването на неистински официален документ, свидетелство за правоуправление на МПС, на което е предаден вид, че е издадено от Република Гърция, а при 1 неистинската шофьорска книжка е била направена така, че е издадена в Република България. Статистиката показва, че през миналата 2025 година наказания с актове на районен съд Кюстендил за този вид престъпления са получили 15 лица. Делата с този предмет в районен съд Дупница през миналата година са били общо 5 на брой.
3: За хора, пътища, автомобили от Кюстендил, Кирил Фалин.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Комисията за защита от дискриминация се самосезира заради недостъпността на хора с зрителни увреждания до градския транспорт в София. Комисията започна кампанията «Стъпвай смело», реализирана съвместно с Съюза на слепите в България. Инициативата е част от по-широката програма «Достъпна България», насочена към подобряването на достъпната среда за хора с увреждания у нас. В началото на седмицата представители на Комисията за защита от дискриминацията заедно с хора с увреждания извършиха обследване на станциите от Софийското метро с цел установяване на основните проблеми за достъпност. Според председателя на Съюза на слепите в България Васил Долъпчиев, най-недостъпна сред метростанциите е Сердика. По време на проверките са идентифицирани редица затруднения, както за незрящите хора, така и за хора, предвиждващи се с инвалидни колички. С тях ни срещна репортерът Евелина Стоянова.
2: Достъпно ли е столичното метро за хората с зрителни проблеми? Питам Таня Колева, която е незряща.
3: Не навсякъде. Например, на метростанция Сливница настилката е много изтрита и човек може спокойно да се обърка. Говоря за ограничителната линия, която разделя лентата за безопасност, която е точно пред композициите, които трябва да спират. На други места също съм го забелязвала на театрална, пък е много малка ограничителната лента и при едно невнимание човек може да попадне в нежелана зона.
4: Филип Димитров от Сдружението на Центъра за социална рехабилитация. Аз съм на инвалидна количка, буквално старите мотриси, няма никакъв достъп. Вчера се опитахме да се качваме в новата мотриса, пак нямаше достъп. Не е само в програма метро. Говорим за достъпност, да може да идеш от къщи, да отидеш на театър. Няма специализиран транспорт, няма специализирани таксита.
2: Васил Долъпчиев е председател на Съюза на слепите в България. Той е категоричен, че метростанция Сердика е недостъпна за хората с зрителни проблеми.
5: Давали сме многократно предписания за подобряването на средата. За съжаление, за сега метрополитена ни не обръща внимание. Надявам се, в обозримото бъдеще да има промяна.
2: Какво не е наред?
5: По-скоро ме попитайте, има ли нещо наред? Всичко не е наред. Преминаването между отделните коловози, въобще липсват необходимите тактилни настилки, двата основни базови вида, водищи, нали, и сигналните, които са, пероните не са маркирани, има опасност от падане, няма необходимите прегради, които позволяват незрящия човек да падне от перона и много проблеми има на тази станция.
2: От своя страна, директора на столичния метрополитен Николай Найденов обяви, че най-достъпно за хората с увреждания е Софийското метро.
6: Спазили сме всички международни изисквания по начина, по който се изграждат метростанции. Има достатъчно рампи, има достатъчно ескалатори и работещи асансьори. Има и на сайта телефон специално за помощ, която идват хора от метрополитен, взимат ги от къщи и ги предвиждат. Няма друга институция, която да предлага такава услуга.
4: Вчера отидахме лично до Централна гара да се натовариме на влакчето. Няма такава платформа. Има записано видео, което е пуснато в интернет.
6: Влака няма, но има специална зона, в която ще ви окажат съдействие да ви качат.
4: Тази зона е едни жълти ленти, които обиде полицай и каза, искате ви помогна да се качите. Тази количка тежи с мен 300 кила. Това е невъзможно, ще кажем.
6: Въпросът не е към институцията, а е към цялата среда в Република България. И сравнение с всички други институции, метрополитен е водещ в оказването на достъпна среда и нейното използване. Така че ви пожелавам успех.
7: Всички спирки са достъпни за незрящите.
5: Това не е вярно.
2: Елка Божова е председател на Комисията за защита от дискриминация.
8: В случай, че установим такова нарушение, съгласно нормативните документи, Комисия за защита от дискриминация ще се самосезира, ще образуваме производство и ще излезем с решение, в което Комисията има възможност да даде задължителни предписания за изграждане на съответната среда, да наложим необходимите санкции, било то глоба или имуществена санкция за юридическите лица. Механизмите не са малко, с които разполага Комисията и смятам, че трябва да ги въведем в действие.
2: За хора, пътища, автомобили, Евелина Стоянова.

0: трафик.
1: Отново към трафик, обиколката на страната. Сега отиваме в Шумен. Има ли проблеми с движението в региона? Ще научим от Георги Софронов. Здравей, Жоро.
2: Здравейте! Слънчево и много горещо време с сухи пътища и температура на въздуха в Шумен и региона от 31 до 34 градуса. В града движението по основните улици и булеварди е спокойно. Към този час от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе лято е и съвсем очаквано всички пътища водят към морето. Съвсем очаквано пък за неделя доста интензивно и много натоварено е движението по магистрала Хемус към София и Варна. Динамично движение в този час има и на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Започвам с информация за неспиращата война по пътищата на страната. 18-годишен младеж без шофьорска книжка загина зад волана при катастрофа в Смядово. Колата с шуменска регистрация се е движила с несъобразена скорост. При излизане от десен завой момчето е изгубило контрол над автомобила и се е блъснало в метален парапет, след което се е преобърнал в речното корито на река Смядовска. 18-годишният младеж е починал на място. В болницата в Шумен е настанен за лечение, пък неговия спътник от автомобила, 17-годишен младеж, също от Смядово, т.е. множество фрактури по тялото и с опасност за живота. Сега към тема, която коментираме от доста време в Скоро пътища автомобили. Настояванията на превозвачите в Шумен за нови по-високи цени на такситата са вече факт. 60 евроцента ще бъде новата минимална цена за километър таксиметров пробег в Шумен, а максималната става 72 евроцента. Минималната нощна тарифа става 1 евро, а максималната евро и 12. Предложението беше прието на заседанието на Общинския съвет. До сега минималната цена за километър пробег, определена от Общинския съвет през 2021 година, беше 43 евроцента. В момента реалната цена за километър пробег в Шумен е около 66 цента през деня и 81 цента през нощта. Първоначалната такса е евро и 30. Актуализирането на тарифите беше включено в дневния ред на общинската сесия през май, но съветниците предложиха да бъде разработен по-комплексен модел за определене на цените и администрацията тогава оттегли точката. Поглед и към друга важна тема за Шумен. Безплатни едночасов престой на паркинга пред ДКЦ 1 в Шумен остава. Общинските съветници не приеха предложението на администрацията гратисният период да бъде съкратен от час на 10 минути. Не беше прието и компромисното предложение безплатният престой да стане 30 минути. Друг акцент беше предложението безплатния час да се запази само за реалните пациенти на ДКЦ 1, като се въведе технологичен механизъм, който да доказва, че е използвана медицинска услуга. Редица общински съветници обаче подчертаха, че критичен проблем е липсата на контрол върху товарно-разтоварните дейности в района и неправилно паркираните автомобили, които блокират улицата и въпреки съществуващите забранителни знаци пречат на движението. И на финала бърз поглед към региона. По-модерен и удобен режим за паркиране в Разград влиза в сила от 1 юли. Хората вече ще могат да заплащат престоя си в синята зона по няколко начина. Чрез SMS, чрез мобилните приложения Blink Parking и Pay Park, както и чрез други електронни системи, които предстои да бъдат поетапно въведени. Цената за кратковременно паркиране в синята зона на Разград е 60 евроцента за час. А работното време на зоната остава същото от понеделник до петък от 8 до 17 часа и 30 минути. В събота, неделя и официалните празници зоната не работи, а паркирането е напълно безплатно. Това е по-важното от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни зад волана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За Хора пътища автомобили, Георги Софронов.
1: Трафик. Сега към задръстванията на автомагистрала Тракия, където трябва да е нашата колежка Кристина Иванова. Здравей, Криси!
3: Здравей, Пепи! Добър ден на слушателите на Хора пътища автомобили. Задръстването в посока София по автомагистрала Тракия започва преди 232 км и 2 км и половина преди стеснението, където е единствения участък, който остана и в който се извършват ремонтни работи. Според Фейсбук групите, които следят трафика на автомагистрала Тракия. В този участък, където се извършва ремонта и където движението е двупосочно в едната лента, в неговия край има леко пътно-транспортно произшествие, което допълнително затруднява трафика. Движението е много бавно. В момента се движиме с около 13 км в час и според навигацията 31 минути ще трябва да изчакаме, докато излезем от тази тапа. Така че нашите слушатели, които имат възможност и според навигацията могат да минат през Нова Загора, поне от там даде като алтернативен маршрут. Така че ако имат възможност, нека да използват алтернативни маршрути, защото наистина тук тапата е доста голяма и се чаква за доста дълго време.
1: Благодаря ти, Криси. Говорим за участъка, който единствено стана в ремонт на автомагистрала Тракия между Стара и Нова Загора. Ако имате възможност, изберете алтернативен маршрут. Намалява затръсването по автомагистрала Струма, входа на края на магистралата и входа към Кресна. Там вече колоната е значително по-малка. Въпреки това се образува и бъдете внимателни.

0: трафик.
1: Продължаваме с пътна информация за Хасково и региона. Каква е обстановката там, ще ни каже Живка Тодорова.
2: Здравейте от слънчево и горещо Хасково. Жълт код за високи температури е в сила за областта днес и утре. На най-големия сухопътен граничен пункт с Турция, Капитан Андреево, днес трафикът е интензивен на трасе изход за леки автомобили и нормален на граничните преходи с Гърция, Капитан Петко Войвода и Ивайловград, по данни на гранична полиция. Движението при километър 67 на магистрала Марица при пътен възел Тополовград в посока Капитан Андреево е временно в скоростната лента, съобщават малко преди 14 часа от Агенция Пътна инфраструктура. Временната организация на движението е за изтегляне на аварирал тежкотоварен автомобил. Активната лента в района е затворена за движение. От Агенция Пътна инфраструктура апелират: шофирайте внимателно и със съобразена скорост, като следвате указанията на пътна полиция. На няколко места по магистрала Марица се извършват ремонтни дейности. Непосредствено преди граничния контролно пропускателен пункт Капитан Андреево от няколко дни има тежка техника за поредния ремонт, като пътните платна са стеснени. Движението по републиканския път Пловдив Харманли от километър 275 плюс 600 до километър 298 плюс 300 на отделни участъци се осъществява двупосочно в една пътна лента поради извършване на превантивни ремонтни дейности. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Срокът е до края на месеца. Предстои въвеждане на временна организация на движението в района на кръговото пред парк Пено Пенев в Димитровград утре и на 30 юни, съобщават от общината. В двата дни от 8 до 17 часа там ще се полага пътна маркировка. Движението през кръговото кръстовище ще се осъществява поетапно без пълно спиране, при повишено внимание и съобразяване с въведената временна сигнализация. Пътният участък трябва да бъде обезопасен, а при необходимост движението ще се регулира от сигналисти, разположени така, че да осигуряват безопасното преминаване на моторните превозни средства през кръговото кръстовище, допълват от общината. Движението по път Средец-Опан-Симеоновград от километър 23 до километър 29 плюс 570 е ограничено за всички моторни превозни средства поради извършване на ремонтни дейности. Обходният маршрут за автомобили с маса до 10 тона е по пътя Средец-Опан-Венец, раздел на Гълъбово-Пясъчево, Калугерово, Симеоновград и обратно. Обходният маршрут за автомобили над 10 тона е по пътя Средец, Тракия, Бял извор, Радиево, пътно кръстовище с пътя Брота, Злато поле, Райново, Симеоновград и обратно. Срокът е до 30 юни. По пътя Козлец, Бели пласт, Кърджали от километър 0 до километър 26 плюс 0,80 е въведена забрана за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима маса над 12 тона, като ограничението е до края на годината. Движението по пътя Свиленград-Маточина в участъка от село Райкова могила до село Сладун е ограничено за всички моторни превозни средства поради извършване на ремонтни дейности. Поради липса на друг достъп се пропускат живеещите в селата Щит, Пашово, Михалич, Варник и Маточина. За всички останали е въведен обходен маршрут, както следва: Свиленград, Райкова могила, Мустрак, Студена, Сладун, Маточина и обратно. Срокът също е до 30 юни. Движението по пътя Княжево-Тополовград от километър 17 плюс 430 до километър 17 плюс 520 се осъществява с повишено внимание поради влошена пътна настилка на съоръжение в срок до края на годината. Движението по пътя Ивайловград-Любимец от километър 0 до километър 57 плюс 975 се осъществява двупосочно в една лента на определени места поради изграждане на кабелна линия. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до края на месеца. Движението по пътя Хасково-Минерални бани от километър 8 плюс 350 до километър 21 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 50 км в час. Срокът също е до 30 юни, съобщават от областното пътно управление и призовават шофьорите да спазват ограниченията и правилата за движение по пътищата. И още нещо важно, предстои преди дислоциране на военнослужащи и техника от формирования от състава на сухопътните войски, като от утре до 4 юли по републиканските пътища ще се придвижват военни колони до учебния полигон Корен край Хасково, където ще се проведе полева подготовка. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция. От Хасково, Живка Тодорова.

0: Horyzont.
1: Седемнадесет часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Прогресивна България иска одит на пенсионните разходи, включително и на прилагането на швейцарското правило в периода 2020 до 30 май тази година. Депутати от партията са внесли проекторешение за възлагането на проверката на Сметната палата, което се очаква да бъде обсъдено в бюджетната комисия на парламента във вторник. Още по темата от репортера Марта Младенова.
2: По искане на депутати от Прогресивна България ще бъдат направени одити в Министерството на труда и социалната политика и на Националния осигурителен институт, а обект на проверката ще бъдат промените в пенсионните плащания от 2020 до 30 май тази година. Одитирани ще бъдат осигурителният и пенсионният модел, включително швейцарското правило, определенето на минимален и максимален праг на пенсиите, на пенсията за старост и другите видове пенсионни плащания. С друго проекторешение ще се възложи одит и на бюджетите през периода от 2020 до сега, който съвпада с периода на политическа нестабилност и отново с увеличаването на дисбаланса между приходите и разходите в хазната. До 30 септември Сметната палата ще трябва да представи и одит на разходите, направени от Агенция Пътна инфраструктура. За новините, Марта Младенова.
1: Близо 500 са подадените заявления от земеделски производители в Кюстендилско за компенсация от студовете през април. Експертни комисии посещават всеки един от масивите и местата, посочени в заявленията, за да установят пораженията. На места овошките са измръзнали 100%. Още по темата от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Процедурите по констатиране на пораженията от студовете са бавни и самите компенсации няма да бъдат изплатени по-рано от август, коментират експерти. Земеделските производители имат възможност да търсят компенсации и от застрахователите, след като студовете и сланата тази година бяха преди 20 април, каквото е условието от страна на застрахователните агенции. Тази връзка земеделският министър Пламен Абровски, който през уикенда беше в Кюстендил за празника на черешата, каза:
4: този проблем се надява. Надявам другата година да го нямаме, защото за мен е непонятно поради каква причина никой не е разговарял с застрахователите. При положение, че съществува държавна помощ, която покрива близо 70% от застрахователната премия, за мен е непонятно поради каква причина не е разговаряно с, пак казвам, с застрахователите, за да могат те да обхванат целия период, в който има застрахователно събитие. Защото в крайна сметка тази държавна помощ е насочена към земеделските производители и лично ще провежда разговор с всички застрахователи, които са на територията на България, да бъдат така добри до година, да успеят да обхванат по-голям период от време, защото в крайна сметка това е целта на застраховката.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: С проверки на възлово кръстовище в Монтана утре ще отбележат Националния ден на безопасността на движението, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
5: По повод Националния ден на безопасността на движението по пътищата, 29 юни, областната дирекция на МВР в Монтана организира превентивна акция, насочена към шофьорите. Утре от 9.30 до 11.30 часа екипи на сектор пътна полиция ще извършат проверки на водачите на моторни превозни средства на кръговото движение на изхода на Монтана в посока Берковица. По време на проверките служителите на реда ще раздават информационни брошури и ще отправят към шофьорите.

0: Верните съвети и указания за безопасно поведение на пътя. Ще се акцентира върху рисковете от управление с несъобразена скорост, важността на използването на обезопасителни колани и недопускане на шофиране след употребата на алкохол или наркотични вещества. Целта на инициативата е да се насърчи дисциплината сред участниците в движението. От Пътна полиция призовава всички шофьори да бъдат концентрирани, да спазват правилата за движение и да проявяват толерантност на пътя. За новините, Любо Андреев.
1: Пътна информация. Възстановено е движението на автомагистрала Марица при пътен възел Тополов град в посока Капитан Андреево, което временно беше само в скоростната лента заради аварирал тир. Възстановено е движението и по пътя Ямбол-Зимница в района на Зимница, което временно беше двупосочно в една лента заради катастрофа. Близо 1300 горски пожара са възникнали в Кипър от началото на годината до сега. От противопожарната служба предупредиха за висок риск от пожари заради доближаващите 40 градуса температури на острова, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: С навлизането в юли, месец на опустошителни горски пожари през последните години, кипърските власти засилват мерките за превенция и готовността си за реагиране в предстоящия изключително труден летен период, обявиха те след проведена широка среща. Изоставените земеделски терени са най-критичният рисков фактор, тъй като селските райони са обрасли с растителност, което затруднява гасенето на пожари, подчертаха от управлението по горите. До сега вътрешното министерство е отпуснало на местните власти 3 милиона евро за почистване на площите. Противопожарната служба обърна внимание на опасните условия в буферната зона, разделяща двете части на острова, главно поради минните полета. През юни в нея избухнаха редица пожари. Започна инсталирането на специални камери в горите и индустриалните зони за своевременно откриване на дим или пожари. Обмисля се тяхното поставяне и на опасни сметища. Засилени са оперативните възможности за действие при криза с увеличените автопарк и въздушен флот, отчете агроминистрът Мария Панайото. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Спорт. България постигна победа срещу Украйна с 3-1 гейма в матч от Лигата на нациите по волейбол за мъже. Това е втори пореден успех за водения от селекционера Джан Лоренцо Бленджини състав, с който тимът приключва участието си на турнира в Любляна. България има 5 победи и 3 загуби до момента в турнира, като временно се изкачи на 6-то място в класирането с актив от 14 точки. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
3: Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.

0: трафик.
1: Продължава да е интензивен трафика на автомагистрала Тракия в района между отбивките на Нова и Стара Загора. Там текат ремонти, образували са се колони от автомобили, така че бъдете внимателни. Нормализира се обаче движението по автомагистрала Струма и входа към Кресна. В самата Кресна все още е натоварено и се образуват леки колони от автомобили. Интензивен е трафикът и по пътя Приморско-Бургас и в участъка така Слънчев бряг Бургас. От утре започва ремонт на пътя Слънчев бряг Обзор. Движението ще бъде спирано през нощта, а автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут. С подробностите сега слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: От 29 юни до 2 юли от 20 до 7 часа сутринта ще бъде ограничено движението на всички превозни средства в участък от път 1-9 от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за кърпежи по отсечката, за да се повиши безопасността на движението и удобството при пътуване през летните месеци. Всички превозни средства през нощта ще бъдат пренасочвани по пътя Провадия Айтос. При необходимост ще се пускат само автомобили със специален режим. Но още една ключова отсечка ще започне ремонт от понеделник. Тя е в района на пътен възел Сарафово край Бургас. Строително-монтажни дейности предстоят в средата на разделителната ивица на път 1-9. Ремонтите ще продължат до 30 юни вторник, т.е. движението ще бъде затруднено в диапазон от 9 до 16 часа само 2 дни. Движението на колите в участъка ще се извършва само в една лента. До края на месец юни трябва да приключи ремонта на пътя Созопол-Приморско в района от отбивката за комплекса Свети Тома до моста над река Караагач. Неделният ден премина без сериозни инциденти по пътищата по Южното Черноморие. Почти на всеки 10 км има полицейски патрули и трикраки камери за измерване на скоростта, така че всички, които пътуват, съветвам да спазват ограниченията, предвидени за отделните участъци. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Трафик. И още трафик информация. Тя е за Сливен. Има ли проблеми с движението там? Ще ни каже Стоян Радев. Здравей, Стояне.
3: Здравейте от Сливен. Активният сезон на пътните ремонти в област Сливен продължава, като е въведена временна организация на движението по редица ключови направления, което изисква повишено внимание от страна на шофьорите. Сайта на Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно движението по път 1-7 Ямбол-Зимница при километър 250 и в района на село Зимница се осъществява двупосочно в едната лента поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция, оттам стана ясно, че има разлив на гориво на пътя от пукнат резервуар и това е причината за временната организация на движението. А ето сега и поглед към автомагистрала Тракия. По автомагистрала Тракия в участък от 229 до 273 км се извършват дейности по поддръжка, включващи косане на трева и почистване на битови отпадъци. Движението е в двете посоки, но е с повишено внимание, като очакваният срок за приключване е 3 юли. Към пътуващите от Бургас към Стара Загора, тук така искам да им привлека вниманието, точно пътуващите от Бургас към Стара Загора, Хасково и Димитровград, да им напомня, че е ограничен подхода към вход-изход от автомагистрала Тракия към Стара Загора и Димитровград и Хасково, както и входа на автомагистрала Тракия от Димитровград към София. Отбивката е през Нова Загора, това е стария път до Стара Загора. По подбалканския път ситуацията е следната. От 355 до 365 км се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачите трябва да бъдат бдителни до 3 юли, а и след това, разбира се. В по-дългия участък от 374 до 407 км движението се осъществява поетапно в една лента, отново поради ремонтни дейности, които се очаква да приключат също на 3 юли. За тежкотоварния трафик има въведени сериозни ограничения по път 253. Това е Елена Ямбол. Движението е ограничено целогодишно за автомобили над 10 тона в участъка от 78 до 87 км поради недостатъчен габарит на пътя. По път 370-06 градец Медвен е въведено ограничение за машини над 12 тона в района на село Медвен. Ограничението ще остане в сила до края на годината. Същото ограничение от 12 тона важи и за пътя Чубра-Падарево поради носимоспособност на настилката. Ремонтни дейности, които се налагат по етап движение в едната лента, се извършват още по път 248, Котово-Мортак, по път 253 в района на село Кошаре. Сливен Ямбол, както и по пътя Дола Загора, Кербен. Всички тези обекти са сигнализирани с необходимите пътни знаци и се предвижда да бъдат приключени до 3 юли. Явно 3 юли е сакралната дата за приключване на повечето ремонти тук в Сливенска област. Призовавам водачите да планират пътуванията си на време и да спазват стриктно времената организация. За хора пътища автомобили от Сливен, Стоян Радев.

0: предаване. Хора, пътища, автомобили.
1: Страната ни ще има нов изследователски кораб за морското научно общество. Това обяви флотилен адмирал професор доктор Калин Калинов, началник на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. С него разговаря Даниела Стойнова.
2: За да бъдат пълноценни изследванията, съвсем логично е, че трябва да има морско научно общество, собствен кораб, и ни се отдаде уникална възможност чрез средства от Европейското икономическо пространство, разбирайте от Норвегия, да бъде заплатено проектирането и построяването на научно-изследователски кораб.
3: Което отдавна се говори, че трябва да присъства още Института по океанология, но така и не се намериха средства. А каква е общата стойност?
2: Общата стойност на инвестицията към момента ще бъде 30 милиона евро, които трябва в рамките на следващите 3 години, започвайки от 27-ма, т.е. 27-30 година, да проектираме и да построим нов научен кораб. За да управляваме кораба, ние ще приложим модела, който всъщност използваме за Свети Кирил и Методий. Ще бъде формиран на базата на морско научно общество управителен съвет, който ще одобрява плана за използване на кораба през годината и във всеки отделен случай ще взема решение. Това ще бъде колективен орган за управление и затова казваме, че кораба ще се явява споделена научна инфраструктура на морско научно общество.
3: А всъщност ще могат ли да го използват и други институции, освен вашето училище, и какъв клас ще бъде този кораб?
2: Всички от морско научно общество ще го използват. За други институции извън морско научно общество, разбира се, кораба ще бъде свободен за ползване, доколкото предвиждат ползването му точно за тези цели. Цели. В Черно море правим предварителния проект на кораба, значи очертава се кораба да бъде с дължина около 50 метра, с водоизместване от порядъка на около 3-4 хиляди тона. Може би добър пример е, ако се погледне португалския изследователски кораб, който е добит по същия модел.
3: Ще бъде ли построен в България?
2: Всичко е въпрос на обществена поръчка. Там ще бъдат свободни да участват корабостроителни заводи от най-северната точка до най-южната точка на Европа. Ние много бихме се радвали, ако българските заводи се включат в тази инициатива. Всъщност да кажа просто за етапите как ще се развиват нещата. Принципал на кораба ще бъде морско училище. Т.е. той ще се бъде под флаг държавен кораба, точно както и Свети Кирил и Методий, но ще се води като споделена научна инфраструктура на морско научно общество.
3: И за обучителни цели сигурно ще се ползва.
2: Да, да, да. Изключително важно е за нас постоянно на кораба да има и курсанти, които да се обучават точно за тези дейности, защото определено в България има дефицит на оня фрагмент на морската култура, свързан с опазването на средата. Ние повечето говорим за експлоатация на морските пространства и много рядко към тази експлоатация адресираме и опазването им. Няколко времеви характеристики всъщност към края на април ние предадахме концепцията към програмния оператор чрез Министерството на околната среда и водите. Доколкото концепцията я правихме в итеративен процес на комуникация с програмния оператор, то на практика тя е одобрена. Следваща стъпка, към която се пристъпва, е към момента Европейско икономическо пространство програмния оператор отпуска сума от порядъка на 30 000 лева, 15 000 евро, която да бъде нещо като възнаграждение на хората, които ще направят проекта и подготвят документите за обществените поръчки. Този процес стартира. Даже в утрешния ден имам среща с професор Пламенов, защото смятаме да правим съвместно екип, специалисти от Технически университет Варна, специалисти от Морско училище. Тези средства ще бъдат за тях. Очаква се към октомври да подпишем договора вече от името на Морско училище за усвояването на тези 30 милиона евро и веднага с началото на новата година да стартираме процедурите.
3: До 2300 може ли да се построи?
2: Много амбициозно е, но мисля, че да.
0: Светът е ваш. С хора, пътища, автомобили.

0: И сега към четвъртият кръг от националния шампионат по приложно колоездене, който се проведе в Суворово. На телефонната ни линия вече е председателят на националното движение Светослав Кръстев. Здравейте, господин Кръстев. Какво са новините от Суворово?
1: Здравейте на цялата редакция на Хора пътища автомобили. Искам да благодаря, че пред целия шампионат реално отразявахте проявите на децата велосипедистите, за което съм ви благодарен. Ами какво да кажа, Суворово е малко градче, близо до Варна, с един чудесен кмет Данил Йорданов, който освен, че полага грижите на малкото населено място, разполага и с една чудесна спортна зала генерал Суворов. И там се събраха за пръв път децата от отборите в четвъртия кръг от републиканския шампионат по приложно колоездене. Искам да кажа, че организацията беше перфектна, за която дял има и Анжела Георгиева, председател на клуба по приложно колоездене, която всички детайли беше огледала всичко да бъде както трябва. И в този четвърти кръг нямаше изненади, защото отборите, които така поддържат темпото и това, което показват реално през годината, отново взеха своето място в класирането. Искам да кажа, че бяха се погрижили много с помоществатели от метро Варна да осигурят така разхладителни напитки и сладолед за децата. Община Суворово подари на всички деца по една чудесна фанелка, на която пишеше: ние обичаме приложното колоездене, което в днешно време е много важно за това, което трябва да се случва. И ето, бяха подготвили и подариха на децата шапки, шалчета. И тук може би е мястото да благодаря на цялото ръководство на Съюза на българските автомобилисти с председател инженер Емил Панчев, на Марио Нецов, който неотлъчно беше по време на всички състезания, помагаше в компютърната обработка, на домакините от София, Ямбол, Първомай, Суворово, както казах, в градина, в Кюстендил. И мисля, че тази година се опитахме нещо да попромениме, господин Ненов, за което дълго време вие така говорихте, за промената в начина на усвояване на знанията, да направим така, че децата отново да се върнат на познатия блясък, който беше от 2022 година.
0: Сега ваканция, кога събирате отбора и какво предстои, говорим за националния отбор?
1: Чудесен въпрос. Аз пожелах на децата сино лято, почивка, а на тези, които ще ги събереме през месец август на едносемечен лагер в град Берковица под ръководство на Цветана Петкова, шампион на отбора от Берковица, която за поредна година трябва да подготви децата. Разбира се, на 7 юли има разширено заседание, на което председател на себе инженер Емил Панчев ти присъства, за да обсъдиме изминалия активен републикански чемпионат, тъй като ние имаме още прояви до края на годината, освен лагер сбора, предстои закриване, а и в края на годината предстои 45 годишни юбилея на приложното колоездене на България, което, разбира се, ние се готвим да го отбележим подобаващо за тези хора, които отделят своето време, място, това дело да бъде в времето все още живо. Независимо, че Министерството на образованието така в някои моменти ни подпират с това, което те искат да правят, да се конкурират с това, което ние искаме в годините да правим, но така е. Времето ще покаже кой е по-добър в това.
0: Така е. Благодаря ви за това включване. Светослав Кръстев, председател на Националното движение по приложно колоездене.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Ограничено е движението по пътя Ботевград Плевен в участък Луковит Петревене при 142 км. Причината е катастрофа. Леките автомобили ползват обходен маршрут. Той е през село Тодоричене. Тежкотоварните автомобили изчакват на място. Трафикът се регулира от пътна полиция, така че бъдете внимателни, ако ви се налага да минавате в този участък.
2: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
3: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
2: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
3: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
1: Сега и към студиото, посветено на Мондиала в Северна Америка. Тази нощ се изиграха последните мачове от груповата фаза на световното първенство по футбол. Вече са ясни и всички отбори, които се класираха за 16-ти на финалите. С подробностите за мачовете, които се играха тази сутрин, сега слушаме Борислав Нинов.
4: Мачовете от груповата фаза на най-многолюдния мундиал вече са в историята. Тази нощ се изиграха последните от тях. В 10-та група световният шампион Аржентина изигра в Арлингтън един протоколен матч срещу Йордания и за протокола спечели с 3-1. Аржентинците си останаха на върха в класирането, докато за Йордания беше запазено последното място. Зрителите на стадиона ще помнят този матч, защото Лионел Меси влезе в историята с поредното си постижение. Влезет като смяна през 60-та минута, Меси отбеляза своето 19-то попадение на световни футболни финали при успеха, като се разписа в 7-ми пореден матч от шампионат на планетата. Другите две попадения за аржентинците отбелязаха Джовани Лоселсо и Лаутаро Мартинес от Дуспа. Аржентина влиза в елиминациите в отлично настроение. 3 победи в 3 мача и с 2 доста приемливи съперника там в първите 2 елиминационни кръга. На 4 юли е двобоят с Кабо Верде от 16-ти на финалите, а при успех следва 8-ми на финал с победители от мача Австралия-Египет. В другата среща в тази група Австрия и Алжир завършиха наравно 3-3. Резултат, който класира и двата отбора за фазата на директните елиминации. Имаше притеснение, че те ще изиграят този матч за Хикс и в някои периоди от срещата това изглеждаше така. Марко Арнолтович откри резултата в 28-та минута, а Рафик Белгали изравни в края на първата част. Марсел Забицер се разписа в 55-та минута, а пет по-късно Риад Марес отново изравни. В добавеното време се стигна до драма. Риад Марес изведе Алжир напред, но секунди по-късно резервата Саша Калаиджич изравни. Потърпевши от този резултат бе отбора на Иран. На фона на всичко, което този национален тим трябваше да изтърпи заради нефутболни причини, за които играчите нямат никаква вина, сега този сценарий ги изхвърли от Мондиала. На 16-ти на финалите на 2 юли австрийците имат много неприятен съперник – Испания, докато за третия в класирането в групата Алжир предстои приемлив сблъсък с Швейцария на 3 юли. В 11-та група съставът на Колумбия спечели първото място след равенството 0-0 с Португалия на стадион Хард Рок. В Майами колумбийците имаха игрово предимство срещу селекцията на Роберто Мартинес, като то бе особено видно през второто полувреме, когато и техен гол бе отменен заради много тънка засада на защитника Давинсон Санчес и след намесата на системата за видеоповторение. Въпреки че не спечелиха, колумбийците завършват на първото място в потока си с 7 точки и ще играят на 16-ти на финалите на 4 юли с Гана. Португалците остават втори в групата с 5 точки и на 16-ти на финалите в четвъртък ги очаква сблъсък с бронзовия медалист от последното световно Хърватия. Веднага след това е възможно и иберийско дерби с Испания на 8 на финалите. Така Кристиано Роналдо и съотборниците му отиват в различен поток спрямо Аржентина на Лионел Меси. Това означава, че двете легенди могат да се сблъскат най-рано в малкия финал на световното първенство. В другия матч в групата Демократична република Конго победи с 3-1 дебютанта Узбекистан и зае третото място с 4 точки, с което също си осигури класиране за следващия етап. В първия кръг от директните елиминации Демократична република Конго ще играе с Англия. Узбекистан пък напуска турнира без спечелена точка.

0: Мондиал 2026. Футболът пише история.
1: И към 12-та група, където последните мачове Англия, Панама 2-0 и Хърватия, Гана 2-1 се изиграха рано тази сутрин. Така националният тим на Англия се осигури първото място в групата, удължавайки серията си без загуба срещу отбори от Конкакаф на световни финали до 7 мача. Англичаните събраха 7 точки на върха в крайното класиране, докато хърватите са втори с 6 точки, Гана има 4, а съставът на Панама е без печелена точка и е единственият, който не отбеляза гол на Мондиала. На 16-ти на финалите Англия ще се изправи срещу Конго, Хърватия ще играе срещу Португалия, а Гана ще има за съперник отбора на Колумбия. Попадение на Джуд Белингам в 62-та и на Хари Кейн в 67-та донесоха победата на Англия, която бе 13-та за селекционера Томас Тухил в 17-тият му двубой като наставник на тима. Панама обаче застраши опонента си в първите няколко секунди на мача, когато Джордан Пикфорд трябваше да отрази удар на Хосе Луис Родригес. Впоследствие Трителова поеха контрола върху двубоя, но Орландо Мускера се справи добре при стрел на Маркъс Рашфорд, както и при удар на Букайо Сака. Пикфорд също парира още един опит на Родригес при контратака. Най-добрият шанс за попадение през първото полувреме бе за Рашфорд, който с глава засече центриране на Елиот Андерсън. И двата отбора пропуснаха добри възможности в началото на второто полувреме, като Родригес пак представляваше заплаха от страна на Панама, стреляйки покрай вратата на англичаните, преди Хари Кейн да отправи силен удар, който пък Мускера спаси. След малко повече от час игра футболистите на Англия откриха резултата, след като Джуд Белингам засече топката във вратата на Панама след корнер, изпълнен от Букайо Сака. За Белингам това бе втори гол в турнира. А 5 минути по-късно Хари Кейн реализира с глава след центриране на Белингам, за да се превърне във водещият голмайстор на Англия за всички времена на световни финали с вече 11 попадения. В другия матч от групата Хърватия се осигури място в директните елиминации след победата с 2-1 на Гана, удължавайки серията си без загуба срещу африкански съперници на световни финали до 5 двубоя. Петър Сучич и Никола Влашич вкараха за хърватите съответно в 31-та и 83-та минута, докато за Гана Дерек Лукасен бе точен в 73-та. Съперниците се срещнаха в Филаделфия, знаеки, че равенството устройва и двете страни в този матч от групата, тъй като тимът на Гана вече си беше осигурил място в следващия етап на турнира. А футболистите на селекционера Златко Далич бяха наясно, че една точка ще им донесе класиране сред 8-те най-добри трети отбори. Затова и началото на матча беше доста предпазливо. Хърватия поведе в 31-та минута, когато Матео Ковачич подаде към Петър Сучич, който вкара за 1-0 с един превъзходен удар от далечно разстояние. Антуан Семеньо беше близо до изравняването в 40-та минута, но стреля покрай вратата. Отборът на Гана все пак стигна до 1-1 в 73-та минута, но трябваше да изчака дълга проверка от системата за видеоарбитраж за потенциална засада, след като Дерек Лукасен се разписа. 10 минути след това Никола Влашич засече корнер на Лука Модрич и с глава оформи крайното 2-1. Мачовете от директните елиминации започват още тази вечер с двубоя между домакина Канада и състава на Южна Африка, а останалите 15 срещи ще се изиграят до идната събота. Всички големи фаворити за трофея успяха да прескочат груповата фаза без особени проблеми и вече знаят пътя си към финала. Както чухте от Борислав Нинов, световните шампиони от Аржентина са в долната половина на схемата, където другите големи имена са Бразилия и Англия. Аржентинците обаче не могат да срещнат нито един от тези два отбора преди полуфиналите. Доста по-непредвидима изглежда горната половина на схемата, в която попаднаха повечето водещи европейски нации. Франция и Германия, например, могат да се срещнат още на 8 на финалите, ако, разбира се, спечелят следващите си мачове. Португалия ще трябва да се справи с бронзовият медалист от последното световно Хърватия, след това вероятно и с Испания, ако иска да играе в четвъртфиналите. Докато особено интригуваща изглежда и двойката между Марокко и Нидерландия, която е един от гвоздите на 16-ти на финалите. Ето и всички двойки и всички двобои за тази фаза от световното първенство. Германия, Парагвай, Франция, Швеция, Южна Африка, Канада, Нидерландия, Марокко, Португалия, Хърватия, Испания, Австрия, Съединените щати, Босния и Херцеговина, Белгия, Сенегал, Бразилия, Япония, Кот д'Ивоар, Норвегия, Мексико, Еквадор, Англия, Конго, Аржентина, Кабо Верде, Австралия, Египет, Швейцария, Алжир и Колумбия, Гана.
2: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Така завършва днешното ни студио, а и с това и предаването Хора, пътища, автомобили от екипът ни Марта Младенова, Цветан Маринов, Веселин Димитров и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер, шофирайте внимателно и разбира се, останете с Хоризонта.

0: 18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 юни, неделя. В началото чуйте акцентите. МВР проверява доставката на мантинели в България след катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, съобщи за Българското национално радио министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали трима души. От началото на годината войната по пътищата е взела 218 жертви, ранените са над 3600. Украински дронове поразиха още две руски петролни рафинерии. Иркутска област стана поредният регион на Русия, където беше ограничена продажбата на гориво. Над 190 милиона европейци са засегнати от джегите. Световната здравна организация преброи през последната седмица над 1300 смъртни случая в повече от обичайното. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150, министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. И злите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
0: Демерджиев посочи, че вече са обобщени преписките в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
1: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функцията главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и с закъснението, което вече констатираме от години на някои места, така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм.
0: Демерджиев каза още, че Олег Невзоров, собственикът на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, увери Демерджиев.
1: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Дени Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда младежка академия на партийната организация. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Идеята за алтернативно правителство лидерът Бойко Борисов обясни така.
3: Да, алтернативно, за да знаят от хората, кой ще бъде регионален министър, кой ще бъде здравен, кой ще бъде социален, кой ще бъде на екологията. По 3-4 души за пост, за да има конкуренция, хората да ги виждат. Да.
2: Борисов коментира и бюджета на кабинета Радев, кризите, които трябва новите управляващи да решат и преодоляват.
3: Някои от тях са били повече министри, отколкото в редовни кабинети министри са били. Излизат сега и говорят, все едно се родили. Понеже господин Радев каза, че някои сме били с бяла памет. Не, не сме с бяла памет. Имаме много добра памет. Точно за подписаните от тях договори. Е, ние проявяваме толерантност.

0: те мина месец и половина, два, продължават едно и също да говорят. Вместо да се стегнат, да си поемат отговорността, да, пасив е, разбира се, да изравнат финансите. И аз мисля, че и народа ще го приеме това. Когато обясниш, че е правилно. И опозицията ще го приеме, когато е правилно.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред Българското национално радио съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването Неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
3: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест, те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой е въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
2: По отношение на външната политика на правителството, от Демократична България отново отправиха критики към аргументите на премиера Румен Радев да не подкрепи европейски санкции срещу руския патриарх. Според Божидар Божанов има и друга опасност. България да изпадне в зависимост от неевропейски сили като Турция в опит да се предоговори сделката с Боташ.
3: Последните няколко дни, така, съобщения, индикации, публични заявки за разширяване на турските инвестиции, например, в енергийни проекти. И въпросът дали в опит някаква сделка да бъде сключена за Боташ, не изпадаме още по-дълбоко в зависимости от външни сили с стратегически проекти. Разбира се, това може да бъде изкарано като просто ни хубави чужди инвестиции, но трябва да имаме едно на ум.
2: Каза Божидар Божанов от Демократична България. КНСБ има две основни възражения по предложения от правителството проектобюджет. Това са 10%-ното урязване на разходите за заплати от 1 септември в обществения сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители от 1 август. Главният икономист на синдиката Любослав Костов отново настоя да бъде отменен законът за държавния служител. Утре това ще бъде заявено в рамките на насрочения синдикален протест пред правителството. В предаването Неделя 150 Костов изчисли, че заплатите на засегнатите от промяната в осигурителния модел ще бъдат намалени и няма да бъдат компенсирани 100%.
4: 7% сега им се намалява заплатата с осигуровките и със 7% се дигат разходите за заплати в бюджета на хартия. Ако го видите, го правят. Само че в тези 7% ръст са включени онези 5%, които бяха дадени в началото на годината в удължителния закон за компенсиране на инфлацията. И накрая, като вземете, например, един работещ на 1000 евро брутна заплата, ще получи 20, средно 21 евро на месец по-малко тази година есента, спрямо тази година пролетта. Така че те го компенсират към декември миналата година, но не към моментното състояние.
2: Любослав Костов е на мнение, че управляващите оставят буфери в бюджета и 3%-ният дефицит е постижим до края на годината. Шофьор на 18 години от Смядово е загинал на място вчера при катастрофа. Пътник в автомобила е настанен за лечение, съобщиха днес от полицията в Шумен. 18-годишният неправоспособен водач се е движил с несъобразена скорост. При излизане от десен завой е загубил контрол над автомобила, който се е преобърнал в речното корито на река Смядовска. 17-годишният пътник в автомобила, също от Смядово, е настанен в болница с опасност за живота. 32-годишен жител на Вършец е заловен да шофира с над 3 промила алкохол в кръвта, предава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
5: Леката кола е спряна за проверка във Вършец малко след 19 часа в петък. Зад волана бил 32-годишен жител на курортния град. При направената му проба за алкотест уредът отчел 3,07 промила алкохол в издишения въздух. Полицаите му издали талон за медицинско изследване, но той отказал да даде кръвна проба. На шофьора е издаден акт и е задържан в ареста на районното управление Берковица за срок до 24 часа. Колата не е иззета, тъй като е собственост на бащата на заловения с алкохол шофьор. За Любо Андреев.
2: Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата у нас е взела 218 жертви, ранените са над 3600. МВР отчита, че броят на загиналите се увеличил с 35 в сравнение с миналата година. 11 души са загинали при катастрофа на туристически самолет във Франция, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
6: Никой на борда не е оцелял от катастрофата на спортния самолет, станала малко преди обед недалеч от град Нанси в източна Франция. Загинали са петима пътници, повечето медицински работници, полетели за първото си скачане с парашут, петима инструктори и пилотът на самолета. Според очевидци, цитирани в медиите, туристическият самолет е паднал малко след излитането си от пистата по неизвестна за сега причина. Машината се е разбила върху велосипедна алея, близо до супермаркет и жилищна зона, без да има други пострадали или щети, но катастрофата е причинила повреди по електрическата мрежа в района. На място са очаквани вътрешният министър и министърът на транспорта на Франция. За някои от жертвите този първи полет с парашут е бил подарък. За близките на загиналите открита кризисна клетка. Започнало и разследване за причините за катастрофата. Юлия Талева, Париж.
2: Иранският външен министър Абас Аракчи предупреди, че всякаква външна намеса в управлението на Ормузкия проток от Техеран, извън условията в меморандума за разбирателство с Вашингтон, рискува да засили напрежението в региона. Редакторът Георги Петровски допълва.
7: Абас Аракчи заяви, че всеки опит за намеса и приемане на нови или отделни разпоредби извън подписаното временно споразумение ще доведе до забавяне отварянето на протока и подчерта.
8: Съгласно меморандума за разбирателство, капацитетът за преминаване през Ормузкия проток ще бъде възстановен на нивото от преди войната в рамките на 30 дни под управлението, което Иран ще въведе, и след като Ислямската република премахне пречките. Тези договорености се приемат и прилагат, а отговорността за тях е на Иран.
7: Иранската революционна гвардия предупреди тази седмица плавателните съдове да не използват обявения от Оман нов коридор за преминаване без съгласуване с Техеран. Иран атакува с ракети и дронове Кувейт и Бахрейн през последната нощ. Жилищна сграда в провинция Мухарак в Бахрейн е пострадала, но няма жертви. Манама поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Кувейтската армия съобщи, че е прехванала две ирански балистични ракети. Няма данни за жертви и щети. Иранските атаки последваха вчерашните американски удари на иранска територия. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Междувременно израелската армия съобщи, че са били елиминирани бойци на Хизбула, въоръжени с гранатомети, и е поразена ракетна установка в района на град Набатия в Южен Ливан. Лидерът на шиитската въоръжена групировка Наим Касем отхвърли споразумението за сигурност между Израел и Ливан, което предвижда разоръжаване на Хизбула. За новините Георги Петровски.
2: Продължаваме операциите, с които отслабваме възможностите на Русия да води войната. С това пояснение, украинският президент Володимир Зеленски съобщи за нови атаки с дронове по руската петролна индустрия през изминалата нощ. Въпреки ударите, руските атаки не стихват и по суша в Южна и Източна Украина, и по въздух над Киев и други райони. Следва обобщение на редактора Добринотов.
9: Русия използва управляеми авиационни бомби и дронове за удари по град Суми, съобщено без за разрушения в промишлени обекти и складове в областния център. Дронове удариха жилищни сгради там и в Харков. Повече от 20 местни жители бяха ранени при атаки през изминалия ден. В столицата Киев бе ударена компания производител на лекарства. Украинските военновъздушни сили регистрираха близо 150 далекобойни дрона, 6 балистични и 2 хиперзвукови крилати ракети през изминалата нощ. Една от ракетите падна до многоетажен блок в Киевския Дърницки район, без да се взриви обаче, и бе обезвредена от сапьори. Други 6 бяха прехванати във въздуха. Руското министерство на отбраната обяви, че войските му напредват в Южна Украина, където са били превзети още 2 села. Сводката на украинския генерален щаб показва, че руският натиск в района на Голяй поле, източно от областния център Запорожие, не прекъсва. Активизират се и бойните действия около селата край Вовчанск, граничен град в Харковска област. В битката за Донбас се отбелязват няколко горещи точки, където руснаците се опитват да напреднат. При Покровск, Добропиля и Константиновка от юг, и при Славянск и Лиман от север. С жертвите от последното денонощие общият размер на невъзвратимите загуби на руската армия в убити и тежко ранени от началото на пълномащабното нашествие надхвърли 1 милион и 400 хиляди, твърдят украинските воени. Руското военно и политическо ръководство не разкрива размера на загубите си. Украински безпилотни системи поразиха още 2 рафинерии в Русия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Информацията за щети по нефтопреработвателния завод в Славянск на Кубан бе потвърдена от управителя на Краснодарския край Вениамин Кондратиев. Другата поразена рафинерия, според Зеленски, е в Ярославска област, североизточно от Москва. Кризата с горивата в Руската федерация вече се разпростира и дълбоко в Сибир, в Иркутска област, където местният управител нареди на полицията и Росгвардия да следят на място как се спазват ограниченията върху количеството на продаваните бензин и дизелово гориво. За новините, Добрин Йотов.
2: Русия преминава през труден етап, който я научи на много. Това заяви президентът на страната Владимир Путин пред делегатите от Конгреса на управляващата партия Един на Русия. По-малко от 3 месеца до изборите за Държавна дума, насрочени за септември, Путин обеща, че ще осигури безпрепятственото им провеждане, въпреки атаките от Украина, която нарече таран на Запада.
10: Да, ми видим проблеми. Ми їх осъзнаем.
9: Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги, реагираме. Но непременно ще осигурим и безопасността на страната и на нашите граждани, и неприкосновеността на руските предели за дълга историческа перспектива. Без съмнение ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес, включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата.
2: Каза руският президент Владимир Путин. В Сърбия ще се проведат президентски и парламентарни избори с една година предсрочно. Това потвърди държавният глава Александър Вучич късно вчера. Пред хиляди свои привърженици, събрали се в централен Белград, той загатна и за участие в изборите за скупщина.
11: За няколко неделя поднече оставку.
9: След няколко седмици ще подам оставка. Казах на председателя на Сръбската прогресивна партия и на ръководството, че в предстоящите избори, стига да поискат, ще им помогна да спечелят доверието на хората.
2: Вучич е начело на Сърбия вече 12 години, първо като премиера, след това и като президент. В речта си вчера той не уточни какви са по-нататъчните му политически планове, нито кога точно ще се състоят изборите. Политическата промяна в западната ни съседка настъпва след година и половина на многолюдни протести, предизвикани от фаталното срутване на току-що ремонтирана козирка на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. Инцидентът, който се оказа фатален за 16 души, е показателен според протестиращите за корупцията и некомпетентността на управлението на Вучич и Сръбската прогресивна партия. За днес опозицията свика своя демонстрация в централния сръбски град Кранево. Над 190 милиона европейци са засегнати от жегите с 35 и повече градуса температура на въздуха, докато догорещата вълна навлиза бавно в централната и югоизточната част на континента. Жегата засяга всички, но най-вече хората на възраст над 65 години. Световната здравна организация преброи през последната седмица над 1300 смъртни случая в повече от обичайното. Властите във Франция отчетоха 1000. Опасността от грамотевични бури наложи на властите в Мармонт край Бордо да отменят местния рок-фестивал. Повече от 100 000 билета бяха анулирани. Бурите причиниха смъртта на един човек и значителни щети в съседна Белгия, а в северна Франция прекъснаха електрозахранването на десетки хиляди домакинства. Спасителните служби са претоварени, обясни министърът на вътрешните работи Лоран Нунес.
9: Заедно с горещата вълна отчитаме значителен ръст на повикванията за извънредни ситуации, общо 20% ръст за периода от 18 юни до сега. В някои дни сме се отзовавали на 40% сигнали повече от обичайното, вчера на 32% повече. Говорим за десетки хиляди повиквания, на които трябва да се отзоваваме, общо 122 хиляди операции заради жегите.
2: И днес, както и вчера, сред най-засегнатите от горещините са Чехия, където живакът надхвърли рекордните 41 градуса, и Германия, където дори и през нощта термометърът не слезе под 29. Но жегата вече се насочва на юго-исток. В Унгария операторът на атомната електроцентрала ПАКШ намали допълнително производството на електроенергия до 70% от капацитета й. Това се наложи, защото температурата на водата в река Дунав, използвана за охлаждане на оборудването, надхвърли 29,5 градуса. В момент, когато температурата на въздуха достигна 40, унгарските власти призоваха гражданите да намалят потреблението на електроенергия, за да не претоварват системата. Малко по-прохладно днес беше в Сърбия и в Република Северна Македония. В Румъния бе обявен предупредителен червен код от утре до сряда. Продължава издирването на хиляди хора, смятани за безследно изчезнали след земетресението във Венецуела. Потвърденият брой на жертвите надхвърли 1400. Редакторът Михайлина Димитрова допълва.
12: Временният президент на страната Делси Родригес съобщи в платформата X, че 11-годишно момче е спасено в Карабаеда, един от най-силно засегнатите райони от трусовете. Бе публикувано и видео от изваждането на детето живо от развалините. До Карабаеда, където достъпът е затруднен, достигнаха и американски спасителни хеликоптери. Местните хора обаче се оплакват от липса на достатъчно подкрепа от властите и продължават отчаяно да издирват близките си. 58-годишният Пабло Гереро също търси своите роднини под развалините.
13: Искам да кажа на семейството си, че продължавам да търся. Това, от което се нуждаем, е помощ, машини, с които да копаем. Близките ми останаха затиснати под отломките.
12: Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства. Делси Родригес благодари на държавите, притекли се на помощ, като екипи от 21 страни са на терен в пострадалите региони. ООН оцени физическите щети от трусовете в Венецуела на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от брутния вътрешен продукт на страната. Правителството ограничи достъпа до най-засегнатия щат Лагуайра и разположи и военни в района. Междувременно ново земетресение с магнитуд от 5,6 по Рихтер удари крайбрежието на щата Арагуа. За новините Михайлина Димитрова.
2: Нов рекорд беше поставен тази сутрин в обиколката на Витоша. След като вчера Йоана Вълканова записа ново най-добро време при колоездачките, днес Мария Николова стана най-бързата жена, изминала 100 км с бягане. Подробностите чуйте от редактора Таня Иванова.
14: Мария Николова, която се състезава във възрастовата група 40+, подобри собствения си рекорд, поставен през 2024 година. Тогава тя стана първата жена, обиколила Витоша за под 9 часа, като точното й време беше 8 часа 56 минути и 39 секунди. В това издание бегачката закова часовника на 8 часа 48 минути и 14 секунди. Тя се оказа без конкуренция, тъй като другата претендентка за първото място, Моника Филипова, не можа да финишира. При мъжете рекордът остана у непобедимия Христо Цветков. След като миналото лято той мина психологическата граница на 7 часа и обиколи Витоша с бягане за 6 часа 56 минути и 40 секунди, това лято реши да подпомогне други бегачи по трасето и не участва в надпреварата. Победи Пламен Пенов – 8 часа 2 минути и 50 секунди. Това е 43-тото издание на най-стария планински ултрамаратон на България. Участват над 3000 души от 20 държави. Колоездачите стартираха вчера в 6 часа сутринта, а бегачите минута преди полунощ с нощи. За новините Таня Иванова.
2: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър вечер.
15: Добър вечер. Никола Цолов от тима на Campus Racing спечели основното състезание в Австрия, шести кръг от сезона във Формула 2 на пистата Red Bull Ring. Българският пилот записа третата си победа в основно състезание през годината и общо четвърти успех през сезона. Британецът Джордж Ръсел с Мерцедес бе най-бърз на пистата Red Bull Ring и спечели състезанието за Гран При на Австрия от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1. Втори финишира Макс Верстапен от Нидерландия с Red Bull, а трети Кими Антонели от Италия с Мерцедес. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра състава на Украина с 3-1 гейма в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. До момента в турнира нашите имат 5 победи и 3 загуби и са на 6-то място в класирането с 14 точки. Алекса Рашева спечели 5 от възможните 5 златни медала на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Българката вчера триумфира в многобоя, а днес спечели финалите на всички отделни уреди – обръч, топка, бухалки и лента. Яница Динева се класира 7-ма на финала на бухалки на Световната чаландж купа по художествена гимнастика в Куш на Пока, Румъния. Златото спечели Дария Варфоломеев от Германия. Другата българка Дара Стоянова отказа участие в финалите на отделните уреди заради контузия. Състезателите от клуб Акро Арт от Габрово спечелиха отборната надпревара на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол. В индивидуалната надпревара при жените шампионка е Мариана Озунова от клуб Шампион Сливен. При мъжете златото взе Мариан Михалев от Добри Костин, Стара Загора. Димитър Кузманов стартира стартира с победа в квалификациите на турнира по тенис в румънския град Брашов след успех срещу индийца Виджан Прашант с 6-0 и 6-1. Първият матч от фазата на директните елиминации на световното първенство по футбол е тази вечер. Съперници на стадиона в Инглуд, Калифорния, ще бъдат съставите на Южна Африка и Канада, а срещата започва в 22 часа.
2: Какво е времето в момента и прогнозата ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
16: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 31 до 36 градуса, по Черноморието 27-30. През предстоящата нощ ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. За утре в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високите максимални температури. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат 29 до 34 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Във вторник ще бъде предимно слънчево и горещо, но над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с гръмотевици. Температурите ще се повишат с още градус 2 и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигат 40 градуса. През следващите 3 дни на много места из страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, възможни са и градушки. Към почивните дни вероятността за валежи намалява. С обръщане на вятъра от северо-запад, в последствие в Източна България временно от север-северо-исток, ще прониква относително по-хладен въздух и през почивните дни максималните температури в повечето места ще са между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А за ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
17: При област Ловеч на път 1-3 при километър 142 изхода на град Луковит в посока София е настъпило пътно-транспортно происшествие, като движението е изцяло ограничено. Създадена е организация за обход през селото Доричеве. Товарните автомобили изчакват на място. При област Шумен на автомагистрала Хемус движението в участъка от километър 350 до 363 посока столицата е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в плътното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Марица при област Стара Загора движението от 0 до 16 км и в двете посоки се извършва поетапно в една лента на определени места поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека си напомним, че тръгвайки на път, следва да сме отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция, както и влияе на нашата преценка.
2: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. МВР проверява доставката на мантинели в България след катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, съобщи за Българското национално радио министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали трима души. От началото на годината войната по пътищата е взела 218 жертви, ранените са над 3600. Украински дронове поразиха още две руски петролни рафинерии, а Иркутска област стана поредният регион на Русия, където беше ограничена продажбата на гориво. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
5: Световното първенство по футбол е тук.
6: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
5: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
7: Песен.
8: Да, и моята песен.
7: Това е моята песен.
8: И моята песен.
7: Да, и моята песен.
8: Предаването за поздрави и музикални желания. По Хоризонт.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
4: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
5: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
6: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев.
7: Входът за публиката е свободен.
8: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
9: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
10: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
11: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
10: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
11: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
10: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 19 часа, новини. Прекъсването на вноса на руски втечнен газ в Европа, насрочено за 1 януари до година, трябва да бъде отложено, за да избегнем по-голяма енергийна зависимост от Съединените щати. За това призва от страниците на Financial Times изпълнителният директор на испанското пристанище Билбао. Редакторът Добрин Йотов с подробностите.
1: В интервю за британското издание Иван Хименес отбелязва, че руският газ е с добро качество и обикновено е по-евтин от американския. Предположи, че Съединените щати ще използват политически лостове, за да накарат европейските лидери да спазят решението си от миналия декември за окончателно спиране на руските доставки. Президентът Тръмп ще упражни натиск, за да се задържи тази забрана, но Европейският съюз трябва да бъде по-силен и да прецени сам какво е по-добре за него в този момент, каза Хименес. Към днешна дата Съединените щати доставят 29% от втечнения газ на Евросъюза и са на второ място след Норвегия. Голяма част от американския газ минава през пристанището Билбао, но основният оборот се осигурява от Русия. Доставките от Сибир нараснаха чувствително от началото на годината и към месец май захранват близо 28% от нуждите на Испания, отбелязва Financial Times. В отговор на запитване от вестника, испанският министър на енергетиката Сара Агесен Муньос бе категорична, че забраната за внос на руски газ трябва да бъде наложена, както е вече планирана, от 1 януари до година. И обясни, че увеличението на вноса от последните месеци е временно и се дължи на моментната нестабилност на цените на международните пазари. За новините е Добрин Йотов.
0: Правителството на Русия се отказало от забраната на експорта на дизелово гориво като начин за справяне с недостига на вътрешния пазар. За това съобщават руските медии, като цитират вице-премиера Александър Новак. Украинските атаки по рафинериите и повишеното търсене през лятото доведоха този месец до недостиг на горива в повече от 20 региона на Руската федерация. Властите забраниха износа на бензин и керосин, а преди дни Новак съобщи, че се обмисля въвеждането на същата мярка и за дизеловото гориво. Вместо това, правителството понижава изискванията за големите нефтени компании. От сега нататък те ще бъдат задължени да реализират на борсата не 15, а 10% от произведения бензин. Площа, засегната от пожара в нефтопреработвателния завод в руския град Славянск на Кубан, надхвърли 20 000 квадратни метра. Това съобщиха местните власти в социалната платформа Макс. В потушаването на огъня участват Славянският, Калининският, Кримският и Темрюкският пожарно-спасителен гарнизон. При атаката с украински дрон по Славянск на Кубан е загинал един човек, съобщи по-рано губернаторът на Краснодарския регион Вениамин Кондратиев. Повредени са няколко жилищни сгради и са прекъснати електропроводи. Температурни рекорди бяха записани днес в Германия, Чехия и Полша. В източната германска провинция Бранденбург, недалеч от полската граница, бяха регистрирани 41,7 градуса по Целзий. Рекордът в съседна Полша се държи от град Слубице, 40,5 градуса. В чешкия град Доксани, северно от Прага, за втори пореден ден термометърът показва над 40. Днешният рекорд е 41,1 градус. С 40 градусови жеги се завърна един от природните феномени в Кипър. Повърхността на известното солено езеро край Ларнака, което почти напълно пресъхва през лятото, се отцвети в розово. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Една от най-красивите летни атракции за жителите и туристите в Кипър се дължи на изключително високата соленост на езерото през горещите месеци, която се увеличава с изпаряването на водата. Това създава идеална среда за цъфтеж на водорасли и развитие на микроорганизми, които именно предават на части от езерото отличителния розов оттенък, обясниха еколози. Според експертите, сезонната трансформация е естествен процес на околната среда, който продължава само няколко седмици. Летният розов период на соленото езеро е второто му годишно отцветяване. През зимата и началото на пролетта то става розово заради хилядите мигриращи розови фламинга, които намират в него своя временен дом. Соленото езеро е част от Европейската мрежа за защитена природа Натура 2000 и се смята за една от най-важните влажни зони на острова. Властите предупредиха посетителите да не навлизат в езерото и да го опазват. Предишни години имаше случаи на затънали в солните образования туристи и трудното им изваждане. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
3: През предстоящата нощ ще бъде ясно.

0: е почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. За утре в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високите максимални температури. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат 29 до 34 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави и музикални желания. По Хоризонт.

0: Защо при тази поръчка 60% едва отива за доставката на мантинелите, а всичко останало къде отива?
1: Донев защити проектобюджета на правителството, като обясни, че прогнозният дефицит е бил сведен от 7,4 на 5,7% от брутния вътрешен продукт, макар и да е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране. Тази година няма да има съкращения в държавната администрация, допълни финансовият министър. Представеният от кабинета на Румен Радев проект на бюджет за тази година е два пъти по-лош от този на кабинета на Росен Желязков. Това заяви в предаването Неделя 150 Николай Василев, бивш вицепремиер и министър на икономиката в правителствата на НДСВ и на Тройната коалиция.
2: 3 милиарда повече от бюджетите, които споменах, неприетите на предишното редовно правителство, заради които имаше такива огромни протести. Затова аз отново невъзпитано ще кажа, че от сега нататък тази политическа сила ще я наричам геометрично прогресивна България, защото те единственото, което са показали в момента, че могат да правят, е да имат геометрична прогресия на разходите и дефицитите. Това за мен е шокиращо и безполезно.
1: Николай Василев предложи фискална консолидация и урязване на 7 милиарда евро разходи чрез намаляване на администрацията с 30 000 души и други мерки. Според него цената на винетките трябва да се вдигне с много повече от 30%, за да има по-добри пътища. При Балтийските републики Литва, Латвия и Естония настояват Европейската комисия да представи по-скоро планове за пълно изключване на руския суров петрол от европейския пазар. Министрите на енергетиката на трите държави са поставили въпроса пред колегите си от Европейския съюз на неформалната им среща в петък. Редакторът Добрин Йотов допълва.
3: До нападението над Украина през 2022 година Русия осигуряваше над една четвърт от нуждите на Европа от суров петрол, а днес 2%, които обаче се равняват на близо 10 милиона тона годишно. Балтийските страни изтъкват, че Москва използва приходите от тези сделки, за да финансира нашествието в Украина. Европейската комисия трябваше да представи конкретни планове за изключване на руския петрол още през април, но ги отложи заради кризата в Близкия изток. Комисарят по енергетика Дан Йоргенсен посочи, че дори след отварянето на Ормузкия проток миналата седмица, за пълно възстановяване на петролните доставки от Близкия изток ще са необходими месеци. Financial Times отбелязва, че предложението за спиране на вноса от Русия може да срещне отпор от Унгария и Словакия, които продължават да разчитат на петролопровода Дружба, а също и от други страни от Евросъюза заради несигурността на доставките и поскъпването на електроенергията. За новините е Добрин Йотов.
1: Управляващата партия Единна Русия утвърди на днешния си конгрес кандидатските листи за насрочените през септември парламентарни избори в Руската федерация. Начало на федералната листа, която включва 400 души, са министърът на външните работи Сергей Лавров, кметът на Москва Сергей Собянин, военният кореспондент и заместник-ръководител на Общоруската държавна телевизионна и радиопредавателна компания Евгений Поддубни, президентският пълномощник по правата на детето Мария Лвова Белова и началникът на главния щаб на младежкото движение Юнармия Владислав Головин. Парламентарните избори в Русия са насрочени на 20 септември. Половината от 450 депутати в Държавната дума ще бъдат избрани по пропорционалната система, а другата половина по мажоритарната. По-рано днес пред участниците в Конгреса президентът на Русия Владимир Путин увери, че ще осигури безпрепятственото провеждане на вота. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
4: През предстоящата нощ ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. За утре в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високите максимални температури. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат 29 до 34 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, добър вечер от екипа ни. Тон режисьорка е Ралица Неделчева, аз съм Русица Кавалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. Ето какво ще ви предложим в четвъртото издание от летния сезон на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Ще ви пренесем в атмосферата на музикални събития от програмата на летните фестивали, опера Open на сцената на Античния театър в Пловдив и Културама в залата на столичния военен клуб. Кореспондентката на Българското национално радио в Израел Феня Декало ще ни разкаже за премиерата на операта Набуко от Верди на Телавивската опера. Ще ви предложим звездни срещи с българската оперна дива Соня Йончева и с знаменития полски контратенор Якоб Юзеф Орлински. Няма да пропуснем и музикалната загадка с награди, така че до 22 часа ви каним да останете с нас. С Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.
2: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон. За книгите и хората.
1: На 23 юни бяха връчени първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната дива Соня Йончева. С тържествената церемония и гала концерта на лауреатите с участието на самата Соня Йончева, хор Детска китка и хора на Пловдивските момчета Стефка Благоева, хора и оркестъра на Пловдивската опера под диригентството на Диан Чубанов, беше открито 13-то издание на фестивала Опера Open. Това беше магично събитие с мощно послание за силата на тракийските корени, което отекна дълбоко в душите на зрителите, изпълнили античния театър в града на Тепетата. По света често се говори за културното наследство на древните римляни, на гърците, на египтяните, но не се отдава достатъчно почит на траките. Искам да променя това. Част от нашите лауреати са с тракийски корени. Такъв е бил и Орфей. Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място пред целия свят, както и родната публика да се докосне до едни от най-ярките звезди на националната и глобалната сцена, сподели Соня Йончева при учредяването на наградите. От друга страна, това беше бляскаво събитие, което зрителите възприеха като аналог на Оскарите в областта на музиката. И наистина, оперната дива Соня Йончева, която е част от най-високопоставените артистични среди в света и самата тя присъства на Оскарите през последните години, има и ноу-хау и размаха да замисли и осъществи подобно събитие. А ето и кои станаха първите притежатели на статуетките Орфей, изработени от бижутера Петър Абров. Позволете ми да започна с българските музиканти. Три от тракийските награди за класическа музика са свързани с Националния ни театър за опера и балет. Примата на Софийската опера Габриела Георгиева беше отличена в категорията «Певица на годината». Прима балерината Марта Петкова стана балетен артист на годината. Режисьорът академик Пламен Карталов получи статуетката Орфей в категорията «Продукция на годината» за Вагнеровия фестивал в Софийската опера. На сцената на Античния театър излезе още един световно известен български режисьор – Вера Немирова, отличена като режисьор на годината. След наградата за премиера на BBC Music Magazine тази година, знаменитата българско-английска композиторка, родена в Пловдив, Добринка Табакова, получи и тракийска награда за класическа музика в категорията композитор на годината. Още двама световно известни български музиканти с тракийски корени бяха отличени в първото издание на наградите, учредени от Соня Йончева в родния и град. Единият от тях е пианистът Емануил Иванов, лауреат в категорията Млад артист на годината. Другият е оперната прима и вокален педагог Анна Томова Синтова с награда за цялостен принос към класическото изкуство в навечерието на 85-я и рожден ден. За съжаление, майстрата нямаше възможност да пътува до родината и да присъства лично на церемонията и гала концерта, но беше записала вълнуващо видеообращение. Статуетката прие нейната дъщеря Силвана Беренц, която разказа как първата сценична изява на Анна Томова Синтова всъщност е била в античния театър в Пловдив. Като 5 годишна е изпълнила ролята на детето в операта «Мадам Бътерфлай» от Пучини в гастрол на Старозагорската опера в града на тапетата. В гала концерта на тракийските награди участва един от възпитаниците в майсторските класове на Анна Томова Синтова в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, баритонът Валери Турманов. Всъщност, и двете наградени оперни певици също са черпили от знанията и опита на майстрата. Сопранът Габриела Георгиева, за която вече споменах, че е избрана за певица на годината, и грузинският мецосопран Екатерина Буачидзе, отличена за дебют на годината. Освен абсолютната победителка на оперната олимпиада Опералия 2025 Екатерина Буачидзе, още двама световно известни чуждестранни музиканти излязоха на сцената на античния театър в Пловдив, за да получат своята тракийска награда за класическа музика и за да пеят и свирят за българската публика и гостите на града на тапетата. Това бяха полският контратенор Якоб Йозеф Орлински, който получи наградата Певец на годината, и венецуелският тромпетист Пачо Флорес, който беше обявен за солист-инструменталист на годината. Те предизвикаха същински фурор, за който ще разказвам и днес и в следващи издания на предаването Каста Дива. Остана да спомена още една награда. Баварската опера беше отличена като оперен театър на годината, а статуетката прие кастинг директора на театъра Ерик Малмквист, който беше участник в престижното международно жури на Опералия 2025, която се проведе на сцената на зала България. Сега нека да се върна към началото на гала концерта. Той започна с изпълнение на оркестъра на Пловдивската опера под диригентството на Диан Чубанов, на симфоничната поема «Орфеева комета» от Добринка Табакова, която сподели пред микрофона на Българското национално радио в навечерието на събитието.
0: За първи път музиката ми звучи на тази сцена, на която съм израснала да хода по спектакли.
1: Много е силен символ и при избора на произведенията, които ще звучат.
0: Да, Соня, когато се свърза с мен с тази идея, и аз предложих няколко произведения, но силно се надявах тя да избере Орфеева комета, защото е произведение, което е свирено по цял свят. 10 години вече е едно от най-свирените ми произведения и никога не е било свирено тук в Пловдив. Така че е толкова важен момент, че най-сетне се завръща произведението у дома.
1: Симфоничната поема «Орфеева комета» прозвуча наистина сакрално на тази сцена, античния театър в Пловдив, в този момент на първото издание на тракийските награди за класическа музика и във вдъхновеното изпълнение на един от най-добрите български оркестри – оркестра на Пловдивската опера под диригентството на Диан Чубанов. След това сякаш на самия небосклон се появи световната оперна звезда Соня Йончева, приказно красива, и заслиза към сцената, пейки арията към месеца от операта «Русалка» на Дворжак. Нека да я чуем и ние сега в ролята на русалка. Соня Йончева осъществи съвсем наскоро своя дългоочакван дебют в тази много съкровена за нея партия, концертно изпълнение с Кралския филхармоничен оркестър на Ливърпул под диригентството на Доминго Хиндоян. А сега слушаме документален запис от гала концерта на тракийските награди за класическа музика, учредени от оперната дива.

0: Прозвуча песента към месеца от операта «Русалка» от Дворжик в изпълнение на Соня Йончева и оркестъра на Пловдивската опера под диригентството на Диан Чубанов. Документален запис от гала концерта на лауреатите на първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната дива. А ето какво сподели тя в интервю за Българското национално радио преди събитието. Защо създадохте тези награди?
1: Заради прекрасната ни Тракия, тази невероятна част от България, която аз толкова много обичам, която съм отраснала и за която знам, че е един невероятен ресурс на музика, на култура. Много артисти живеят тук в този регион. Много артисти идват от тук и работят в чужбина и са горди с това нещо. И за мен беше много интересен факта, че се знае страшно много за древните гърци, за древните римляни, но не говорим за тази невероятна цивилизация, която са били траките.
0: Как направихте селекцията заедно с вашия екип?
1: Селекцията беше всъщност по-скоро мои наблюдения на артист, също на продуцент, хора, в които аз лично вярвам, институции, в които аз лично вярвам. И по-скоро това е едно поощрение за тях. И целият този концерт, тази гала, тракийските награди са всъщност едно място, което всички се събираме и правим музика заедно и показваме целият този ресурс на хората, които са дошли и са ни видяли. Тоест, тракийските награди са един символ на обединение.
0: Съвсем скоро беше обявено официално, че вие сте носителката на Европейската културна награда за 2026 година. Отличието ще ви бъде връчено на 4 септември в Кралската зала концерт Гебал в Амстердам от маестро Уилям Кристи. Какво означава за вас тази награда и това, че именно той ще ви я връчи?
1: Тази награда е наистина голяма част за мен, първото което е, защото знам, че тези, които са я получили преди мен, са хора, които също като мен видлеят изключително много за културата и за културното бъдеще на Европа. Тази награда се появява в момент, в който аз лично, като продуцент и като артист, имам нужда от това поощрение. Искам да усетя, че хората виждат това, което аз правя и това, което мой екип прави, че ние сме видими, че ние оставяме някаква следа. Тоест, ако мога да кажа, тази награда не е само моя, тя е на целия мой екип.
0: Наистина оставяте важна следа, много важна и вашата мисия по отношение на децата, музикалното възпитание и израстване.
1: Абсолютно да. За мен това е от голямо значение. Аз смятам, че цялата моя кариера и всичко това, което правя, е една сбъдната детска мечта. И искам всички деца, които по някакъв начин наблюдават това нещо, виждат го. Аз вчера, като правихме репетициите на тракийските награди, видях тези невероятни млади момчета и момичета от хор детска китка, от хор на момчетата, които ми назаобиколиха и ми казаха: «Вау, толкова ви се възхищавам, искам снимка с вас, селфи». И аз си казах: ето това е, те виждат всичко това, те един ден ще пораснат и най-вероятно ще искат да работят също в този свят, в тази посока, с тези амбиции. Така че моята работа в момента е колкото повече мога да заразя, в кавички, хората с културния вирус.
0: Те ви върнаха и към детските спомени в тези състави.
1: Абсолютно да. Аз съм горд член на детска китка. Била съм с тях, мисля, в 16 години. Обиколили сме цяла Европа. В моето най-ранно детство аз имах най-ниския глас в хора. После се оказа, че съм всъщност сопран и когато те го разбраха, практически започнах да пея като солист с тях.
0: Отново се връщаме на Уилям Кристи.
1: О да, Уилям Кристи за мен е една бащинска фигура в моя живот. Той беше първия, който от най-големите тези творци повярва в моя глас. И тази любов беше мигновена. И от двете страни. Ние просто се влюбихме музикално един в друг. Той е невероятен музиколог, артист, музикант с изключителен заряд и талант. И той умее да приобщава хората и да ги съюзява. И когато започнах да работя с него, той преди много-много години ми каза: най-важното нещо за един артист е да бъде свободен. А ти имаш тази свобода, Соня. Аз виждам в тебе това нещо. И това някак си остана за цял живот в мен, защото наистина ние артистите и не само артистите искаме да бъдем свободни хора.
0: представяте на пловдивската публика и на гостите на града на тапетата от цял свят една прекрасна програма, в която едното от вашите изпълнения е арията на Русалка. Тя също ви връща към много скъпи спомени от миналото, а бих искала да ви върне към едно съвсем скорошно постижение.
1: Да, Русалка има голямо значение за мен, защото когато бях наистина много млада, някъде на 14 години, това беше арията, която за първи път изпълних пред мои съученици и майка ми в една малка стаичка на музикалното училище Добрин Петков в Пловдив. И тогава реакцията от тази шепа хора беше толкова невероятна, че аз за първи път всъщност повярвах в себе си, че мога да бъда певица и мога да прегърна този живот, който не е въобще лек. И мисля, че още като съм била малка на тази възраст, съм си давала сметка за това какво означава да бъдеш дива, оперна прима и всичко, което идва заедно с този пакет.
0: Върна ли се този момент при дебюта ви в тази роля?
1: Да, абсолютно да. Аз бях много развълнувана и за мен да пея цялата роля беше изключително постижение. Аз наричам тази опера на Дворжак един сладък Вагнер. Тоест, малко по-кратко от оперите на Вагнер, но наистина трудността на самата партитура от оркестрова гледна точка, но също и за певците е от голяма важност, а за Русалка е голямо постижение в кариерата на всеки.
0: И отново бяхте заедно с най-скъпите си хора.
1: Да, при мен беше този път моя съпруг. Той беше инициатора на този проект. Той ми даде криле за него и в последните месеци ме наблюдаваше от много близо как работя върху самата роля. За мен е голяма привилегия, че мога да живея с него и да бъда толкова близко до един музикант, който аз лично много уважавам.
0: Сигурна съм, че това е взаимно и двамата сте изключителни музиканти. Много скъп спомен има в тази програма и за мен. Много пъти съм споделяла с нашите слушатели, че когато ви гледах за първи път в коронацията на Попея, в прожекция, а след това не можах да спя цяла нощ. За вас тази роля какво означава?
1: Попея е един изключителен драматизъм. Това е за мен драматичен театър, който е сложен в рамките на една невероятна партитура, която Монтеверди е решил да направи, да напише. Всъщност, това е едно от произведенията, което поставя началото на операта, заедно с Орфей, заедно с предишните опити, които са правили тогава, за да създадат операта всъщност. И това, което на мен най-много ми харесва е, че свободата, която един изпълнител има, когато работи върху тази партитура и когато я изпълнява, е наистина без лимити. Тоест, ние се превръщаме в едни драматични актьори, които също и пеят. И това е всъщност символа на операта. Според мен, нашето изкуство е по-скоро един драматичен театър, който се изпълнява с акомпанимент на музиката и специфичността е точно това. Аз винаги съм била фен на театъра, на актьорската игра, даже много преди да бъда музикант.
0: Вашето изпълнение с Макс Емануел Ченчеш за мен стана еталон. Много ми е интересно доколко с различните партньори, защото вие сте и страхотен партньор на сцената, който се грижи не само за своето изпълнение, също съм споделяла с нашите слушатели, а за резултата при всички да бъде максимален. Доколко се променя изпълнението с различните партньори? Ето тази вечер с Орлински.
1: Много е различно винаги, защото актьорското майсторство е една психологична игра. Тоест, ние се нагаждаме един на друг. И особено аз много обичам, когато имам мои партньори, които са много освободени на сцената, които нямат лимити също, които не се страхуват да импровизират. Това е рядкост, да, защото трябва да се каже, че в операта много от моите колеги са притеснени, когато са на сцената и първо винаги мислят за пеенето. Но за актьорската игра обожавам партньори като Орлински, например. Той е много освободен, има един език на тялото, който е изключително комуникативен, има такава безгранична харизма и мисля, че това публиката го вижда веднага.
0: Очакваме с нетърпение и следващата среща с вас, столичната публика и гостите на София от цял свят.
1: Гала София, да, ние сме под голяма пара там, защото първото, което имаме, двама невероятни артиста, Дейвид Гарет, както всички знаем, любимец на цял свят и един невероятен музикант. Първата вечер с Тоска, Йонас Кауфман, който вече идва в България, но никога не сме пяли двамата заедно тук в България. И сега новата черешка на тортата е, че ние решихме, виждайки големи интерес към нашите гали, виждайки това, че комуникираме с една част от публиката, която е вече по-озряла и която е свикнала да бъде на такива места, решихме, че имаме нужда да комуникираме и с най-младите, т.е. подрастващите, и решихме да направим една гала, която има за цел да свърже двата свята на миксирането, диджей-артист, който ще бъде с нас на сцената, с Опера София от целия оркестър и аз самата, която ще се включи може би в едно произведение, да изпълним заедно, да свържим тези два различни свята и да миксираме една цяла вечер върху класическа музика. Така че очакваме невероятно много фенове, които са вече свикнали с такъв вид изяви. За мен ще бъде нещо много ново, но аз съм много отворена към такива проекти и смятам, че те са мостове към различните поколения. И най-вече страшно много ми хареса идеята, че този диджей, който се казва Charles B, миксира върху класическа музика. Това е голяма рядкост и очаквам с голямо вълнение, с голямо нетърпение да се срещнем с Charles B и да миксираме заедно класическа музика и новите ритми на новото поколение.
0: Оперната дива, продуцент и издател Соня Йончева продължава да ни изненадва с нови и нови творчески проекти, да проправя нови пътища, с които свързва различни епохи и пространства, поколения, артисти и публики. Събитията, които създава, дълго отзвучават в сърцата на зрителите и слушателите и в нашия радиоефир. Тази вечер съм избрала да споделя с вас документални записи, три незабравими момента от гала концерта. Ето вторият от тях, самия финал на вечерта, когато всички наградени бяха на сцената на Античния театър в Пловдив, а Соня Йончева и Якоб Йозеф Орлински изпяха на магичния естествен декор под звездите дуета Портимиро от коронацията на Попея от Монтеверди.

0: Вие сте с Каста Дива, предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл с мен Русица Кавалджиева и в този час посветено на откриването на фестивала опера Open, церемонията и гала концерта на лауреатите на първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната дива Соня Йончева.
1: Звездни срещи в Каста Дива.
0: Уважаеми слушатели, обещах ви още една звездна среща с знаменития полски контратенор Якоб Йозеф Орлински, певец на годината в първите тракийски награди за класическа музика. Имах честта и удоволствието да разговарям с него в навечерието на церемонията и гала концерта на лауреатите на сцената на Античния театър в Пловдив. С какви мисли и чувства получавате тази награда?
2: It's a fantastic thing. First of all, I'm super grateful. This is the first edition.
0: Фантастично е и аз съм много благодарен. Това е първо издание на тези награди на едно толкова красиво историческо място. Особено за мен като ценител на историята и, както знаете, древните времена и старинната музика са ми любими. Това е голяма чест да бъда тук и да бъда награден като певец на годината. Освен това, сред такива страхотни артисти и Соня Йончева, когато получих поканата от нея, аз бях като «Уау, сериозно ли? Наистина ли аз?» Защото трябва да отбележа, не се случва толкова често да бъдат награждавани контратенори. Разсмя се Якоб Орлински. Попитах го какво означава за него музицирането в партньорство с Соня Йончева на гала концерта.
2: I love singing with Sonia. Unfortunately, we don't have that much to do together on stage.
0: Обичам да пея с Соня. За съжаление, няма толкова много репертуар, който бихме могли да изпълняваме заедно на оперната сцена, но преди няколко години направихме дуета Портимиро от коронацията на Попея от Монтеверди в Париж. Спомням си много добре, че го изпълнихме за едно телевизионно шоу и беше направено толкова красиво. Ние бяхме в театъра Шанзелизе. Сцената беше построена като моден подиум. Записахме го с Леонардо Гарсия Аларкон, страхотен музикант, фантастичен диригент и с неговия ансамбъл Капела Медитеранея. В театъра за телевизионното шоу инсталираха специално осветление, а ние импровизирахме. Бяхме като «Току-що сме се срещнали, окей, аз знам този дует, ти знаеш този дует, нека да го направим». Беше много забавно. Всъщност можете да го намерите и да го гледате в YouTube. А сега тук е абсолютно изумително. Особено на място като това, на открито в античен театър. Създава се атмосфера, която докосва по специален начин. Когато театърът е пълен с хора, всичко е още по-поетично. Бих казал, с небето над теб и изгрявата луна. Обичам такива моменти. За албума ви If Music бяхте номиниран и за наградата Opus Classic в категорията Певец на годината. Нека да поговорим и за този ваш проект в партньорство с пианиста Михал Биел.
2: If Music is an album to basically show that collaboration that
0: If Music е албум, който разкрива партньорството ни с моя добър приятел и страхотен пианист Михал Биел. Музицираме заедно вече 12 години. Правим рецитали по цял свят. Бяхме много щастливи да изпълним в България друга наша програма от албума Farewell с полска музика, който записахме преди няколко години и представихме и в София по покана на Соня Йончева в цикъла Съкровени гласове. Концертът беше напълно разпродаден и беше страхотно да изпълним тези полски песни, които не са толкова известни с цяла Европа и по света, а главно в Полша. Този път в албума If Music записахме оперни арии и по-специално музика от Хенри Пърсел и Георг Фридрих Хендел. Обичаме да смесваме старинна музика и полски песни, за да покажем, че контратенорите не са заключени само в клетката на старинната музика, а могат да пеят много повече неща. Можеш да пееш немски песни, френски шансони, всичко, което искаш. Само трябва да подбираш умно, според мен, неща, които са подходящи за твоя глас. Мисля, че се справяме добре, защото в момента правим турне с 23 концерта. Започнахме в Азия, където бяхме две седмици на различни места. След това из цяла Европа. Турнето продължава и следващата година. Това е чудесна програма, която бихме искали да представим на публиката. С тази програма направихте и дебют на сцената на Миланската скала този месец. Какво беше вълнението?
2: Oh, it was phenomenal. The thing is that that was the first ever.
0: О, беше феноменално. Работата е там, че това беше първия солов рецитал на контратенор в историята на театъра и той беше абсолютно разпродаден. Имаше толкова много млади хора. Също така съм много благодарен, че Rolex ме подкрепи в това начинание. Те подкрепят La Scala вече 20 години. И беше фантастично и аз да преживея това как празнуват постиженията на хората на изкуството. Дебютът в La Scala беше огромно постижение в моята кариера и беше прекрасно да го споделя с тях като част от тяхното семейство. Разбира се, и моето родно семейство пристигна от Полша за рецитала. Имаше много приятели, както и обичайната публика на Миланската скала. Това беше предизвикателство, защото казват, че тази публика е доста консервативна, а имахме много сериозна програма. Изпълнихме и полска музика, защото ни извикаха на 5 биса. Публиката беше полудяла, имаше овации на крака, беше наистина трогателно. Невероятно преживяване. Аз все още имам нужда да смеля това, което се случи, защото ми изглежда абсолютно нереално. Този афиш... легендарен афиш и Якоб Орлински, Михал Биел, рецитал. Толкова беше вълнуващо. Предполагам, че вече работите и по следващ проект.
2: I have a lot of projects. I have a lot of ideas. This is the problem.
0: Аз имам много проекти. Имам много идеи. Това е проблема. Имам толкова много идеи, че нямам време да ги осъществя. Ето както сега пея в Катовице, след това в Познан, на следващия ден съм тук. Това е като история без край, но аз наистина се опитвам да подредя и да се справя с всичко, така че да живея в добър баланс и да бъда щастлив. Така че, да, имам много нови проекти, но за сега продължавам турнето си в Южна Америка с албума Beyond с бароковия оркестър Il Pomodoro. Там ще бъде през целия август и ще бъде много вълнуващо да пея в Театро Колон. Споделихте, че обичате историята, но в същото време вие сте много модерен артист. Какво мислите за изкуствения интелект в изкуството?
2: I love history, although I don't remember any dates. I am the worst with remembering the dates.
0: Обичам историята, но не мога да помня дати. Много съм зле с това. Мисля, че е изключително важно да разбираме в какво е добър изкуственият интелект и в какво не е. Може да бъде много полезен инструмент, ако знаеш как да го използваш, но в същото време крие и опасности. Например, бях на поп-концерт и графиките на сцената бяха феноменални. Знаех кой е създал този графичен дизайн, който беше абсолютно хипнотизиращ, толкова подходящ за всичко, което се случваше на сцената. След това бях на друг поп-концерт и видях графики, направени с изкуствен интелект. Толкова беше очевидно, че са направени с AI и беше жалко, защото изглеждаха фейк, неестествени, като лоша имитация. Това е проблемът с използването на изкуствения интелект в изкуството. Ако той може да помага при пресмятането на различни неща и да повишава ефективността, окей. Но в изкуството най-красивото е това, че е сътворено от човека, както в занаятите. Смятам, че в днешно време занаятчийството би трябвало особено много да бъде ценено. Дори ако правиш гублени или шиеш дрехи и имаш собствен бранд. Предполагам, че хората вече са изморени от тези бързо генерирани от изкуствения интелект форми на изкуство. Каза знаменития полски тенор Якоб Юзеф Орлински в интервю за предаването Каста Дива. 35-годишният певец е един от най-прецизните майстори в музикалното изпълнителско изкуство, както и един от най-модерните артисти. В предишното ни интервю говорихме и за страстта му към брейк-танците. Сега ви предлагам документален запис от изпълнението му на гала концерта на лауреатите на тракийските музикални награди, след като получи статуетката Орфей в категорията най-добър певец на годината. С това изпълнение, заедно с оркестъра на Пловдивската опера под диригентството на Диан Чубанов, на арията на Нерон от едноименната опера на Джузепе Мария Орландини, Орлински направи истински фурор. Това е нещо, което никакъв AI не би могъл да постигне. Чуйте го само как общуваше с публиката, която трогна, възхити и спечели завинаги.

Предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива ще продължи и след новините на Българското национално радио в 21 часа. Бъдете с нас и с удоволствието от хубавата музика.

0: Horizont.
1: часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на неделя 150 министър Демерджиев обясни.
2: Ако се поразровите, ще видите

0: Сите Гълъб Донев в интервю за BTV.
1: Над 490 милиона евро. Тя близо 40% от тази поръчка е с административни услуги за маркетинг, за правни услуги. Така че това правим. Ние не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск. Защо при тази поръчка 60% едва отива за доставката на мантинелите, а всичко останало къде отива?
0: Донев защити проекто бюджета на правителството, като обясни, че прогнозният дефицит е бил сведен от 7,4 на 5,7% от брутния вътрешен продукт, макар и да е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране. Тази година няма да има съкращения в държавната администрация, допълни Донев. От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред Българското национално радио съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването Неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
2: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой е въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
0: Украински дронове са поразили още две петролни рафинерии в Русия, в Краснодарския регион и в Ярославска област, това потвърди президентът на Украина Володимир Зеленски. Губернаторът на Краснодар Вениамин Кондратиев съобщи за един загинал. Руснаците на свой ред са атакували с авиационни бомби, дронове и ракети Киев, Суми, Харков и Запорожие, където са загинали двама души, а 16 са били ранени. На този фон руският президент Владимир Путин увери пред участниците в Конгреса на управляващата партия Единна Русия, че ще осигури безпрепятствено гласуване на парламентарните избори през септември, въпреки атаките на Украина.
3: Да, ми видим проблеми. Ми їх осъзнаем.
4: Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги, реагираме. Но непременно ще осигурим и безопасността на страната и на нашите граждани, и неприкосновеността на руските предели за дълга историческа перспектива. Без съмнение ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес, включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата.
0: Каза Владимир Путин. Съединените щати и Иран размениха нови удари през изминалата нощ. На ирански атаки бяха подложени Кувейт и Бахрейн, където има американски бази. Вашингтон и Техеран си размениха и обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Американското централно командване обяви, че ударите по Иран са в защита на търговското корабоплаване след вчерашното нападение с дрон над танкер в Хормузския проток. Иранският външен министър предупреди, че корабите трябва да преминават през утвърдения от Техеран маршрут. В Сърбия ще се проведат предсрочни президентски и парламентарни избори, потвърди президентът Александър Вучич.
5: За няколко недели поднеси оставка.
4: След няколко седмици ще подам оставка. Казах на председателя на Сръбската прогресивна партия и на ръководството, че в предстоящите избори, стига да поискат, ще им помогна да спечелят доверието на хората.
0: Каза Вучич късно вчера пред хиляди свои привърженици в Белград. Противници на президента, които обвиняват управляващата партия в некомпетентност и корупция, се събират тази вечер на масова контрадемонстрация в град Кралево. Температурни рекорди над 40 градуса по Целзий бяха регистрирани днес в Германия, Полша и Чехия. Горещата вълна наложи намаляване на производството на унгарската атомна централа ПАКШ. Световната здравна организация отчете през последната седмица над 1300 смъртни случая, в повече от обичайното, в засегнатите от горещините части на Европа. 33 души са извадени живи изпод развалините във Венецуела. До сега, близо 4 денонощия след опустошителните земетресения в страната, съобщава Reuters. Днес бяха спасени две 11-годишни момчета. Спасителните екипи не се отказват и продължават да прииждат в най-засегнатия щат Лагуайра, въпреки изтичането на критичните за оцеляването първи 72 часа. Чужденците, които участват в спасителните дейности, са вече повече от 1600. Потвърдена е гибелта на повече от 1400 души. По неофициални данни, безследно изчезналите са десетки хиляди.

0: Спорт с Георги Димитров.
1: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра състава на Украйна с 3-1 гейма в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. До момента в турнира нашите имат общо 5 победи и 3 загуби и са на 6-то място в класирането с 14 точки. Никола Цолов от тима на Campus Racing спечели основното състезание в Австрия. 6-ти кръг за сезона във Формула 2 на пистата Red Bull Ring. Българският пилот записа третата си победа в основно състезание през годината и общо 4-ти успех през сезона. В световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 състезанието за Гран При на Австрия на пистата Red Bull Ring бе спечелено от британеца Джордж Ръсъл с Мерцедес. Втори финишира Макс Верстапен от Нидерландия с Red Bull, а трети Кими Антонели от Италия с Мерцедес. Алекса Рашева спечели 5 от 5 възможни златни медала на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Българката вчера триумфира в многобоя, днес спечели и финалите на всички отделни уреди: обръч, топка, бухалки и лента. Димитър Кузманов стартира с победа в квалификациите на турнира по тенис в румънски град Брашов след успех срещу индиеца Виждан Прашнант с 6-0 и 6-1, а на турнира в Милано, също в първия кръг от квалификациите, Пьотър Несторов отстрани италянеца Джузепе Лавела с 6-1 и 6-4. След по-малко от час от 22 часа започва първия матч от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. На стадиона в Инглууд, Калифорния, съперници ще са съставите на Южна Африка и Канада.
0: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 24 градуса във Варна, Бургас, Габрово и Тетевен до 31 в Лом и от 9 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, няма да се промени съществено. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34, по крайбрежието на морето от 29 до 34 градуса. За утре в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен, жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставена от почетния редактор Красимир Йорданова, започва втория част на предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. До 22 часа с вас ще бъдем то режисьорката Ралица Неделчева и аз Русица Кавалджиева. Продължаваме нашата разходка и летните музикални фестивали. Ето част от писмото на слушателя ни, господин Иван Иванов от Варна, който спечели в томболата на Каста Дива билети за откриването на фестивала Опера Опан. Благодаря на музикалното предаване Каста Дива, че ни предостави възможността да присъстваме на първия гала-концерт на лауреатите на тракийските награди за класическа музика, провел се в античния театър на най-стария европейски град Пловдив. Всички ние, които се считаме за потомци на траките и които живеем на тази земя, трябва да се гордеем, че вече е поставено началото на ежегоден гала-концерт на лауреатите на тракийски награди. Нашата радост е двойна, защото точно в сърцето на тракийската земя, което е родно място преди хиляди години на Орфей, вечен символ на музика, вдъхновение и мир, в нашето съвремие е и на световната звезда, сопраното Соня Йончева. Тя е продуцент на тракийските награди. Тази гала, замислена и организирана перфектно, беше осъществена великолепно и ние ще я помним вечно. Тя нарежда нашата родина начело сред музикалните елити на нашия свят. В своята книга Леля Ванга писа, че ние, българите, ще бъдем духовни водачи на Европа. Аз вярвам в това, защото народ, който 500 години е бил в робство и е запазил своята културна идентичност, въпреки духовното и културно изтребление, е способен на това. Пожелаваме тракийските награди да пребъдат във времето и да се превърнат в една сияйна звезда, която, блестейки в нашия свят, да бъде мост между културните светове на нашата планета. Завършва писмото си нашият слушател, господин Иван Иванов от Варна. Благодаря му сърдечно за споделените впечатления. След бляскавото откриване на фестивала Опера Опан, което ще продължим да отразяваме и следващи издания на предаването Каста Дива, сега насочваме вниманието ви към второто събитие от програмата на форума на сцената на Античния театър в Пловдив. Към екипа ни се присъединява изкуствоведа доцент Петър Пламенов, който беше сред публиката на мащабния концерт-спектакъл на сценичната кантата Кармина Бурана от Карл Орф на 25 юни. Ето неговите впечатления.
1: Беше наистина много вълнуващо, защото античният театър, който е построен през II век от новата ера, е едно гениално място за изкуство. Някакси в идеята на античния театър е свързването между човека и космоса и какво по-подходящо произведение от Кармина на Бурана на Карл Орф. Тази знаменита сценична кантата, която всъщност променя изобщо историята на световната музика. Може би е банално да напомним тази прословута фраза на Леополд Стоковски, който казва, че едно от най-силните преживявания в неговия живот е било дирижирането и досега до тази музикална партитура, която буквално преобразува според него идеята за класическа музика. Така че преживявам, че беше наистина наелектризиращо. Още повече, че това е един спектакъл, който е дълбоко промислен и, да кажем, той е творческо дело не само на хореография Бурана Сечанова, но и на целия оперен екип, защото сега по някакъв начин мащабността тук се разгръща, тъй като участват и мъжки, и женски хор, и детски хор, и цялата танцова трупа, именно така както заслужава това произведение, а то е наистина особено мащабно, то е написано за повече от 200 души, в случая на сцената гледахме стотина, но в античния театър всичко се получава. Има някаква енергия, която може би времената помагат да се осъществи още по-силно. И най-вече Карл Орф се опитал да покаже, че в човека има нещо, което е отвъд времето. Най-голямото ни взаимоотношение е с времето и може би затова музиката толкова силно ни вълнува, защото ние разбираме ценността на времето, това, че ние сме мимолетни същества. От друга страна, ние непрекъснато гледаме към звездите, гледаме към вечността. А знаете ли, над античния театър грееше една прекрасна ярка луна в тази лятна вечер и се участваше в самото представление. Наистина незабравим художествен миг.
0: Много ми е интересно и какви са впечатленията ти от гостуващата за първи път на българска сцена оперна певица.
1: Великолепни. Според мен Лусия Абът, тя е много млада, притежава изключително красив, много подвижен, много елегантен глас, но великолепието на нейното изпълнение идва не само от естествената красота на гласа, а от особената музикалност, от невероятно изящните пианисими, от медзавочето, от умението да вокализира тишината, да прави много красиви динамики, при това да остава абсолютно адекватна към тази строгост, изисканост и чистота на стила, да е много деликатна, чиста и най-вече изключителния финес, с който вокализира това изящество и гъвкавостта. Буквално за Карл Орф най-важното, всъщност цялата драматургия е построена на ритмическото разнообразие. И особено сопрановият глас, той е противопоставен на сухотата на ритъма и той е изключително мелодичен и плавен. И Лусия Абът буквално изненадва именно с това умение да сътвори вокална линия. Според мен тя има изключително музикално бъдеще и се надявам да имаме възможност да я слушаме и в други музикални произведения и предизвикателства. Също много добре се справи и Иво Йорданов. Той отдавна ни е познат, солист на Варненска опера, наложил се баритон. Въпреки известните проблеми в високия регистър, той пее много стилистично адекватно и с много красив среден дял, с една топлина в гласа и игривост, особено в сцената в таверната, където това е много необходимо, той е артистичен и изобщо хореографията на Боряна Сечанова затова е много впечатляваща, защото тя успява да имплементира и хора в танцовите номера и самите солисти, те да не стоят отстрани в действието, а да са инкорпорирани в него. Убедителен беше и Александър Баранов в неговата висока спинтова тенорова партия, като печения лебед. Разбира се, много би ми си искал да използва повече комическо, повече трагическо в гласа си, повече острота и повече мекота, каквито са изискуемите от самия Орф, за да постигне цялата пластика на тази наистина много малка, ударна, но с това пък запомняща се с присъствието си ария. Диригента е от Италия, Якопо Сипари Гипес Касероли. Млад италиански диригент, интересен, той очевидно изследва Орф, но на места ми се струваше, че се е поддал на модерната така напоследък тенденция да се правят много бързи темпа, където това не е необходимо, а пък другаде, където наистина трябва да се правят задържания, той като че ли удължаваше времената, много добре се представи женския хор от пловдивската трупа, разбира се и мощните мъжки гласове, но все пак като че ли именно женски хор беше възможно най-разнообразен и без друго се отличаваме с такива богати и красиви тракийски гласове, които наистина запленяват с красотата си и тук много допринасят за цялостното въздействие на спектакъла. Но като че ли така най-големи овации трябва да заслужи Боряна Сечанова, ние познаваме отлично нейната версия, която направи тя за балета Арабеск, емблематична, в която процъфтяваха най-големите звезди на този театър. Имам предвид, разбира се, Туше, Теодора Стефанова като съдбата, като златната богиня, която ръководи целия свят и която прави голямото въздействие. Тук младата трупа на Пловдивска опера играе с много ентусиазъм и може би това е най-важното, защото те през цялото време успяваха да предадат този наистина средновековен хедонизъм, тази радост от живота, това опълчване срещу клерикалното огрешаване на човешката душа, която е измъчвана от чувство за вина. Напротив, в тези текстове, в този средновековен латински сборник с палави песнопения се усеща не само дамоклевия меч на съдбата, която наистина превръща човека в една прашинка и ние наистина участваме в една голяма космическа машина, чийто смисъл не може да прозрем. Но в малките проблясъци на човешкия живот ние можем да постигнем радост и прозрение, и екстаза е именно пътя към това прозрение, а изкуството то е игра, празник и символ, и Боряна Сечанова построява своя спектакъл именно така. Тя показва големия космически мащаб в О Фортуна, където всички тела се задвижват от жеста на посочения пръст на съдбата, която сякаш разрязва телата и задвижва машината на света в едно бавно, великолепно движение. След това влизаме в малкия човешки свят, възникването на пролетта, раждането на хората, тяхната любов, техните разочарования, яденето, пиенето, любовта, целувките, играта на комар, хвърлянето на заровете, играенето на шикалки. Разбира се, тук тя много е променила хора от текста. Именно това е много любопитно. По едно време излизат огромни табли, които носят не само печения лебед, но и които са трапезите, а това всъщност е и колелото на съдбата, защото на трапезата се случва и самия живот. И най-любопитното е, знаете ли, аз преди години, когато гледах премиерата в Арабеск, някакси като че ли ми липсваше мащаба, а точно тук на тази сцена, именно този космически, пък и древен човешки живот, това колело, което влиза както в малкото колелце на трапезата, така в голямото колело на съдбата. Много интересно се завърта.
0: Публиката как възприе спектакъла?
1: Ами беше изумена, възторжена, и знаете ли, най-интересното е, че този път почти не видях, да не кажа може би само един или два телефона, които светнаха от тези близо 1500 души, които бяха в Античния театър, които си провериха телефоните. Мисля, че това днес е може би най-големия белег за ентусиазма на публиката. Не само ръкоплясканията и виковете ура и овациите на финала, а това, че публиката беше завършена в тези наистина бурни страсти, които се случват на сцената, и това усещане за досег до значимото, до най-вечното и най-важното за човека. А това е, че минавайки през времето, ние трябва да усетим сладостта на живота, да и се порадваме, да се потопим в тялото, но и да не забравяме, че душата живее с чистотата, а чистотата идва от изкуството, от екстаза и откриването на най-значимото. Това, че любовта прави живота и светостта.
0: Благодаря на изкуствоведа доцент Петър Пламенов.

0: Следващият концерт-спектакъл на сценичната кантата Кармина Бурана от Карл Орф от програмата на фестивала Опера Open на сцената на Античния театър в Пловдив ще бъде на 9 септември от 20 часа. А първото юлско събитие в афиша на форума ще бъде премиерата на операта Набуко от Верди. На 4 юли на сцената на Античния театър в града на Тепетата ще се съберат трупите на Краковската и на Пловдивската опера в впечатляващ спектакъл на Вердиевия шедьовър под диригентството на Григор Паликаров със световно известния български баритон Кирил Манолов за главната роля. А сега отправяме поглед към премиерата на Набуко на израелска сцена. Кореспондентката на Българското национално радио в Израел Феня Декало предава от Тел Авив.
1: Две опери на Верди са обявени за национални извън Италия. Набуко в Израел и Аида в Египет. По традиция хорът на евреите Баб Пансиеро от второ действие в постановките в еврейската държава се пеят два пъти. При всеки спектакъл. Единия път само от сцената, а втория цялата зала припява, а диригентът на хора излиза на сцената и дирижира на живо публиката. В най-новата версия на Набуко, в Тел-Авивската опера, концепцията на бразилския режисьор Андре Хелер Лопес, син на родители евреи, успели да избягат от Беларус по време на Втората световна война и така не станали жертва на Холокоста, както останалите им роднини, е смела и интересна. Самият Верди е твърдял, че първоначалният замисъл е бил да напише оратория за края на първия храм в Йерусалим и отвличането на еврейската интелигенция и за найчи в Вавилон. Либретото на Солера дава друг класък на писането. Нещо повече, първоначално образът на Фенена, влюбената царска дъщеря, приела юдеизма, е бил епизодичен. Да възкреси първоначалния замисъл се опитал режисьора. Основен персонаж в целия спектакъл е хора. При това чак преди около 70-на години Ва Пансиеро става най-познатия и тачен момент в произведението. Първоначално най-известен е бил хорът на съпротивляващите се евреи в Йерусалим. Един прекрасен музикален диалог с върховния жрец Захария от първо действие. И в този прочит на Набуко много спомогна за привличане на внимание факта, че хористите, облечени в съвременни дрехи, се хачиха на сцената от зрителната зала. Сякаш са част от публиката и запяха. Декорът на Ренато Теобалдо е съставен от модули на метални приплетени железа. Самото начало внушават руините на храма. При хора Ва Пансиеро решетка, по която обречените на смърт от Абигайл евреи се катерят. Не могат да полетят на сребърни крила, както и в текста на популярната хорова ария. А на друго място изглеждат като стълбата на властта или като бездната на възмездието. Още в увертюрата гост-диригента Карло Монтанеро поставя акцент на масовките, което явно допада на публиката и тя го приветства бурно. Специално място трябва да отделим на солистката в оркестъра, флейтистката Ноа Беркович, която допренесе за лиризъм и трагично звучение както на хоровете, така и на ариите и дуетите. Латвийското сопрано Юлия Василевска чухме в партията на Абигейл, дъщеря на Рубиня, отгледана като царска дъщеря, като се опитва да завладее властта и да убие и Набуко, и евреите. Малко са певците с посвета на Елиса да пеят толкова труден музикален материал. Дори Мария Калас се е съгласила да пее само на три представления в цялата си кариера, пазейки гласа си. А имените нейни колежки направо са отказвали. В самия край Абигайл не е убита, както е по сценарий, а бива изпратена възпусналата се от небето златна клетка. Предположих, че в нея трябва да бъде златният телец, един от образите на Вал. Но се оказа, че е вавилонският крилат лъв и заедно с него злодейката отлетя в небитието. За Каста Дива от Тел Авив Феня Декало.
0: Благодаря на кореспондентката ни в Израел и нека да прозвучи най-любимия хор на слушателите на Българското национално радио според анкетата на предаването Каста Дива любимите ви хорът на пленените евреи от операта Набуко от Верди.

Вие сте с Каста Дива, предаването на програма Хоризонт за музикално-сценични изкуства с мен Русица Кавалджиева. Завръщаме се отново на родна сцена с един проект, който всъщност ни накара да се почувстваме истински европейци в областта на оперното изкуство. Става въпрос за премиерата на комичната едноактна опера «Пътуване към Реймс» или «Хотелът на Златната лилия» от Джоакино Росини, осъществена в тази годишното издание на фестивала «Културама», създадена от световно известната българска оперна певица и продуцент Ина Кънчева. Много голям беше интересът към събитието, което се състоя на 26 юни в залата на военния клуб в София. Не само заради възможността да гледаме за първи път у нас в полусценично изпълнение, режисирано от Петринел Гочев, последната комична опера, създадена от Росини на италиански език по повод коронацията на Шарл X, изгубена и възродена през 1984 година на сцената на Росиниевия фестивал в Пезаро. Интересът в музикантските среди беше голям преди всичко заради това, че Ина Кънчева доведе у нас млади италиански и испански артисти, свързани с академията и фестивала в Пезаро, които имат подходящите гласове, вокална техника и изградена музикална култура за изпълнението на Росиниевата музика. Както и именития испански диригент и музикален координатор на Академия Росиниана в Пезаро, Рубен Санчес Виеко, който работи с тях, с избрани български оперни певци и с Врачанската симфониета, за да ни поднесат една Росиниева вечер с високо качество на музициране, както и надеждата, че това са първите стъпки по една пътека на сътрудничество на българска сцена, която ще се превърне в голям, широк репертуарен път. И още, може би като допълнение към чувството за хумор на самия композитор Джоакино Росини, се случи нещо, което можеше да превърне премиерата на Пътуване към Реймс в подобие на премиерата на Севилския бръснар. Както си звучеше музиката, от първите редове се извиси мъжки глас. Оркестъра, свирете по-тихо, не се чуват певците. Простете, не успях да разпозная възмутения авторитетен зрител. Слава Богу, маестро Рубен Санчес и всички изпълнители запазиха самообладание. След около половин час зрителят отново силно се разпореди. Медните духови, по-тихо! Музикантите отново запазиха самообладание. Само документалния запис сигурно се е развалил, но това да е. Не знам какво щеше да се случи третия път, но вероятно в паузата гневният познавач е бил изведен от залата или пък приласкан по някакъв начин, та премиерата завърши благополучно с дълги и възторжени аплодисменти. Беше незабравима вечер, очакваме с интерес следващите проекти на оперната прима Ина Кънчева.

0: Музикална загадка.
1: Време е да обявим резултатите в музикалната загадка на Каста Дива от миналата седмица. Ето част от отговорите, които ни дадохте в разговорите ни на редакционния телефон или в писмата си на електронната поща castadiva@bnr.bg. Слушаме инженер Димитър Добрев от Горна Оряховица, госпожа Виолета Владимирова от София, госпожа Елмира Ганчева от Пловдив, госпожа Екатерина Стефанови, госпожа Виолета Макавеева от София.
2: Питате ли за голямата балерина и педагожка Маргарита Арнаудова, родена на 36-1941 година?
3: Тя започва кариерата си с класически балет, но бързо разбира, че истинското й призвание е да бъде хореограф, поради което завършва балетна режисура в Москва. Маргарита Арнаудова първо вкарва модерни техники в балетното изкуство, като джаз и степ.
4: Тя остава в историята като дългогодишен ръководител на балет Арабеск и превръща трупата в емблема на модерния балет.
5: Това, което тя прави, е нещо ново за българския балет. Тя съчетава сила на класическия балет с нови елементи, с по-голяма експресивност, по-богата динамика, създавайки една по-динамична форма на балета, тя привлича всъщност и младата публика. Нейната заслуга е и в това, че тя обучава много млади таланти и успява вече да проправи един нов път в развитието на балетното изкуство.
6: Конкурсът Маргарита Арнаудова е учреден от професор Калина Богоева през 1996 година. Той е израз на творческата потребност на трупата на балет Арабеск да подкрепя българските композитори и съвремени хореографии и да поощрява търсенето и на оригинални идеи, изразени с автентичен, собствен, съвременен танцов език и стил.
1: Господин Малин Решовски от Плевен споделя в писмото си: за мен остават емблематични нейните постановки «Нестинарка» от Марин Големинов и «Болеро» от Равел. Имах късмет преди много години на младини за кратка среща с Маргарита Арнаудова в Плевен. Може би и преди спектакъл на балет Арабеск на сцената на Плевенския драматичен театър Иван Радоев. Споменът ми за нея е излъчването, което имаше. Топло и сърдечно, както и една позитивна енергия, която веднага ме е впечатлила. Мисля, че големите творчески личности, като Маргарита Арнаудова, именно с такава позитивна енергия и с човеколюбие дават живот на своите творби шедьоври. Те остават през годините, за да радват публиката и новото поколение хореографи и балетни артисти. Госпожа Ангелина Понорска от Пловдив ни пише: Маргарита Арнаудова казва преди години за балетното изкуство: това не е професия, това е живот, и доказва в живота си колко е отдадена и гори в това изкуство. Ето и част от писмото на госпожа Маргарита Кълчинова от София, в което цитира книгата на Анелия Янева за Маргарита Арнаудова с любов. Името на Маргарита Арнаудова е цяла епоха в съвременния танц в България. Нейното творчество и завладяващата й личност продължават осезаемо да присъстват в пространството на съвременния ни танц. За 30 години творчески път голямата българска хореографка и балерина създаде свой естетически свят, само нейн и не приличащ на никой друг. От него строи любов към живота и хората. Творчеството на Маргарита Арнаудова няма преходно значение. Освен значимостта му за културата ни днес, то е и мост между най-доброто от миналото и утрешния ден. Благодаря на всички слушатели, които взеха участие в музикалната загадка на Каста Дива от миналата седмица. Верен отговор дадоха Ангелина Понорска от Пловдив, Велина Цънкова, Виолета Владимирова, Виолета Макавеева и Георги Добрев от София, Герган Андонова от Благоевград, Диана Гочева от София, инженер Димитър Добрев от Горна Оряховица, Екатерина Стефанова от София, Елена Иванова от Велико Търново, Елмира Ганчева от Пловдив, Иван Иванов от Варна, Иван Стоянов от Кула, Иван Цочев от Троян, Иванка Дюлгерска от Раковски, Иво Стоянов от Велико Търново, Ира Русева от София, Кирил Филипов от Владо Тричков, Лилия Димитрова от София, Малин Решовски от Плевен, Маргарита Кълчинова от София, Марин Славов от Кошов, Мария Иванова и доктор Миляна Чучкова от София, Митко Филипов от Владо Тричков, Недялка Страдалска от Варна, Петър Вацов от София, Русица Стамболска от Пловдив, Русица Цокова от Гълъбово, Румен Воденичаров, Румен Русев и Станка Иванова от София, Цветана Василева от Стара Загора, Юлия Нанчева от Михайлово и Юлия Славова от Кошов. Да видим кои са най-големите късметлии, които ще спечелят награди. Първият късметлия е... господин Митко Филипов от Владо Тричков. Втората награда ще отиде при... инженер Димитър Добрев от Горна Оряховица. Третият подарък е за... госпожа Мария Иванова от София. Честито на всички!
7: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
1: С удоволствие ще изпълним и музикалното желание на господин Малин Решовски от Плевен, който ни пише: не можем да говорим за Маргарита Арнудова и да не чуем и фрагмент от Болерото на Равел. Тъкмо с емблематичния спектакъл по музика на Болерото на Равел, както и с Кармина Борана по музика на Карл Орф, елитната българска трупа за съвременен танц балет Арабеск ще почете паметта на Маргарита Арнудова. Спектакълът на 4 юли е част от програмата на Софийския фестивал на музикалния театър на лятната сцена в парка на Военната академия Георги Сава Раковски. Уважаеми слушатели, следващата седмица ще изтеглим жребия за голямата месечна награда и ще зададем първата музикална загадка за месец юли. Сега с фрагмент от Болерото на Равел и с пожелание за здрава и благодатна нова седмица с вас се разделяме тон режисьорката Ралица Неделчева и аз Русица Кавалджиева. Ще бъдем отново заедно следващата неделя в 20 часа с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.

0: Horizont. часа. Новини. Президентът на Русия Владимир Путин обеща, че производството на горива в страната ще се повиши през следващия месец, за да се компенсира недостигът на определени марки бензин.
1: Известно е, че най-големите нефтопреработвателни заводи работят на максимума на възможностите си. Задействане и потенциалът на средни и малки предприятия. Съкратени са сроковете на текущите ремонти, а плановите са отложени за по-късно. Още през юли, според прогнозите, производството на основните видове горива трябва да превишат показателите за юни.
0: Путин каза това на съвещание с членовете на правителството и ръководителите на компаниите «Газпром», «Роснефт» и «Лукойл». На правителствения щаб, учреден за справяне с кризата, президентът заръча да осигури доставки по график за земеделските производители.
2: Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются.
1: Добре знаете, че проблемите и за водачите на автомобили, и за бизнеса остават. За съжаление, има опашки по бензиностанциите и не винаги може да се намери

0: Краснодарския край и в Ярославска област. Руската армия, сражаваща се в Украина, наброява 721 000 души, твърди британският вестник Таймс, според изчисления на украинското командване. Справка с интервю на украинския главнокомандващ Олександър Сирски от февруари тази година показва увеличение в броя на руските войници с 10 000 от тогава. Данните се разминават с твърденията на Украинското министерство на отбраната, че през последните месеци Москва губи на фронта повече убити и ранени, отколкото може да привлече в армията си. Властите във Венецуела потвърдиха гибелта на още 20 души в резултат на опустошителните земетресения от тази седмица. Потвърденият брой на жертвите вече е 1451, съобщи председателят на парламента Хорхе Родригес. 189 сгради са рухнали изцяло, а близо 600 са се срутили частично. По данни на ООН, около 50 000 души са в неизвестност. Стачка на гръцките моряци ще блокира движението на фериботи от пристанище Рафина на 3 юли, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: По решение на Общогръцкия съюз на моряците от търговския флот, пристанището се затваря за 24 часа в рамките на стачката на 3 юли. Няма да се движат фериботи, товарни кораби. Компаниите призовават пътниците, резервирали места за пътуване от пристанище Рафина, да се свържат с транспортните фирми за промени на пътуването. Протестните действия на моряците са насочени срещу проблеми с безопасността на екипажите и пътниците на фериботите. Съществуващата инфраструктура не може да обслужи голям брой фериботи. По принуда плавателните съдове пускат котва извън пристанището или плават до други пристанища, казаха от синдиката. Пристанище Рафина се намира на 30 км от Атина и е включил транспортен център за фериботите, потеглящи за островите в Егейско море. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
2: През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34, по крайбрежието на морето от 29 до 34 градуса. За утре в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Оазис, часа за прогресив рок всяка неделя след 22. Аз съм Калин Тонев. Добре дошли в ежегодното ни концертно лято. Тази година го откриваме с двойния концерт на англичаните Big Train, техния A Flare on the Lens, Live in London 2023.

Оазис, часа за прогресив рок. Днес откриваме концертното ни лято с концерта на Big Big Train, издаден на 13 септември 2024 с името A Flare on the Lens Live in London 2023. Първият лайф албум за новия издател на групата и записан като хронология преди студийния албум The Likes of Us, който се появи по-рано същата година. Връщаме се на 2023. Big Big Train имат 17 концерта на острова и в Европа, които завършват с две шоута в лондонската зала Кедаган. Там Big Big Train не са стъпвали от 2017, когато промотират албумите си Folklore и Grimspound. Какво получаваме сега в A Flare on the Lens Live in London? Пакет от 3 часа и половина, побран в 3 диска. Имаме и Blu-ray, условно разделен на 2. Целият сет лист от втората нощ в Cadogan Hall, към което са добавени още 7 трака, записани от първата нощ там. Цялото шоу е открито с Folklore, много подходяща песен за последните години на групата. Greg Spaunton, Nick DiVirgilio и Рикард Сьоблом са били в залата и през 2017. Сега с тях са и певеца Алберто Бравин, Клеър Линдли и Оскар Халдорф. Липса обаче Дейв Фостър, чието китари чуваме и в The Likes of Us албума, но поети предишни ангажименти го отдръпват от това турне. И на негово място идва Мария Барбиери, която макар и да работила и с Стивън Уилсън и много от големите имена в прогресив рока, няма нищо общо с пианиста Ричард Барбиери, преди в Джапан, сега част от Porcupine Tree. И така, с Folklore, която въпреки своята уютна интровертност има и солови части от Линдли, Барбиери и Халдорф, Big Big Train успяват да запалят огъня, така че това е добро интро дори за непознаващи групата. Продължаваме в шоуто на Big Big Train, A Flare on the Lens Live in London 2023, тази вечер в Оазис, часа за прогресив рок.

Оазис часа за прогресив рок днес с концерта на Big Big Train, техния A Flair on the Lens Live in London 2023. Можем да разделим песните му условно на няколко части, песни, които са представени преди официалното им издаване. Подход, който за Big Big Train е новост. Тук тези песни са от бъдещия тогава The Likes of Us албум. Публиката чува за първи път Love is the Light и Oblivion и риска се оказва оправдан, особено за Love is the Light, в чийто край и публиката се включва, пеейки основния мотив. Имаме и песни, които никога не са били свирени на живо, което за група с голям каталог като Big Big Train и сравнително малко концерти не е никак трудно. Така че освен същински дебюти, тези песни също преживяват своето прераждане, поне за пред публика. The Connection Plan, Keeper of Abyss и A Boy in the Darkness. И те доказват колко удачни са персоналните смени в групата. Алберто Бравин умело, дори и ненатрапчиво води шоуто, а оригиналната му интерпретация на старите песни и гласовите му способности като цяло покриват всички нужди на Big Big Train и дори дават повече в новите хоризонти и, както вече знаем, бъдещите албуми. Като цяло, по-старите играчи в Big Big Train могат да изпълняват по няколко роли, което винаги е отваряло повече врати в групата и като мислене, аранжименти и като сценично присъствие. И като много от модерните концерти на групи с немалко зад гърба си, получаваме и акустичен сет, компилация или медли от няколко песни. Тук Алберто, освен певец, става за малко и пианист на сцената. Ник Ди Вирджилио и Рикард Цьобум също са там. Малък сет от групата за малък сет песни и всеки един от тримата има по една песен. Поздравление за пореден път за Ник Ди Вирджилио, който показва качества и на фронтмен и може да създава характерна атмосфера. Това и още много за концерта A Flair on the Lens Live in London 2023 на Big Big Train тази вечер в концертното лято на Оазис, часа за прогресив рок.

Оазис, часа за Progressive Rock. Днес открихме концертното ни лято с шоуто A Flair on the Lens Live in London 2023 на Big Big Train, двоен албум на англичаните, с чието продължение ще бъдем и следващия път. Аз съм Калин Тонев. До скоро!

0: Horyzont.
1: часа, новини. Бюст паметник на Стефан Караджа ще бъде открит следващата седмица в Тулча. Инициативата е на посолството на България в Румъния. Средствата за създаването на паметника са дарили 12 български общини, 18 частни лица и една фондация от Румъния. Стефан Караджа е живял в Тулча до април 1862 година, когато заминава за Белград, за да постъпи в първата българска легия. Бюст паметникът е реплика на паметника на българския революционер в Русе. Няколко хиляди души се включиха в протеста срещу корупцията в Сърбия, който бе свикан за тази вечер в град Кралево, в централната част на страната, съобщава Франс Прес. Демонстрацията се състоя ден след проправителствения митинг в Белград, на който президентът Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка и ще помогне на управляващата прогресивна партия да спечели предстоящите предсрочни парламентарни избори. Четирима души са загинали при нови руски атаки по територията на Украина, съобщиха местните власти. В югоизточния град Запорожие са били убити двама души, а 16 са били ранени, написа в социалната платформа Telegram губернаторът Иван Фьодоров. Ракетен удар по североизточната Херсонск-Харковска област е отнел живота на един човек, 8 души, сред които и две деца, са пострадали, съобщи губернаторът Олексий Нагубов. Полицейски служител, който е евакуирал цивилни хора в Харков, също е бил убит. Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в новите руски територии, т.е. в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, това заяви руският президент Владимир Путин в интервю.

0: и каза още руският президент, и подчерта необходимостта от постоянно усъвършенстване на системите за противовъздушна отбрана. Административният съд Кюстендил трябва да се произнесе по дело за резултатите от частичните избори за кмет на село Лиляч, община Невестино, произведени на 14 юни. Той е по жалба на загубилия кандидат от ГЕРБ Георги Георгиев. Съдът проведе две заседания, а решението се очаква до месец. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: На частичните избори на 14 юни за кмет на Лилеч се явиха двама кандидати. Виктор Йорданов, предложен от коалиция БСП Обединена на левица, бив служител на гранична полиция, и Георги Георгиев, предложен от партия ГЕРБ. Спечели Йорданов с 26 гласа от общо 123 по списък. Претенциите на загубилата страна е, че избирателните списъци, изготвени от общината, са сгрешени. Става въпрос за гласоподавателите по настоящ адрес. В Лилеч последните години се заселили роми, както и хора, закупили или наследили имоти. Не всички от тях можеха да гласуват поради принципа на уседналост. Каквото и да е решението на административен съд Кюстендил, то няма да е окончателно. Делото може да стигне и до Върховен административен съд. До вота се стигна, след като изкаралата няколко мандата кмет на Лиляч, Райна Петрова, се отказа през декември миналата година по здравословни причини. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: За времето ще чуем Красимир Стоев.
2: През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34, по крайбрежието на морето от 29 до 34 градуса. За утре в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това е Хеви час. Аз съм Веселин Димитров. Тон режисьор е Николай Данев. Две десетилетия след своя първоначален триумф, една от най-мрачните и емоционални класики на южняшкия метал се завръща, за да разтърси съвременната музикална сцена с неподправен интензитет. Ремастерираното издание на Down 3 Over the Under предлага нов дълбок звуков прочит на този култов албум, доказвайки, че истинският слъч не остарява, а просто става по-опасен. Когато през 2007 година супергрупата Down издаде своя трети дългосвирещ албум Over the Under, света на тежката музика бе изправен пред повратна точка. Тогава Нью Орлинс все още се възстановяваше от опустошителния ураган Катрина, а самите музиканти преминаваха през тежки лични катарзиси, включително трагичната загуба на китариста на Пантера Даймбек Дарал. Днес, почти две десетилетия по-късно, ремастерираната версия на този класически запис вдъхва нов живот на едно от най-суровите и емоционални произведения в модерния стонър и слъч метал. Третият албум на Down е аудиодокумент за оцеляването, за гнева и за непреклонния дух на американския юг. В епоха, доминирана от препродуциран дигитален звук, ремастера успява да запази органичната, сурова естетика, която направи групата легендарна. Филип Анселмо, Пепър Кинън, Кърк Уинстийн, Рекс Браун и Джимми Бауър тук звучат като едно цяло, изковано в огъня на споделените трагедии. Това преиздание ни връща в времената, когато тежката музика имаше истинско кървящо сърце, улавяйки духа на Нью Орлианс по начин, който времето не може да изличи. Тежка класика.

Основното предизвикателство пред всеки ремастър на толкова култов албум е да не се разруши балансът между първичната агресия и атмосферата. За щастие, новата версия на Over the Under се справя с тази задача безупречно. Тон режисьорите са устояли на изкушението да полират звука до блясък, като вместо това са разширили динамичния диапазон и са подчертали детайли, които преди оставаха скрити в микса. Сега, например, бас-линиите на Рекс Браун имат много по-плътно и осезаемо присъствие, увличайки слушателя в тежък хипнотичен ритъм. Китарите на Кинан и Уинстин звучат по-широко и масивно, запазвайки онзи специфичен блатист и мазен тон, който дефинира стила на Луизиана. Барабаните на Джимми Бауър са получили допълнителен обем, като всеки удар отеква като грамотевица в празна стая. Най-голямата промяна обаче се усеща в гласа на Фил Анселмо. Неговите вокали са изведени на преден план с плашеща яснота. Всеки вик, всеки дрезгав шепот и всяка нота отразяват болката и уязвимостта, които той преживяваше в онзи период. Това не е просто козметична промяна, а пълнокръвно аудиофилско преживяване.

Новият звуков прочит на Over the Under на Down ясно показва защо този материал е устоял на предизвикателствата на времето. В основата си композициите разчитат на перфектния баланс между наситена монолитност и неочаквани мелодични отклонения. Предимството на ремастера е, че успява да подчертае тези преходи, правейки контраста между агресивните, задвижвани от мощни рифове секции и по-бавните атмосферични пасажи, още по-въздействащ. Вътрешната архитектура на песните разкрива по-зряло композиционно мислене в сравнение с ранното творчество на Даун, а всяка идея е развита с търпение, като напрежението се натрупва постепенно, преди да ескалира в масивни, пречистващи кулминации. Подобреният динамичен диапазон позволява и на по-тихите акустични моменти да дишат свободно, което засилва общото усещане за меланхолия и драматизъм. Продължаваме с още от Over the Under. Това са Down в Heavy Chase.

контекста на съвременната рок и метал сцена, където жанровете често изглеждат размити, а продукциите твърде стерилни, ремастера на Down 3 Over the Under идва и като необходимо напомняне за корените на истинския рок. Този албум е мост между класическия Black Sabbath, Doom и южняшкия блуз, пречупени през призмата на тежкия американски underground от края на 90-те години на миналия век. Той показва и, че тежестта не идва от бързината или дигиталните ефекти, а от отношението, честността и тежките рифове. Това преиздание не е просто носталгично завръщане към миналото за по-старите фенове. Той е перфектна входна точка за новото поколение слушатели, които търсят музика с характер, история и душа. Over the Under остава учебник по композиция в слъч и стонер метала, доказвайки, че Down са сред последните истински пазители на южняшката традиция. Албумът звучи по-актуално и мощно от всякога, затвърждавайки мястото си сред вечните класики на екстремния рок. Култа към Нью Орлианс е жив, а неговия глас е по-силен и ясен от всякога. Така поставяме и края в Heavy Час тази неделя. Останете с Хоризонт и до следващия път.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Министерството на вътрешните работи проверява доставката на мантинели в България, съобщи министър Иван Демерджиев. Вашингтон и Техеран си размениха нови обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия. Следват подробностите по тези и други новини. МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на магистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна

0: проектите в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство, и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
1: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функцията главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и със закъснението, което вече констатираме от години на някои места, така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм.
0: Демерджиев каза още, че Олег Невзоров, собственикът на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, увери Демерджиев.
1: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Дено Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Обществена поръчка за мантинели за близо половин милиард евро е била спряна, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев в интервю за BTV.
2: Над 490 милиона евро. Тя близо 40% от тази поръчка е с административни услуги за маркетинг, за правни услуги. Така че това правим. Ние не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск. Защо при тази поръчка 60% едва отива за доставката на мантинелите, а всичко останало къде отива?
0: Донев защити проектобюджета на правителството, като обясни, че прогнозният дефицит е бил сведен от 7,4 на 5,7% от брутния вътрешен продукт, макар и да е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране. Тази година няма да има съкращения в държавната администрация, допълни финансовият министър. От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред БНР съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването Неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
3: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест, те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основния въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой е въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
0: Заяви Божидар Божанов. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство, това обяви лидерът на партията Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда Младежка академия на партийната структура. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Идеята за алтернативно правителство лидерът Бойко Борисов обясни така.
5: Да, алтернативно, за да знаят от хората, примерно, кой ще бъде регионален министър, кой ще бъде здравен, кой ще бъде социален, кой ще бъде на екологията. По 3-4 души за пост, за да има конкуренция, хората да ги виждат. Да.
4: Борисов коментира и бюджета на кабинета Радев, кризите, които трябва новите управляващи да решат и преодоляват.
5: Някои от тях са били повече министри, отколкото в редовни кабинети министри са били. Излизат сега и говорят, все едно се родили. Понеже господин Радев каза, че някои сме били с бяла памет. Не, не сме с бяла памет. Имаме много добра памет. Точно за подписаните от тях договори. Е, ние проявяваме толерантност, ма те мина месец и половина, два, продължават едно и също да говорят. Вместо да се стегнат, да си поемат отговорността, да, пасив е, разбира се, да изравнат финансите. И аз мисля, че и народа ще го приеме това. Когато обясниш, че е правилно. И опозицията ще го приеме, когато е правилно.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Украински дронове са поразили още две петролни рафинерии в Русия, в Краснодарския регион и в Ярославска област. Това потвърди президентът на Украина Володимир Зеленски. Губернаторът на Краснодар Вениамин Кондратиев съобщи за един загинал. Руснаците на свой ред са атакували с авиационни бомби, дронове и ракети Киев, Суми, Харков и Запорожие, където са загинали двама души, а 16 са били ранени. На този фон руският президент Владимир Путин увери пред участниците в Конгреса на управляващата партия

0: партия Единна Русия, че ще осигури безпрепятствено гласуване на парламентарните избори през септември, въпреки атаките на Украйна.
1: Да, ми видим проблеми. Ми їх осъзнаємо.
2: Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги, реагираме. Но непременно ще осигурим и безопасността на страната и на нашите граждани, и неприкосновеността на руските предели за дълга историческа перспектива. Без съмнение ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес, включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата.
0: Заяви Путин. Съединените щати и Иран размениха нови удари през изминалата нощ. На ирански атаки бяха подложени Кувейт и Бахрейн, където има американски бази. Вашингтон и Техеран си размениха и обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Американското централно командване обяви, че ударите по Иран са в защита на търговското корабоплаване след нападението с дрон над танкер в Ормузския проток. Иранският външен министър предупреди, че корабите трябва да преминават през утвърдения от Техеран маршрут. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия, който бе свикан с нощи в град Кралево в централната част на страната, съобщава Франс Прес. Демонстрацията се състоя ден след проправителствения митинг в Белград, на който президентът Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка и ще помогне на управляващата прогресивна партия да спечели предстоящите предсрочни парламентарни избори. Температурни рекорди над 40 градуса по Целзий бяха регистрирани в Германия, Полша и Чехия. Горещата вълна наложи намаляване на производството на унгарската атомна централа ПАКШ. Световната здравна организация отчете през изминалата седмица над 1300 смъртни случая, в повече от обичайното в засегнатите от горещините части на Европа. 33 души са извадени живи изпод развалините във Венецуела до сега, близо 4 денонощия след опустошителните земетресения в страната, съобщава Reuters. През деня бяха спасени две 11-годишни момчета. Спасителните екипи не се отказват и продължават да прииждат в най-засегнатия щат Ла Гуайра, въпреки изтичането на критичните за оцеляването първи 72 часа. Чужденците, които участват в спасителните дейности, са вече повече от 1600. Потвърдена е гибелта на повече от 1400 души. По неофициални данни, безследно изчезнали са десетки хиляди. Следва спорт с Георги Димитров.
3: Добър вечер. Отборът на Канада се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, след като победи с 1-0 състава на Южна Африка. Футболният тим на ЦСКА надигра с 3-2 тима на полския Одра Поле в третата си контрола от подготвителния лагер в Австрия. Калояна Налбантова загуби финала на турнира по бадминтон в Ултърн, Съединени щати, след като отстъпи с 1-2 гейма пред Лене Кристоферсен от Дания. Никола Цолов от тима на Кампус Рейсинг спечели основното състезание в Австрия, шести кръг за сезона във Формула 2 на пистата Red Bull Ring. Българският пилот записа третата си победа в основно състезание през годината и общо четвърти успех през сезона. Британецът Джордж Ръсъл с Мерцедес бе най-бърз на пистата Red Bull Ring и спечели състезанието за Гран При на Австрия от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1. Втори финишира Макс Верстапен от Нидерландия с Red Bull, а трети Кими Антонели от Италия с Мерцедес. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра състава на Украйна с 3-1 гейма в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. До момента в турнира нашите имат 5 победи и 3 загуби и са на 6-то място в класирането с 14 точки. Алекса Рашева спечели 5 от възможните 5 златни медала на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Българката в събота триумфира в многобоя, а в неделя спечели финалите във всички отделни уреди – обръч, топка, бухалки и лента. Яница Динева се класира 7-ма на финала на бухалки на световната чаланч купа по художествена гимнастика в Клуш на Пока, Румъния. Златото спечели Дария Фарфоломеев от Германия. Другата българка Дара Стоянова отказа участие на финалите на отделните уреди заради контузия. Състезателите на клуб Акро Арт от Габрово триумфираха в отборната надпревара на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол. При жените шампионка е Мариана Озунова от клуб Шампион Сливен, а при мъжете първи е Мариан Михалев от клуб Добри Костин, Стара Загора. Димитър Кузманов стартира с победа квалификациите на турнира по тенис в румънския град Брашов след успех срещу индийца Виджай Прашнант с 6 на 0 и 6 на 1, а на турнира в Милано също в първия кръг от квалификациите Пьотър Несторов отстрани италянеца Джузепе Лавела с 6 на 1 и 6 на 4.
0: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Габрово до 26 градуса в Сандански и от 9 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. София е 21 градуса при относителна влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през започналото денонощие няма да се променя съществено. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, през дени отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и над планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 34 градуса. За цялата страна днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес, 29 юни до 2 юли четвъртък от 20 до 7 часа ще бъде ограничено движението на всички превозни средства в пътен участък от края на град Обзор до Слънчев бряг заради ремонтни дейности по полагане на асфалт. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, движението на коли и автобуси ще се спира през нощта, а автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут през пътя Провадия Айтос. От днес до петък, между 8 и 17 часа, ще се почистват окопи и ще се премахва растителност по пътя от граничния пункт Гюешево до Кюстендил. При изпълнение на работите, превозните средства няма да бъдат ограничавани, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Министерството на вътрешните работи проверява доставката на мантинели в България, съобщи министър Иван Демерджиев. Вашингтон и Техеран си размениха нови обвинения за нарушаване на меморандума за разбирателство от 17 юни. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Димитър Пенков и Калин Дацов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Нощен хоризонт.
2: Дами и господа, добра нощ, аз съм Боби Иванчев. Вече е 29 юни 2026 година, става все по-топло и много по-лесно е да не спим нощно време, защото в такава жега понякога много трудно се спи и хваща ни безсъние. Именно за това имаме една много любима песен на Цветан Владовски, Чочо Владовски. Тя се казва Безсъние, с което искам да дам началото на това предаване тази нощ. На звукорежисьорския пулт е Веселин Коев, така че, дами и господа, да започваме.

0: нощен хоризонт.
1: Отзвуча Цветан Владовски, дами и господа, с песента Безсъние, музика на Борис Карадимчев и прекрасният текст на Александър Петров, с който дадохме началото на нашето предаване. Сега ще ви пусна запис на моя разговор с Георги Вълчев от експертния клуб за икономика и политика по отношение на бюджета на нашето правителство, което то предложи. Разбира се, всички говорим за това, защото не е маловажно да знаем какви са политиките, които държавата ще подпомага с цел развитието на нашата икономика, как ще бъде пенсионното осигуряване подсигурено, как ще бъдат формулирани заплатите в държавния сектор, минималното, особено по новите формули, а след това ще има причислява на средната и така нататък. Георги Вълчев се различава по своето мнение от повечето политици, но наистина е интересно да чуем този разговор. Надявам се, ще ви хареса. Ето го и него. Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на Георги Вълчев от експертния клуб за икономика и политика. Господин Вълчев, много ми е приятно. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Много дискусии има около бюджета. Няма как да и ние да избегнем тая тема, защото хората ги вълнуват парите им, заплатите, пенсиите, развитието на икономиката, бъдещи приходи в държавата, растящи приходи на населението, така нататък. В едно ваше интервю вие казахте днес по-рано, че вашето мнение се различава от повечето мнение на политиците и че всъщност това, което правителството на господин Радев прави, е в правилната посока. Защо?
2: В правилната посока е като за начало, защото се предприемат за пръв път от години наистина реални мерки за овладяване на ръста на разходите, конкретно на текущите разходи. Сега знам, че има много голям фокус в капиталовата програма, поради някаква причина.
1: Да дефинираме текущите разходи.
2: Но текущите разходи са разходите за заплати. Това, което предлага правителството, е да се премахнат всички автоматизми, които бяха въведени през последните години.
1: Законово, които бяха.
2: Да. Да бъдат или изцяло премахнати, или да се въведе просто някаква промяна, алтернативна формула, която да не е толкова, да не дува разходите с толкова много. Включително и за що се касае минималната работна заплата. И това са все много важни ключови промени, за които още когато се предложиха тези автоматизми, аз и колеги казвахме, че те не трябва да се приемат. Защото те ще надуят твърде много текущите разходи, до така степен, че няма да има как да се покриват с данъчните приходи, макар и да имаме добър ръст в данъчните приходи. И просто така политика въобще не трябваше да бъде установявана, а поредица от различни редовни правителства и парламенти не само приемаха такива мерки, но нито едно от тях не прояви реална воля да ги коригира. И това е за първи път виждаме.
1: И всички бяха
2: нещо в тази посока.
1: Общо взето.
2: Да, сега за първи път някой казва, дайте да поспрем създаването.
1: Добре.
2: В бюджетната сфера. Това е много хубав сигнал, че се прави. Само по себе си обаче това няма да е достатъчно, защото аз ако бих отправил някаква критика към този бюджет и това, което се предложи като рамка за следващите няколко години, би било, че трябва да е по-амбициозна в дългосрочен план, особено в това, което се залага в момента като очаквания за следващата година и за последващата 2027 и 2028. Там според мен трябва да се заложи по-амбициозно рязане на разходите, което разбира се изисква структурни реформи, основно, аз това го говоря вече от известно време, основно по две направления в сферата на МВР и в сферата на съдебната система.
1: Сферата на МВР ще рече да се къщава пенсионерите ли?
2: Това може да е част от мерките.
1: Okay.
2: Със сигурност.
1: По-друго, добре. По-друго.
2: Това може да е част от мерките. Там по принцип има много раздут щат и разходи. Ако видим просто какво е нивото на разходите спрямо брутния ни вътрешен продукт и сравняваме с останалата част на Европейския съюз, ние сме два пъти над.
1: Говорим за ефективност, чиста ефективност.
2: Говорим за ефективност, да. Просто тези структури да са ефективни. И тук, нали, дори не искам, не говоря за някакви изключително героични усилия да станем да имаме най-оптималните разходи в МВР или в съдебната система в цяла Европа, ами просто ги свалиме до средното за Европа.
1: Добре.
2: Това би намалило драстично дефицита само в тези две сфери с около 2%
1: пункта.
2: Да. Което трябва да е първи приоритет, именно защото би имало толкова голям ефект. Разбира се, такива реформи не може да се направят от днес за утре. Аз не съм голям почитател на това на калпак да се правят някакви спестявания. Те правителството предприеха до известна степен до някъде такъв подход сега за тази година, просто защото нямат време, но за следващите трябва да има по-внимателно обмислени структурни реформи, да се види кои са най-неефективните звена в тези сектори, там да се направят големите съкращения. И пари, разбира се, се пренасочат към такива сфери, които би трябвало да са приоритетни, но може би са недофинансирани в момента. Но това отнема време, това не може да стане от днес за утре, затова говоря за следващата година и за по-следващата. Това, което бих искал да видя в този проект бюджет, е една обща рамка, която задава такъв тон за напред във времето. Но и в момента това, което е предложено, е за следващата година да има около 100 милиона, примерно, спад на разходите в сферата на МВР. Това според мен спокойно можеше да е доста по-амбициозно. Няколко пъти повече. Ако ти си заложиш примерно за следващата година или за следващите две години да съкратиш разходите в сферата на МВР с примерно 500 милиона, ти даваш обещание, че ще правиш структурни реформи. Ти няма как по друг начин да го постигнеш това. Да. Трябва или да направиш структурна реформа, или да се отметнеш. Ако се отметнеш, веднага ще има политическа реакция. Затова моята критика би била по тази посока в рамката за следващите години.
0: По-рязко да се усети.
2: Да има по-голяма амбиция. А защото ако не се проведат такива структурни реформи, няма трайно да се намали дефицита, не и без някакво така осезаемо вдигане на разходите, може би на приходите, т.е. на данъците, може би на по-късен етап, но все пак това би било наложително. Та, ако искаме да избегнем вдигането на разходите, на данъците, това, което беше обещано предизборно, то тогава трябва да имаме наистина структурни реформи, особено в тези сектори, но също и в социалната система имаме много злоупотреби, например с телковете, това, което се случва в последните години.
0: Там колко дръст... пари, аз дори не знам колко пари изтичат там.
2: 10 милиони.
0: 10 милиони врат, така
2: ли? Да. То трябва да се направи одит. Ето първо, нали, ние трябва да можем да квантифицираме проблема. И затова, нали, те трябва да организират работни групи да правят одит на всички тези, там, където има ясни индикации за злоупотреби, просто да се направи одит как се случват, защо се случват, какви са необходимите корективни мерки. Надявам се сега във втората половина на годината да се заемат с тази работа, за да може за следващата да се предложат необходимите реформи.
0: Добре, очевидно, те нямаха време да направят анализи на всички възможни сектори. Обаче, господин Дянков, нали, той е в фискалния
2: съвет,
0: така,
2: да.
0: Точно така, той каза, че могат спокойно да се режат бройки от администрацията, защото това нещо бърка в хората, в очите на обществото. Не казвам на калпак, в никакъв случай. Аз съм за, че трябва да има такава реформа. Очевидно, че са нямали време да направят това. Но в този бюджет не видях никъде съкръщаване за това.
2: Има леки заявки.
0: Тези плахи леки, заявки, те са много плахи.
2: Които, така е, за съжаление е така. Аз не съм сигурен, че за тази година би било реалистично да се направят такива драстични съкращения, но както казах, да се заложи такова обещание за следващите.
0: Дори Николай Василев говори за 30 000 човека веднага.
2: Вижте, това е вече малко нереалистично, 30 000 човека веднага.
0: От всички възможни...
2: От гледна точка наистина на политическо решение, да, едно правителство може да реши и утре да уволни 30 000 души. Но разбира се, трябва да мислим това какви са последствията.
0: А те веднага ще влязат в частния сектор. Моментално, тъй като всички знаем какъв глад за работна ръка, ми е то квалифицирана.
2: Да, моментално не знам, ще има временно един скок в безработицата. Имайте предвид, че то когато се направи такова драстично съкращение, то това в периода, в който имаше скок в безработица, то това ще удари и данъчните приходи. Тези хора ще си намалят потреблението, ще спрат да плащат данъци и така нататък. Така че не е необходимо. Вижте, на този етап не е необходимо. Ние не сме в една немедлена фискална и дългова криза. Не е необходимо толкова шоково да се уволняват десетки хиляди хора в рамките на месеци. Нали, това според мен.
0: Сиреч не сме като в Румъния, това иска да кажете.
2: Все още не сме, да, и слава Богу. Слава Богу. Това е нещо, което тези съкращения могат да се направят, но просто, нали, разумният начин да се направят е в рамките на няколко години, именно и за да няма такава, да не се създава излишно обществено напрежение. И наистина, за да може да се обосноват такива съкращения, трябва да има внимателен анализ и правителството да е способно да изкара аргументи, защото точно тези хора сме съкратили, а не други. Защото неизбежно, ако трябва днес за утре да съкращаваш десетки хиляди души, много от тях няма да може да дадеш обяснение, защото тях точно си съкратил, а не някои други.
0: Да, това е на база анализ, трябва да се направи, че нямаха време.
2: Трябва поне някакво техническо време за анализ. Сега, критиците от опозицията и другите експерти, ако те са направили такъв анализ, да го покажат, да го предложат и да кажат, ето в тези звена смятаме, че може да се съкрати, защото тук сме анализирали и според нашия анализ и да го аргументират, защо и къде точно може да се съкращават толкова много души. Но просто да кажеш, можем да съкратим десетки хиляди хора утре, това не е по никакъв начин конструктивно. Сега, то не работи така никъде по никакъв.
0: Няколко неща. Вчера Асен Василев каза, че този бюджет е капково напояване за частния бизнес и работещите и какво беше огромен душ, вълна, вода, да, течаща, страшна водопад да. За държавните проекти, които са инвестиционните проекти. Така ли?
2: Ами, за инвестиционните проекти там има ръст, но просто трябва да сме внимателни, когато обясняваме каква е структурата на този ръст. Асен Василев говореше, че могат там лесно да се крият едни 3 милиарда.
0: 3 милиарда бяха едно и нещо беше от издръжката на администрацията.
2: От издръжката, да. Значи,
0: за туалетните ефекти говорим, да. Цитирам го нещо.
2: Да, това е което той твърди. И по отношение на капиталовите разходи, и по отношение на издръжката, много от тези пари са обвързани с европейски средства. Включително това е което казаха, че има изоставане по усвояването на европейски средства по редовните еврофондове. Отвъд това, разбира се, всички знаем за прослутия казус с плана за възстановяване, по който имаме забавяне вече колко години, и сега се опитваме в последния момент да се класираме,
0: така е,
2: за да ни дадат парите. А ние, за да се класираме, там своето тия пари да можем да ги усвоим тази година. И това е което се пропуска, че понеже тази година изтича срока за усвояването на тези
0: август
2: средства.
0: Август месец беше, към мисля, че
2: точно
0: е крайния срок.
2: Дали, те ще ни дадат реално повече време, защото е абсурдно в първия месец, който се прилага този бюджет, те да усвоят всичките тези пари. Но въпросът е, че тук, ако има някой да критикуват за това ударно увеличение, да идат да се оплачат на Урсула фон дер Лайен, защото такива са правилата. То ние не можем до година ги усвояваме тези пари. Ако им кажем до година ще ги усвоиме, те могат да ни върнат, дадем правилата са за тая година. И затова правителството в момента се опитва, доколкото е възможно, да се впише в тези правила, които са поставени за усвояването на парите по плана за възстановяване, и затова трябва да напише, че ударно ще се усвоят тази
0: плюс,
2: година.
0: Тези пари идват в плюс, те не идват в минуса на бюджета.
2: Те се записват и като разход. Те са и като
0: плюс,
2: те са от двете страни.
0: Да.
2: И Асен Василев казва, което много правилно го отбелязвате, защото толкова го махнеш това като разход, ще махнеш и приход.
0: Точно така, да.
2: Ти ще махнеш и приход. Съответно,
0: да, сложно.
2: Има просто малко много демагогия.
0: Не, в политиката винаги е много
2: демагогия. Да, в която се влиза в момента, и за съжаление опозицията имат възможност да са по-конструктивни и наистина предложат някакви качествени идеи за оптимизация, но вместо това с такива послания, че можем просто да съкратим капиталната програма с 3 милиарда, не подвеждат хората. Самите те толкова години се бореха уж да ги усвоиме тези пари по плана за възстояване, и сега казват, там
0: се... По-добре да ги няма.
2: Или пък, ако не се говори за плана за възстояване, то тогава предполагам по националната програма имат предвид, където там имаме 4-5 милиарда, но то това означава там да останем с един и нещо милиарда евро само в националните средства, ако допуснем, че само там ще съкращаме, да не пипаме европейските пари. Но това означава пак да се случи едно отлагане на някои плащания към общини.
0: Това е много голям проблем, да. Те и в момента са проблем в общините.
2: Просто аз впрочем това го казах отдавна, сигурно още от 2024, но особено миналата година, когато се обсъждаше, когато беше предложен в началото на 2025-та бюджета за същата година от тогавашното, току-що встъпи в длъжност правителство, и тогава казах, вижте, в момента залагаме си, продължаваме си, залагаме една фискална бомба с закъснител. По-добре е, вместо да ги правим всичките тези врътки, всеки път да залагаме нереалистични очаквания за приходите, както се направи миналата година и не бяха изпълнени, особено по ДДС.
0: На Желязков беше страшно прогнозата просто.
2: Да, от една страна да надписваме очакванията за приходите, от друга страна да отлагаме, да криеме какви задължения сме поели, да ги прехвърляме за следващи години, само и само за да се впишем в 3% дефицит. Дайте просто една от тези години да признаем колко е голям дефицита, там 5-6%, колкото е.
0: И да го борим надолу.
2: Да, и да кажем, добре, тази година имаме голям дефицит, това е положението, надухме го последните години, но вече сега признаваме, че е толкова, и почваме да действаме, да го съкращаваме. И вече в рамките на 1-2 години да го съкратим обратно до някакви нормални рамки. И това трябваше да се направи. Именно този подход на да се преструваме, че дефицита не е толкова голям, колкото всъщност е, доведе до това днес, като е толкова голям.
0: Да,
2: защото първата стъпка, първата стъпка към решаването на даден проблем е да признаеш, че проблема съществува. А в момента пак се говори наизуст, то всъщност парите ги има. Къде ги има? откъде да дойдат. Те и да дигнат, какво трябва да дигнат данъците, те трябва да предложат това, което се предложи в края на миналата година и доведе до протести.
0: Така, между другото, тук искам да питам за част от бюджета е попълване на дупката в НОИ, нали така?
2: Да.
0: И тази и процентно попълваме доста голяма дупка в НОИ.
2: Приблизително 50, да кажем, да.
0: 48, майче, нещо такова, да. Въпросът ми е следния. Толкова ли е голяма сивата икономика и неплащането на данъците на база реално получени възнаграждения, че се говори за сумата около 10 милиарда годишно?
2: Да, сега. Трябва да почитам, че дефицитът...
0: Защото това ще обличи бюджета в огромна степен, ако ние всички тези сиви приходи ги осветлим.
2: Да, проблема е, че и предишните години имаше така големи заявки за борба с сивата икономика. Например, именно миналото правителство залагаше на това много сериозно, че чрез по-така стикни мерки за събираемост ще успее да вдигне достатъчно приходите и като цяло имаше... Не успя да постигне целите си. И освен това, всъщност, през последните години, за съжаление, наблюдаваме някакъв ръст на сивата икономика в страната, според най-актуалните проучвания. Миналата година излезе едно проучване финансирано от Visa, което, според което размера на сивата икономика в България даже се увеличил
0: на
2: за последните 5 години. Ми станало е 34%. Малко
0: добре.
2: На това. Което несигурност, това е голям проблем и там трябва да се предприемат мерки, нали, особено за дигитализация на всичките канали за плащане на данъци и така нататък.
0: И
2: там,
0: впрочем, трябва да има и така нататък.
2: В сектори, като примерно туризъм, ресторантьорство, там и на местно ниво трябва да се променят местните данъци. Патентният данък в момента не функционира достатъчно ефективно. Трябва да се помисли как да се реформира. Адекватна реформа на патентния данък, например, може да помогне за изсветляване на сивата икономика, но отново това не мога да го измислиш за няколко седмици.
0: Не, говорим сега за големите заплатите в кликчето и минимално деклариране към държавата раз. Това, че в много магазини няма постерминали, съжалявам, но магазинчето за цветя срещу нас има бележка на входа, извиняваме се, че нямаме постерминал. Това е в 26-та година.
2: Да, по принцип, нали, това е нещо неприятно. Е добре, нали, контрола може би се затегне.
0: Някакви задължения трябва да има за търговските обекти.
2: Да, защото с сега търговски обекти трябва да бъдат задължени да предлагат винаги възможност поне за сега хората трябва да си оставят да плащат както си искат. Ако искат брой, ако искат с карта, но винаги трябва да има постребнение, разбира се, касови бележки задължително да се издават навсякъде фискални бонове. Има нужда от повече контрол в това отношение със сигурност, но имайте предвид, това няма изцяло да реши, впрочем, дефицита в НОИ със сигурност. Той, защото...
0: Той е системен проблем там.
2: Той е системен проблем. Там има нужда, впрочем, това е нещо друго, от гледна точка, като си говорим за реформи, което силно се надявам правителството да започне да работи в тази посока, силно препоръчвам следващите години да се започне да се прави някаква пенсионна реформа.
0: Тя е задължително, тя е болезнено задължително.
2: Болезнено задължително е, защото с настоящите демографски реалности на застаряващо население при такава разходопокривна система, той хронични...
0: Добре, но това означава за НОИ. Ако ние изчистим 10 милиарда годишно, това няма ли да ни реши в голяма степен бюджетния дефицит? И възможно ли е страната да излезе в 28 година, примерно, импровизирам, планове е 2% беше,
2: 3,
0: но 0.
2: 3. Да.
0: Аз не мога да разбера, що Гласин Донев каза, ще излезем в нормален дефицит 3%. Ние не трябва да гоним да сме в дефицит, една економика трябва да гони да е на плюс.
2: Тук съм напълно съгласен, трябва да гоним, особено с оглед на структурните предизвикателства, които имаме, по-добре да сме на балансиран бюджет или дори да имаме лек буфер.
0: Да, ако нямаме буфер, сме в кереч.
2: Да, за съжаление, това последно сме гонили при 20 години на практика, но това трябва да е целта. Тоест, аз това казвам, че затова и говоря за по-амбициозни цели до 2028, до 2028 вместо 3% дефицит, според мен реалистично може да се таргетира 2%, за да може в последните 2 години на мандата да се изчистят по 1%. Да, 29 и 300 по още 1% пункт от дефицита и накрая, към края на мандата да имаме балансиран бюджет. Това би било невероятно постижение.
0: Да.
2: Тоест, нали, не толкова невероятно, то е постижимо, но...
0: Цените това... на структурни реформи, на много мислене и на анализи, как да функционира цялото нещо.
2: Обаче, ако се постигне, нали, тук, нали, може би да се... Ако ни слушат, да ни слушат управляващите, това би помогнало и много политически за преизбиране по-нататък. Ако те успеят от настоящата ситуация до края на мандата си, ако допуснем, че ще имат пълен мандат, да балансират изцяло бюджета.
0: Това е супер успех.
2: Това ще е супер успех.
0: Супер успех, да, никой няма да го отрече.
2: И стига да няма някакви други големи гафове, между другото, те пак ще си гарантират добре, добър резултат.
0: Има ли шанс при добра работа с бюджета, нашата икономика така да стане, така да се развива, че вече да бъде, да не сме икономика, която се развива на база по купуване на вносна техника, а да сме икономика, която си получава повечето приходи от износ на високотехнологична продукция и други неща, примерно.
2: А това е много важна тема, защото ние на практика още през 2019-2020 прекрачихме една граница на... Изчерпа се просто модела, който бяхме събрали последните 20-20 няколко години преди това, откакто беше въведен първоначално валутния борд, който беше модел на интеграция и привличане на инвестиции в Европейския съюз конкретно, чрез ефтин работна ръка, най-вече. Разбира се, ниски данъци, те все още играят някаква роля в това отношение, но винаги ефтиният труд беше най-привлекателният аспект на нашата икономика.
0: Да. Сега вече не е.
2: Сега вече това го няма. Вместо това, за съжаление, родните бизнеси, особено, но и външните инвеститори, те сега, то това е въпрос на държавна политика, не можем само тях да ги обвиняваме в това, но те започнаха пък, за да поддържат стария модел, да внасят много ефтина работна ръка от трети страни.
0: Добре.
2: Което подбива доходите и неустойчив модел. Именно трябва най-накрая да имаме стабилно управление, което да зададе именно курс, дългосрочен курс към трансформация на българската икономика.
0: Това означава правила обаче.
2: Да, трансформация на българската икономика към високотехнологична, такава, която е високопродуктивна, произвежда стоки и услуги с висока добавена стойност. Не тук да правиме суровини или някакви базови такива компоненти.
0: Или изнасяме картофи, примерно, импровизираме.
2: Да, за чужда индустрия. Ами да можем да правим собствени завършени крайни продукти.
0: Да, като дронове, например.
2: Например, много добър пример, впрочем.
0: Не, със сериозно. Дроните са супер пример, защото те са много висока технология. Произвеждаме ги в България и ги изнасяме. Плюс това имаме оръжейна техника и в Бургас и Казанлък, нали, много неща се правят.
2: Да, ние имаме някои бизнеси.
0: Имаме софтуерни фирми, които изнасят, те работят цяло за чужбина, те много привнасят в тази държава и то висока стойност привнася в тази държава. Но възможно ли е чрез бюджетирането и насочването на инфраструктурни проекти държавата да създаде условията за това, защото в момента, в който в моята глава е така, ако ние имаме добри пътища, магистрали, бизнесът вече няма да е в София само, той ще бъде изнесен извън нея, извън Пловдив, на други места, така че е по-равномерно да се развива икономически тази държава, не само на база потребление, но на база производство.
2: Абсолютно, това е даже нещо толкова очевидно и толкова елементарно.
0: Но ги нямаме тези пътища.
2: Това е първото нещо, което трябва да се започне.
0: За това ли се налива тази година в бюджета за тези инфраструктурни проекти, както каза господин Василев Водопадов?
2: Надявам се да се извършват качество. Разбира се, ние тук винаги сме скептични към това колко качествено ще се усвоят тези пари и с право, защото има горчив опит в това отношение, но то проблема е, че в крайна сметка това е начина. Държавата отговаря за тези дейности, за гражданската инфраструктура.
0: И за пътищата, точно така. Да, това са европейски проекти.
2: Тя трябва да ги финансира, трябва да ги поддържа. Нали? В крайна сметка нейна е отговорността и просто трябва да се надяваме и разбира се да притискаме управляващите винаги това да го правят качествено и Бога ми, най-накрая да имаме магистрала Хемус.
0: Ако може, например, да нещо... този край на тази магистрала.
2: Ако може, нали, ако може правителството до края на мандата си да балансира бюджета и просто построи примерно магистрала Хемус или поне да се върви към...
0: Значи, това, което казва господин Шишков, е до края на мандата им да ще се построи до лот номер 6, който е до Велико Търново, и лот номер 9, който е от посока Варна към София, така че ще остане малка част непостроена. От друга страна, това, което те казаха, тук ще да ви питам, вие за концесия ли сте?
2: Там има малко смесено. Принципно концесията може да е много добър.
0: Много печеливш може да бъде.
2: Много печеливш модел. Може да подобри качеството наистина.
0: Защото Турция има интерес към Черно море, Гърция има интерес към Руса Маказа.
2: Да. Сега, аз имам известни резерви към това да се дава на концесия именно на фирми, които са от съседни държави. И това е малко и от политическо съображение, според мен, трябва да се премисли добре. Сега, ако бяха ако ставаше дума за някои по-западни инвеститори...
0: Японска фирма, примерно, да инвестира.
2: Да, японска фирма, корейска или пък френска, така, германска. Да, okay. Нямаше да имам толкова такива резерви, колкото са наши...
0: Съседи.
2: Просто защото то е естествено между държави, които съседи има известна степен на конкуренция и не съм сигурен дали е дали техните интереси са абсолютно в съзвучие с нашите.
0: Според мен тук не става въпрос за конкуренция. Гърците искат да си изкарат камионите по-лесно към Румъния и Полша.
2: Това е така, да, това е така.
0: Тук говорим за Видин Кулата и за Русе Маказа. Турците тук, също искат Черно море.
2: Така е, но видяхме колко вече перипетии и критики имаше за този договор с Ботраш, например, да. Колко критики отнася именно настоящото правителство за това. Така че каквито и договори да се подписват, нали, отново ще се търси именно критика по тази линия, трябва да се внимава какви са условията.
0: И да, дявол е в детайлите.
2: Да, дявол е в детайлите тук и наистина просто трябва да се много се внимава и обществото и експертите следим внимателно какви са условията, които ни се предлагат и на които се съгласяват нашите
0: управляващи. Два въпроса още. По доходно облагане тя ли си пипа?
2: Не.
0: Защо?
2: Според мен няма нужда на този етап и даже е по-рисково от фискална гледна точка, защото ако сега тръгнем да пипаме по доходно облагане, то най-вероятно няма да е по линия на увеличаване на данъчните приходи. Mm-hmm. То се говори да се въведе необлагаем минимум. Ами то това ще свали приходите от данъци, което е голям проблем. Ако се въведе необлагаем минимум в момента, дори впрочем да имаме за най-богатите много голямо, да имаме там по-осезаемо увеличение, най-вероятно в краткосрочен план приходите ще паднат. Просто защото те са прави, много от хората и критиците, които казват, че на нас ни е така регресивна до известна степен данъчната система, mm-hmm. са прави. Но когато данъчната система ти е регресивна, ти по дефиниция, ако намалиш облагането на тези по-нискодоходните послойки на обществото, то това ще ти навреди много на данъчните приходи. Няма да можеш да го компенсираш. Тоест, за такива реформи трябва да се мисли, когато вече сме оправили проблем с дефицита. Ако ще е нали, чисто прагматична гледна точка. А аз и на принципно ниво не мисля, че имаме нужда от прогресивна система на подоходно облагане. Аз предпочитам по-скоро да се мисли сега за реформа, примерно на имотните данъци.
0: Да, на печалба.
2: По-скоро, ако има смисъл данък дивиденд да се...
0: Да се вдигне от 5 на 10.
2: Да, да се, нали, това, което беше предложено така, иначе да се уравни с...
0: Това е много малка част в приходите.
2: Малка е, да, малка е, но нали, проблемът е, че с всички тези данъци, нали, данъците върху доходите, а и върху печалбите, нали, неразпределената печалба на дружествата, това е нещо, което може да навреди краткосрочно на икономическата активност. Ние имаме проблем с инвестициите, така иначе, ако говорим за облагане на печалбите и ние искаме по-скоро да стимулираме фирмите да инвестират повече. Така че аз по-скоро, преди да мислим за каквито и да е такива мерки, бих мислил за мерки, които да стимулират бизнеса да инвестира повече в висока добавена стойност, в по-високи технологии, което няма да стане, ако тръгнеш да им дигаш данъците. Сега ще имаш просто обратния ефект веднага. По-скоро на местно ниво, защото имаме голям проблем с местните приходи и те, понеже на практика почти цялата страна, дори големите общини, те не могат да се финансират сами много често.
0: Защо не се направи децентрализация там?
2: Ами, там първо, за да може да се направи качествена децентрализация, трябва да се направи някакво укрупняване на местната власт. И тук става един политически парадокс, че те общините хем искат децентрализация, но те не искат укрупняване. Защото укрупняване означава малки общини ги обединиш в една, това е загуба на работни места за хора, които работят по местната власт,
0: да.
2: Нали, загуба на достъп на някои хора до общински средства. И затова там го има тази патова ситуация. Но аз се надявам да има такова укрупняване, защото той има общини с по няколко хиляди души, които са абсолютно неспособни да се финансират. И то няколко хиляди души, половината от които даже повечето са пенсионери. Да имаме такива общини в страната, много всъщност. Спокойно може общините в България да са поне наполовина по-малко на практика. И това би им позволило, дори преди да сме направили каквато и да била децентрализация, би им позволило да са много по-финансово независими. И ако се направи някаква степен на децентрализация данъчна, но най-вече се започне от реформа на някои от местните данъци и такси. Споменах, че патентният данък има нужда от реформа. Според мен и данък сгради има нужда от реформа. Там да се въведе прогресивно, някакво прогресивно облагане, особено ако става дума за празни жилища. Ето, нали, в момента, например...
0: Да, там трябва да се обложат повече.
2: Със сигурност трябва да се обложат повече. Да.
0: Ще да питам нещо. Понеже сега предстои второ четене на този бюджет, второ обсъждане на бюджета, смятате ли, че управляващите ще се вслушат в някакви гласове на опозицията? И има ли какво да направят според вас управляващите в този вариант на бюджета към корекция?
2: Първо, по отношение на гласовете на опозицията, може да се вслушат, ако има някакви резонни предложения и идеи, които наистина са адекватни. В момента, за съжаление, не виждам такива.
0: Хазарта, например, не е ли?
2: Демагоги. Хазарта, да. Хазарта. Сега, аз при хазарта даже бих казал...
0: Че там, има малък данък.
2: Бих наложил... Еми, то, че има малък данък, има малък. И това, което се въвежда също е... Пак е нещо, нали? Но е дребно.
0: Това много дребно.
2: Затова не говоря, да, не говоря много за него, защото не е кой знае какво. А и там даже моето мнение е по... Как да кажа... Въобще да не се търсят приходи от този сектор, ами той да бъде агресивно ограничен, защото чисто социална гледна точка...
0: Това убива
2: има вредни, да, има много вредни ефекти върху българското общество и да се ограничи, да има хазартни обекти, физически такива, в някои курорти, в Слънчев бряг или в гранични пунктове и никъде друга да няма. Mm-hmm. Нали, това е искреното ми мнение.
0: Да, лично, да, това да. И моето е такова.
2: Да. Иначе, за... Аз смятам, че примерно от разходите за издръжка най-вероятно бих могли да са с... Може би няколко стотин милиона по-малко?
0: И аз така мисля.
2: нали, няма как да се елиминират целите, защото, пак казвам, голяма част от тези разходи са свързани...
0: С приходите свързани.
2: Да, те са свързани с приходите, да, с разходите за европейски средства, но може чрез по-така амбициозно бюджетиране там да се съкратят още няколко стотин милиона. Не може да се направят чудеса, но може примерно да е някъде може би малко под 5% от БВП дефицита или нещо подобно. Но при всички положения ще усезаемо над 3%, колкото и което и друго правителството беше на вас, дори наистина да действа по-агресивно, нямаше да може да бюджетира нещо много по-различно от това в момента, ако беше честно с обществото. Да.
0: Да, сиреч, според вас този бюджет стартира някаква тенденция към поправяне и поздравяване на обществените финанси?
2: Да, някакъв старт е, някакъв добър старт е, да се надяваме, обаче това е, не, то това е правителството, примерно в момента превключва от първа на втора скорост, така да кажем, гледна точка на спестяване. Но трябва да продължи да превключва на по-високи скорости през следващите години. Нали, това трябва да е първата стъпка и вече да има ускорение през 2027 и 2028, което, разбира се, изисква сериозни структурни реформи. Та надявам се да не спрат до тук, да кажат, окей, тук махнахме някои автоматизми, замразихме някои разходи, което хубаво, но това не е достатъчно. Трябва повече. Трябва да, и всички експерти и политици там в опозиция, трябва да ги натискаме за повече, но го правим резонно, нали, без демагогия, да казваме, о, утре можете да съкратите десетки хиляди души. Или, това същите хора, ако бяха на вас, нямаше да го правят, гарантирам ви.
0: Да, това беше Георги Вълчев. Много ви благодаря.
2: Аз благодаря.

0: Horyzont.
1: Един час е емисия новини. Полицията в Кипър разследва смъртта на две момчета на 8 и на 10 години в неделя вечерта в село в югоизточната част на страната, за които се съобщава, че са от България. Води се разследване за изясняване на обстоятелствата около трагедията, която предизвика шок сред жителите на селото и потресе страната. С подробности слушаме кореспондента ни Бранислава Бубанац.
2: Двете деца са открити в паркирана заключена кола пред къщата на баща им в село Ксилофаго. Те са забелязани от съсед след 18 часа в неделя, който е уведомил властите. Линейка и членове на полицията на британската военно-въздушна база Декелия, под чиято юрисдикция е селото, са се отзовали веднага, но в болницата е констатирана смъртта на момчетата. Според информация от лидера на селото, братчетата са пристигнали наскоро от България, за да прекарат лятната ваканция с баща си, който живее в селото със съпругата си. Говорител на британската база заяви, че се води интензивно разследване за причините за трагедията. Взимат се показания, за да се изяснят обстоятелствата, при които децата са се озовали в колата, но още няма официални съобщения. Първоначалните данни сочат за възможността за задушаване заради високите температури, но се очакват съдебно-медицински експертизи, за да се установят точните причини за смъртта. Бащата и съпругата му са били на работа по време на трагедията. Те са арестувани по подозрение за предполагаема родителска небрежност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Евродепутатът от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент смята, че Европейската комисия няма да образува наказателна процедура срещу България за това, че не е спазила крайния срок за транспониране на директивата за равно заплащане и прозрачност на възнагражденията в националното си законодателство на време. Новите европейски правила имат за цел да изравнят разликата в заплащането между мъжете и жените, като трябваше да влязат в сила от 7 юни. Виктория Тодорова допълва.
3: Едва 4 страни членки на Европейския съюз успяха да спазят срока за транспониране на директивата за прозрачност на възнагражденията в срок, предупреди евродепутата Цветелина Пенкова в интервю за Българското национално радио.
4: Правилен е подходът, че Европейската комисия напомня и изпраща официални уведомителни писма, подчертавайки значимостта на транспониране. Не очаквам да се стигне до сериозни негативни последици, както за България, така и за останалите държави. Тук ясна индикацията, че все пак има процедури, които ние следваме спрямо правилата, които имаме изготвени, но в никакъв случай не се омаловажава, ако има конкретни пречки, които са довели до това забавене.
3: С новите европейски правила служителите ще могат да поискат информация за средните нива на заплащане на работещите на същата или на равностойна длъжност, без това да води до неблагоприятно третиране.

0: Преговори насрочени за вчера поради атаките срещу страната в последните дни и неизпълнени условия от подписания с Съединените щати меморандум за разбирателство. Това заяви пред държавната телевизия Мехди Фазайли, член на службата за съхраняване и публикуване на трудовете на върховния лидер на Иран, цитиран от агенция Reuters. Една от причините, например, е да се провери дали имаме достъп до размразените средства. Ако такъв достъп няма, това означава, че това условие не е изпълнено, каза Фазай Ейли. Американските военни съобщиха ден по-рано, че са нанесли удари срещу Иран, броени часове след като танкер, плаващ под панамски флаг, беше поразен от ирански дрон в Ормузкия проток. Техеран заяви, че в отговор е нанесъл удари по американски обекти в Кувейт и Бахрейн. Израелската армия е унищожила обширен тунел на шиитската групировка Хизбула в Южен Ливан, съобщи израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац в съвместно изявление. В него беше уточнено, че в тунела с дължина над 200 метра и дълбочина над 25 метра е имало стотици оръжия, както и няколко сило за изстрелване, предназначени за атаки срещу Израел. Съединените щати и американският представител в Ливан са били уведомени предварително за операцията. Тя е проведена два дни след като Израел и Ливан подписаха рамково споразумение с посредничеството на Съединените щати във Вашингтон, целящо да проправи пътя към мир между двете страни, които официално са в състояние на война от десетилетия, отбелязва Франс Прес. За времето Красимир Стоев.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня отново ще е слънчево и горещо. След обедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максимални температури между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в един.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Очумя Георги Станчев, дами и господа, отзвуча по-точно, с песента си Есен. Това е по музика аранжимент на Димитър Ковачев и текст на Живко Колев. Между другото, това са записи от 82 година, две години по-късно мисля, че беше, вече Георги Станчев направи своя първи самостоятелен албум с извън Диана Експрес, но за това мога да ви разказвам друг път в някое друго предаване. Наистина, важното е, че музиката му наистина е прекрасна. Сега ще ви пусна още една песен, която аз много обичам. Това е на Богдана Карадочева и тя се казва Ноктюрно. След това ще чуете много приятна песен на София, която се казва Силна съм. Една продукция преди, може би 10 години, ако не малко повече. Но след тези две песни вече нашия звукорежисьор Веселин Коев ще бъде нашият моята връзка с вас на телефоните. Да кажа от сега телефоните 02 код за София 963-1565 933-6743 точно така, и мобилен 0889-202-207. А между другото, може да не звъните сега, тъй като има две песни музика, които идват една след друга.

Това беше Богдана Караночева с Ноктюрно, дами и господа. Вече сега ще ви пусна София, със Силна съм. Вече може да звъните по телефоните, така че след нея ще ви чуя. Знаете, че сме в часа на българската музика и затова искам да ви пусна малко повече песни, които да чуете преди да си говорим. След това съм подготвил Васил Найденов.

0: Отзвучава София, дами и господа, с песента «Силна съм». Предполагам, че сте чули внимателно разговора ми с Георги Вълчев от екип и може би може да коментирате това. Между другото, ще ви дам и други теми за коментар след малко. Имаме слушатели на телефона, разбрах от Веселин Коев. Нека да чуем първи от тях. Здравейте, бихте ли се представили?
1: Здравейте, доктор Иван Тодоров съм от Ловеч.
0: Здравейте, господин Тодоров.
1: С интерес слушам всеки понеделник вашето предаване. Много е хубаво, наистина. Само исках да кажа, че Лилия Иванова също изпълнява няколко години след Богдана ноктюрно.
0: Да, така е.
1: Да, и влага невероятна емоция. Не подценявам песента на Богдана, разбира се. И ако искате, можете да пуснете и на Лили ноктюрно, за да направят слушателите аналогия.
0: Това може да стане евентуално в другото предаване. Между другото, не е само тази песен, която се изпълнява от двама изпълнители. Например, мога да ви кажа, че песента може би на Сигнал също се изпълнява от двама различни
1: Тони изпълнители. Тони Кавенко.
0: Точно така. Вие имате супер познание по тази българска музика. Това е много добре. Радвам се. Между другото, имате ли да кажете нещо за разговор ми с господин Вълчев или не?
1: Късно в един час включих радиото.
0: А, добре, тогава
1: не,
0: се насладете на. Насладете се на телефонните разговори и на музиката, която идва след това. Благодаря ви много за това обаждане. Нека чуем следващия ни слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Ало, здравейте, господин Иванчев.
0: Здравейте.
2: Николай Иванов се казва, аз съм от град Никови.
0: Здравейте, Иванов.
2: Интересно е по всяко ваше предаване, когато имам възможност. Искам да ви кажа, че преди 3 дни се прибрах от нашето Черно море и то наистина станало черно. Знаете ли, че живях в Черно море, да има мазут?
0: А, това е много отдавна, между другото, е още от соц времената, даже мога да ви кажа. Това, което видяхте като... Знаете ли, че направих изследване на тези черни петна, това не е точно мазут, се оказа, че е керосин, който се използва, защото той във водата става в по-твърда консистенция. И се оказа, че има наблюдение на корабите в цялото Черно море. Нашата агенция все още не дава всички документи, но има сателитни снимки. Това не е от български кораби и се оказа, че няма разлив, който да е голям разлив да ни притеснява. Това всъщност са кораби стари, които са си изключили своите датчици и си измиват трюмовете и разбира се, това нещо влиза в нашето прекрасно море.
2: Аз съм бил в Ахтопол и е така, аз се заговорих днес с един мой приятел, той идва от Албена.
0: Това е по цялото Черноморие.
2: Черноморие и ми казва, че там е още по-зле.
0: За съжаление, това е по цялото Черноморие. Наистина имаше и по-неприятна реплика от хората, които се грижат за това и от хората, зелените специално, които помагат доброволно почистването. Те казаха, че през зимата също има тази гледка и тя не е никак приятна.
2: Никога не ми се е случвало от 14 години насам, всяка година съм на море в Ахтопол. Никога не ми се е случвало аз да видя такова нещо.
0: Ами, така, за съжаление, тая новина не е добра. Тази новина не е добра. Как беше пътя обратно от морето към Луковит?
2: Всичко в тези 7 дни беше перфектно. Времето, пътя беше много добре. Никакъв проблем не е имало по пътя. Аз поне не съм забелязал.
0: Джигите има ли?
2: Моля?
0: Джигите има ли?
2: Вижте какво, не толкова, значи да ви кажа, тези неща, знаете ли къде се случват? Значи аз съм в град Луковит, тези неща се случват в такива по-малки населени места. Сега ми направих впечатление, че тук от известно време насам, откакто тези калашници излязоха на мода и се говори за тях, които се врязаха в автобуса, понеже в Луковит имаме много цели, аз друг път съм го споменавал, тук има постоянно присъствие на жандармерия през нощта и забелязвам, че цигините вече не свирят с силност. Не, поне за сега не свирят силно и особено в петък вечерта, в събота вечерта. Това ще видим за бъдеще как ще бъде. Трябва все пак нашата държава да добива нормално, защото вие виждате за какво става на въпрос. Има неща, не можем да се съгласим да продължат. Вие виждате как загиват малки деца по пъти и за какви катастрофи тук за няколко дни какво стана. Аз ми направих впечатление, че наскоро казах статистика по Българското национално радио от 5 до 15 дни загинали знаете, човек.
0: Да, реално е така. Отвратителни новини са това нещо. Отвратителни новини.
2: Можете ли да си представите, че аз слушам сводката тук на Зетка. Казаха, че масово в Украина руснаците нападат. Украинците са загинали 4 човека.
0: Да, да, при това сравнение е ужасно.
2: Може да си представите за какво става на
0: България. Да, останах потресен от снимката, която видях, която господин Попов твърди, че е на шофьора предизвика отвратителната катастрофа с двете момчета, с чашата в ръката в ляво и се държи волана частично с пръщенце и говори с другата ръка по телефона. Това е потресаващо е просто това нещо.
2: Абсолютно. Мисля, че те неща само постоянен натиск.
0: Да, както
2: да има,
0: и...
2: За да може да има някакъв ефект и най-вече прилагане на закона и промяна на законите, които са в България, защото ми направи впечатление, че казват, че... между другото, направи ми впечатление, че в събота беше и шофьора, който ме возеше, той е бивш командос, ми казва, ей, на Запад нямат право тировете да върват събота и в неделя. Нямат право само в България,
0: така
2: като са на Европейски съюз.
0: Това е така, значи, също
2: това
0: така.
2: Нещо, защо не се промени, като те причиняват тези катастрофи? Ето, виждате ли, такива едни неща. Защо ние тези неща не ги въвеждаме? Какво толкова печелим, като ние само...
0: Само да кажа, не, никой не печели. Печели този, който беше корумпиран преди години и в последните 15-20 години, защото, както каза господин Дерменджиев, цените на мантинелите с нашите съседи при монтажа им, доставката на магистралите са доста по-ниски от тези, които се предлагат в България, да не говоря за последната поръчка от 490 милиона евро. Също така, не мога да се съглася с Гостин Шишков, който каза, че бетонните заграждения, които ги има и в Гърция, както знаете, не може да спрат тировете, което не е верно. Аз съм виждал тир, който судря в такова нещо, съвсем случайно бях свидетел.
2: Точно днес се на Сияна баща и каза, трябва да се сложи тия бетони, но тези бетонни заграждения ги има още от всички, които време и вършат работа, а това така не е изгодно на тези, които получават тези поръчки. Ето тези древни неща, които някой печели, пък за сметка на това се губят човешки животи. Всичко е свързано с едни корупционни...
0: Да, да се надяваме, че тези практики ще могат да намалеят в бъдеще. Благодаря ви, слава бажда на гостине. Благодаря ви. Нека да чуем следващия ни слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
3: Здравейте, господин Иванов.
0: Здравейте.
3: Ало?
0: Да, чувам и здравейте.
3: Да, здравейте, Николай Колев.
0: Здравейте, господин Колев.
3: Село Табачка, Русенско село. Ами, доколкото разбрахме напоследък от правителството, България е ограбвана поне 15-20 години напоследък.
0: Безскрупулно.
3: Моля?
0: Безскрупулно. Точно така.
3: И хазната е празна. Какво искат от господин Радев, не знам опозицията, но те би трябвало да се крият в миши и дупчици. Ще да кажа господин Борисов, лицето Борисов, не да прави нещо изказвания по радиото, какви нови партийки опозиционни щял да прави и такова.
0: Не, той не прави опозиционни партии, той просто създава правителство алтернативно.
3: Алтернативно, да. Тия хора би трябвало, където ограбваха държавата и лицето Пески, да бъдат моментално предадени на съд и своевременно да получат своите присъди. По-малко от живота присъди не виждам как трябва да получат, след като са уморили милиони хора, не пряко, а косвено.
0: Знаете ли, това, което казвате, аз се съгласявам с вас, още повече, че преди няколко дни, може би 2 дни, мисля, че ми попадна една статия в Deutsche Welle, в която се говори за резките антикорупционни закони и политики, които се приемат в момента в Унгария от новия премьер, който иска абсолютно да разгради цялата корупционна схема и да я обяви на бившия премьер Орбан. Между другото, говорейки за това нещо, днес господин Дерменджиев също така каза, че този украински бизнесмен Невзоров във Варна се е поразприказвал и е казал на кои хора е плащал, за да бъдат като посредници в цялата сделка. Аз много се надявам, че тази информация ще отиде и нагоре и да се разкрият и имена, които може би ние познаваме всички, но не предполагаме, че са за тази схема, да кажем така.
3: А господин Радев се почти, да не казвам, большинството народ му дадохме карт бланш, за да разгради този модел. Така че вчерашния, онзиденшния протест е много правилен. Да се събужда, да се взема у ръце и да действат. Имат пълен карт бланш.
0: Да, те имат много голямо са.
3: Така е. До животни.
0: Господин Колев, разбрах ви. Благодаря за обаждане. Нека чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
4: Господин Иванчев?
0: Да.
4: Обажда се Гърга Чихов от Петрич и обажда.
0: От Петрич?
4: Гърга Чихов от Петрич. Най-южния град на България.
0: Добре.
4: Да.
0: Добре. Какво искате да ни кажете?
4: Искам първо да поздравя всички Павелци и Петровци за днешния Петроден. Всички християнски, да носят християнски имена.
0: Да са живи и здрави, добре, друго?
4: Да са живи и здрави, да сме си и бригзди. Поздравявам вас. Аз за първи път си обаждам вашето предаване. По някакъв път слушам така, когато съм буден, слушам Нощен хоризонт. И много хубави български песни пускате.
0: Благодаря ви.
4: И сега искам да поздравя Павел.
0: Както иде, Павел.
4: Павел и Петана Кимчева от Радио Благоевград.
0: Добре. И специално за тях, да.
4: С една хубава българска песен.
0: След малко. Тя идва след малко.
4: Дочуване.
0: Тя идва след малко тази песен. Да чуем следващия слушател. Здравейте.
5: Моби, добър вечер.
0: Добър вечер.
5: Чудесно предаването беше морското.
0: Благодаря.
5: Страшни спомени ми навя. И много готино стане. Красиво просто на място. Както винаги, гостът е много компетентен човек. Та ние трудно ще му правим анализ на това, което
0: не, въпросът ми е, че той, въпросът ми е, че той така, различно мнението му е неговото от това на политиците. Да. Защото политиците казват обратното нещо.
5: Ами да. Вижте, когато се включи политиката, не щеш, почваш така в себе си вътрешно, да си казваш, чакай да е нещо тук, като ме измама ли ни замири.
0: Да,
5: леко да ставаш неверващ. Да. Сега, една тревога има, която се шири вече, за съжаление, онзи ден гледах един кадър, как нашия президент награждаваше тези дечица, които са прославили България, са получили медали на
0: математиците, изучение, да.
5: Математиците за разкошни деца, прекрасни наши деца. И ми стана толкова мъчно, като се сетих за едно прекрасно, красиво момиченце Яна, че го няма там. Бог да го прости.
0: Да.
5: И по този повод, нашия кореспондент на радиото, имам предвид в Гърция, днеска мисля беше кореспонденцията директно от там, съобщи, че страхотни готини мерки са взети. По 17 години дете на тротинетка просто няма.
0: Да.
5: Над 17 години има, ама с каска. Без каска 500 евро. Ако, примерно...
0: И те събират, знаете ли, че...
5: Те не ги реда, някъде стига до около 2000 евро. Така,
0: знаете ли, че събират парите веднага на пътя, ако е възможно?
5: Ами те събират. Ама разбира се, иначе тротинетката просто ти заминава веднага.
0: Да.
5: И ти вече баща ти няма начин на
0: срещето,
5: всичко и другото. Децата се придвижват не с един, с два документа.
0: Да.
5: Забележете. Това, което е над 17 години.
0: Моето...
5: Гледат просто нещата, не. Че ние ли откриваме света, извинявайте.
0: Моето мнение е малко по-радикално. Аз съм против тротинетките, именно заради качеството на нашите пътища и заради това, че хората, които ги карат по-младите, не знаят абсолютно правилата за движение.
5: Да.
0: Това е моето мнение.
5: И две много така красиви неща, нека да прозвучи като едно леко предложение от моя страна. Става въпрос за твоята, за твоята същинска част, как се вика. Тук от, може би, 2-3 седмици, месец, да не кажа, има едно име, искам да кажа, в едно от тия по-късното отрязък от време между 2 и 3 часа да прозвучи като е подходящо, като, като всичко, ако щеш, по-прок балади с изпълнението на едно същество, Майкъл Беннет. И аз се учудих, защо толкова възрастен човек най-напред изпаднах в шок. То цели реки от този селеят от 30 000 на зала, да речем, но то разказва такива истории, красота, глас, мелодия, всичко.
0: Ами така.
5: И другото, един румънски красавец, сега тук днеска вчера го открих, това е Дани Степанецко се казва, е невероятен. Значи този човек, той най-вероятно е племенник на Дракула, и аз казвам, че само 45% е румънец, останалото е българин, защото казва, че Дракула бил българин. Та мисълта ми е, а така ако можеш в бъдещето на тези двете същества, наистина, невероятно, всяка песен, ама всяка песен става си нещо като нещо като твоето изваяно.
0: Да, благодаря за това обаждане. Нека да чуем и следващите ни слушатели. Здравейте, бихте ли се представили?
6: Добър вечер. Здравейте. На телефонът господин Янгарски.
0: Здравейте, господин Янгарски.
6: Искам да продължа с позитивната
0: това е добре.
6: Тема. Например, днес установих и по принцип от няколко дена установих, че не само по Коледа стават чудеса, но и лятото става чудеса. Какво имам предвид, нали? Сега има световно по футбол, всички запалянковци, нали, са в идеално състояние. Но се оказа, че и за меломаните има, нали, хубави новини. Например, ще дойдат едни групи, не знам дали ги знаят някои, Дюран и Форинър. Разбирате ли?
0: Форинър е чудесна така, група, аз много харесвам Форинър, да.
6: Така че това е добре, нали? Това дава толеранс на правителството, сега всички гледат футболни мачове, ще ходят на почивки.
0: А си реч малко покрай зрелището да се кропнем, това ли искате да кажете?
6: Еми не, просто имат един буфер, в който могат да мислят, но имам критика сега. Бърза и бавно е разумно, но все пак е хубаво и малко да се позабърза. Сега при този изкуствен интелект, как мислите, дали може да се карат всички данни на България вътре, финансови и така нататък, просрочено нещо за плащане, който да им даде нещо, което да може да се реализира.
0: Само да кажа, може ли веднага да кажа нещо тук?
6: Да.
0: Въпросът е следния. Доколкото знам, те на 25 май и застъпиха нещо такова беше, 27 или нещо такова. Говорим за един месец. Те са реално на власт един месец. Нали? Това беше месеца след изборите, не го броим. Аз съм за на хората им се дават 100 дни аванс на всички правителства. От друга страна, за изкуствен интелект, той трябва да бъде захранен с данни. А сами кажете, господин Ягарски, при положение, че в съда, примерно, или в Министерство на финансите, има толкова много хартиени носители, които трябва да бъдат сканирани, за да се захрани този изкуствен интелект, знаете ли колко време ще трябва това да бъде свършено?
6: Ама нали, доколко ти спомням, милиони са набивани, даже и преслужените.
0: Ама това е само на хартия. За... Някой си ги е взимал. Това е само на хартия.
6: И слушайте ме вие. За електронно правителство. Всичко качено на електронни носители. Нали разбирате, че няма как с хартиени документи да се движи оперативната дейност на Министерството на финансите. Там има и две заместник министърки, които се били в правителствата. Няма такова правителство, искам да ме разберете, което пристига, а предишното е платило всичко и започва на чисто. Разбирате ли, това добре. Няма такива идеални условия.
0: Добре, просто да се надяваме, че го направят. Окей, аз съм съгласен и малко да се забърза. Това искате да кажете.
6: Еми, не толкова и да се забързат, колкото нещо по-решително да се прави. Разбирате ли, няма как всички хора да са доволни, ако положението, нали, не казвам, че е тежко, но
0: разбира,
6: се така предначертано, че може да се случи, да. Ако не се вземат някакви мерки.
0: Както каза господин Донев, Галадонев, той каза, че всъщност тези мерки ще се видят предложени в бюджет 2027, който ще бъде обсъждан вече от октомври месец нататък, а сега просто спасяваме положението за тези 6 месеца.
6: Така е, обаче се губи, разбирате ли?
0: Да, инерцията се губи, разбирам ви, енергията, разбирам ви.
6: Хората, очакванията, Просто те действително имат тази възможност да направят нещо по-решително.
0: Добре.
6: Даже няма и как да ги атакуват много.
0: Да се надяваме, ще се забързат наистина. Благодаря ви за това обаждане, господин Егарски. Нека да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
7: Мариан Девичов, съм от Русе.
0: А, господин Тров, здравейте.
7: Така, господин Иванчев,
0: да.
7: Ви неправилно цитирахте Асен Василев. Аз не съм му негов фен, но той каза следното, че на капково напояване са хората под линията на бедност, а българската олигархия водопади от са напояване.
0: Да, на капково запояване са частния бизнес и да, тези хора, които е по-малки.
7: Не, частния бизнес имаш преди древния съвременен бизнес.
0: Да, за него, да, точно така.
7: Така че това е малко по-различно тук, като ви казахте.
0: Добре.
7: И мисля, че наистина този, аз не съм офен, но мисля, че е прав Асен Василев. Сега, както виждат всички работодатели, говорят за намаляване на разходите, за отвързване на минималната работна заплата от автоматичното повишаване през средата.
0: Това го отвързва, това е отвързано категорично вече.
7: Да, категорично. Те за същите, защо не говорят, да речем, за въвеждане на прогресивен данък? Защо не говорят за премахване тавана на осигуровките? Защо не говорят за премахване за задължителността на втория пенсионен стълб? Това са те похвати, които могат да напълнят хазната и да направят дефицита по-малко.
0: Защо ви пречи втория стълб?
7: Той е задължителен. Аз не съм осигурявам, защото съм преди 60-та година, при 1 януари. Обаче, ви задължавате един човек да си даде парите на един фонд да ги управлява, който става да го инвестира някъде и така натрък. Нека да има втори стълб, трети стълб, както има за такива професионални заболявания, разни професии, но това да си го реши самия човек. Какво значи държавата да подпомага някакъв частен бизнес да го създава изкуствено? Това го няма никъде, освен в Чили. Обаче в Чили помните какво стана, дали, ако сте следили нещата, на края много хора се оказаха без пенсии. Тъй, че има неща, които могат да се направят, и от сега ви казвам, че правителството на господин Радев няма да ги направи. И друг път сме говорили, то беше, виждате, че голямо мнозинство има, виждате каква мощна голяма кампания има си, която парите идват точно от тази олигархия, те няма откъде да дойдат. Това значи те да намалят доходите на тези, които са ги спонсорирали, тези, които ги подкрепят. И за най-голямо съжаление, това няма да стане. Ако има някакви минимални подобрения, би било добре. Не може да стане, разбира се, и в този бюджет. Това може да стане в
0: Така, това, което нали, вие казвате, ние ще го видим, защото това мнозинство толкова е силно, че може би ще изтърпи 4 годишен мандат и ние ще видим те докъде ще го откарат. Така че благодаря с това обаждане. Нека да чуем и следващия слушател. Здравейте.
8: Здравейте, Методи Кирилов от София съм.
0: Здравейте, господин Кирилов.
8: Здравейте. Без да съм адвокат на Бойко Борисов и Пески, изключвам. Искам да кажа, че със сигурност Румен Радев за мен е един морален и справедлив човек, но много страх има там. Изключително много страх.
0: Защото?
8: Това, което показват в момента.
0: Защото?
8: Ами, просто те трябваше да вземат първото някакви мерки, с които да покажат. Но, ако те остават през зимата, 3 милиона души гладни, с това, което се случва, и не владеят положението, със сигурност ви казвам, че другата година, независимо от това, което се говори за 4 годишен мандат и така нататък, ще има да дигнат ска революция.
0: Аз не смятам, че ще остават 3 милиона души гладни.
8: Аз така мисля, с това, което става, няма как да стане 1 милион души пенсионери да са вече с 300 лева, а не с 600, както бях. С тези цени и така нататък. И за момента не се прави нищо. Абсолютно се вижда какъв страх. Опипва се. Става въпрос и за некомпетентност.
0: Знаете ли кое обаче? Знаете ли с кое ще ви контрирам в момента? Изобщо не искам да споря с вас, но бих ви дал следния аргумент в обратната посока. Преди колко 5-6 години пенсионерите получаваха по колко? По 200 лева пенсия?
8: 280. 280 така. Преди Асен Василев да направи.
0: А така, 280 лева беше пенсията на пенсионерите. Ние не видяхме никой да излезе на улица да каже не ни стигат парите.
8: Не.
0: Сега вие казвате, че някой ще стане гладен.
8: Няма като модерни хора с вас горе-долу сме на едни години.
0: Да.
8: На практика тези млади хора, които бяха 150 хиляди човека, и вие знаете, че те не бяха за тия 2% социални.
0: Точно така.
8: Те бяха за правда са там.
0: Точно
8: те просто
0: така.
8: Не може да се държи вече това. Те също ще излезнат първи. И след тях ще излезнат тези бедни вече. зад гърба им. Да. Никога българин няма да излезе пенсионера и така нататък. Това е ясно.
0: Аз...
8: Но тук, да. Тази... Един път дръпнат този питой, запален този питил, той няма да спре.
0: Така е. А между другото, най-хубавата новина от последния декември беше, че всъщност вече политиците видяха, че хората излизат на улиците от различни политически партии.
8: Именно,
0: и пристрастия.
8: Въпрос за политика.
0: Тук вече излиза народа.
8: Въпрос за справедливост.
0: Така, тук вече излиза народа, който иска справедливост. Това политиците го видяха и със сигурност вече са оплашили от това. Обаче, аз това казвам. Да се даде един толеранс от 100 дни, те още не са изминали, да се види на къде се отива. Защото в крайна сметка, аз слушах много внимателно господин Вълджев, когато се записахме разговора, той каза, че всъщност това, което те правят е, както беше в началото, реалния дефицит да е 7,4, те искат на края на годината вече да бъде 5,8, да го докарат до 5,8 до края на година. Другата година да го направят на 3. Това са правилни политики в правилната посока, теоретично. Да се надяваме, че ще може да го приложат на практика, за да видим дали те правят правилните неща или не. От друга страна, това, което народа иска справедливост, аз наистина искам да видя някои, айде да не са вече висши политици, поне да са хората, които са подписали документите в Баба Алино в Варна, да влязат в затвора.
8: Ма това е на много ниско ниво.
0: Абе, аз искам да видя първоначално ниското ниво да влиза в затвора. Знаете ли защо? Защото другата част от ниското ниво, което е по общините, вече ще се запита дали да правят такива неща.
8: Е, да. Само искам да, как да кажа, да добавя. Това, че просто си забрах мисълта за секунда.
0: Да, искаме справедливо всички. Добре. Добре.
8: Именно точно това беше за справедливостта. Без значение бюджета как ще излезе, те дори могат тези 2,2 милиарда да не ги изтекват накрая, които са допълнителните.
0: Може, да,
8: с това да покажат как свалят бюджета, защото това също може да излезе.
0: Аз съм убеден.
8: Накрая, но никой няма да го интересува това нещо, ако няма справедливост и ако бедните хора наистина, защото наистина с това евро
0: съгласен
8: става страшно.
0: Знаете ли,
8: самото евро.
0: Съгласен съм. Не заради самото евро, знаем защо е.
8: Не самото евро, но то доведе тази психология.
0: Така,
8: този психологически
0: така.
8: Момент и другото, което е дори това, което направи Радев тогава на 9 май. На практика беше предизборен ход, то беше ясно. Но сега той дори за това не може да се обади, защото положението е много, много по-страшно.
0: Ами да, частният бизнес, за съжаление, много се възползва от приемането на еврото и то чисто економически,
8: да,
0: знаем това.
8: Точно зимата, при една тежка зима, нещата могат да станат неуправляеми.
0: Разбрах ви, аз ви благодаря за това обаждане, да се надяваме, че пак ще чуем в моите предавания. Да чуем следващия слушател, здравейте. Ало? Ало? Здравейте.
9: Здравейте. Атанасов от Рили се обажда. Слушате ме, нали?
0: Да, слушаме ви, господин Атанасов.
9: Искам да ви кажа откъде иде мазута. Аз гледам една украинска телевизия, рускоязична. Преди един месец дадоха как Зеленски е ударил едно представници, където се транспортира. Знаете ли какво нещо беше? Глезените казаха, ония войничета, Путин ги беше изпратил да отчитат. И всичко това влезна в морето. Сега това идва при нас. Това мазут няма да се чисти поне една година. Това е благодарение на нашия приятел Зеленски. Сега днес още две бази Сусика че е ударил. Черно море е съсипано от него. Рибата също отровена. Та, която се дойде от там, да се нарадва, че толкова много. Тя бега от там, че е мръсна водата. И тук е отровена. Това е положението, господа. Зеленски съсипа нашето Черноморие. Благодаря, че ви слушате.
0: Да, от друга страна, господин Путин съсипа е Украина. Това е друг въпрос, нали? Може би ви сте за това. Благодаря и с това обаждане. Всеки има право на мнение. Разбира се, да чуем следващия слушател. Здравейте. Да.
10: Здравейте от Сливенска района се обаждам.
0: Здравейте.
10: Аз доколко държа връзка тук с новините от вашите колеги в Чича. Нещо като семинар правят тези опозиционни партии, българи, турци, нали, от младсинствата. И просто някак подинтересува те след 10 дена казаха. Всички се дават предложенията. И не ми се иска господин Радев да си иди. Обаче ще го натиснат тук по улиците и ще избяга. Няма да иди. Аз съм сигурен, дано не е тъй. Но няма да изкара мандат.
0: Добре, остава това да го видим.
10: Няма, защото тия с хора, където учиш на папката, както той пари, те си ай лежат по очи, бе, човек.
0: Добре.
10: Те плачат, бе.
0: Разбрах ви. Добре, благодаря ви с това обаждане. Да чуем следващия слушател. Здравейте.
11: Здравейте. Хареса ми реалистичния подход на вашия гост.
0: Абсолютно
11: мисля,
0: е така.
11: Мисля, че в тези 100 дни, та даже и малко отгоре, трябва да имаме подобен, добронамерен подход, защото проблемите не са в един бидон и те няма да се решат чрез наливане през фуния. Това са много различни сектори, сегменти и трябва да се пипа внимателно, както каза вашия гост, и поздравявам ви за поредния така трезвен.
0: Той е много трезвен поглед върху бюджета.
11: Балансиран,
0: така.
11: Поглед, компетентен,
0: да,
11: човек.
0: Да, знаете ли, това, което аз си мисля, е, че искам. Това, което най-много ми направи впечатление в бюджета, беше тая цифра от милиард и половина издръжка на администрацията. Съжалявам много, за което Асен Василев каза, че това е за туалетна хартия. Надяваме се, както и с господин Вулджев, той потвърди, че искаме и двамата от този милиард и половина, поне няколко стотин милиона да отидат с някои други пера, които ще са по-подходящи, отколкото издръжката на администрацията в този смисъл. Така че се надяваме при преработването на бюджета, защото сме сигурни, че има преработване.
11: Да, разбира се, да, те са склонни да, склонни да са, както виждате,
0: при аргументирани,
11: да приемат някои, да, някои неща, които ще бъдат в полза на подобряване на параметрите. Мисля, че всички го,
0: да,
11: виждат
0: така
11: и чуват това.
0: И аз така. Добре, благодаря за това обаждане, госпожо. Да чуем последния слушател на телефона. Здравейте.
12: Здравейте, аз ли съм?
0: Да.
12: Да, благодаря. Ганчо Соколов се обажда в София прес.
0: Здравейте, господин Соколов.
12: Искам да кажа едно нещо, което е потресаващо. Никъде в Европа и в Европейския съюз го няма. По хоризонти, по всички станции се говори, че 1,5 милиона българи работят на минимална заплата 620 евро. Което е, никъде го няма в Европа. И останалите 40%, това е над 50%, останалите 1 милион сигурно работят на средна и друга по-голяма заплата. И става 2,5 милиона. И 2,5 милиона пенсионери, 5. И останалите са деца, ученици, които загиват по пътищата с тротинетки и премазани от тези убийци, тирове, и шофьори, които си държат чашката и кафето.
0: Да, обаче...
12: И преминават, да, през Мантинела.
0: Има много неща за оправия, това е така.
12: Точно така. И виждаме сега, че прокуратурата пак си е сложила възглавницата и пак се ослушва, пак спи и взимат се някакви такива мерки, формални, някакви си такива мерки, които за да задоволят на новото правителство и на Румен Радев, за да изтаде скандал.
0: Ама, господин Соколов, знаете, че тези неща ще се забързат в момента, в който почне да се променя. Висшият съдебен съвет ще се избере нов състав на прокуратурата. Да, това е ясно. Трябва време за това. Разбирам ви, абсолютно прав сте за това нещо. Но така.
12: И само искам да кажа и за любимата Варна, в която съм живял година и половина и която и на вас е скъпа,
0: да,
12: че там нещата, там просто от управлението на Портних, който е уж независим, но от ГЕРБ също, и цяла България говореше, които знаеха, че там управляваше тим, което беше руска мафия. И ето докъде се доведоха цял град да бъде построен на 105
0: къщи. Добре.
12: И сега там трябва да бъдат изловени десетки, набутани в затворите, и този руския, украинския инвеститор каза, че са замесени, има и от НСО-то, службите, което
0: да,
12: е потрясаващо.
0: Да, господин Соколов, благодаря за това, за господин Доньо Донев говорите, мисля, че беше. Да чуем последен слушател, ще ви пусна Васил Найденов. Здравейте.
13: Здравейте,
0: да.
13: Георги Василев.
0: Здравейте, господин Василев.
13: Значи, за да се подобри благосъстоянието на народните маси, трябва да се увеличи производството.
0: Така, и икономиката да цъфти.
13: Трябва да има приходи, икономическо развитие.
0: Точно така.
13: А не да се съкращават разходи. Нали? Разбира се, незаконните разходи трябва да бъдат, нали, прекратени.
0: Или глупавите
13: ето, примерно,
0: разходи.
13: Така, с заклеймяваната госпожа Корнелия Нинова по една телевизия, ясно, лесно, точно обясни как тя е спряла ограбването на държавните предприятия и как от загуба те много бързо са минали на печалба. Значи да се първо може да се почне с държавните предприятия. Тази схема е още елементарната мутринска от 90-те години. Купуват скъпи суровини, подават евтино продукцията и трупат загуби.
0: Да, господин Василев.
13: Свръх елементарни
0: неща. Така, добре.
13: И се сещам за един господин, дето каза за едни 80%. Добре, благодаря ви.
0: Благодаря ви за това обаждане, господин Василев. Дами и господа, благодаря за вашето обаждане. Знаете, че сме в часа на българската музика. Сега песента, която идва на Васил Найденов, е страхотна. Ето, чувате вече отдолу. След малко ще прекъсна при той да пее. Тя се казва едва ли всичко пак ще се повтори от преди доста години, но това не и пречи да бъде все толкова прекрасна. Васил Найденов, дами и господа, ето го за вас.

0: Horizont. Два часа новините представя Калин Дацов. Протест срещу изграждането на ветрогенератори в защитена зона Крумовица организира от 9.30 часа днес пред Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково Българското дружество за защита на птиците. Половин час по-късно е заседанието на експертния екологичен съвет, който трябва да излезе с решение по доклада за оценка на въздействието върху околната среда на проекта. Срещу изграждането на 26 ветрогенератора с височина 249 метра вече се обявиха на над 5000 граждани в мащабна подписка, организирана от дружеството. Възражения са внесени също от граждани, международни организации, ловни дружества и научни институти. Информация на кореспондента ни в Хасково, Живка Тодорова.
1: От Българското дружество за защита на птиците алармират, че регионалната екоинспекция в Хасково планира да одобри гигантски ветрогенератори с височина 249 метра само на 300 метра от гнезда на египетски лешояди и скални орли в защитена зона Крумовица. Доктор Волен Аркомарев от дружеството.
2: РИОСВ предварително са излезли с проекторешение за одобряване на ветроенергийния парк, което е притеснително, и точно заради това организираме този протест, защото това е един от последните шансове местните хора да бъдат чути и опасенията на природозащитната общност също.
1: Основните искания на протестиращите са незабавно спиране на проекта, обективно разглеждане на внесените научни данни и недопускане на унищожението на едно от най-ценните и девствени места за птиците в Европа. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Британец е бил арестуван в Еквадор, след като тялото на мъртва жена е било открито в куфър в Колумбия, съобщи BBC. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: 46-годишният Матю Ашли Фостър Смит от Борнмут, графство Дорсет, е обвинен в смъртта на 36-годишната Наталия Виалба в апартамент в Богота на 18 юни, съобщиха местните власти. Главната прокуратура на Колумбия заяви, че Фостър Смит е заподозрян, че е пребил Виалба до смърт, преди да натъпче тялото й в куфър, опитвайки се да скрие случилото се и да избяга от местопрестъплението. Виалба е работила като модел и като графичен дизайнер. Тялото е било открито в сив пластмасов куфър в банята на нет от нея апартамент в луксозния квартал Чапинеро. Прокурорите в Колумбия са получили заповед за арест и е била издадена червена бюлетина на Интерпол, съобщиха властите. Фостър Смит е задържан на международното летище на Кито в Еквадор. Кметът на Богота Карлос Фернандо Галан заяви, че полицията на Дорсет е съдействала при операцията по откриването му. Фостър Смит е бил осъден преди това на 2 години и 2 месеца затвор за престъпления, свързани с преследване на жени, извършени през 2023 година. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Обраха вила на Андреа Бочели в елитния морски курорт Форте деи Марми, която се намира в историческо-географския район Версилия в Тоскана, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шеханова.
4: Смята се, че обирът е извършен от банда крадци, е бил внимателно планиран. Възползвали са се от отсъствието на американско семейство на еловилата за своята лятна почивка. След като влезли крадците, претърсили стаите, откраднали бижута, ценни часовници, пари в брой и луксозни чанти. Точната им стойност все още се установи.

0: Медията уточнява, че фамилия Бочели притежава различни имоти в известната крайбрежна ивица Версилия в Тоскана, които дава под наем през лятото на висококласни туристи. За новините е Елена Шиханова.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня отново ще е слънчево и горещо. След обедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максимални температури между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 2.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Дирек Масел.
1: Нощен хоризонт.
2: Това, което отзвуча, дами и господа, беше дуета на Ани Ленокс с Арита Франклин, Sisters Are Doing It For Themselves. И в следващите близо 30-40 минути ще ви пускам музика, която е свързана с едно единствено име. И това име е Клайв Дейвис. Това е, така да се каже, мой гуру в музикалния бизнес, който миналата седмица, точно преди една седмица, на 22 юни, напусна този свят на 94 годишна възраст. Това е един от най-големите титани в музикалния бизнес, имайки предвид, че говорим за адвокат, който не чете по ноти, не свира на инструмент, просто има нюх към хората, с които да подпише договори за звукозаписната компания, която управлява. Той е роден 32 година, завършва право, след което започва да се занимава като адвокат с различни клиенти. Един от клиентите вече става CBS, му стават клиенти. Те го назначават после като вътрешен административен директор. Накрая той става президент на CBS и на така CBS Records след това. Като искам да ви кажа имената. Всъщност, нека да ходим, как се казва, по години по години. От 66-та година той става президент на CBS Records тогава, като през 67-ма година по искане на негов приятел и бизнес партньор той отива на поп фестивала в Монтерей и там свирят различни имена, като той вече започва да проявява интерес към имената, които се развиват в сферата на фолк-рока и на рок-н-рола в онези години в Америка. След този фестивал Клайв Дейвис подписва договора, първия звукозаписен договор на Джени Джоплин, дами и господа. Подписва също така с Сантана, с Брус Спрингстин, с Чикаго, с Били Джоел, с Blood, Sweat and Tears, малко по-нататък с Aerosmith и Pink Floyd с територията на Северна Америка. Той открива някои от тези имена на този фестивал. Вижте какви са първите му договори, които той разписва. Той открива реално погледнато Дженис Джоплин и я лансира към голямата аудитория. И не случайно, именно поради тази причина, песента, която сега ще чуем, е именно нейна. Насладете се. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Това беше Джанис Джоплин с Me and Bobby McGee, песен, която по принцип се излиза на пазара след нейната смърт през 1971 година и пусната тази песен и става една от малкото песни, които стига до номер едно в американските класации посмъртно след кончината на техните изпълнители. Веднага ви казвам друго голямо име. Това е Били Джоел, който също Клайв Дейвис подписва договор с него още когато той е съвсем млад музикант и е един от хората, които всъщност се съгласяват Били Джоел да запише абсолютно, как се казва, епичната песен The Piano Man, която е в голяма степен и много лична, разказваща част от живота на Били Джоел, който е до това време е пианист в един бар и свири в него и разказва как всъщност дори в текста на песента как свири в този бар вечерно време. Та Били Джоел също става една от най-големите звезди, които са открити от Клайв Дейвис и лансирани от него на музикалния пазар. Ето го, Piano Man и Били Джоел.

Алиша Кийс, дами и господа, с Falling. Преди това беше Maroon 5 с Harder to Breathe. Сега няма как да пропусна една изпълнителка, която подписа с Ариста и с RCA по времето на Клайв Дейвис. Тя вече се превърна в едно от най-големите имена на поп-музиката в последните две десетилетия. Това е Pink. Много се чудех коя песен да ви предложа на Pink. Тя е изпълнителка, която не се притеснява изобщо да пее за личните си проблеми, за големите проблеми, които вълнуват обществото. Да пее дори за президента на щатите. Една от най-популярните песни е Dear Mr. President. Но избрах една балада, която лично на мен много ми харесва, защото пее за проблемите в семействата. И сега ще ви предложа нея. Това е Pink с Family Portrait.

Отзвучава Pink Dam и господа с Family Portrait. Няма как да подмина и може би едно от най-известните имена, които заедно с Сантана, Клайв Дейвис се сключва договори с тях. Това е Уитни Хюстън, тъй като той още в момента, в който чува нейното демо, има такъв слух за нея, изхвърча от стаята и се връща веднага с един договор в ръцете и каза: искам да подпишам за 5 албума. Това, разбира се, са може би легенди за музикалния бизнес, но няма как да не пропуснем да пуснем някои от изпълненията на Уитни Хюстън, защото в крайна сметка той, това е името, което продава над 220 милиона броя и участва почти всяка година в прочутите партията на Клайв Дейвис преди Грами, на раздаването на наградите Грами. Тя даже си отива два дни преди Грамитата, веднага след партито на Клайв Дейвис, абсолютно трагична смърт. Но дами и господа, Уитни Хюстън е едно от имената, които няма как да пропуснем, защото тя има толкова песни. Дори само да ви кажа I Will Always Love You от най-продавания саундтрак в историята на музикалната индустрия, Bodyguard, и това ще бъде достатъчно, нали? Това е великата песен на Доли Партън, изпята от Уитни Хюстън, но в крайна сметка има и много други песни на Уитни, които ние знаем: Saving All My Life, My Name Is Not Susan, I'm Your Baby Tonight, какво ли не. Тя е един от най-разпознаваемите гласове, така че ето, нека сега да я пуснем с нейната песен, която е от нейните първи години заедно с Клайв Дейвис. Това е Where Do Broken Hearts Go. Това искам да завърша това предаване, дами и господа. Ето и нея.

0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150, министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. И злите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
0: Демерджиев обясни, че вече са обобщени преписките в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
1: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функциите главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и с закъснението, което вече констатираме от години на някои места, така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм.
0: Демерджиев каза още, че Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, увери Демерджиев.
1: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Дени Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Обществена поръчка за мантинели за близо половин милиард евро е била спряна, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев в интервю за BTV.
2: Над 490 милиона евро. Тя близо 40% от тази поръчка е с административни услуги за маркетинг, за правни услуги. Така че това правим. Ние не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск. Защо при тази поръчка 60% едва отива за доставката на мантинелите, а всичко останало къде отива?
0: Донев защити проектобюджета на правителството, като обясни, че прогнозният дефицит е бил сведен от 7,4 на 5,7% от брутния вътрешен продукт, макар и да е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране. Тази година няма да има съкращения в държавната администрация, допълни финансовият министър. От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред БНР съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването неделя 150 той посочи, че в предложената план сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
3: Този бюджет се прави на средата на годината. Т.е. те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко